0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

one by one, to sip the sweet waters of the Brandywine.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הדליקו בשעה 6:29 נר זיכרון בבית הנשיא. הרצוג אמר כי הנר הוא לזכר הנרצחים והנופלים, אך מעמד הדלקתו מוקדש גם לחיבוק המשפחות השכולות, להצדעה לפצועים בגוף ובנפש ולחיזוק השבים ובני משפחותיהם במסע השיקום וההחלמה. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל מפרסם נתונים רשמיים המסכמים את פעילותו במלחמה. צהל תקף עד כה כ100,000 יעדים בכל הזירות, כ65,000 ברצועת עזה, כ28,000 בלבנון ובסוריה, וכ4,500 באיראן. 970 חיילי צהל נפלו בנסיבות מבצעיות. יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במלחמה חזרו לשרת. העומס על מערך המילואים נותר כבד. לוחמי מילואים משרתים השנה 80-100 ימים בממוצע, אף שתוכנן כי ישרתו 55 ימים בלבד. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי העומס על משרתי המילואים לא פחת, אף שמצבת כוח האדם גדלה ביותר משני שלישים, בין השאר בזכות התנדבותם של כ22,000 משרתים שוויתרו על הפטור ממילואים. ברצועת עזה ובגבולה ערוכים כוחות צהל לאפשרות שחמאס ינסה לבצע היום פיגוע בכוחות המוצבים בתוך הקו הצהוב, פשיטה על מוצבים או חטיפת חייל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אף שאין למערכת הביטחון מידע של ממש המצביע על כוונה כזאת, צהל שומר על ערנות ומעריך שארגון הטרור עשוי לבצע פיגוע כדי לזכות בהישג תודעתי, במיוחד על רקע החיסולים של פעיליו ברצועה. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב היום שונה מזה ששרר ב-6 באוקטובר, אך יש להקפיד ולהימנע מלחזור על טעויות העבר.
3: ישנם דפוסים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו באמת לא נכנסים לקונספציה, כמו שאומרים. איך אנחנו מאתגרים יותר את התובנות שצומחות בתוך המערכת. ואנחנו, ראשי רשויות העוטף, מאתגרים היום את השיטה. עדיין להשבו איתנו כראשי רשויות, כמדינה, להבין מה הנגזרות אליכם. אנחנו אנשי השטח, אנחנו חיים את היום-יום פה. והשלטון המקומי בכלל צריך להיות הרבה יותר לנגד עיניה של המדינה, לממשלה.
2: ראש המועצה האזורית אשכול התראיינה לקרן אוזן. קנצלר גרמניה מרץ אומר בהצהרה מיוחדת כי ארצו ניצבת לצד ישראל במאבקה במעשי זוועה ברבריים, ומדגיש כי המחויבות לזכות קיומה של ישראל ולביטחונה היא חלק לא נפרד מן הזהות הגרמנית ולקח מהשואה. בהצהרתו מציין הקנצלר מרץ את החשיבות שבקידום סדר אזורי חדש ובמרכזו הקמתה של מדינה פלסטינית לצד ישראל. הוא שב והבהיר כי גרמניה תפעל בנחישות נגד האנטישמיות כדי לוודא שהקהילה היהודית חשה בטוחה בכל ימות השנה ולא רק בימי זיכרון. כך מוסר כתבנו דוב גילהר.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11 טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה ביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: 7 באוקטובר, שבת, בין 7 ל-8. כך נשמעו שידורי כאן רשת ב'.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7, כאן קרין גרודן בר אור. מתקפת רקטות בבוקר החג. בחצי שעה האחרונה נורו...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

השבוע, שוב תוקפים הפחד והגעגוע. אני נשבעתי בשבילך שלא אבכה, והחייך הכי חזק גם אם קשה. שלחת לי חולצה

0: של חושב כי באורות דולקים.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הדליקו הבוקר בשעה 6:29 נר זיכרון בבית הנשיא. הרצוג אמר כי הנר הוא לזכר הנרצחים והנופלים, אך מעמד הדלקתו מוקדש גם לחיבוק המשפחות השכולות, להצדעה לפצועים בגוף ובנפש ולחיזוק השבים ובני משפחותיהם במסע השיקום וההחלמה. הנשיא ורעייתו יבקרו בנתיב העשרה בתערוכה המנציחה את זכר הנרצחים והנופלים ויפגשו עם התושבים. הרצוג גם יישא דברים באתר ההנצחה ברעים בטקס לזכרם של הנרצחים במסיבות הטבע. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. לקראת טקס האזכרה בקיבוץ כפר עזה התכנסו התושבים ליד הנשקייה שעליה נתלו תמונותיהם של שבעת הנופלים מכיתת הכוננות. ורדה גולדשטיין, ששכלה את בנה נדב ואת נכדה ים, ונכדיה וחלתה נחטפו אל הרצועה, סיפרה לכאן חדשות כי למרות הקושי הרב, המשפחה משתקמת ומביטה קדימה.
3: הימים האלה הם ימים מאוד מאוד קשים, אנחנו בין אזכרה לאזכרה, ממש ימים נוראים, כמו בין ראש השנה לסוכות. אנחנו בשלב הזה של החיים שלנו עדיין לא חזרנו לכפר עזה, 3 שנים של פליטות ממקום למקום, אבל אנחנו בונים את הבית שלנו ואנחנו מקווים שבעוד 3-4 חודשים אנחנו נחזור לכאן להמשיך את החיים שלנו.
2: ורדה גולדשטיין אמרה את הדברים לכתבנו אסף פוזיילוב. אזרחים הדורשים הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית חסמו הבוקר קטע מנתיבי איילון בשני הכיוונים ופרסו במקום שלטים גדולים ועליהם המילים יזכור העם את בניו ואת בנותיו. בעוד שעה יצאו מארבעה מוקדים שיירות מחאה של מכוניות והתאחדו לשיירה אחת ופניה אל קיבוץ נחשון. תושבת ניר עוז, איילה מצגר, שבעלה יורם וכמה מחבריו החטופים נרצחו בשבי, נשאה דברים במוקד ההתכנסות בקיסריה.
4: אנחנו כאן היום כדי להזכיר ולדרוש שמה שהיה חייב להיחקר, ומי שהיה על ההגה חייב לסיים את תפקידו. היום הוא יום זיכרון אישי ולאומי על כל האנשים שאיבדנו, וגם על אובדן הדרך של המדינה.
2: מדברי איילה מצגר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש ישר גדי איזנקוט, שבנו גל נפל בלחימה ברצועה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם בחלוף 3 שנים משבעה באוקטובר לא השיגה ישראל 3 מ4 יעדי המלחמה. ברעיון לקרן אוזן האשים איזנקוט את הממשלה שלא השכילה לתרגם את ההישגים של צה"ל להישגים מדיניים, ואמר כי כל מעייני הדרג המדיני נתונים לבריחה מאחריות.
5: איפה הדוגמה האישית ולקיחת אחריות של הנהגה לאומית במדינת ישראל? והשאלה שאני שואל את עצמי הבוקר זה האם אנחנו ראויים אחרי 3 שנים להקרבה הגדולה הזאת, ובעיקר בלהיות ראויים ולבחור בחיים הטובים יותר עבור אזרחי ישראל, זה מה עושים שהמצב הביטחוני, הפנימי, החיצוני שלנו יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה באותו בוקר נורא ומאז.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שנה כבר. שמרנו על מי שחגג את הנכבה, זה פאקט אפ. חשבת שהממשלה שלך עוזרת, אז יש לקחים שכנראה לא הפקת. ישראל כמו פייט קלאב. מזל שזכיתי באמבו להיות משפחה, זה הסטנדרט. שרדנו הכל כי נשארנו ביחד. צבא

גשם, רוח, לא נשכח זה בטוח, לא נסלח זה בטוח, על כל הרוג ופצוע, על כל אחת שנגעו בה, אתם לא תזכו עוד לנשום, כבר תקופה שאני לא רואה שחור ולבן, בעיניים שלי צ...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, התייחדו הבוקר משפחותיהן של 15 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז עם זכר בנותיהן. בטקס ליד נחל עוז אמרה אמא של התצפיתנית נועה פרייס, סיגל, כי ביתה וחברותיה ביצעו את תפקידן במקצועיות, אך התראותיהן נפלו על אוזניים אטומות.
3: הבנות שלנו הבינו וראו את הסכנה שעורבת לנו. הן התריעו ודיווחו וידעו שאירוע גדול עתיד להתרחש. הן הבינו את התמונה הכוללת, בעוד שמפקדים בכירים בצבא לא הצליחו לראות את התמונה. בשביל אוקטובר הן ואנחנו שילמנו את מחיר הזלזול, היוהרה והרשלנות של אותם קצינים.
2: את הידיעה העבירה כתבתנו נופר משה פרדו. בשעה זו יוצאות מארבעה מוקדים שיירות מחאה בדרישה להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. השיירות מחיפה, מקיסריה, מתל אביב ומלטרון יתאחדו לשיירה אחת והיא תיסה אל קיבוץ נחשון. איילה מצגר, כלתו של יורם מצגר מקיבוץ ניר עוז, שנרצח עם כמה חטופים נוספים בשבי, נשאה דברים במוקד ההתכנסות בקיסריה.
4: אנחנו כאן היום כדי להזכיר ולדרוש שמה שהיה חייב להיחקר, ומי שהיה על ההגה חייב לסיים את תפקידו. היום הוא יום זיכרון אישי ולאומי על כל האנשים שאיבדנו וגם על אובדן הדרך של המדינה.
2: מדברי איילה מצגר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. שורד השבי בר קופרשטיין אומר כי הטבח ותקופת השבי שינו לנצח את חייו, אך הוא בוחר לראות את הטוב בחיים ומנסה למצותם.
5: זה שנתיים שלמות, זה משהו שגם יכול להיות ששינה אצלי את האישיות, את הדרך לחיים. אין מה לעשות, אני לא אותו בר שנכנס לשם. אני ברגע שיצאתי משם, זה כבר, אני בן אדם אחר, לטוב ולרע. אני באמת מנסה להוציא מזה כמה שיותר טוב. תמיד המוטו שלי זה לעשות מהלימון לימונדה, אבל אין מה לעשות, תמיד הטראומה הזאת תישאר אצלי. אבל זה תמיד חשוב לדעת ולזכור שאנחנו בבית ובאמת אנחנו במקום בטוח.
2: בר קופרשטיין מתארח אצל אסף ליברמן באולפן כאן חדשות ברשת ב'. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. מקורות פלסטיניים מדווחים כי צהל הרס 4 נרתעות לזכר מחבלים, 2 מהן בעיר שכם, אחרת בג'נין ורביעית ביעבד שמדרום לג'נין. לדבריהם הצבא פיזר קרוזים ובהם נכתב שכוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או האדרת מחבלים. הטרור לא הביא ולא יביא דבר מלבד הרס ומלחמות, בדיוק כפי שחמאס המיט הרס על רצועת עזה לאורך השנים, לשון הקרוזים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בד בבד דיווחו מקורות פלסטיניים על 2 פשעי שנאה סמוך לרמאללה. בדר ניזם הועלו כמה מכוניות באש ובעל מורייר הוצתה מכונית של עיתונאי. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ואומר כי עניבת החנק הכלכלית ממשיכה להתהדק סביב צווארו של המשטר בטהרן.
6: Iran is doing very poorly. Their economy is gone. They have inflation of almost 300%. Their oil minister just quit. He said, we have no economy, we have no oil, we have nothing.
2: אין להם כלכלה, שיעור האינפלציה שלהם כמעט 300%. שר הנפט שלהם התפטר, והוא בעצמו אמר שאין להם נפט, אין להם כלכלה, אין להם כלום, אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלישע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, באשר אתם מתמודדים עם החששות והפחדים פה בישראל היקרה שלנו. אנחנו כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן, הטכנאי שלנו, ואנחנו באמת חשבנו וחשבנו איך אנחנו יכולים אולי להקל על מי שלא מצליח להגיע לחוסן ולשמוע את הצעות או הדברים, המילים האלה שיכולות אולי לסייע לנו להפחית את המתח ואת החרדה. ימים לא פשוטים עוברים עלינו, אנחנו ממש נעשה השתדלות ענקית לעזור ולסייע כאן ברדיו שר, ולהחזיר את השידור הזה בשידורים חוזרים לתועלת הציבור. אנחנו גם פתוחים לקבל בקשות למייל, למסנג'ר. רק נזכיר שניתן להאזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, ולשאול ולבקש בקשות, ונענה בשמחה. ואיתנו נמצאת פסיכולוגית קלינית בחירה, אפרת פרץ תומר. היא פסיכולוגית קלינית בחירה במאוחדת מחוז דרום. היא תנסה להסביר לנו כיצד נוכל לסייע לילדים שלנו לעבור את התקופה הזאת בטוב ככל האפשר. איך נוכל להשרות ביטחון, תחושה של אמון, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד עם ביטויים של חרדה ומתח אצל ילדים, איך נזהה את הביטויים של מתח וחרדה אצל ילדים. ואת כל זה אנחנו נשמע מאפרת פרץ תומר, פסיכולוגית קלינית. שלום לך אפרת. אפרת?
1: כן.
0: את איתי?
1: כן,
0: שומעת
1: אותי?
0: מה?
1: הלו?
0: כן, את איתי, את שומעת?
1: כן, שומעת.
0: כן, אז זהו, אנחנו באמת פונים אלייך, ואנחנו שמחים שאת איתנו על הקו, ואנחנו נרצה שתסייעי לנו ככה, לעבור, ילדים ומבוגרים, לעבור את התקופה הזאת, תקופת מתח וחרדה וחששות.
1: כן. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שאנחנו, הצעד הראשון שלנו זה להבין שבאמת אנחנו נמצאים בתקופה לא רגילה, ומתח וחרדה ולחץ הן תגובות מאוד מאוד נורמליות בתקופה הזאת. החרדה היא מנגנון שנועד לשמור עלינו מפני סכנה. אנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות ושל חוסר ידיעה. עברנו אירועים, חלקנו באופן ישיר, חלקנו שמענו על האירועים האלה שהפחיתו את תחושת הביטחון שלנו גם במקום הכי בטוח שלנו.
0: תמר, סליחה, שלנו. את יכולה להתקרב טיפה לטלפון?
1: כן, רק שנייה.
0: כן.
1: אז אני אומרת, אנחנו עברנו אירועים לא פשוטים בשבוע וחצי האחרונים, חלקנו יותר באופן ישיר, חלקנו באופן עקיף, אבל תחושת חוסר הביטחון הייתה משהו מאוד מאוד מרכזי בשבוע וחצי האחרונים. אני חושבת שלאט לאט התחושה הזאת יורדת, ואנחנו נכנסים לאיזה מתח מתמשך.
0: תראי, אני חושבת שאנחנו יכולים להתחיל במבוגרים, מכיוון שברגע שהמבוגר מבין איך הוא צריך לעבור את זה, אז הוא מעביר את זה לילדים שלו, לקטנטנים.
1: כן. אז אני חושבת שזה נכון לכל גיל, שהדבר הראשון הוא להבין שזה בסדר, שאנחנו לא לגמרי בסדר בתקופה הזאת. זה לא מצביע על בעיה, אלא זה מצביע על התמודדות. אם אנחנו מצליחים לשמר איזושהי איזשהו תפקוד, איזושהי התמודדות עם המצב, גם אם זה לא אופטימלי, אם אני מדברת רגע, שנייה חוזרת להורים, אם הילדים נמצאים יותר במסכים היום, אם אנחנו פחות מקפידים על תזונה בריאה או דברים כאלה, אנחנו נצטרך לחזור לזה בקרוב, אבל כרגע זה תחושות האשמה והרגשה שאנחנו לא בסדר, אם אנחנו לא מתפקדים 100%, יכולות להקשות עוד יותר.
0: זאת אומרת שמה שאת בעצם אומרת, לשחרר טיפה מהיומיום, תראי, אם ביומיום אנחנו לא מאפשרים להם לעשות או לאכול כזה, מאכל כזה או אחר, עכשיו אנחנו יכולים טיפה לשחרר, ואחר כך, כשהכל ייגמר, לחזור להרגלים.
1: אז אני אומרת, זה בסדר אם זה ישתחרר בלי ששמנו לב. אם מה שעושה לנו טוב זה דווקא לדבוק בהרגלים, אז זה מצוין, אבל אם ההרגלים השתחררו, אני אומרת שרגשות האשמה והתחושה שיחד עם כל המתח והלחץ אנחנו גם מרגישים לא בסדר, אז הן הרבה יותר מזיקות מאשר עוד קצת ממתקים או עוד קצת מסכים. אז קודם כל לשחרר את רגשות האשמה. הדבר השני שמאוד מאוד עוזר לכולנו זה שגרה. חלקנו יכולים, מרגישים בטוחים לצאת ולהסתובב בחוץ, אם אתם מרגישים בטוחים זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה מייצר תחושת שגרה. גם אנשים שלא...
0: השגרה נותנת תחושת יציבות. וזה מסייע לנו בעצם לשחרר טיפה את החששות שלנו, את הפחדים שלנו.
1: בעצם זה עושה כמה דברים. אז קודם כל זה באמת נותן תחושת יציבות, זה עוזר לנו להרגיש שהחיים ממשיכים, שאנחנו לא... חלק ממה שקורה במצב חירום זה שהכל נסדק. הדברים שחשבנו שמחזיקים אותנו פתאום, נראים כאילו הם לא מחזיקים אותנו, והשגרה חוזרת להחזיק אותנו. הדבר השני הוא שהשגרה מעסיקה אותנו, כשאנחנו יושבים בבית ולא עסיקים, אז יש הרבה מאוד מחשבות שמעלות את רמת החרדה ומקשות עלינו.
0: אז מה בעצם, איזה פעילות בעצם את מצפה ממבוגרים? בוא נתחיל עם המבוגרים, בסדר, אנחנו נעבור לילדים, אבל אני, מכיוון שהמבוגרים גם נושאים באחריות לקטנטנים, לילדים, אנחנו נתחיל איתם, זאת אומרת, אנחנו נמשיך איתם, מה הם צריכים לעשות כדי הם בעצמם להתאפס או להפחית את רמת החרדה שלהם, כדי לא לשדר את זה לילדים? זאת אומרת, אמר דבר אחד, זה להמשיך בשגרה.
1: כן, אז אני אגיד גם קצת יותר מזה על השגרה, שאם גם, הרבה אנשים היום מרגישים שהם לא מסוגלים, נניח להשקיע מאמץ מנטלי בעבודה שלהם, דברים כאלה, אז אני אומרת לעשות את הדברים הפשוטים. קודם כל לקום בשעה סבירה בבוקר, להתלבש, להתארגן, גם אם לא יוצאים מהבית, לא להישאר בפיג'מה כל היום, לייצר איזושהי שגרה גם אם נשארים בתוך הבית, גם אם לא עובדים, גם אם קשה להתרכז, ויוצר ככל היותר שגרה, זה מאוד מאוד עוזר. הדבר השני שאנחנו רואים בימים האלה זה צריכה מוגברת של חדשות. החדשות מעלות את רמת החרדה בצורה מאוד מאוד ברורה.
0: כן.
1: בטח לילדים, אבל גם לגמרי אצל מבוגרים. אז אנחנו רואים שהרבה אנשים נדבקים לחדשות, הם מרגישים שיש עוד... שאם יש עוד איזה פיסת מידע, זה יעזור להם להשיג שליטה על האירועים האלה, שיש לנו מעט מאוד שליטה בהם. אבל זה, מה שזה עושה בפועל, זה רק מעלה את רמת החרדה.
0: זאת אומרת שמבוגרים יצרכו פחות חדשות. פחות טלוויזיה.
1: כן, ואם צורכים חדשות, אז פחות בוויזואליות, פחות לראות סרטונים, לראות אירועים, אלא יותר אפשר לשמוע. לשמוע מהדורות חדשות, למשל, כשמספרים על מה חדש ולא רק חוזרים לאירועים מהעבר שהם מאוד מאוד קשים, או על כל מיני הערכות לעתיד שיכולות להיות מפחידות, אלא לדעת מה קורה כרגע.
0: זאת אומרת שגם מבוגרים, למרות שהם מבוגרים בעצם, הם הסרטונים המזוויעים האלה שרצים ברשת, משפיעים עליהם לרעה, בדיוק כמו על ילדים הקטנטנים, אני מניחה שזה הרבה יותר, הם פשוט צריכים להימנע מלצפות בהם.
1: נכון.
0: ולהפחית חדשות.
1: כן. אנחנו רואים שוב ושוב את הסרטונים ואת החדשות כדי להשיג תחושה של שליטה, אבל זה ממש יכול לייצר סוג של טראומה. בטח הסרטונים הזוועתיים שיצאו בהם עם הראשונים, אבל גם עכשיו לשמוע כל הזמן סיפורים וכל הזמן לראות דברים שקורים תוך כדי, לראות אירועי חירום של אנשים אחרים דרך סרטונים, זה יכול לייצר טראומה, אנחנו קוראים לזה טראומטיזציה משנית.
0: כן, לכן אנחנו כאן לקחנו החלטה פה ברדיו סער להשתדל כמה שיותר לדבוק בשגרה וגם לשים פה באמת מוזיקה. כדי שלא נצטרך לשבת כל הזמן מול המסכים ולפחד ולדאוג. אז את אומרת שלושה דברים למבוגרים. לדבוק בשגרה, להפחית חדשות, ולא לצפות בסרטונים נוראים.
1: כן, לגמרי. אני אוסיף גם בהקשר למה שאמרת, שזה בסדר גם להציח את הדת. אנשים מרגישים איזה חובה מוסרית או פטריוטית להיות בתוך האירועים כל הזמן. מרגישים לא בנוח לצפות, לשמוע מוזיקה בזמן שאנשים אחרים סובלים. או... עכשיו, זה חשוב להיות אמפתי ולהרגיש סולידריות עם מה שקורה מסביב, אבל אנחנו צריכים קודם כל לשמור על עצמנו, קודם כל לדאוג לעצמנו. והנפש צריכה את התנועה, צריכה קצת טיפול, צריכה קצת חמלה, ואם מה שעושה לכם טוב זה לשמוע מוזיקה, אז תשמעו מוזיקה, זה לא פוגע באף אחד.
0: כן, אני מבינה. אני חייבת לציין בהקשר הזה שמספר חברות שפנו אליי אמרו לי, תקשיבי, אנחנו ראינו, הסתכלנו פה ושם על אתרים שמוכרים בהם וכאלה, ואנחנו מרגישות זוועה, זוועה, זוועה, שאנחנו מסתכלים כשאנשים אחרים נמצאים בשבי, ואנחנו, אני ממש מבינה מה את בעצם אומרת. שצריך...
1: כן, אני חושבת שבתור מי שנשאר בריא ושלם, אנחנו צריכים לדאוג גם בתור החוסן הלאומי שלנו, אבל גם כאנשים, אנחנו צריכים לדאוג לנפש שלנו. והנפש רוצה שגרה, הנפש רוצה קצת לחזור. זה לא אומר שלא חשוב לנו, שאנחנו לא אמפתיים. יש את הזמנים שבהם אנחנו אמפתיים ועצובים, ויש את הזמנים שבהם אנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולחזק את עצמנו.
0: אז איך אנחנו בעצם צריכים להגיב, המבוגרים, כשאנחנו שומעים הזקה, ואנחנו, שאת יודעת, תשמעי בלחת, ואנחנו צריכים לרוץ לממדים, ואיך אנחנו משדרים את זה, איך אנחנו מתווכים את זה לילדים, כדי שהם לא ייפעלו מהריצה, או תשמעי, אנחנו, יש לנו את האינסטינקטים של הפחד אצלנו. Okay. זאת אומרת, שגם המבוגרים רוצים לרוץ ולהספיק ולהגיע לממד בזמן, והילדים רואים את זה, איך מתווכים את זה נכון?
1: אז קודם כל אני אבחין בין שני דברים. אחד, אני אבחין בין נבהלתי לבין תחושת הבהלה לבין הפחד.
0: אוקיי.
1: הרבה פעמים אנחנו שומעים את הרעש, זה רעש שנועד כדי להזעיק אותנו, כדי לייצר תגובה מהירה, ולכן הוא מבהיל. אבל בהלה זה לא אומר שאנחנו חוששים לחיים שלנו באותו רגע. אנחנו נכנסים לממד, נכנסים למרחב המוגן, ושם אנחנו בטוחים. וזה המסר שאפשר לשדר לילדים. זאת אומרת, זה בסדר, גם אם ההורים לרגע נבהלים, מתחילים לרוץ, או יש איזו תגובה כזאת של חרדה, זה בסדר, נבהלתי. זה לא אומר שאנחנו כרגע במצב סכנה. אנחנו חלקנו מרגישים במצב סכנה, אני מבינה את זה, אבל אם אנחנו מסתכלים על העובדות, אנשים שנמצאים בתוך מרחב מוגן, הם בטוחים. ולכן צריך לזכור את זה.
0: איך אנחנו גם יכולים אולי לדבר עם הילדים שלנו? כי תראי, אין מה לעשות, הם גם נחשפים למה שקורה בחדשות, הם מבינים, צריך לדבר איתם גם למה הם בעצם רצים לממדים ומה זה אומר. הם מודעים, הם מאוד מודעים, סבבים כל כך במהלך השנים. השאלה, איך אנחנו יכולים להפיק את החששות האלה שלהם, את השאלות שלהם, איך אנחנו יכולים בעצם לענות להם כשאנחנו בעצמנו חוששים?
1: כן, אז קודם כל, אנחנו לא את כל החששות יכולים להשיג. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להעניק תחושה שמתמודדים עם זה, שאנחנו המבוגרים ואנחנו לוקחים על זה אחריות, גם אם גם אנחנו מפחדים. אני רוצה גם להגיד פה שחלק ממה שחשוב, במיוחד בתקופה כזאת של קרו דברים שלא שיערנו לעצמנו ולא חשבנו שיכולים לקרות, זה מערער את תחושת הביטחון של מבוגרים, כמו שאמרנו קודם. זה בסדר שמבוגר מפחד, זה בסדר שהוא מראה את זה לילד. אם יחד עם זה מגיע הסבר, אני מפחדת עכשיו, ההזעקה הבהילה אותי, אבל הנה, אנחנו עכשיו במרחב המוגן ואנחנו בטוחים. זאת אומרת, הסבר והחזרה לתחושת ביטחון. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנחנו מתוחים, הרבה הורים מנסים לשדר כאילו כל כרגיל, אבל הילדים קולטים אותם. הילדים יש להם אנטנות מאוד רגישות למה קורה להורים שלהם, כי ככה הם לומדים על העולם. אז כשההורים שלהם משקרים להם או אומרים דברים שהם לא אמיתיים, הם בעצם נשארים לבד פעמיים. הם גם צריכים להתמודד, והם גם לא יכולים, לומדים שהם לא יכולים לסמוך על ההורה שלהם שיגיד להם את האמת. אז החובה שלנו היא מצד אחד להגיד את האמת, אבל מצד שני עדיין לתת תחושת ביטחון. גם הורים שנמצא במצב חרדה מאוד מאוד קשה, ויעזור גם לו להגיד, אני עכשיו מאוד מפחדת, אבל עוד מעט אני ארגע.
0: זאת אומרת שצריך בעצם, לא צריך לשקר להם. אמא עכשיו די פוחדת, היא תכף תסביר.
1: נכון.
0: איך ילד מקבל את זה כשאמא שלו אומרת לו אני פוחדת? איך הוא יכול להירגע? איך הוא יכול להבין את זה בעיניים שלו, בראש שלו? איך הוא יכול לראות את זה בעיניו? איך הוא יכול להבין את זה בראשו?
1: אז אני אומרת, אם אמא רק פוחדת, זה באמת מאוד מאוד מפחיד. אבל אם הוא רואה את אמא פוחדת ומתמודדת, אם הוא רואה את אמא פוחדת אבל סומכת על הצבא, אחד הדברים שאנחנו אומרים למשל, זה שהזקה היא לא הדבר המפחיד, הזקה שומרת עלינו. כשאנחנו שומעים הזקה, אנחנו יודעים להיכנס למרחב המוגן. אז אם אנחנו מבינים שאמא יכולה להגיד, כן, הייתה הזקה ונבהלתי, אבל הזקה שומרת עלינו, כיפת ברזל שומרת עלינו, צהל שומר עלינו, אז אם אנחנו מסוגלים להגיד את זה, אז הילד מקבל תחושה שיש רגשות, יש רגשות קשים בתקופה הזאת, אבל גם יש ביטחון, יש, אפשר לדבר על תקווה לעתיד, אני מאמינה שעוד נעשה.
0: זאת אומרת שהילד חי את זה לצד זה, גם את החששות וגם את התקווה וגם את הרוגע, ובעצם בעצם אפשר לשדר לו את הכל באופן מאוד מסוים.
1: נכון, תוך כדי דגש על איך מתמודדים, זאת אומרת, הנה, עכשיו אני מפחדת, אני אנשום כמה נשימות וזה יעזור לי. אז הילד לומד שאפשר לנשום נשימות וזה עוזר. אני אגיד איזה תפילה וזה יעזור לי. אני אקבל חיבוק וזה יעזור לי. אם אני משתפת את הילדים בתהליך של מה קורה לי, אז הם לומדים גם איך לוותר רגשות, גם שהרגשות האלה הם לגיטימיים, וגם איך להתמודד איתם.
0: תראי, האחריות שמוטלת על המבוגרים ועל ההורים כלפי הילדים, בטח כשהם צריכים לטפל בעצמם, היא ממש גדולה. להיות הורה זה לא, זה מקצוע.
1: כן.
0: כן, לגמרי. אפרת פרץ תומר, פסיכולוגית קלינית בכירה, במאוחדת מחוז דרום. תודה רבה לך.
2: שרר אותו לאט.
0: תודה רבה על הסיוע הזה. תודה רבה לך על הדברים האלה. ואני מקווה שניפגש בימים רגועים יותר.
1: אמן. זה שנהיה כולנו בטוחים.
0: אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה. תודה רבה, אפרת.
1: יום טוב.
0: ביי.

0: רדיו סא, הרדיו סדודי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל לוזן, ערן לוזן הטכנאי שלנו, ורק אני אזכיר שוב שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. אנחנו פה בארץ וגם בעולם, ואנחנו מעבירים את המסרים שלנו ואת המוזיקה המרגיעה שלנו, ואנחנו רוצים להביא לכם סיפורים של ארץ ישראל היפה. ארץ ישראל, האנשים בישראל שבשעת משבר ובשעות מלחמה תורמים ומסייעים ומשנעים ועושים את הכל הכל הכל על מנת להקל ושפו להם, ואחד מהם הוא לירוי חזן, הוא מראשון לציון, ושלום לירוי.
2: שלום מזל, שלום ערן, ושלום לכל עם ישראל.
1: שלום שלום, אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן ברדיו סער. אנחנו רוצים קודם כל ממש כמה משפטים קטנים עליך, מי אתה, מאיפה נולד הרעיון.
2: אז ככה, קודם כל ריגשת אותי עם ישראל היפה.
1: בהחלט, אתם ישראל היפה, רק אני שכחתי לציין, שנייה לפני, שבעצם מה שאתם עושים, אתם מעבירים מזון לאנשים בעלי צרכים, עם צרכים מיוחדים ועם מוגבלויות, ואתם משנעים להם את זה לכל הארץ, שזה גדול מאוד בפני עצמו. עכשיו אתה יכול להמשיך.
2: נכון, נכון, זו ההשתדלות. אז בעצם כמה מילים עליי, אני בחור בן 35, מראשון, עצמאי, אני משווק של רייטיר, של פתרון הנגישות, רייטיר כבר משהו כמו 4 שנים. אנשים בתחום הזה ומהקהילות השונות נוגעים בי ואני נוגע בהם כמה שאפשר, ביום יום מסעים, מסתעים בכל דבר שאפשר, גם בהתנדבויות וגם בעבודה עצמה. הרעיון נולד מתוך איזושהי פגישת זום עם הקהילה ביום רביעי שעבר, שפשוט נפל האסימון שאנשים עיוורים בעיקר, וגם אנשים עם מוגבלויות, יושבים בבית, ובעצם מפחדים לצאת החוצה לא רק בגלל העירותים ובגלל הטילים, אלא בגלל איזושהי תופעה חדשה שיכול להיות שיש מחבלים בחוץ בכלל, ובתכלס הם לא ידעו לזהות את הסיטואציה. אז אני שאלתי אם אנשים האלה אפילו תקועים בלי מזון ומים, קיבלתי תשובות שכן, משם נולד הרעיון. אני מתנדב בהמון ארגונים ו...
1: אבל הקמת בעצמך חמל שם, נכון?
2: אז זהו, אני תופס מעצמי בחיים האלה תפקיד המתווך. זה מה שאני טוב בו. אני טוב בלתווך. אז אני מתווך את הארגונים ואת העמותות למתנדבים, לתורמים, ולאנשים שבאמת צריכים את זה בבית ותקועים בלי מזון ואוכל.
1: בדגש על אנשים עם מוגבלות?
2: בדגש על אנשים עם מוגבלות, אנשים עם צרכים מיוחדים, ילדים על הספקטרום שיושבים בבית עם ההורים שלהם וכבר לא יודעים מה לעשות איתם.
1: איך אתם נכנסים פה לתמונה באמת?
2: אני אגיד לך, פרסמו את הלינק שלנו בכל קבוצה אפשרית, אנשים מגיעים אליי לטלפון שלי הפרטי, אני פשוט מעביר את הטלפון רק לי ולבת זוג שלי שרון, אנחנו פשוט מתקשרים אחד אחד, יש לי עוד כמה אנשים שעוזרים בתחום הזה של להתקשר ממש אחד אחד, לשאול את הצרכים, לשאול אם יש קשיש בבית שצריך משהו מיוחד, אם זה תרופות או טיטולים או כל דבר אחר, תינוקות, בעלי חיים, דברים כאלה. יש לי אנשים שאפילו צריכים לקחת את הכלב לניתוח או לויטרינר, ואנחנו משתדלים גם לזה להגיע.
1: יהודים טובים, אנשים יפים. אני רק רוצה לומר שאנחנו, ערן ביקש ממך שתקליט, שתעביר אלינו הקלטה עם מספר טלפון ועם כל הפרטים כדי שידעו איך לפנות אליך, וזה רץ אצלנו בתחנת רדיו, כמו שאנחנו מריצים את כל ה... זה רץ אצלנו, ומי שצריך מספר הטלפון שלך, אתה גם בסוף תאמר לנו אותו. איך זה עובד עד עכשיו? איך אתם מגיעים, אתם מגיעים לאנשים בכל הארץ, אני מבינה.
2: כן, זו ההשתדלות. יש כאן באמת באמת שורה, אם תרצי אני אפרוט לך אותה, שורה של אנשים מדהימים שעושים את זה ביום יום שלהם, זה העיסוק שלהם, זה נקרא עולם העשייה, הם נמצאים בעשייה מתמדת, פשוט עוזרים, אם זה עם מתנדבים עם רכבים, אם זה תרומות של סלי מזון, הנה אני רק הבוקר, אני מחפש עוד איזשהו מתנס או בית ספר לקבל 100 ארגזים של מזון יבש, עם מסעית שרק מחפשת איפה לפרוק לי את הסחורה.
1: איזה מדברים אתם. אילו הייתם כאן באזור שלנו, הייתם באים אלינו באהבה.
2: תודה. יש לי חבר מהיום בבוקר, עוד סיפור מדהים. חבר שמנהל את האולם ספורט לאנשים עם מוגבלויות בראשון לציון, באבני החושן, יש שם גם את קבוצת גלגלי ראשון שרוקדים שם, וגם קבוצה של כדורסל. הוא התקשר אליי היום, אומר לי, תקשיב, יש לי דירה בלוד להשקעה, יש לי 4 חדרים, תביא משפחה מהדרום שאין להם איפה להיות, ויאללה, תן להם את הדירה לחודש-חודשיים, לא רוצה כסף, לא רוצה כלום.
1: ואתם עושים את התיווך הזה.
2: אנחנו עושים את התיווך הזה, אבל תשמעי, בעיקר, באמת, ההשתדלות היא קודם כל על הבסיס, על הסלי מזון וטואלטיקה הכי דחופה שאנשים בעצם צריכים הביתה בשביל לשרוד. אחרי זה כל המותרות וכל מה שאפשר לעשות מעבר, אנחנו משתדלים. אבל באמת, זה הכל כך בהשתדלות. אני גם יכול להגיד לך שעיריות ומועצות מקומיות ואזוריות, בזכות העבודה שלי עם רייטיר, הם פשוט נרתמו לתוך הסיטואציה, עשו לי טלפונים מרגשים, ופשוט אומרים לי, לירוי, תקשיב, יש לנו מתנדבים איפה שאת לא רוצה בארץ. תל אביב, חיפה, אפילו במגזר הערבי, באוספיה, בדליית אל קרמל, פשוט מרגש, ראשון לציון.
1: ממש מרגש. הסיטואציה. איך אתם בעצם משנים את זה? בסדר, אז נגיד שמישהו במקום מרוחק צריך מכם סלי מזון, מה אתם עושים?
2: אנחנו מארגנים בחור טוב או בחורה טובה עם רכב, אני מלווה אותם, אם זה מקומות מסוכנים, אני משתדל להעלות מישהו שהוא חמוש, עם רישיון לנשק, okay. בליווי.
1: חשוב, ופשוט, חשוב מאוד.
2: כן, כן, לגמרי, בטיחות, safety first, וזה מנטרה אצלי מאז שהייתי ילד.
1: לא, אבל אתה גם היית או עדיין מגבניק?
2: לא, אני הייתי בשירות שלי הסדיר, הייתי ביחידה של משמר הגבול בשטחים, שירדתי רוב הזמן ברמלה, ובחצי שנה האחרונה הייתי גם בג'נין. כן, יש גם חבר'ה טובים עדיין ממשמר הגבול שאפילו עוזרים פה בעניין, אפשר לומר, כן.
1: נהדרים, נהדרים כולכם. תקשיב, אתה אומר, אתם משנים מרחוק, מה היעד הכי רחוק ששינתם להם?
2: היעד הכי רחוק שכרגע עומד על הפרק...
1: ונזכיר שאתם נמצאים בראשון.
2: נכון, היעד הכי רחוק שעומד על הפרק, שאני מקווה מאוד שהוא יצא כבר מחר, זה כפר מנדה, שזה ליד נצרת, יש שם בחור עיוור מהקהילה, והוא בחור ערבי-ישראלי, ואני מנסה להגיע אליו. יש לנו חבר'ה בקריית שמונה שמנסים להגיע אליהם. הכי רחוק מבחינה של דרום כרגע זה באר שבע ודימונה, וירושלים יש לנו על בסיס יומיומי.
1: טוב, כי בדרום סדרות התפנו כמעט כולם, ובכלל בדרום באמת מפנים אותם, המדינה עושה עבודה יפה ומפנה אותם לבתי מלונות מרוחקים.
2: נכון.
1: כן. עכשיו, בוא אני אשאל אותך, מי אלה שבעצם תורמים לכם?
2: אז אני אגיד לך, מי שתורם כרגע, התרומות הכי גדולות הן לא בכסף. בכסף אני קיבלתי אולי במצטבר, אולי עברתי את ה-1,000 שקל, אולי. אבל יש כאן תורמים בקטע אחר. יש כאן אנשים שפשוט מביאים קונטיינרים, סליחה, זה לא קונטיינר, זה משטחים שלמים של מזון, ממש, של אריזות שלמות של פתיתים, אריזות שלמות של אורז, וכן הלאה וכן הלאה. ואני פשוט שולח מתנדבים עם רכבים, עד שהרכב לא עמוס וממש עד הרצפה, הוא לא חוזר. אז הרכבים האלה מגיעים כל הזמן, יש לנו חבר'ה טובים, זה אנשים פרטיים כולם, שמוכנים להכניס לבית שלהם הפרטי ארגזי מזון, ופשוט מכינים שקית שקית, ומגיע מתנדב אחר עם רכב, הוא מקבל כתובות של אנשים אך ורק ממני, חשוב לציין, חבר'ה, אני לא נותן כתובות לאף אחד זר, חוץ ממי שבאמת מביא את המזון עד פתח הבית. וכשהוא מקבל את הכתובות, הוא פשוט הולך אחד אחד, מתקשר, אומר להם שהוא בדרך אליהם, שלא ייבעלו, ומגיע אליהם. ואני אגיד לך משהו, okay. מזל, okay. באמת, הדבר הכי גדול פה מעבר למזון, זה ה5 דקות עם האנשים האלה. זה פשוט מדהים כמה ש5 דקות עם בן אדם יכולים להפיג לחץ. פשוט מדהים.
1: מה זאת אומרת להפיג לחץ? מה בעצם, איך אתה מרגיש את זה?
2: אני אגיד לך, אנחנו הגענו לפני כמה ימים, אני והבת זוג שלי, לאישה יקרה ואהובה, קוראים לה הניה, היא תושבת לוד, היא לקויית ראייה, הגענו אליה, היא פגשה אותנו בלובי של הבניין, הבאנו לה שקית עם מצרכים, ואז היא אומרת, חבר'ה, אתם כל כך נראים לי חמודים, בואו, אני כבר לא מפחדת מכם, בואו תיכנסו אליי הביתה. חמוד. נכנסנו אליי הביתה, הדבר הראשון שאת רואה זה פסנתר ענק. והיא, בגלל שהיא לקויית ראייה, היא בעצם מנגנת משמיעה, היא לא קוראת תווים, והיא פשוט נגנה לנו את ההמנון של ישראל, ושלא ייגמר לעולם, של חנה סנש, וזה פשוט מרגש, כי יכלתי להפיץ את זה, ישרה לי להפיץ את זה, זה עשה טוב לכל כך הרבה אנשים, לראות בכלל שבן אדם מקבל את התקשורת הזאת אחרי ימים ארוכים שהוא לא רואה אף אחד, זה אנשים שצריך להבין, הם יושבים לבד בבית, שומעים רק חדשות, נמצאים בסטרס, משהו לא יאומן.
1: מה קורה עם מחלקות הרווחה? מה קורה עם כל המתנדבים? יש מתנדבים לאנשים האלה?
2: הלוואי שהיום גאים אליהם. לא, זה לא עובד כל כך מהר. הם קודם כל הרווחה עסוקים, מה שנקרא, בפניות הכי קריטיות, שזה באמת אנשים עם צרכים מיוחדים בתפקוד נמוך, זה משהו אחר לגמרי. ובואי אני אגיד לך שהחמש דקות האלה שהמתנדבים מגיעים, גם מה שהבן אדם מקבל, וגם אני אגיד לך שגם מה שהמתנדבים מקבלים, הם יוצאים מרוגשים, הם מתקשרים אליי, בוכים, אומרים לי, תקשיב, איזה כיף זה שיכולתי לפגוש את הבן אדם הזה, נראה לי שעזרתי לו אפילו ברמה המנטלית קצת, ושגם הוא עזר לי, וזה מה שמדהים פה בעצם, זה המרקם האנושי.
1: המרקם האנושי והסולידריות הישראלית, היהודית, אי אפשר להפריד את זה מזה, ישראלית ויהודית. אתה יודע מה, אולי כן, הישראלית, הסולידריות הישראלית, אנחנו רואים גם את אחינו הדרוזים, מה שהם עושים ואיך הם פותחים את הלב ואת היד. אנחנו רואים את אחינו, חלקם, את הבדואים. היו, אתה יודע, בטבח פה ליד רעים, היה גם בחור בדואי שפינה ברכבו ישראלי, שהיו שם במסיבה הרצחנית הזאת. אבל אנחנו נחזור לנושא שלנו. אתה בעצם בדברים שלך פותח לנו את הלב. אנחנו לא יכולים להישאר לזה אדישים. אנחנו מבינים שאתם עובדים ומשנעים ומשתדלים לכל הארץ ומקבלים מאנשים טובים פרודוקטים, כן? במסעיות, וזה בהחלט שווה את כל סכום. אני חושבת שזה הרבה יותר חשוב מאשר להעביר כסף.
2: אני כמוך, אני חושב כמוך, אני מאמין כמוך. אני יכול להגיד משהו בקשר למה שאמרת מקודם, מזל, על אחינו הדרוזים והבדואים.
1: כן, כן.
2: אני מקודם ציינת שאני בעברי הייתי לוחם משמר הגבול. אני יכול להגיד כזה דבר, הם אחים שלנו, לא רק לנשק, הם אחים שלנו, אחים שלנו ממש. אנשים שפשוט נרתמים כאן, הגיעו אליי חבר'ה בטלפון, מביר אל מקסור, מאום אל פחם, מדליית אל קרמל, מאוספיה, ממקומות שכאילו אתה אומר, אני מכיר אתכם מראיתי, אבל דיברתי אתכם פעם אחרונה לפני איזה חצי שנה, שנה, הם פשוט קלטו שיש קבוצה כזאת, לירוי, אנחנו כאן לרשותך, מה אפשר לעזור? תגיד לנו, רכבים, מקום מחסנה, אנשים שאתה רוצה שנעביר להם דחוף, מה שאתה רוצה, הם פשוט אחים, ואני אגיד עוד דבר קטן, כל השוטרים והשוטרות שלנו, והחיילים והחיילות שלנו, אתם יפים וטובים, ובטח גם עייפים ורעבים בשעות האלה. בבקשה, המחסומים שאתם עומדים בהם לכיוון המרכז, בבקשה, תעמדו בהם, לא עם הגב, תעמדו בהם. אם אתם צריכים תחלופה, דברו עם הממרים, עם הממזים שלכם, תעמדו במחסום, תעמדו עליו. מה שנקרא...
1: מה זאת אומרת תעמדו עליו?
2: אני אגיד לך, אני פשוט, המקרה קרה ביום שבת. בבוקר. אני עד יום שני,
1: שבת בבוקר בזמנו, כל הברדק הזה שקרה שם,

0: לבנון לאזור המרכז, אסור שיהיו זליגות של שום דבר, של אף בן אדם שהוא חשוד, או שהוא חס וחלילה בא לפגיע. וזה בדיוק מה שעשיתי ביום שני במשך יום שלם, ואני מקווה שמשהו שם זז, לדעתי כן, לפי מה שאני שומע בשטח כן, ואני מאוד מקווה שהצוותים שלנו ערניים כמו שצריך, כי זה עוד לא נגמר לצערי הרב.
1: לירוי, תקשיב, אני הייתי מבקשת שקודם כל להודות לך ולכל האנשים שם, אבל אתה לא רק יפה, אני מדברת במובן הזה של תפיסה סולידריות, תפיסה סולידרית עם התושבים ועם אנשים שבאמת צריכים את עזרתך, אלא שאתה גם סוג של גיבור, כשאתה יוצא לבד ואתה בעצם הולך לבדוק מה קורה שם. אני רוצה תמסור לנו ככה בשידור חי את מספר הטלפון שאליו ניתן לפנות, אם זה שלך ואין לך בעיה לומר את זה ברדיו, אז אנחנו נשמח. למי אפשר לפנות?
0: באהבה. המספר טלפון באמת הוא שלי, ואני מפנה ממני בהצלת סמכויות לחבר'ה שבאמת הם חבר'ה טובים ואמינים מעמותות וארגונים בכל הארץ שדואגים לזה. הטלפון שלי הפרטי 054-666-9876, וכולם מוזמנים באמת להתקשר. חבר'ה, אם אני לא עונה, אני תמיד חוזר, זה לוקח כמה שעות, אבל אני משתדל מאוד לחזור לכולם.
1: הבנתי, אז זה הטלפון שלך, ואם מישהו או מישהי לא שמעה או לא הספיקה לרשום, מוזמנים תמיד לכתוב לנו במסנג'ר או במייל לרדיו סהר, ואנחנו נשלח את מספר הטלפון של לירוי חזן, שבעצם מתווך באמצעות ארגונים כאלה ואחרים, והוא בעצמו גם סלי מזון לאנשים עם מוגבלות, עם צרכים מיוחדים, אבל לא רק באזור המרכז, ולא רק אנשים יפים, אנשים טובים שפותחים את הלב, ובאמת עשייה מבורכת, והימים האלה זה כל כך חשוב, וזה כל כך מחמם את הלב. לירוי חזן, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, על מי שאתה, על מה שאתה, תמשיך לעשות את זה יחד עם זוגתך, שלא אמרת לנו את שמה.
0: זה שמה שרון, והיא ענקית, באמת ענקית. אני לא הייתי מסוגל אם היא לא הייתה עוזרת לי.
1: ותודה רבה לשרון הענקית, שעושה, עומלת לצד לירוי. אנחנו מאוד מודים לכם, אנשים טובים ויפים וגיבורים
0: שלנו. מזל ורן היקרים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה מכל הלב, ותודה, ואני שולח באמת יד מחממת ומחזקת לכל עם ישראל, שתהיה רפואה שלמה ובריאות ושלום, כמה שיותר מהר, הגיע הזמן.
1: אנחנו רק נרצה, כן, הגיע הזמן, אין ספק. אנחנו מאוד מודים לך שהיית כאן איתנו. אני אחזור על מספר הטלפון שלך תכף. לירוי,
0: אני ניגשת אותי ברמות, באמת. תודה רבה.
1: אני מאוד מודה לכם. אתם מרגשים אותנו. אתם ישראל היפה שעושים כל כך הרבה דברים יפים, וחלקם ככה בצניעות ומסתתרים לכם. כל הכבוד לכם. אנחנו מודים לכם על הסולידריות. תמשיכו ככה, וכל עזרה שאנחנו, שתחשבו שאנחנו כאן ברדיו סהר יכולים לסייע, אנחנו בהחלט נרתם ונשמח. תודה לך, לירוי חזן. שמחנו לדבר איתכם.
0: יום שקט ורגוע.
1: אמן, אמן. תודה רבה. ביי ביי.
0: ביי, תודה.
1: ואנחנו כאן איתכם ברדיו סהר, רדיו השוויוני. אני רק רוצה לחזור על מספר הטלפון של לירוי חזן, 054-666-9876. לירוי שולח סלי מזון לאנשים עם צרכים מיוחדים ועם מגבלות, אבל לא רק, באזור המרכז זה לא רק, הוא מראשון, והוא משנה את סלי המזון לכל מי שהוא יכול, לכל מי שכמעט מבקש ממנו. אתם מוזמנים ליצור עם לירוי קשר, כל מי שצריך, או שאתם יודעים שיש אנשים עם צרכים מיוחדים שצריכים. שמחנו לסייע.

כן, אז זהו, אנחנו כאן ברדיו סער, והתוכנית שלנו הסתיימה לה. אנחנו הבאנו את הפנים היפות של מדינת ישראל, את המתנדבים, את לירוי חזן שפתח חמל, ומשנה לו, משנה לכל מי שהוא יכול בארץ. סלי מזון, במיוחד הוא מתמקד באנשים עם צרכים מיוחדים, אנשים עם מוגבלויות, איש מדהים שעושה ימים כלילות לטובת הדבר הזה, תודה ללירוי. והייתה איתנו גם תמר, פסיכולוגית קלינית ממאוחדת דרום, שנתנה לנו ככה עצות איך להירגע בשעות המתח האלה, ואיך לתווך את הרגיעה הזאת לילדים הקטנים שלנו, מבלי לשקר להם, אבל לעשות את זה בדרך אחרת, בדרך שמסברת את האוזן לילדינו הקטנטנים. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו כאן ברדיו סער, רדיו השוויונית. מקווים שעזרנו. ביי ביי.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: to endless men.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המחדל בטיסת פליי דובאי. המשטרה בודקת חשד לניגוד עניינים מצידם של שני בכירים במשרד התחבורה, המעורבים באישורים להבטחת טיסות זרות. הראשון הוא דביר רובינשטיין, המועסק במיקור חוץ, ואחראי על הבטיחות בתעופה, ובד בבד מייעץ לחברות זרות. הבכיר האחר הוא אברי כהן, העומד בראש אגף הביטחון, ומועסק גם כקבט בחוץ לארץ, אף שאין ברשותו אישור מנציבות המדינה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר התייחדו הבוקר עם משפחותיהן של 15 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז עם זכר בנותיהן. הטקס היה ליד נחל עוז, וראשון הדוברים היה דרור אשרם, אביה של התצפיתנית שי אשרם.
4: לן, ללא יוצא מן הכלל, הביאו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, ראות, נחישות ודבקות במטרה אל מול האויב. ואני אומר את זה חד משמעית, אנחנו מצפים שצהל יכיר בגבורה שלהן. באופן רשמי, על ידי מתן איתור, שישקף את אומץ ליבן, את ההקרבה והמסירות המוחלטת שלהן לתפקיד, וזאת למרות שלא היו לוחמות, ללא ציוד, מותאם או נשק.
3: מדברי דרור אשרם הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. באתר מסיבת נובה ברעים ערכו משפחותיהם של הנרצחים במיגונית המוות טקס לזכר יקיריהן. יושב ראש ישר גדי אזנקוט התלווה לשירה ולמשה שפירה, הוריו של ענר שנרצח בעת שגונן בגופו על חבריו במיגונית, וספד לבנם.
5: שאלו אותי, מהי מנהיגות במשפט אחד? אמרתי, מנהיגות במשפט אחד זה לקיחת אחריות ודוגמה אישית. אני לא רוצה לדבר על מהי לקיחת אחריות ומהי דוגמה אישית היום במדינת ישראל. כל הקרב והנפילה של הנר, בעיניי זה מופת לאדם שמודע לזה שהוא הולך לסיים את חייו ונלחם בגבורה עד השנייה האחרונה, ומשאיר גם ציווי לכל החיים שנמצאים בו.
3: את הידיעה העביר כתבנו יואב בורוביץ'. שורד השבי בר קופרשטיין אומר כי הטבח ותקופת השבי שינו לנצח את חייו, אך הוא בוחר לראות את הטוב בחיים ומנסה למצותם.
6: זה לא משהו שיעזוב אותי, זה משהו שיטיל דתי לכל החיים. אין מה לעשות, אני לא אותו בר שנכנס לשם, אני ברגע שיצאתי משם זה כבר, אני בן אדם אחר. מוטו שלי זה לעשות מהלימון לימונדה, זה משהו שלמדתי מהחיים וגם עכשיו אני מנסה לעשות את זה. אבל אין מה לעשות, תמיד הטראומה הזאת תישאר אצלי. מדי פעם אתה עובר ליד אתר בנייה, אתה מריח ריח, אתה יודע, של בטון, של אפר, זה מזכיר, זה כל מיני רגעים קטנים כאלה בחיים, וזה תופס לך במקומות שאתה לא מוכן אליהם.
3: בר קופרשטיין התארח אצל אסף ליברמן באולפן כאן חדשות ברשת ב'. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. מלי וליאל יהלומי, האם והבת שנסעו בחשאי לפני כחודשיים לדרום אמריקה ועוררו חשש לגורלן, נעצרו בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי משטרת ישראל עודכנה בנושא, אך אינה מעורבת בחקירה.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.

ללכלך ידיים דבק אורני, להקים את האוהל, להדליק את המדורה, אתה תסביר לי איך עושים את זה נכון.

רוצה להתפשר כבר תקופה שהיא חולמת לנסות להשתפר, לעמוד וגם לרקוד על הבמות הכי גדולות. היא יודעת שהיא הגיעה עד לכאן שמור תקרות, אז היא החליטה לנסות ולצאת מהדרום. גם במלחמה היא לא עוצרת באדום, שמע על סוכנות הגדניות בתל אביב, להפוך את החלום שלה למקצוע ולעזוב את התחביב. על כף 36 בנסיעה מכפר עזה, לפני היציאה מהקיבוץ הרגישה את האדם הזז,

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: חיים שלי בלב. רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, כן? אל תשכחי את זה. פשוט אנחנו, תדעת, מלחמה בסוף. רק רציתי שתדעי, אני אוהב אותך הכי הרבה בעולם. ותודה רבה לך על הכל. תשמרי על עצמך.

0: קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: לאיבי הקטנה, אני רוצה לומר לך שאבא כרגע נמצא במשימה מאוד מאוד חשובה. ואמא שומרת עלייך. תראי את הסרטון הזה כשאת תהיי גדולה, ואת תביני. אנחנו כותבים את ההיסטוריה של העולם כולו. עם ישראל הוא נמצא בחזית של מלחמה בין הטוב לבין הרע. ואנחנו שמחים שנפלה בחלקנו הזכות להשמיד את הרע הזה, כדי שאת והאחים הקטנים והחמודים שלך שיראו בעזרת השם.

0: קטע אחד. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, התייחדו הבוקר משפחותיהן של 16 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז עם זכר בנותיהן. הטקס היה ליד נחל עוז, וראשון הדוברים היה דרור אשרם, אביה של התצפיתנית שי אשרם.
3: לן, ללא יוצא מן הכלל, הפגינו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, ראות, נחישות ודבקות במטרה אל מול האויב. ואני אומר את זה חד משמעית, אנחנו מצפים שצהל יכיר בגבורה שלהם באופן רשמי על ידי מתן עיתור שישקף את אומץ ליבן, את ההקרבה והמסירות המוחלטת שלהם לתפקיד, וזאת למרות שלא היו לוחמות ללא ציוד מותאם או נשק.
2: מדברי דרור אשרם הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. המאבק הציבורי להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. 4 שיירות מחאה יצאו לפני שעתיים בדרכן אל קיבוץ נחשון, שם יהיה בשעה 14:00 טקס זיכרון. בנה של מעיין שרמן, סמל רון שרמן, נחטף ב-7 באוקטובר אל הרצועה ונהרג כחודש לאחר מכן בהפצצת צהל שבה חוסל מפקד חטיבת צפון עזה של חמאס, אחמד רנדורי. מעיין שרמן שוחחה עם כתבנו אסף פוזיילוב.
4: 3 שנים אחרי אנחנו עדיין באמת לא יודעים שום דבר ממה שגרם לזה שהבן שלנו גם נחטף, וגם כל מה שקשור במוות שלו, כי אנחנו דורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית שתגלה את כל הדברים האלה, גם בשביל השקט שלנו, גם בשביל שאנחנו נדע בוודאות שאירוע כזה לא יחזור על עצמו, וכן גם כדי שהאחראים ישלמו את המחיר.
2: סגן נווה לקס נפל ב-7 באוקטובר בקרב בקיבוץ בערי. אמו, אופרה לקס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' על ההתמודדות הקשה.
5: עם ישראל מציין או יום זיכרון לאומי או 7 באוקטובר. אנחנו עם זה כל יום, כל היום, כל השנה, ובעיקר בתקופת החגים. אז יום הזיכרון אצלנו הוא בשמחת תורה עצמה, כי אז נווה נהרג ואז היה טבח, וכל החגים הולכים לשם.
2: אופרה לקס התראיינה בתוכניתנו קובנוביק. הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי וחמישה חטופים אחרים נרצחו בידי חמאס במנהרה באזור רפיח, קורא לציבור להתעלות מעל לחילוקי הדעות ולהימנע מפילוג בעם.
6: יום הבחירות מתקרב. בואו רק נשים פתק חצי דקה ונחזור להיות אחים לעוד 4 שנים. אל תתלו את אהבת האחר בפתק שאתם חושבים שהוא שם. זה הכל. אורי, היו לו חברים מכל הגוונים ומכל המינים. ראינו את זה בשבעה. לא תיארתי לעצמי שזה כך. באלפים. אברכים עם 2 ילדים וחיילים וחיילות משוחררים שחוזרים מטיול בהודו, במזרח או בכל מקום אחר בעולם. וכולם מדברים את אותה שפה שאורי דיבר אליהם.
2: הרב אלחנן דנינו שוחח עם אסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורי מיוחד. ב9:15 נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. המחדל בטיסת פליי דובאי, המשטרה בודקת חשד לניגוד עניינים מצידם של 2 בכירים במשרד התחבורה המעורבים באישורים להבטחת טיסות זרות. הראשון הוא דביר רובינשטיין, המועסק במיקור חוץ ואחראי על הבטיחות בתעופה, ובד בבד מייעץ לחברות זרות. הבכיר האחר הוא אברי כהן, העומד בראש אגף הביטחון, ומועסק גם כקבט בחוץ לארץ, אף שאין ברשותו אישור מנציבות המדינה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מתנחל תושב יצהר מואשם שירק על דלת כנסייה בעיר העתיקה בירושלים. כתב
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. כמדי רביעי אנחנו באים אליכם, מביאים לכם את הסיפורים היפים והמיוחדים, סיפורי ארץ ישראל שנשזרים בלי שנרצה בסיפורי ארץ ישראל הישנה, בסיפורי המלחמות הישנות שאנחנו כבר הספקנו לשכוח וחשבנו שאנחנו יכולים לחיות במדינת ישראל כאילו כלום וזהו, והמלחמות הם אחרינו, אף אחד לא יוכל להשמיד אותנו, יש לנו צבא גדול, אבל לצערנו בשביעי לעשירי הדברים מתהפכים עלינו בצורה כזאת ש... אנחנו כאן, ואני מדברת על עיר אופקים, על העיר אופקים. אני יודעת שיש הרבה מאוד גיבורים שפעלו מערים נוספות, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו מקדישים את השביעי לעשירי כיום זיכרון לאנשים היקרים ולשוטרים המדהימים שהיו בחזית, ובעצם הצילו אותנו. כשאני אומרת הצילו אותנו, אני מתכוונת שהצילו גם אותי ואת המשפחה שלי, אני מתכוונת שהצילו את האחיינים ואת כולם. אז זהו, אז אנחנו נתחילים. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ויש לנו אורחות מדהימות, גיבורות, הן הגיבורות של היום שאחרי. רבית אילוז, אנחנו נתחיל איתך לפי סדר גיל כרונולוגי. רבית אילוז, נשואה ל... יגאל אילוז, חבלן משטרה, רב נגד יגאל אילוז, ולהם ארבעה ילדים, מתן, עדן, שילת ונועם. ובעצם הוא יצא להגן, בשבת הארורה, הוא יצא להגן על תושבי אופקים, ושילם על כך בחייו. איזה אומץ ואיזו גבורה, אנחנו תכף נגיע לסיפור שלו. ונמצאת איתנו שירן אבו ארון, רעייתו של רב נגד בלש במשטרה, רוני אבו ארון, שנפל בקרב גם כן בשביעי לעשירי, ובנופלו הוא בסך הכל בגיל 39, כשאנחנו מדברים על איגל, שהוא בגיל 56 בנופלו. כמובן שרוני אבו ארון נשוי לשירן, שנמצאת פה לידי, להם שתי בנות ובן. ליאור, מיה או מיה?
1: מיה.
0: מיה ואליאל, הוא היה בלש, הם ביחד נלחמו בקרבות הירואים בעיר הזאת. ואני באמת רוצה לשאול אתכם, תספרו לנו קצת, את יודעת, אתם תתנהלו, המיקרופונים פתוחים, אתם תספרו כל אחת את סיפור של הגיבור האישי שלה. נתחיל איתך רבית?
1: כן,
0: תתקרבי בבקשה למיקרופון.
1: כן, הגיבור האישי שלי באמת זכיתי ל-32 השנים הכי יפות שהיו לי בחיי לצד איגל. איגל היה גיבור בבית, הוא ניהל את הבית 24/7. הוא ניהל, נתן לנו חיים שקטים ורגועים. לקח הכל, הכל מהכל על הכתפיים שלו, גם אותי כאשתו, הייתי, איך אומרים, המפונקת, הוא גרם לזה, הוא רצה את זה, והוא גם ביקש את זה. וכנ"ל גם לגבי הילדים, הילדים היו ממש, היו תחתיו, תמיד הוא... חיבד אותם, נתן להם את השקט הנפשי ופינק אותם כמו שהוא פינק את אשתו. הוא היה החומה שלנו, הוא היה הכל בשבילנו, הוא היה המלך שלנו. ועכשיו מהשניות הראשונות שקיבלנו את הבשורה הנוראית, אנחנו מתחילים את התורה מההתחלה, ממש ככה.
0: תראה, אנחנו עוד ניגע בזה, איך ממלאים את הוואקום ואת הרק ואת החיסרון של אחד שלקח על עצמו את כל את כל הבית, את אומרת, אפילו טיפל באשתו ובילדים ובהכל, ועשה את זה בכיף, כי הוא ככה הוא רצה.
1: נכון.
0: כי ככה היה לו נעים.
1: התנאי שלו היה שהכל עליי, בתנאי שאתם תהיו שמחים ומאושרים. זה היה התנאי שלו.
0: איזה איש מקסים. איזה איש מקסים. ואני רוצה באמת ככה, לפני שאנחנו עוברים לשירן, אני רוצה ככה ממש בקצרה, כי אנחנו נפנה אליה ואנחנו נעשה את זה כדיאלוג, בסדר? את תמיד תוכלי להשתתף באמצע תוך כדי, וגם את תוך כדי להעיר את ההערות שלך או להעיר באלף או בהי, בסדר? ולספר כי את הרגעים הראשונים שבהם בעצם יגאל חבלה משטרה, יוצא מהבית בשבת, הוא לא בתפקיד.
1: יגאל, יום שישי עבד לילה. בבוקר הוא נסע לכיוון מסיבה, הוא היה צריך לתת שם תדריך בתור חבלן. הוא הגיע לרעים, ברגע שהוא הגיע לרעים התחילו לו מתחים הכבדים, והוא נכנס למיגונית ברעים להגן על עצמו. וברגע שהוא נכנס, יש לנו את כל הקלטות, הוא לקח פיקוד, והוא התקשר לקצינים שלו ולחבלנים, והבהיר להם אחרי 32 שנות ניסיון, הבהיר להם שהפעם זה משהו אחר לגמרי.
0: הוא מיד ידע שהפעם זה משהו
1: כן,
0: אחר לגמרי?
1: כן, כן, יש לנו גם בקלטות יש... שהוא אומר, הוא אומר, מתחים כאלה זה חדירה של מחבלים, ויש לו, הוא אומר, אני מקווה שלא חטפו חבר קיבוץ ברמה הזאת. במקביל הוא מתקשר לדבי, שוטרת.
0: זאת אומרת, בראש שלו,
1: הוא תמיד ראה עשרה צעדים
0: הזה,
1: קדימה.
0: התחקיר הזה היה לו כאילו, זה לא היה, בעיניו, הוא היה בטוח שבתרחיש כזה יש מצב של.
1: נכון. ובמקביל במיגונית הוא מתקשר לדבי.
0: מיומנות.
1: כן. דבי שוטרת באופקים, הוא מתקשר אליה, והוא מדבר איתה, יש לנו את השיחה מוקלטת, והוא שואל אותה אם היא דיווחה לצבא, היא אומרת לו שכן. ואז הוא אמר לה משפט שבחקירות היו באלם, עוד לפני שראו את המחבל הראשון, הוא אמר לה, דבי, תפזרי את כולם מהר מהר, כי אתם הכוונה. זה משהו, זה הכי מתאים ליגאל. אנחנו לא היינו מופתעים, כי יגאל תמיד ראה עשרה צעדים קדימה. וכמובן שיגאל לא קיבל אישור להיכנס למסיבה, הספרסה חזר לאופקים. ברגע שהוא חזר לאופקים, הוא סיים את המשמרת שלו. איך אומרים, הביתה. ואיך שהוא סיים את המשמרת, מקבלים דיווח שיש ירי במישור הגפן. מצטרף אליו עוד חבלן. מגיעים שני רחובות לפני הבית של רחל, יוצא להם אזרח שהוא המפקד של הבת שלי בכיבוי, ואומר להם, חבר'ה, יש כאן יריות. הם חזרו לניידת, היה להם אפוד, היה להם כסדה, היה להם M16, מה של-99% לא היה, ומתחילים לרדת לכיוון.
0: זה רגע, אני רק אעמוד על זה, זה היה הציוד האישי שלהם, ולכן הם יצאו
1: נכון,
0: יחסית...
1: נכון, כן. החבלה הם ערוכים לכל תרחיש 24 שעות, אי אפשר להפתיע אותם בשום מצב, בשום שעה, בשום יום, הם תמיד, איך אומרים, 100% ארגון. ואז הם יורדים לכיוון הירי, איפה שמכוונים אותם. החבלן הראשון בצד ימין, יגאל בצד שמאל, מצטרפים אליהם עוד שוטרים על אזרחי שיצאו מבתיהם, חיילים על אזרחי שיצאו מבתיהם, וכנ"ל גם לגבי אזרחים שיצאו מבתיהם. יגאל בצד שמאל מתחילים לראות ברחוב של רחל את המחבלים.
0: באיזשהו שלב, יגאל ורוני, השם יקום דמם,
1: אמן.
0: נפגשו שם?
1: עד כמה שידוע לי, לא, לא. הכל היה שם, גם שביקשתי את הסבר אחר כך, לקח לשוטרים שם איזה שבוע-שבועיים עד שהם יתאפסו, כי אם לא, היה שם תופת, היה שם משהו שהוא לא... אפילו הם שהיו בזירה, הם לא הצליחו אפילו לדבר ולהסביר מה היה שם. רק אחרי באמת שבועיים-שלוש התחילו הדברים קצת לקבל איזושהי צורה. במקביל שיגאל רואה שאחריו כולם נמצאים שוטר, שהוא גם חבר שלנו, בא לשאול את יגאל שאלה, ואז יגאל אומר לו, שום דבר, כולכם מאחוריי, אף אחד לא עוקף אותי, כי יגאל הרגיש שהוא מוגן והם לא מוגנים. יגאל מתחיל להוביל את השיירה, בצד ממש מול הבית של רחל, מהקומה השנייה, יוצא מחבל, יורה על יגאל צרור יריעות, האפוד פתוח מהצד, יגאל מהצוואר עד הבטן חוטף את היריעות, האפוד אצלי בבית, הכדורים חדרו רק מתחת, ויגאל נהרג במקום. בזכות החיים של יגאל כולם שם ניצלו, כולם נסוגו אחורה, וכולם הבינו שיש מחבלים, כי אף אחד לא ידע שיש מחבלים בבית של רחל. חוץ מהאישור של החיים של יגאל.
0: ובעצם, את יודעת מה, אני אעבור אליו, אנחנו נחזור אלייך כן. לאותם שאלות. ובעצם, כשאני לא בכדי שאלתי אם הם נפגשו, יגאל ורוני, אישך, זכרם לברכה, אם הם נפגשו שם, אני הבנתי מהנאום שלך שלא, מכיוון שאתן נורא קרובות, וחשבתי שאולי אתם ככה, זה מדהים, ואני דווקא אוהבת את זה מאוד מאוד, ובעצם מה שאת עושה, חשבתי שהם היו קרובים, ומכאן הקרבה שלכם. כי אני ניהלתי איזושהי שאלה עם רבית, והיא אמרה לי, אנחנו באים בזוגות, אין מצב. ספרי לנו על רוני. זכרו לברכה. שוטר, בלש, אמיץ, שבזכותו אנחנו יושבים כאן. בזכותו, בזכות יגאל וגיבורי העיר אופקים.
2: בזכות כל הגיבורים שיצאו באותו בוקר. אני אומרת, יש גיבורים חיים ויש גיבורים מתים. בעיניי, כל מי שעזב את המשפחה שלו, ולא חשב גם על עצמו, ויצא להגן על אחרים, גיבור. כל מי שיצא הוא גיבור.
0: אין ספק. ומה קורה איתכם באותו יום? אתם בבית? הוא לא בתפקיד, נכון? אתם בבית.
2: אז אנחנו בבית והוא לא היה בתפקיד. יום שישי, יום לפני אותה שבת, אנחנו היינו אצל אמא של רוני, שהיא גם גר באופקים, אבל בשכונת שפירה. ועשינו שם קידוש, זה היה חג, היינו כל המשפחה, היה ממש כיף, והילדים שלנו בחרו לישון שם. ואני ורוני לא נוסעים בשבת, אז רכבנו על אופניים בחזרה לבית שלנו במישור הגפן. ושש וחצי בבוקר, באותה שבת, שוב אני ורוני לבד בבית. שש וחצי אזעקה ראשונה, אנחנו נכנסים לממד, ואני הרגשתי שהרגליים שלי לא בשליטתי, הן משום מה מוציאות אותי אל מחוץ לבית. ורוני רואה שיצאתי החוצה, והוא שואל אותי מה את עושה בחוץ, אז אני אומרת לו, אני מסתכלת על העירותים, שזה לא משהו שאני נוהגת לעשות, אבל עשיתי. ושנינו עומדים ככה אחד ליד השנייה חצר הבית, ואנחנו שומעים...
0: ובאותו רגע עוד לא הרגשת שהעירותים, את או רוני, שזה יותר מדי עירותים, שזה משהו לא שגרתי?
2: לא, זה היה ממש בהתחלה.
0: אוקיי.
2: ממש אחרי ההזעקה הראשונה. אז עמדנו בחצר הבית ושמענו יריות כאלה רחוקות, רחוקות. ורוני בעשר שנים האחרונות היה בלש בתחנת רעת, הוא מיד זיהה שזה ירי, והוא ממש רץ לתוך הבית, התקשר לתחנה, אני ככה עמדתי מאחוריו, והיה רשום תחנת רעת על הצג, והוא מיד ניתק את השיחה ואמר, הבנתי, מחבלים. הבין שיש חדירה של מחבלים, ותוך שניות התחיל להתלבש.
0: תחנת רעת עוד ענתה, אני הבנתי שבאופקים זה היה מושבת לגמרי.
2: אני לא יודעת מי ענה לו בשיחה ומה אמרו לו, אבל זה מה שהוא אמר, ניתק ואמר, הבנתי, מחבלים. מיד התחיל להתלבש. השכן התקשר אליו ושואל אותו, רוני, יש רעשים, פיצוצים, יש לך מושג מה קורה, אתה שוטר, אתה יכול להגיד לי מה זה? תשמע, יש חדירה של מחבלים אופקים. אתה נשוי, הבא לחמישה ילדים, כנסו לממד, תנעל את הממד, לא משנה מה קורה, אתם לא יוצאים. והוא שומע את רוני ככה מתנועע, והוא אומר לו, ומה אתה? אתה מתכונן לצאת? אל תצא, תישאר בבית, לא לצאת, רוני, אתה תמיד קופץ ראשון, לא לקפוץ. כן, כן, אני פה, אני פה. רוצה, את יודעת, לסיים את השיחה כדי לצאת.
0: כן.
2: בינתיים הזעקה שנייה, אני בממד, רוני כבר היה מוכן, לבוש, שם את הכובע זיהוי של המשטרה, דרך את האקדח ורץ, ואני קולטת שהוא יוצא לי מהבית בריצה. אני בממד לבד, ואני צועקת לו, רוני, אל תשאיר אותי לבד. אני לא יודעת אפילו אם הוא שמע אותי, הוא היה כל כך חדור מטרה. רץ, טרק את הדלת ויצא. ורגעים בודדים אחרי שהוא יצא מהבית, פתאום העיריות הרחוקות הפכו להיות...
0: קרובות?
2: קרובות כל כך, קרב של ירי, בלתי פוסק צרורות של יריות, RPG לבית של ביליה, רימונים, צרחות של המחבלים, אני שומעת את רוני צועק, אני שומעת הכל. ואני לבד בממד, הבית שלי רועד מהפיצוצים, מהרעשים, אני נכנסתי להתקף חרדה, לא הבנתי מה קורה, לאן רוני יצא. התקשרתי למשפחה, לחברים, לבלשים בתחנת רעת, להגיד להם שרוני יצא, שיעזרו לי, התקשרתי לרפי, שהוא גיסי, אח של רוני, הוא קצין במשטרה, ואמרתי לו, רפי, רוני יצא, ויש פה מחבלים, ואני מפחדת, ותעזור לי. הוא אומר לי, שירן, אני יודע, אני יצאתי מבאר שבע, אני בדרך לאופקים, אני אתקן אותך במה שקורה. וכשרפי גיסי מגיע לזירה, הוא מזהה את הגופה של רוני, ליד הבית של רחל אדרי, ברחוב התמר. הוא זיהה את הגופה שלו לפי הנעליים, ו... תחת אש, הוא פשוט רצה לבוא והתעקש לזהות את הגופה של אחיו, והוא זה שזיהה אותו, שהוא מת כבר בזירה. הוא זה שבא אליי בעצם.
0: הוא מצליח להתקרב לזירה בשלב הזה של
2: תחת אש, למרות שבתוך הבית של רחל כבר יש מחבלים, הוא התעקש תחת אש לראות שזה באמת אח שלו. הוא כל כך לא האמין, אבל כן, כך זה היה. ואז הוא הלך לאמא שלו לספר שרוני מת והילדים שלי היו שם. זה היה לו קל, ואז הוא בא אליי. אני גרה בשכונה החדשה של מישור הגפן, הוא בא אליי וחילץ אותי. וסיפר לי שרוני מת, ושאני צריכה ללכת לילדים ולהיות איתם. ואני ממש זוכרת שהוא הוציא אותי משם, אז הוא לקח אותי לא מהשכונה הישנה של מישור הגפן, ממש מהכביש החדש, מאיפה שנכנסו המחבלים, אנחנו רואים את הטנדרים שמהם ירדו המחבלים, ואנחנו רואים את, את כל האמל"ח, אמצעי לחימה, שהיו פרוסים שם על המדרכה ברמת ה-OCD. זה מראה כמה זמן היה להם בעצם לרדת מהטנדרים ולחכות להזקות, לסדר את הכל. צריך להבין שהמחבלים שהם הגיעו לאופקים, הם הגיעו נורא מתוכננים, הגיעו עם מפות, הם ידעו בדיוק לאן הם מגיעים, והם פשוט חיכו להזקות, כי הם ידעו שבחסות ההזקות, התושבים של מישור הגפן, השכונה הישנה, אין להם ממד בתוך הבית, ולכן הם יוצאים למיגוניות. הם חיכו שהם יצאו למיגוניות.
0: כמו ציידים, זה פשוט לא להאמין, הם יצאו למיגוניות ואז הם יתבחו בהם.
2: נכון. זה קל, זה מהיר, זה בדיוק, אבל הם פשוט, הם לא ידעו שהם נפלו על שכונה של אנשים אמיצים. את זה הם לא ידעו. וכן.
0: על השוטרים הגיבורים ועל כל נושאי הנשק.
2: שוטרים ואזרחים, כן.
0: ואזרחים שיש להם נשק ויצאו החוצה כדי לעזור ולסייע, זה פשוט.
2: וזה הייתה בעצם הבלימה, שם הכל נבלם, באזור הזה די מהר יחסית. המחבלים לא חשבו שאנשים יצאו מהבתים ופשוט יחסלו אותם ו... לכן הם בחרו להתבצר בבית של רחל ולתפוס בני ערובה, כי הבינו שזה הדבר היחידי שיכול להגן עליהם. וככה בעצם נבלם כל הכאוס הזה, וניצלו חיי אדם, לא מעט של העיר פה.
0: נפלו חיי אדם ולא מעטים. היו יכולים ליפול הרבה יותר בני אדם, אלמלא אנשים כמו יגאל אילוז, זכרו לברכה, כמו רוני בוארון בעלך, ועוד רבים וטובים בעיר. אני... השוטרים שהצטרפו, האזרחים שהצטרפו, יש את ביליטי ויש את איתמר אילוז, יש הרבה מאוד אנשים ש... אני לא כרגע לא...
1: כן, אבי בוזגלו, לא, ניסים לוגסי, כן. הנה, איזה הנה. ארבעה שוטרים שנפלו ממש באותו מקום, וארבעה שוטרים האלה הכירו אחד את השני.
0: שזה היו, עוד יותר קשה.
1: כן, הם היו ממש כאילו... זה משהו שאי אפשר לתאר. יש גם את מיכאל, אבל מיכאל השוטר נפל בגורן. וארבעה שוטרים אחרים נפלו ממש ברחוב הזה, אחד ליד השני. זה סוג של, הם היו חברים בחיים ונשארו חברים אחרי החיים.
0: הם נשארו, הם היו חברים בחייהם ובמותם, מה שנקרא.
1: נכון.
0: ואני, תראי, היא סיפרה מה קורה ואיך מודיעים לה על מותו של רוני, אני כל הזמן אחזור על זה, השם יקום דמו.
1: אמן.
0: וספרי לנו איך את מקבלת את מותו של, את הידיעה על מותו של יגאל, השם יקום דמו. אמן. אני אחזור על זה עד שזה בסוף באמת יבואו חשבון עם כל, או אם לא יצאו חיים, שיבואו חשבון עם מי שנשאר שם.
1: כן, אז אצלנו בבית כל... כל מתחים שהיו במשך כל החיים, תמיד יגאל עבד. זה היה בדיחה אצלנו, יש לנו גם בשיחה האחרונה עם יגאל, שאני צוחקת אליו, אני אומרת לו, עוד פעם החמאס יודע שאתה עובד שבת? כן, אנחנו חיכינו לטלפון מיגאל. ככל שהזמן עובר, ככה מרגישים שקרה משהו, כי יגאל אין סיכוי, גם אם יהיה מעליו, מתחים, קודם כל הוא מתקשר למשפחה שלו, המשפחה שלו הייתה עדיפות ראשונה. כל פעם הייתי אומרת לו, יגאל, תתעסק עם העבודה, אנחנו בסדר, אנחנו בממד, כל הסבבים שהיו. ופעם יגאל לא מתקשר. הבן הקטן שלי היה באנגליה, והוא אומר לי, אמא, אני מתקשר לאבא, ואני אומרת לו, אל תתקשר לאבא, אבא כרגע בשטח, אל תתקשר, יש בלגן באופקים. ואז הוא אומר לי, אמא, אז תעדכני אותי. אמרתי לו, בסדר, אני לא מפריע לאבא, אבל אחרי שעה, אני מתחילה להתקשר ליגאל, ויגאל לא עונה, אני מתקשרת לחבלנים, מסננים אותי כי הם יודעים כבר שיגאל נהרג, וזה כן. בסדר.
0: לא יודעים איך לבשר.
1: לא יודעים איך לבשר, אחד מהם, אני המשכתי להטריד אותם, אחד מהם אמר לי, ענה לי ואמר לי, רבית, אנחנו באמצע המלחמה. אמרתי לו, אוקיי, רק נו לי סימן מיגאל, יגאל לא חוזר אליי. ואחר כך כתבתי לו בוואטסאפ, יגאל היה מאוד מאוד רגיש אליי, ואז כתבתי לו, יגאל, אני לא נושמת, רק תן לי סימן. והזמן עובר והוא לא נותן לי סימן, ואני מבינה שקורה משהו, כי אין סיכוי שיגאל לא ייתן לי סימן כשאני מבקשת. ואני הלכתי על הסיפור על הסרט שאני רציתי, שיגאל נפצע. והוא בדרך לבית חולים, ועד שהוא לא אומר להם, תנקו אותי לפני שאשתי תראה, היא חרדתית, היא תלחץ, כמו הוא תמיד דאג למשפחה לפניו. והזמן מתחיל לעבור. הבן הגדול שלי, שהוא בבילוש, שהוא שירת עם, עם אבי בוזגלו ועם רוני אבו ארון, הבן שלי נכנס אליי לחדר בסביבות 11:45, ואז הוא אומר לי, אמא, אנחנו צריכים להיות ערוכים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אמא, איבדתי שני חברים, את רוני ואת אבי. אז אמרתי לו, מתן, אל תקשיב לשמועות. עכשיו הכל בגן, אל תיכנס למקומות האלה. ואז הוא אמר לי, אמא, אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לגבי אבא. אמרתי לו, מה זה לגבי אבא? לא הבנתי. אז הוא אומר לי, אמא, אני מ7:20, מרגיש שאבא לא איתנו. אז אמרתי לו, גם אני מרגישה שקרה משהו לאבא, אבל אנחנו נחכה עד שאבא יתקשר. ואז הוא אומר לי, אמא, ואז אמרתי לו, לא, מתן, בזה הרגע אתה יוצא מהחדר. זה כבר התחיל להלחיץ אותי, ולא רציתי לחשוב על זה.
0: כלומר, שאת מתעקשת שאם קרה משהו, הוא פצוע, לא מעבר לזה.
1: כי את יודעת, בראש שלי, אף אחד לא יכול על יגאל. יגאל היה גיבור, יגאל היה חזק, הוא היה ספורטאי, הוא היה גאון, הוא היה מקצועי. הוא היה, היה לו הכל מהכל בשפע. בדברים החיובים האלה, ואני גם כשהוא התקשר אליי מרעים, וחבר שלו צועק לו, יגאל ישרי, הוא אומר לי, רבית ישרי, אני מנתקת, מכינה לי נס, אני הכי רגועה שבעולם, כי אני יודעת מי יש לי בחוץ. וברגע, הזמן מתחיל לעבור, גיסי הוא שוטר, הם גרים שני רחובות אחריי.
0: מי זה גיסך?
1: מאיר טנג'י, וביקשו ממנו, כי התחילו השמועות באופקים, התחילו, ביקשו ממנו לבוא ולבשר לנו את הבשורה הנוראית. אחותי הצטרפה אליו, אחותי אין סיכוי בחיים שהיא הייתה יוצאת עם מתח אחד מהבית, אני מכירה את אחותי, אין סיכוי, ממש אין סיכוי. ופתאום יודעת את הקוד שלי, נכנסה, ואני מדברת עם גיסי אח של יגאל, ואז עם גיסי כבר התחלתי לפקוד, כי הזמן כבר התחיל לרוץ.
0: את הקוד שלך, את מדברת קוד שער כניסה,
1: ואז אני מדברת עם אח של יגאל, ואני אומרת לו, מוטי, קרה משהו ליגאל, אבל אני בוכה בקטע שיגאל נפצע. לא יגאל מת, אין סיכוי. ואז אני אומרת לו, קרה משהו ליגאל, כי יגאל לא מתקשר, ואין סיכוי דבר כזה שיגאל יפקיר אותנו. אין סיכוי בעולם. ובאותה שנייה, הדלת נפתחת, אני מסובבת את הראש, ואני רואה את אחותי. ברגע שראיתי את אחותי, היא לא הייתה צריכה לדבר, לא היא ולא גיסי. היא לא הייתה צריכה להגיד את האה אפילו. ברגע שראיתי את אחותי, הבנתי שיגאל לא בחיים, כי אין סיכוי שאחותי תצא גם אם יגאל היה נפצע. ומשם, בשניות האלה, הצעקה הגיעה לבורא עולם, ומהשניות האלה עולמנו השתנה מקצה לקצה.
0: אני שומעת אותך, ואני חייבת להודות שאני כולי בצמרמורות, גם כיוון שאני שומעת שתיכן בזוגיות כזו טובה, ובזוגיות מכילה וחומלת ואוהבת, מאוד משפחתיים הם היו. זאת אומרת, למרות התפקידים האלה שלהם, שאנחנו אומרים, איי, בלש במשטרה, רוני בוארון, זכרו לברכה, חבלן משטרה, יגאל אילו, זאת אומרת, אלה תפקידים שאת אומרת, אנשים קשוחים, את לא מצליחה להפריד את זה, בתפיסה לפחות, הוא בלש, הוא איש קשוח, אתם מספרים על אנשים רגישים, עם לב, עם אהבה, עם אהבה.
1: בגלל זה גם התחברנו אני ושירן, כי זה עתק הדבק, את לא מבינה.
0: אני חייבת לומר לך, שירן, אני לא יודעת אם היא סיפרה לך, אבל אני חייבת לציין את זה פה ובשידור, שכשאני פניתי לרבית, לא היה לי את השם שלך, והיא אמרה לו, אני ושירן נגיע ביחד, ואמרתי, עד רבה ועד רבה. כי מבחינתי, אתן נשים, אני אומרת, תראו, הבעלים, נכון, שניהם נרצחו. אני לא אתבלבל לומר, נהרגו במלחמה, הם שניהם נרצחו במלחמה הנוראית הזאת, המלחמה הזו שזועקת מכל עבר על מחדלים, זה לא היה צריך לקרות. אני מניחה שהדברים האלה ייכנסו לבירור, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לחזק מפה ולתת לנשים נוספות שאיבדו את הבעלים שלהם, אמהות שאיבדו את הבנים שלהם. תראו, שתיכן, אתן צריכות להמשיך לחיות, יש ילדים. תקשיבי, רוני בן 39, את גם צעירה נורא צעירה. את נורא צעירה, זאת אומרת, מאיפה אתן שואבות את הכל? איך ממלאים את החוסר ברגע שאתן מבינות? מתי בכלל אתן מבינות שהוא בעצם כבר לא יחזור? שירן.
2: זה נורא קשה להכיל את זה עד היום. זה נורא קשה, הרגעים האלה שצריכים אותם והם לא שם. אבל תראי, אני יכולה להגיד על רוני שלי, אני בטוחה שגם כל השאר, הם לא מתו כדי שגם אנחנו נמות. הם מתו כדי שאנחנו נחיה. ואני יודעת על רוני, הוא תמיד רצה שאני אהיה כל כך מאושרת, זה תמיד היה לנגד עיניו. אני בטוחה שמה שהוא רוצה בשבילי זה שאני אהיה מאושרת, והילדים על אחת כמה וכמה, ונכון, זה לא תקופה להיות במאושרת, זה נורא קשה. אבל לפחות לנסות, לעשות השתדלות, ואולי עם הזמן זה יבוא.
0: אני חושבת שלתקופה הזאת, את ורבית, שילמתם את המחיר הכי כבד שבעולם.
2: ונשלם כל
0: החיים. ולכן יש לכם את הזכות גם בתקופה הזאת, כי צהל כבר נמצא במקומות שהוא צריך להיות. זה השביעי לעשירי, לא, אני מאמינה, לא יקרה יותר. כי בכל זאת, תראי, צהל נמצא כבר במקומות שהוא נמצא. אני רוצה להאמין שהשביעי לעשירי, לפחות פה באופקים וביישובי הסביבה, לא יחזור על עצמו, כי יש היום יותר ערנות. וכן, ואני חושבת שיש לכם עכשיו זכות למלא את עצמכם קצת יותר ולשמוח, כי הילדים שלכם עכשיו תלויים רק בכם.
2: כן, הילדים יודעים שיש להם אבא גיבור.
0: לא אבא גיבור, ואני יכולה מפה לומר שיש להם גם אמהות גיבורות שיודעות להכיל את זה וחייבות להמשיך הלאה. ולהמשיך הלאה זה לא הדבר הכי פשוט שבעולם, במיוחד שיש שרוני, זכרו לברכה, ויגאל, הם כאלה אנשים מדהימים.
2: כן. השאירו אותנו אלמנות, אבל אלמנות גאות.
0: כן. אלמנות גאות.
2: אלמנות גאות.
0: להיות גאות בדרך שלהם, הם השאירו לכם...
2: בחייהם ובמותם.
0: תראי, יש, אתם עוברות תהליכים. בואי, אנחנו יכולים לדבר עד מחר שאתם, ואתם חזקות ואתם גיבורות. אני רוצה לספרו לנו על התהליך שאתם בעצם עוברות. ואני אסביר לכם למה אני אתעקש על התהליך, גם אם כואב וגם אם זה מגרד בפצעים, מכיוון שיש נשים נוספות שאולי לא יכולות לדבר על זה, ואולי אם הן חוות את זה, הן חושבות שלא כולן חוות את אותו הדבר, ואצלהם הכאב הוא אולי קצת באובר ויוצא דופן. אני חושבת ש... שזה שווה אצל כולם, אבל אני אשמח לשמוע. רבית.
1: כן, בשניות האלה שהחיים שלנו השתנו, את מרגישה כאילו האדמה נפתחה, ואת מתחילה לצלול למקום שלא חלמת עליו, לא ידעת עליו, לא ביקשת אותו, לא רצית אותו, ומישהו מושך אותך למקום הכי נוראי שיכול להיות. לי התמזל מזלי, אחי הגדול שהוא גר פה באופקים, אחי דורון הבכור, הוא ישר זיהה, כי הוא ידע כל השנים, עד כמה שהייתי מפונקת ועד כמה שלא עשיתי שום דבר בבית, הוא זיהה בשניות הראשונות, הוא הגיע אליי והוא פשוט מאוד החזיק לי את היד בשניות שאני מתחילה ליפול. הוא אחז לי ביד, הוא משך אותי קדימה והוא אמר לי, רבית, אני פה. ומה זה רבית, אני פה? זה כל, אנחנו עומת 8 חודשים. 8 חודשים הכי מנהל לי את הבית, כי אני לא ניהלתי את הבית בחיים שלי. לא ידעתי, יגאל היה עושה הכל, הייתי רוצה משהו, היה מגיע אליי בשניות, לא ידעתי איך, מה, מו, שום דבר. וכל 8 חודשים האלה, אחים שלי, המשפחה של יגאל מדהימה, המשפחה שלי המדהימה, החברים המדהימים, הקימו את החומה שיגאל הקים, אבל היא הייתה חומה של מסביב. הקושי הוא עצום, כי זה לא רק את, יש פה ילדים, יש פה משפחה, יש פה שאם את עושה את הטעות הכי קטנה, אם את נשברת בשניות, יש אחרייך גדוד שלם, וזה הילדים, וזה המשפחה, וזה החברים, וזה כולם, העיניים מופנות אלייך. ואני באופן אישי לא הייתי חזקה, אני מאוד רגישה. הילדים שלי כל השנים התייעצו עם אבא שלהם, כל מה שקרה להם בעבודה, דברים טובים, היו אומרים לי דברים שהם לא טובים, זה היה אבא שלהם, כי אני לא הייתי, היה קשה לי להתמודד עם זה, כי הייתי הולכת לישון עם זה, ושמתי להם שלט עצור מאז שהם יצאו, איך אומרים, לחיים אמיתיים, כל הקושי מופנה לאבא. ואז את רואה את הקושי שלהם, את רואה את ההתמודדות שלהם, את רואה עד כמה אבא חסר להם. ועם כל הקושי שיש לך, את צריכה גם להתחיל להיעזר בכוחות שאני לא יודעת. דיברנו על זה, היה לנו אתמול יום כיף של אלמנות. ומישהי אמרה, אני לא יודעת, אני חייבת לשתף אתכם, נראה לי שאני מתחילה להתפגר, אני לא נורמלית, אבל אני מרגישה שבעלי מכוון אותי, שאני שומעת אותו, ואז כולנו פרצנו בצחוק, אמרנו, תגידי לי, אנחנו מדברים על זה כבר 8 חודשים. אנחנו מרגישים אותם, אנחנו יודעים.
0: לכן אני רוצה שתספרי על התחושות האלה, את ושירן, מכיוון שכמו שאת אמרת, הגברת היא אמרה שהיא מרגישה שבעלה מכוון אותה, שהיא בעצם, ואולי לא, ואולי, את יודעת, מתוך הכאב שלה היא כבר חווה דברים ש... את יודעת, שאנחנו מהצד יכולים להגיד מה קרה לה, מה נסגר איתה.
1: נכון.
0: אבל אלה התחושות של כולכן. ממש. ולכן צריך לדבר על זה כדי לתת להם את התחושה, הכל נורמלי, הכל בסדר.
1: זה בדיוק מה שאמרנו אתמול. זה בדיוק מה שאמרנו אתמול, שאנחנו מרגישים אותם, גם שאני מתלבטת בין משהו, אני מרגישה כאילו איגל עומד לידי ואומר לי, עכשיו, איגל לימד אותי את החיים. איגל לימד את הילדים את החיים. איגל עבד מאוד מאוד קשה ב-32 השנים האלה ללמד אותנו את החיים, לכוון אותנו למקום הנכון. אני לא יכולה לבגוד בו. הוא כיוון אותי למקום הכי טוב, הכי נקי, ואני אמשיך בדרך הזו, למרות כל הקשיים, למרות כל הקשיים. ואנחנו ממשיכים בדרך שלו.
0: ואנחנו, מיגל ומרבית, אנחנו... את תספרי לנו על ההתמודדות של אכשירן, רעייתו של רוני אבו ארון, השוטר שנרצח ביום הנורא הזה.
2: אצלי ילדים הם יותר קטנים, אז ההתמודדות היא קצת שונה. אני תמיד אומרת לילדים, שזה שאבא נהרג בשביעי באוקטובר, זה שהוא גיבור בעצם, הוא גיבור מבחירה כי הוא בחר לצאת אותו יום. הוא יכל להישאר בבית, אף אחד לא נתן לו הוראה לצאת, הוא ידע שצריכים אותו, הוא הרגיש שצריכים אותו והוא בחר לצאת, וזה שהוא לא חזר זה עצוב וזה כואב, אנחנו נחאב את זה כל החיים. אבל התחושת גאווה הזאת שהוא הציל כל כך הרבה חיי אדם, וגם אותי, כי אני הייתי בתחושה אותו בוקר שאני עומדת למות, אני התקשרתי לאבא שלי שהוא שומר שבת והתקשרתי אליו להיפרד, כאילו זה רגעים אחרונים שלי. אז רוני לא שרד את זה, אבל אני חיה בזכות כל הגיבורים, וזה המסר שאני מעבירה לילדים שלי, שבזכותם, במותם הם ציוו לנו את החיים, זה לא סתם משפט, זאת האמת. וצריך ללכת עם גב זקוף ועם ראש מורם ועם גאווה מאוד מאוד גדולה.
0: ואיך עושים את זה ביום יום? הילדים שלך קטנים. מכיוון שהם קטנים, עיקר ההתמודדות היא שלך, זאת אומרת, אצל רבית, אני לא חושבת שזה יותר קל, ההתמודדות יותר קלה, אבל הילדים גדולים יותר, זאת אומרת, שבשיח או בשאלה, או שיש משפחה, יש לה, הבנתי, גיס, שהוא גם שוטר. ולכן, את יודעת, זה כל הזמן נמצא ברקע. הילדים יכולים לדבר, הילדים יכולים באיזשהו שלב להקל את זה אולי טיפ-טיפה יותר מהר מרבית ולתמוך בה, כי אני שמעתי אותך רבית, את אישה מאוד מאוד רגישה, ובעצם השלחת את כל יהבך, מה שנקרא, על איגל, זכרו לברכה, בעלך. וצריכים את המשפחה צעירה, שירן. אתם הרבה יותר צעירה. וההתמודדות אולי היא שונה, היא קלה במידה מסוימת יותר, אולי את אומרת, הילדים שלי קטנים, אבל הם יגדלו לתוך השכול, ויהיה להם יותר קל, כי הם יותר רכים וקטנטנים, והם פחות מבינים עד הסוף.
2: תראי, אני לא יכולה להשוות את זה, כי אני לא במקום אחר, אני רק במקום שלי. אז להשוות אני לא יכולה, אבל כן, אני יכולה להגיד שאני מאוד מוקפת במשפחה טובה, בחברים טובים, החברים שלי, החברים של רוני, אני מאוד מאוד מוקפת. וכל תמיכה ולו הכי קטנה, וכל מילה, הכי קטנה, זה נותן כוח עצום. ואני חושבת, ככה אני מרגישה, אני חושבת שגם רבית מרגישה ככה, אולי גם אלמנות אחרות, כאילו יש בנו כוחות שלא הכרנו מלפני.
0: נכון. אני ולכן מרגישה... אני ציינתי שבסוף בסוף אנשים, אתן הגיבורות. אז נכון שלא הייתם בפרונט אולי עד עכשיו והבעלים, ואת יודעת שביחד אז כל זוג מחליט מי יהיה בפרונט ומי ייקח את זה ומי יטפל בזה, וזה בסדר, אבל מרגע שרוני ויגאל נרצחים, אתם בעצם חייבות להיכנס לפרונט ולהתחיל לתפקד, ואתן מגלות איזה עוצמות יש בכם.
2: נכון, כי זה פשוט דברים שלא היינו צריכות להתמודד איתם לפני, אבל פתאום החיים הובילו אותנו לזה.
0: גיבורות בעל כורחכן, אני הייתי אומרת.
2: כן, החיים חזקים.
0: תראה, אני יודעת שאתן יוצאות, מזמינים אתכם להרבה אירועים. אני מניחה שבהתחלה, שנה, שנתיים אולי, אולי קצת יותר, אתם תוזמנו להרבה מאוד אירועים וירצו לראיין אתכם ולשאול אתכם, כי בכל זאת, תקשיבו, אתם הגיבורות שנשארות אחרי. ואת יודעת, באיזשהו שלב, במינונים של ההזמנות האלה, זה ילך וידאך. מה אתן חושבות? מה עובר לכם בראש? זאת אומרת, אני רוצה לדעת, זה בינתיים ככה מעסיק אתכם מאוד, את יודעת, זה סוג של בריחה. אתן נמצאות פה ואתן מדברות פה ואתן מייצגות שם ואתן גיבורות, ובאמת יש לכם מה לתרום לחברה, לתושבי העיר. מה זה עושה לנפש שלכם? שאתם כל הזמן צריכות לדבר על זה מחדש ולהחיות את זה? חוץ מהעובדה שיש בכם רצון אז, את יודעת, ליצור מצב של להזכיר אותם ולשמור את הזיכרון שלהם בתודעה כל הזמן. זאת אומרת, ואיפה אתם בתוך כל השיח הזה, את יודעת? האם אתם רבויות, אומרות לפעמים, לא, אנחנו לא יכולות להגיע הפעם, או שזה לא עובר לכם בכלל בראש, כי אתם רוצות להנציח?
2: אני לא חושבת שזה בריחה. אני חושבת שזה התמודדות.

0: תראי, אני ידעתי שהתחתנתי עם רוני שהוא גיבור, אני לא הייתי צריכה את השביעי באוקטובר בשביל זה, אבל עכשיו מגיע שכולם ידעו מי זה רוני.
1: רוני, לפני שאני חוזרת לרבית, אני רוצה לדעת, רוני, איזה איש הוא היה? תראי, ממנה אני מבינה הרבה מאוד דברים על יגאל, ממך אני רוצה שתספרי לי טיפה יותר על התכונות שלו, הוא היה מצחיק, הוא היה קשוח, איך הוא היה עם החברים שלו, את יודעת, יש כאלה שפתאום את מגלה שהם היו הליצנים בקבוצה. הם כל כך נחמדים, שהדיסוננס הזה בין להיות שוטר קשוח לבין להיות האיש המצחיק בקבוצה, או האיש המצחיק בתוך הבית. ספרי לנו על רוני.
0: רוני, כולו לב. זו הסיבה שהתאהבתי בו, על הלב הטוב שלו. התאהבתי בגלל הלב הטוב שלו, והלב הטוב שלו בסוף גם לקח אותו ממני בשביעי באוקטובר. אבל בגלל שרוני כולו היה לב טוב, אז הוא היה איש משפחה, מאוד מחובר למשפחה, יכול לחזור מיום עבודה נורא נורא עייף, ולא לברוח שנייה לחדר או לחברים או לא, הוא עכשיו יושב איתי ועם הילדים ומתייחס ומוציא את הילדים וקונה להם גלידה ורוכב איתם על אופניים ומתייחס אליהם, ובשעות הלילה אחרי שהילדים היו ישנים, אז אני והוא יושבים בחוץ בחצר הבית ומדברים על איך היה היום ומה יהיה ומה צריך לעשות. זוגיות כאילו מושלמת. אני חושבת שאני ורוני בעשירי באוקטובר, אנחנו בעצם סיימנו בשיא הזוגיות שלנו, בשיא הטוב שלנו. אני הייתי כאילו על גג העולם, הייתי הכי מאושרת. רוני תמיד דאג שיהיה לי את הטוב ביותר. אני הייתי מלכה.
1: תראי, מה שאתם אומרות בעצם, שרוני זכרו לברכה ויגאל זכרו לברכה, הם היו גיבורים לא רק במשטרה, במקום העבודה שלהם, ולא רק בשביעי לעשירי, אלא הם היו גיבורים שפעלו על בסיס יומיומי בתוך הבית האישי שלהם. כי לשמר זוגיות יפה, כשאתה איש משטרה ואתה יוצא למשמרות, ואתה עבודה שם מסיזיפית, ובואי, זה מקום, משטרה זה גוף מאוד גדול, ותמיד, את יודעת, בגופים גדולים לא תמיד, הכל מסתדר כמו שאנחנו היינו רוצים. בכל זאת הם חוזרים הביתה, והם גיבורים בבתים שלהם, משאירים את העבודה בחוץ, ועכשיו הם לנשים ולילדים, ורבית, איך הוא מצליח לעשות את ההפרדה הזאת?
2: כן, יגאל, איך שהכרתי אותו, קודם כל הזוגיות שלנו הייתה תאורה, 32 שנה, אומרים אחרי שנה הראשונה זה קצת נמחק, אצלנו זה לא נמחק, זה נשיקה בבוקר שהולכים לעבודה, נשיקה שחוזרים הביתה, תמיד אני אמרתי לו, 32 שנה, אתה אור עיניי, אתה אהבת חיי. זה משהו שלא היה יום שלא הייתי אומרת לו את זה. הכבוד בינינו, היה לנו כבוד מפה עד הודעה חדשה. הרבה זוגות אמרו לנו, וואו, אנחנו רואים את הקשר שלכם. יגאל ידע לעשות הפרדה בהכל. הוא היה בוגר בהכל. הוא ידע שאם הוא בא הביתה וקרה משהו בעבודה והוא לחוץ, הוא יושב, שותה את הכוס קפה שלו, לוקח נשימות, וזהו, עכשיו זה הבית.
1: תמיד... את יודעת, זאת גבורה עילאית, כי זה מאוד מאוד קשה, ההפרדה נכון, הזאת, אני נכון. יכולה לומר לך, גם מהחיים האישיים שלנו, בלי קשר לשום מקצוע כזה או אחר, מאוד קשה לעשות את ההפרדה. נכון. לכן אני עומדת על זה, אני רוצה שידעו אנשים, כמה הם היו גדולים, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על גיבורים, זה לא סתם ככה מגיע, הוא גיבור והוא היה אמיץ והוא הכל, זאת אומרת שזה מגיע מבפנים, מהבית, מההתייחסות האישית.
2: זה ערכים שהוא גדל, זה באמת המשפחה שלו, האחים שלו, זה, את יודעת, אני הייתי נשואה ליגאל 32 שנה, בכל משפחה יש ויכוחים, אפילו ויכוח לא היה לי עם האחים שלו, עם האחים שלו, עם אימא שלו. לא היה מצב כזה 32 שנה שהיה ויכוח. ממש, זה משפחה שגדלה עם המון המון ערכים, ויגאל הקפיד לקחת את הערכים האלה ולהעביר אותם אלינו הביתה. גם אני גדלתי על ערכים, אז מאוד הקפדנו הדברים האלה לשמור על הבית, לשמור על הכבוד של הבית, לשמור אחד על האחר של הבית. זה משהו שבאמת לא ויתרנו, לא ויתרנו על זה.
1: תראה, אחד השוטרים שהיה שם בעצם סיפר לנו שהוא באמת נלחם ונלחם ונלחם, ובסוף בסוף בסוף כשהוא מגיע בעצם והוא מגלה, הוא רואה את רוני והוא מדבר עם רוני, ורוני אומר לו אני פה, והוא אומר לו אני פה, והם הולכים ונלחמים וזה, ואז יורים, והוא מבין שרוני בעצם נהרג.

0: מושג, ואחר כך הוא הולך ורץ, והוא מבין שהוא בלי כובע זיהוי, והוא הולך ומחפש, ואז הוא מוצא בעצם את יגאל סרואה, ירו בו, הוא כבר נרצח, הוא מת, ויגאל בעצם לא רק מציל את התושב, הוא גם מציל בעצם את השוטר, אני לא אומר עכשיו את שמו, שמצא אותו מוטל שם, כי הוא לוקח את כובע הזיהוי של יגאל, מנער אותו טיפה וחובש אותו, כי אלמלא היה יכול להיות ירי של כוחותינו על כוחותינו, כי הזיהוי היה קשה. זאת אומרת, תבינו שלתפיסתי, הם גיבורים בבית, הם גיבורים בשטח ועם החברים, והם המשיכו להציל חיים גם אחרי שהם בעצם נרצחו. זאת אומרת, ההוא השתמש בכובע, ההוא לקח את השרשרת ואת הטלפון שלה והעביר למשפחה. עם ישראל וסולידריות, שאני לא חושבת שאנחנו נראית במקום אחר או בעם אחר, או, ואת יודעת מה, והסולידריות הזו ממשיכה, כי לראיה, שירן, את ורבית, אתן ממש ביחד.
1: נכון, הקטע של השוטרים, אני מציירת שאני מדברת על השוטרים כי זה המעגל שלנו, אבל כולם מבחינתי גיבורים. אני מדברת על השוטרים בשביל שתביני, אבי בוזגלו השאיר את אמא שלו שם צורחת ולא הסתובב אליה ויצא בריצה. רוני אבו אהרון השאיר אישה לבד בבית במצב כזה ואפילו שלום הוא לא אמר לה. ניסים לוגסי השאיר את ארוסתו במושב. מיכאל השאיר את אשתו עם תינוקת בבית. יגאל כמובן השאיר משפחה. מה שאני יכולה להגיד לך על השוטרים האלה, הם יצאו עם אש בעיניים. ובסיפורים שאני מספרת, אני אומרת ומדגישה, המחבלים רצו להתאבד על אופקים, אופקים התאבדה עליהם. אופקים התאבדה עליהם. מתוך 15 מחבלים, אף מחבל לא נשאר חי באופקים. במקביל הם לא יודעים מה קורה בעוטף עזה. הם לא יודעים את הזוועות שיש שם. הם לא יודעים מה קורה שם. הם יודעים שהם צריכים להציל את השכונה הזאת. יגאל היה 5 דקות לפני הפנסיה. יגאל לפני חודשיים היה צריך לצאת לפנסיה. ויגאל בחמש דקות לפני הפנסיה לא ויתר. ונתן את כל כולו, את האחריות שלו, את המקצועיות שלו, את האימון תמיד שהוא נתן, את אהבת המולדת, הוא לא ויתר. את יודעת, יגאל אמר לי, רבית, אני לא יושב 5 דקות בבית אחרי הפנסיה, אמרתי לו, זה היה ברור לי. והוא יצא ויצא ללמוד, ואחרי חודש של החודש הראשון של האבל, הוא קיבל את כל התעודות שהוא יצא ללמוד. אלה אנשים שיצאו, כנל גם לגבי אזרחים וחיילים, מי שלא היה לו נשק יצא עם סכינים, יצאו עם פיג'מות. האנשים האלה שיצאו למקום שהם יודעים בוודאות שיכול להיות שהם לא יחזרו הביתה. עכשיו, מי כמוך יודעת כמה הם אוהבים את המשפחה שלהם, כמה הם היו משלמים און תועפות בשביל לחזור למשפחה שלהם. הם ידעו לאן הם נכנסים, הם מראי מקצוענים, הם מראי הכי אלופים שבעולם. הם ידעו שיכול להיות שלא תהיה דרך חזרה הביתה, אבל הם לא ויתרו על המקצועיות שלהם.
0: את יודעת, אחד השוטרים סיפר שהוא נלחם ונלחם ונלחם וזה לא נגמר. ופתאום, את יודעת, יורדים לו הסימונים והוא מבין שהוא באירוע נוראי. ואת יודעת, הכדורים שורקים, אני חייבת לומר שכשהכדורים שורקים ואצלכם גם כן יצאו החוצה כדי להציל, זה גיבורים. אני לא יודעת איך הם עשו את זה, אני לא יודעת איך הם בכלל העזו לצאת כשלא היה צבא ולא היו עוד שוטרים נוספים בחוץ ולא היה ביטחון ולא היה גיבוי, והם גיבורים אמיתיים. והוא מספר שהוא יוצא החוצה והוא באיזשהו שלב הוא רואה שהאירוע לא נגמר, והוא חושש, הוא אומר, הלוואי שאני אפגע כדי שאני אוכל לצאת משדה הקרב הזה בכבוד, כאילו פצוע, ולא, שלא יגידו שאולי ברחתי כי אני פחדן או משהו כזה. הוא אומר, ואני פחדן. זאת אומרת, שהגיבורים האלה שלנו הם גיבורים אמיתיים, כי הם מספרים על החששות שלהם, על הפחדים שלהם, על הרצון שלהם גם לחזור למשפחות שלהם. אז יש מי שיתרע מזלם, באמת לא יצליחו לחזור, ויש מי שכן. אבל אצלכם, תראי, אני אומרת שיש מנעד רחב של רגשות. את יודעת, יש כעסים ויש את האבל ויש איך ממשיכים מפה. ואני רוצה להיכנס אליכם דווקא לקטע המאוד מאוד מאוד אישי ואינטימי. אתן הולכות לישון בלילה. אתן רוצות, אתן רגילות אולי שרוני נמצא לידך, יגאל נמצא לידך רבית. ואתם רוצים לדבר. את יודעת, זה הרגע שאתם בו יכולים לדבר ולספר על היום שעבר ועל הקשיים ועל הכל. ואין עם מי. ואתם מבינים שלמחרת אתם צריכות להתמודד עם מה שעליתם לישון איתו בלילה. צפרו לי על התחושות כדי שיבינו נשים שאיבדו את הבעלים שלהם. אמהות שאיבדו את היקירים שלהם, מה קורה להם באותם רגעים, ואם התחושות האלה הן תחושות מאוד טבעיות, ושהן לא יוצאות מן הכלל, שלא חשבו שהן חלילה השתגעו או משהו.
2: זה לא קל. זה הנקודה הכי כואבת. בסוף, בסוף, בסוף, כמה שיעזרו וכמה שיעטפו, בסוף זה אנחנו. זה אנחנו שנשארנו לבד, אנחנו שהיינו כל כך עטופות ולא היינו צריכות אף אחד, כי אין לנו אותם, ופתאום אין לנו אותם. ולהתמודד עם, עם החוסר הכל כך קשה הזה, ודווקא שאנחנו צריכים אותם, הם לא שם. זה כפול ומכופל. אבל משם מגיעים הכוחות. את רגע בוכה ופורקת, ושנייה אחרי זה מוחקת את הדמעות ומבינה שהם לא מתו כדי שגם אנחנו נמות. וצריכים לקום ולהמשיך.
0: מאוד אהבתי את האמירה הזאת. הם לא מתו כדי שגם אתן תמותו. הם מתו כדי לאפשר לכם חיים, ואתן צריכות להיצמד לזה.
2: חד משמעית.
0: רבית?
1: כן, אז את נכנסת אחרי יום של מרתון. אני מאוד פעילה, אז זה מצחיק. עכשיו אני אומר, אמא, תבדקי ביומן אם אפשר כך וכך. אז אני במרתון. מה שלא עשיתי 32 שנה, אני עושה עכשיו. אז אני במרתון של החיים. וכן, אחרי המרתון, באיזשהו שלב את נכנסת למיטה. הרי החדר שינה הוא היה המפגש שלנו של סוף היום.
0: כן.
1: זה רק שלי ושלו. החדר היה שלי ושלו בלבד.
0: הממלכה, הצחוקים, הממלכה.
1: כן, שרואים סרט ביחד ורבים כן. מי יכין את הנס וכל הדברים האלה. ופתאום את עולה על המיטה. ואת רואה קרית, ואת מסתכלת, ואת אומרת, אני לא מאמינה. וזה 8 חודשים. אין יום שאת מסתכלת על קרית ואת אומרת, אוקיי. אין. זה כל יום את מסתכלת על הקרית ואת אומרת, יגאל, איפה אתה? כאילו, הלילה, הסגירת מעגל של היום, זה סתירת לחי שאין כמותה. עכשיו, לא משנה אם יסמכו אותך, כמו ששירן אמרה, אם יאהבו אותך, אם יעטפו אותך, אם הכל.
0: בסוף זה שלך, זה שלך ואתם לבד עם זה.
1: שורה התחתונה נשארת כן. לבד. ברמה הזאת שהילדים שלי כל הזמן דואגים לי לבייביסיטר, שאני לא אשאר חס וחלילה לבד בבית. אם יוצא שהילדים שלי הרי כולם עובדים משמרות.
0: איזה מקסימים, שמישהו יישאר איתך.
1: כן, הם עובדים משמרות, שמזהים שאני אמורה להישאר לבד, אז ישר הם מפעילים את אחי ואחותי. ואחרי 5 דקות, אחי מתקשר, את באה לקפה, אחרי 5 דקות, אחותי מתקשרת, את באה לקפה, ואני אומרת להם, מה קרה? עוד פעם, התקשרו אליכם, הם לא מוכנים שאני אשאר לבד. הילדים שלי מאוד השתנו בקטע הזה, שהם מאוד שומרים עליי, מאוד פחדים עליי. ואני אחרי 8 חודשים, אתם די, שחררו, כאילו, לפעמים גם אני צריכה באמת להישאר לבד, אני גם צריכה...
0: את צריכה את הזמן הזה,
1: את הזמן
0: של...
1: הזה ממש.
0: גם להתאבל. כן, את יודעת, כן. זה מגיע אחרי. כן. השבעה, בסדר, יושבים, יש אנשים ומגיעים הביתה, אבל אחרי, זה האבל האמיתי. לוקחים על עצמכם ונזכרים בחוויות וגם מבינים שהם לא יחזרו ושמכאן צריך לצעוד קדימה, אז זה לא אומר שהם... זאת אומרת, כשאתם ממשיכות הלאה ואתם ממשיכות לחיות את החיים ואתם ממשיכות לצעוד קדימה, זה לא אומר... שהם לא נמצאים אצלכם בלב, וזה לא אומר שאתם שוכחים אותם, וזה לא אומר שאתם לא מזכירים אותם. הייתה אימא לפני הרבה מאוד שנים שאני פגשתי, והיא איבדה את הבן שלה בצבא, המון המון שנים, אני הייתי מאוד מאוד צעירה, וראו אותה ככה מאופרת ולבושה, וכן, כבר איראן, ולבושה והכל, ושאלו, איך היא מרשה לעצמה ככה? ושאלו אותה. אז היא אמרה, רבותיי, אם אתם חושבים, שאני מורחת אודם וצובעת את השיער, ואני שכחתי מהבן שלי, יש לכם טעות. הוא לא היה רוצה לראות אותי באופן לא מכבד.
1: ברור. נכון, אז בדיוק דיברנו על זה אתמול השירה.
0: ולכן, אני מכאן קוראת לכם, תמשיכו להקפיד על אורח חיים, ועל לבלות, ועל לצאת עם חברות, ועם הילדים, והם הכוח האמיתי. ואנחנו כאן, מה שנשאר לנו זה לומר לכם תודה, כי... לאחר שרוני אבו ארון איגל אילוז, השוטרים הנפלאים האלה, אחד חבלן, אחד בלש במשטרת ישראל, נפלו כשהם שמרו בעצם גם עלינו, לא רק עליכם אנשים שלהם, שמרו על תושבי אופקים. אז באמת אני רוצה לומר לכם תודה, אתן גיבורות אמיתיות. התכונית שלנו הגיעה לסיומה לצערי.
1: אנחנו גם רוצים להגיד תודה, תודה למשפחה, תודה לחברים, תודה לחבלה. החבלה זה סוג של משפחה שהיא לא עוטפת, היא אפילו חונקת מאהבה. אז תודה שזכיתי גם להיות בחבלה. יגאל דאג לי בחייו ודאג לי במותו. אז תודה.
0: השאירו לכם ירושה, חברים. חברים ובני משפחה, זאת ירושה מאוד יקרה.
2: ממשיכים לעטוף אותנו.
0: וממשיכים לעטוף אתכם, נהדר, נהדר. אני רוצה להודות לך, שירן אבוארון, רעייתו של רוני אבוארון, השם יקום דמו. תודה רבה לך, רבית אילוז, רעייתו של רב נגד, שניהם רבי נגדים, שלא תהיינה טעויות. רב נגד חבלן משטרה, יגאל אילוז. אני מאוד מודה לכם שהגעתם לכאן, אתן גדולות מהחיים בעיניי. אני הייתי איתכם מזל אוזן, ירן אוזן הטכנאי שלנו, אתם הייתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, תודה לכם.
1: תודה.
0: ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. מפקד חטיבת שריון 7, אלוף משנה שאול ישראלי, חושש מהישנות אירוע ביטחוני במתכונת 7 באוקטובר או מלחמת יום הכיפורים. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין מח"ט 7 כי צה"ל חייב לבדוק כל העת שהוא אינו לוקה בעיוורון שיאפשר להפתיע אותנו.
3: אני בוודאי חושש מזה שיקרה אירוע בסדר גודל הזה או במאפיינים דומים. אני חושב שכולנו צריכים לחשוש. אני חושב שההיסטוריה וההפתעות או האירועים, היום זה כבר אי אפשר להגיד שזה הפתעות שמדינת ישראל חוותה, גם במלחמת יום הכיפורים וגם ב-7 באוקטובר 23, צריכים ללמד אותנו שאתה לעולם יכול להיות מופתע. זו צריכה להיות הנחת עבודה. עכשיו, האתגר שלנו הוא להאריך לתרחישים שבהם נופתע, אך לא נוכרע.
2: מפקד חטיבה 7 התראיין לאסתי פרז, והרעיון המלא ישודר לאחר החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אומר כי מחבלי חמאס שזכו לתמיכת איראן ביצעו בשמחת תורה לפני 3 שנים את מעשי הטבח הנוראים ביותר בעם היהודי מאז השואה. בהודעה שפרסם באתר השגרירות האמריקנית, ציין הקבי כי הנשיא טראמפ צדק באומרו ששבעה באוקטובר מזכיר לרבים מאיתנו את פיגועי 11 בספטמבר. מי ייתן ויום השנה לטבח ישמש לכולנו תזכורת עגומה לסיבה שארצות הברית ניצבת לצד ישראל. אנו חולקים ערכים יהודים נוצריים המאחדים בינינו ומתמודדים עם אותם טרוריסטים המבקשים להשמידנו. הם לא יצליחו, דברי השגריר האמריקני. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. האלימות כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי אדם נהרג בתקיפה של מתנחלים על חקלאים בשטח של בין בורקה לרמין באזור שכם. לדבריהם, הפלסטינים נפצע אנושות ומותו נקבע בבית חולים בשכם. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. הפלסטינים מדווחים כי צהל הרס את ביתו של המחבל שרצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון בפיגוע הירי במעיין עינריה שבבנימין. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המחבל היה בכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוחות צהל ומשבר הגבול פועלים משעות הלילה בכמה מוקדים ביהודה ושומרון ועצרו ותחקרו עד כה עשרות מבוקשים העוסקים בטרור ובהסתה. דובר צהל הודיע כי הפעילות מתמקדת במי שהביעו תמיכה בטבח של 7 באוקטובר. בתוך כך, מקורות פלסטיניים מדווחים כי צהל הרס 4 אנדרטאות לזכר מחבלים, 2 מהן בעיר שכם, 1 בג'נין ורביעית ביאבד שמדרום לג'נין. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר. הערב בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: 7 באוקטובר, שבת, בין 12 ל-1. כך נשמעו שידורי כאן רשת ב'.
4: יש פה ברחוב שאנחנו נמצאים למעלה מ-10 גופות שמוטלות פה בצידי הכביש. אנחנו מדווחים על העיר אשקלון באזור 60 מוקדים של נפילות.
7: כל חדרי הניתוח שבבית החולים פועלים עכשיו באופן מלא.
8: אימוש, מה שלומך? איך את?

0: וואי, אמא, את הכי חמודה בעולם,
1: אני לא יכולה איתך לדבר. גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: שאת בטוב, אני אוהב אותך מלא. שולי על עצמך,

שלך בסדר, ישנתי במעלה השבוע, אני עובדת כמה שאפשר. כשפיליפ נפצע סיפר,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ביום השנה השלישי למתקפת הטרור נענו ישראלים רבים ברחבי הארץ לקריאתה של מועצת אוקטובר וקיימו דקת דומייה בשעה 12 להביע את תמיכתם בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מפגן ההזדהות היה בבתי חולים, באוניברסיטאות ובמוסדות חינוך, ברשויות מקומיות ובחברות וארגונים. מועצת אוקטובר אומרת בהודעתה כי אין די בזיכרון הטבח הגדול בתולדות המדינה. המשפחות והציבור עדיין מחכים לתשובות. אנחנו חייבים לדעת איך זה קרה, מי האחראי ומה יש לעשות כדי שהדבר לעולם לא יקרה שוב. מדינת ישראל חייבת ועדת חקירה ממלכתית, הדגישה מועצת אוקטובר. את הידיעה העביר כתבנו אורי סלע. מפקד חטיבת שריון 7, אלוף משנה שאול ישראלי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל חייב לבדוק עצמו כל העת ולוודא שאינו לוקה בעיוורון שיאפשר לאויבינו להפתיע אותנו כמו בשבעה באוקטובר או במלחמת יום הכיפורים.
3: אני בוודאי חושש מזה שיקרה אירוע בסדר גודל הזה או במאפיינים דומים. אני חושב שכולנו צריכים לחשוש. אני חושב שההיסטוריה וההפתעות או האירועים, היום זה כבר אי אפשר להגיד שזה הפתעות, שמדינת ישראל חוותה, גם במלחמת יום הכיפורים וגם בשבעה באוקטובר 23, צריכים ללמד אותנו שאתה לעולם יכול להיות מופתע. זו צריכה להיות הנחת עבודה. עכשיו, האתגר שלנו הוא להאריך לתרחישים שבהם נופתע, אך לא נוכרע.
2: מפקד חטיבה 7 התראיין לאסתי פרז ולכרמל המנשה בתוכניתנו בחצי היום. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. האירועים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי קצין במנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני נהרג מירי במהלך עימות עם מתנחלים וכוחות צהל ליד הכפר בורקה שבאזור שכם. לדבריהם, הקצין בשנות ה-40 לחייו נפצע אנושות ומותו נקבע בבית חולים בשכם. כשבנו שמעון מג'אן ועומר שחר מוסרים כי הפלסטינים טוענים שהעימות החל כשמתנחלים תקפו קבוצת חקלאים. בתוך כך, הפלסטינים מדווחים כי צהל הרס את ביתו של המחבל שרצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון בפיגוע הירי במעיין אנריה שבבנימין. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המחבל היה בכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. הותר לפרסם כי הפרופסור שחר נבו מאוניברסיטת בר אילן הוא המואשם בתכנון פיגועים המוניים נגד ערבים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר. הערב בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: 7 באוקטובר, שבת, בין 13:00 ל-14:00. כך נשמעו שידורי כאן רשת ב'
7: בבית החולים מיכילוב, בבית החולים שיבה ובבית החולים קפלן, שם כולם מבואים לקבל עוד ועוד פצועים מבתי החולים בדרום הארץ.
8: פתאום אנחנו קולטים שני טנדרים עמוסים ומחבלים, פתחו עלינו באש. ישר הבנו את המצב, התרופפנו אחרי החומה, צדנו בגינה וזחלנו הביתה.
9: עד עכשיו לא ראיתי עדכון רשמי של חמאס כמה חטופים נמצאים בידי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ואנחנו כאן ברדיו סער החלטנו להביא לכם את סיפורי הגבורה שקרו פה באופקים. אנשים מן היישוב שלא חשבו, בוא נאמר, גיבורים בעל כורחם. הם לא חשבו שהם ימצאו את עצמם בסיטואציה כזאת בשביעי לאוקטובר. וכמה טוב שיש לנו אותם, וכמה טוב שיש לנו את האנשים האלה באופקים, כי בלעדיהם, ואנחנו יודעים שבשביעי לאוקטובר הצבא בכלל לא היה. גם המשטרה לא ממש, לא הייתה תשובה מבחינת המשטרה. אנחנו האזרחים היינו מופקרים לנפשנו. אבל מה? בתוך העיר אופקים יש הרבה מאוד גיבורים. גיבורים, כמו שאני אמרתי, בעל כורחם, שוטרים, חיילים, שיצאו עם נשק, שיצאו להציל בעצם את האזרחים. ואיתנו היום, אנחנו נתחיל ללקט את הסיפורים שלהם ולהשמיע אותם ולהכניס אותם גם לתוך יום הזיכרון, כי ביום הזיכרון יש את הסיפורים שאנחנו מכירים, וכמובן מכבדים ומוכרים, ויש את הסיפורים החדשים, סיפורי גבורה, שאנחנו מוכרחים להמשיך ולספר אותם. והיום נמצא איתנו השוטר איתמר אילוז, הוא תושב אופקים, לשמחתנו הוא תושב אופקים, ואני אסביר לכם למה אני אומרת את זה. הוא יומנאי, עובד כיומנאי במשטרת נתיבות, הוא רב סמל מתקדם, וזו הסיבה שאני אומרת שתודה לאל שהוא גר איתנו באופקים. הוא עובד בנתיבות, אבל בשביל אוקטובר הוא היה בביתו באופקים, ו... הוא בעצם יצא כדי להציל, אבל למה איתמר נמצא איתנו? שלום איתמר.
1: שלום מזל, מה שלומך?
0: בסדר, אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו. אני מגדירה אותך גיבור מקומי, אני מניחה שבארץ אתה גם גיבור ברמה הארצית. יש עוד בתוך העיר אופקים. אתה היום איתנו, אני רוצה שתספר לי איתמר, תספר לי מה קרה איתכם מההתחלה. אני מבינה שאתה שומע יריות ביום שבת הארור, בשביעי לאוקטובר, ואתה, מה, נמצא עם אשתך והילדים בבית?
1: כן, אז ככה, בשביעי לאוקטובר, אני הייתי בבית, בחופשה, התארגנתי לצאת לבית כנסת, אבל לפני הכל, אני רוצה קודם כל לחדד כמה דברים. דבר ראשון, אני, הרבה קוראים לשבת אותי, שבת השחורה, שבת הארורה, לא שאמרתי את זה עכשיו, אני דווקא לוקח את זה לכיוון השני. אני אומר, בשבת הזאת היו המון המון ניסים, ואני אישית, שש ניסים אני עברתי באותה שבת, אני שש ניסים של מוות ודאי, אני עברתי באותה שבת. כל יום שעובר אנחנו באופקים, איבדנו 52 תושבים, 52 טרגדיות, 53, אבל לא נפטרו, נכון, הבעיה אחד שהוא לא תושב אופקים, אבל הוא מת פה, אז לפעמים מכניסים אותו, לפעמים גם לא.
0: אוקיי, תודה על הדיוק.
1: הוא גר בגילת, הוא בא מגילת לפה להילחם, והוא נרצח פה. אז הוא לא תושב אופקים, אבל הוא נרצח פה. וכל יום שעבר, אחרי השביעי לאוקטובר, אני שומע עוד אנשים ועוד אנשים, וכל אחד מספר את הנס שלו, וזה אומר שהוא יצא לרכב, וזה אומר שירו לכיוונו ולא פגעו, זה אומר ששתי דקות לפני זה הוא היה שם. שמעתי מאות.
0: ניסי ניסים.
1: ובואו סתם חישוב פשוט. במסיבת הנובה היו כמעט 4,000 מבלים. נפטרו שם 364.
0: לא נפטרו, נרצחו.
1: נרצחו שם 364 בתוך המסיבת עצמה. אז יש שם כמעט 3,000 פלוס ניסים, אנשים שניצלו. ובסדרות, ובכל הגזרות, יש אלפי ניסים, לעומת המון טרגדיות. גם יש פה אלפי טרגדיות. אז אני בא מהכיוון של להסתכל על זה בתור ניסים, ו...
0: זאת התפיסה של האני מאמין, והיא תפיסה מאוד יפה, כי בלעדיה אני חושבת שמאוד קשה להבין מה אתה עושה בסיטואציה ואיך בעצם ניצלת, כי ממש ברגע הזה אמרת ניצלת 6 פעמים בעצם. ספר לנו איך זה קורה בכלל, איך זה מתחיל, ואחר כך אנחנו נגיע גם לסיפור האמונה.
1: אני קמתי באיזה 6 בבוקר, התארגנתי כבר לצאת לבית כנסת, מכין את הבגדים לילדים, ובסביבות 6:50 אני מתחיל לשמוע אזעקות בעיר. אני רץ לממד עם הילדים, עם האישה, ממתין שם אחרי כמה דקות של אזעקות כפולות, אנחנו פתאום שומעים צורות ירי בחוץ. דברים כאלה. בשנייה הראשונה אני חושב אולי משהו פלילי, אולי איזה חיסול בין עבריינים, משהו כזה, בשנייה הראשונה. ואני שומע שזה עוד ממשיך, ואז אני רץ, יוצא מהממד, רץ לכיוון החצר שלי, נעמד על החומה, אני רואה מצד שמאל את השכן של אישי, אני ממשיך לשמוע ירי, הבנתי כבר שלא מדובר במשהו פלילי, אלא מדובר במשהו פחאי, שזה פעילות חבלנית טוענת. ואני רואה את השכן שלי, שי אבוקסיס, הוא גם שוטר.
0: בטח, כן, כן.
1: ואני צועק לו, שי, זה ירי, נכון? אומר לי, כן, כן, בוא מהר. אני רץ לתוך הבית, לוקח את האקדח, 15 כדורים בתוך האקדח, ויוצא בחוץ. בלי פלאפון, בלי כובע זיהוי, בלי כלום.
0: זאת אומרת, אתה גם מבין שאקדח, כמו זה שאתה כרגע נמצא איתו, נמצא עליך, לעומת נשק אוטומטי?
1: אני עדיין לא יודע.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע איפה אני נכנס.
0: אוקיי.
1: אנחנו רגילים כביכול למחבל הזה שבא, עושה פיגוע דריסה, יוצא, אולי יש לו קרל גוסטב, הוא יורה קצת, נגמר לו הזה, לוקח סכין, הלאה וואקבר ו...
0: זאת אומרת שאתה בעצם, לא אתם מדמיין. לא מבינים איזה אירוע גדול לא. קורה פה בתוך
1: לא,
0: העיר.
1: בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. ואשתי יוצאת אותי, אומרת לי, אין אתה הולך, אמרתי, יש ירי בחוץ, אני הולך לראות מה זה, תסגרי את הדלת אחריי. ואני גם לא נותן השיקול דעת, כאילו, לוויכוח כזה. לא,
0: זה שער, לא פתוח למסע לא, ומתן, לא. אתה פשוט עושה את זה ויוצא.
1: כן, יוצא, רץ לרחוב, דורכים את האקדחים, רצים על רחוב ירושלים, הסדרות ירושלים, אני גר במישור הגפן בשכונות החדשות, בהרחבה, בשכונה החדשה, ואני שומע את הירי מהשכונה יותר ותיקה. אני ושי רצים על הרחוב, אני מגיעים לכיכר של חטיבת הציוני, משם מצד שמאל אני רואה את השכן של אירוני אבו ארון, זיכרונו לברכה. אני רואה אותו ממש בתחילת רחוב התמר שם, כאילו מתכוון לרדת למטה, אני צועק לו, רוני, הוא מסתכל עליי, אני צועק לו, אני נכנס כניסה הבאה, ברחוב חטיבת כרמל, יש שם מעבר רגלי. ורוני מרים את היד, עושה לי כמו לייק כזה עם היד.
0: וגם רוני היה עם נשק.
1: עם אקדח, כמוני, יצא עם ג'ינס, אקדח, כובע זיהוי, ויצא בחוץ. רוני רץ למטה לרחוב התמר, מצד שמאל, הוא רואה את גיא ביליה, בבית של משפחת ביליה. הוא רואה את גיא ביליה מהחלון, גיא ביליה צועק לו, מה יש, מה יש בחוץ? אז הוא רואה כאילו בידיים שוטר עם כובע זיהוי, ואז רוני צועק לו, זה גיא סיפר לי. רוני צועק לו, כנס לבית, סגור את החלונות, סגור את הדלתות. אז רוני, אז גיא סגר את החלון כזה, ועדיין מציץ לכיוון רוני. הוא רואה את רוני רץ למטה לרחוב, כשהוא מגיע ממש במקביל לבית של רחל, עולים או שלו.
0: רחל, רגע, לטובת הצופים, אנחנו נאמר שאתה בעצם מדבר לכיוון הבית של רחל קורם, אדרי. שאצלה התבצרו 5 מחבלים בבית.
1: נכון, היא מוכרת רחל וגיוהת רחל.
0: כן.
1: אישה מאוד, מאוד קרת רוח, וזה הגבורה שלה.
0: כן, אישה מדהימה, כן.
1: אז כשהוא מגיע לשם, עולים 3 מחבלים מכיוונו, הוא מזהה אותם, רוני, מוריד את הכובע, צועק להם, משטרה, משטרה. הוא חשב שהם חיילים. הם לא באו עם מדי צהל, אבל הם באו עם ג'ינסים בצבע חקי, ואפוד חקי, ונשק ארוך. אתה לא תדמיין בדמיון הכי פרוע שלך שמדובר במחבלים. זה כאילו עכשיו אני אגיד לך, עובר פה עכשיו חד קרן, יעבור פה עכשיו. זה לא הגיוני, זה לא יקרה. אז זה המחשבה. אופקים, אנחנו כל צוק איתן, היינו פה אולי 3 אזעקות. בכל צוק איתן, מי שאחד כל אזעקות זה היה משור החוף והכל. אנחנו עיר קטנה, הרבה שטח פתוח, אנחנו לא ברדאר של המחבלים, פתאום אנחנו במקור, אז עולים 3 מחבלים, גיא רואה את זה, המחבלים רואים את רוני, הוא צועק להם משטרה, משטרה, ויורים בו במקום. כל האזרחים שהיו מסביב שם, בבתים, בבלוקים האלה, שם הבינו שמדובר במתקפת טרור, ולא יצאו מהבתים שלהם. ובכך מותו של רוני גם כן, גרם לאחרים.
0: איך אנשים בעצם מבינים שזה מדובר במתקפת טרור?
1: שומעים יריות.
0: אתה שומע יריות, אתה יכול לחשוב שזה גם פלילי, כמו שאמרת. אני יכולה לומר לך שמפה, כאן, בשכונה הזו שאנחנו חיים בה, אנחנו ראינו, שמענו את הדי היריות, אנחנו כבר ידענו, כי בהתחלה לא הבנו מה זה, אבל אני ממש, לא נעים לי לומר את זה, אבל אני נורא שמחה שהמחבלים אולי טעו והגיעו מהכניסה נכון. השנייה, ולא נכנסו מהכניסה הראשית לאופקים.
1: תכנון כנראה המקורי שלהם היה להיכנס לכיוון תחנת המשטרה, לאיזה סמל לאומי כזה ולכבוש אותו.
0: את יודע שאחד הרופאים של אחת השכנות פה שהלכה ואמרה שהיא סובלת מחרדה, אמר לה רק שתדעי לך שהיום, אלמלא הטעות של המחבלים, היו אומרים, קוראים בשמך ואומרים שאת היא זו שמכינה את ההוגיות. זאת אומרת, שהתמזל מזלך לא להיות בסיטואציה הזאת, זה רופא.
1: נכון, נכון, זה חשבונות של למעלה.
0: כן.
1: המחבלים יורים ברוני והורגים אותו שם, גיא רואה את זה, ופותח את החלון וצועק אליהם, מה אתם עושים? זה כוחותינו, זה כוחותינו. הוא חושב זה דוץ, הוא חושב זה חיילים גם כן. המחבלים מסתכלים מכיוונו ו... רצים לכיוון הבית של ביליה. גיא מבין, שומע ערבית, מבין שמדובר במחבלים, סוגר את החלון, רץ למטה, מוודא שהדלת של הבית סגורה, המחבלים נחיים אליו לתוך הבית, וואו. מנסים לפתוח, לא פותחים, שוברים את החלון, זורקים בפנים 2 רימונים לקומה התחתונה. אריאל אח שלו, זיכרונו לברכה, לוקח את גיא, את אשתו של גיא, את הילדים שלו, את אמא שלו, את אשתו, את הילדים של אריאל עצמו, מוציא את כולם מהחלון בחלק האחורי בקומה השנייה, ומעביר אותם. יש סרטון כזה שרץ הרבה שרואים אותו מוציא את כל הילדים, את כל הזה, 10 אנשים הוא הציא שם, מוציא אותם לשם על הגג של השכן, של משפחת בוכניק, וכשהוא ממש כבר עולה על החלון, ומוציא את הרגל בחוץ כדי לצאת גם הוא, המחבל כבר הספיק לעלות למעלה ו... מגיע לחדר, רואה את...
0: זאת אומרת, המחבל עולה למעלה דרך הבית.
1: כן, כן, דרך הבית. ויורה באריאל כשהוא בחלון, לעיני אמא שלו, לעיני אשתו, לעיני ילדים שלו. והמראות מאוד קשים, המשפחה יושבת שם שעות. עכשיו נחזור ככה טיפה אליי.
0: רגע, אני רוצה להבין, אם הוא נכנס והצליח לראות באריאל...
1: הוא לא יצא לגג, להמשיך עליהם, לא.
0: זאת בדיוק השאלה שלי, כן.
1: הרבה חשבו את זה. הוא לא, כי הוא חשב שהוא היה לבד, שזה שהיה בחלון, כנראה. לא היה להם זמן, הם גם כן עברו לצד השני, למשפחת אלבז, לחיטה 17, בגב של משפחת
0: בוגר. פשוט ניסי ניסים, אין הסבר אחר.
1: בדיוק, זה עוד 10 ניסים שאת יכולה לראות, ש10 ניסים שאנשים ניצלו באותו שבת. נחזור אליי, אני רץ, אני לא יודע כרגע מה קורה עם רוני כמובן, אני ממשיך על רחוב העצמאות, נכנס ברחוב חטיבת קרמלי, משם יש מעבר רגלי לכיוון הקרמים, הגורן. מגיע לשם, אני שומע ירי מכיוון הבלוקים, יש שם הבלוקים כאלה של 3 קומות, ואני פונה ימין, אני ושי, אני נעמדים מאחורי רכב, אני מצד ימין של הרכב, שי מצד שמאל. בשלב הזה אני מזהה שתי אזרחים רצים, נערה אחת צורחת בצרחות, ואבא שלה עם שיער לבן כזה רץ צולע, לימים התברר שזה ויקטור אחמילוב,
0: והבת שלו, נטלי. שלו, כן.
1: כן. הם בדיוק היו, עצרו את האוטו, פרקו, והוא קיבל כבר 4 כדורים ברגל, והמשיך לרוץ. ואני עכשיו אומר, השם שמור, מה הם בורחים? אז אני הולך, חושף את עצמי, הולך באמצע הכביש כזה, בשביל לראות, לשפר מיקום, בשביל לראות ממה הם בורחים. בשלב הזה שאני מסתכל, אני פתאום מבין כמה אני חסר אונים. אני רואה מולי 3 מחבלים, עם אפודים, טילים, טילאו על הגב, קלאצ'ים בידיים, יורים. עכשיו, הם יודעים לראות. הם מכוונים, הם לא יורים מהמותן. זה לא, זה לוחמים.
0: זאת אומרת, לוחמים, אתה מבין שיש שם לוחמים.
1: ממש, ממש, אפודים כאלה, משופצרים, הכל, ויורים לכיוון. אני אומר, השם ישמור, עוד שנייה מתים האזרחים האלה. אני מרחק של 30-35 מטר מהם, אני מכוון את הנשק לכיוונם, אני אומר, אני סתם יירה 2 כדורים, אני רחוק מדי, עם אקדח 30 מטר, זה לא רלוונטי, זה לא, את לא תפגע.
0: איתה מראה שלך פלאפון בכל הזמן הזה, ואתה מנסה?
1: בלי פלאפון, בלי כובע זיהוי.
0: גם אין איך להזיק עזרה, לא משנה, אני חושבת שגם אם הייתם מזיקים עזרה, עזרה לא הייתה מגיעה, לקח הרבה זמן.
1: שי היה מכשיר קשר, ואין, היינו לבד.
0: וואו.
1: תבואו מהר, יש פה עיריות, יש פה מחבלים, זה, תבואו כמה שיותר כוחות. לא באים. גם, בוא נגיד לך, גם כוחות שהגיעו, הם נעצרו באזור הבית של רחל שם ברחוב התמר, כי גם שם היה קרבות. ואנחנו יותר פנימה, אלה שברחוב הגורן, לא הגיעו אלינו גם כן. כי תחשוב, אתה נוסע לאירוע של ירי, פתאום אתה נתקל בירי, אז אתה עוצר שם. אתה לא ממשיך הלאה. גם שם יש ירי, אבל אתה לא ממשיך הלאה. הרבה אנשים נעצרו שם, והרבה כוחות שהגיעו נעצרו שם. ואנחנו לבד. רק אנשים שיצאו מהבתים. בשלב הזה אני יורש 2 כדורים לכיוונם, סתם רק כדי שיפסיקו לראות על האזרחים שישמעו ירי לכיוונם, ואני מזהה שפגעתי לאחד מהם ברגל, בפוקס, לא כיוונתי, רק כיוונתי לכיוון, בפוקס פגעתי לאחד מהם ברגל, הוא עושה קול כזה, צועק כזה, ואז השתיים שאיתו מסתובבים לכיווני ומתחילים לראות, עליי וישי, יורים עלינו צרורות ירי.
0: זה כשאתם מסתתרים בעצם מאחורי מכונית.
1: אני כבר חשוף קצת, כי אני שיפרתי בשביל לראות במה הם בורחים, ואז אנחנו נצמדים לחומה ורצים לעבר רחוב הגורן הפנימי. הגורן הוא כמו צורת שין כזאת, אז יש את החלק הדרומי, שמשם הם יורים עליי, ויש את החלק הפנימי, ויש את החלק הצפוני יותר של רחוב הגורן, ואני נכנס לחלק הפנימי יותר, לאמצעי. נכנס לשם, הכדורים שורקים לידי, מעליי, מתחתיי, מצדדיי, מכל מקום.
0: מה עובר לך בראש באותו רגע? מאוד מעניין אותי, מה עובר לבן אדם שהכדורים שורקים לו מעל הראש באותו רגע? אתה מלא אדרנלין, אתה חושב רק איך להינצל ולהציל, מה קורה? אדרנלין
1: בשמיים, אתה עוד לא מבין את העוצמה של הנס הזה, אתה אומר, מזל, פיקס, השם שלך. אתה אומר, וואי, איזה פוקס, איזה מזל, כאילו בשנייה, וואי, כמעט יא רבי. אבל אחר כך שאתה מפרט את כל זה ומפרק את זה, ורואה את הכיוונים, ורואה את הזוויות, ורואה בנחת, כשאתה מגיע לשם כביכול יומיים אחרי, ואתה טיפה רואה את המקום, אז אתה מבין את הגדולה. אנחנו נכנסים ימינה, נעצרים שם, ואני מזהה את הרב שחר בוצחק. הרב שחר בוצחק, הרב של הגרעין התורני.
0: רק נציין שהרב שחר בוצחק הולך...
1: להשים מסועה.
0: להשים מסועה ביום
1: העצמאות, כן.
0: ואתה מלווה אותו.
1: כן, הרב שחר יש לו זכאות לשתי אנשים שילוו אותו במהלך הטקס, והוא פנה אליי, ביקש ממני.
0: איך לא? מי הציל אותו?
1: אז הוא ביקש ממני, וכמובן אי אפשר לסרב. ואני ממש מעריך את זה, כן, זה כיף.
0: וזה, אבל אתה מגיע ואתה רואה שם את הרב בוצחק ו...
1: אני רואה אותו שוכב, עם האקדח שלו כלפי מעלה, כלפי קדימה, ואני רץ אליו, אומר לו, הרב, מה איתך? הוא אומר לי, קיבלתי כדור ברגל, אבל עזוב, נראה לי יש מחבל במיגונית, 5 מטר מקדימה. שי נותן איזו עירייה לכיוון המיגונית, לראות אם יש תגובה. אני אומר לו, עצור, עצור רגע, כי ראיתי כמו איזו סמלה כזאת, ככה, בכניסה למיגונית. אני רץ לשם, פותח פינה, בזהירות, מסתכל, נורא אישה, מבוגרת. היא רואה אותה מולי, אמרתי, מי איתך פה? אמרתי לה, יש מחבל בפנים. מי איתך פה? אומרת לי, בעלי, פצוע. אני עדיין נכנס בזהירות, רואה את בעלה באמת שוכב שם, עוזר לו לקום. אני רואה את היד שלו קרועה, מדממת, הוא קיבל כדור קלאץ' ביד, ושפריצים של דם. אני לוקח את החולצה שלו, קורע אותה, מכין כמו איזה טלאי, ומייצר חוסם עורקים, ואחרי שסיימתי, אני רואה שהדימום פסק, אני אומר לו, איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר מאחורי המיגונית. בחור קוראים לו גרשון, בחור מבוגר, ואני לוקח אותו ואת אשתו, יוצא בזהירות מהמיגונית, מסתכל על הצדדים, שם אותו בבית, אומר לו, לא לצאת בחוץ, הוא גם נפצע קצת ברגל, אז אמרתי, עושים מגבת ברגל, תקשור חזק שלא תדמם, ואומר לי, בסדר, בסדר, נכנס בתוך, ואני רץ בחזרה לרב. אומר לרב, בוא אני ארים אותך, בוא נברח מפה, בוא אני אקח אותך. הרב אומר, אני לא מצליח להזיז את הרגליים. אני קורא לידו, מוריד אותי פעם המכנס לראות את הפגיעה בערך, איך שאני רואה את הפגיעה, אני רואה חור כניסה, חור יציאה, אני שומע פתאום ירי. אני מרים את הראש, אני רואה מחבל, נכנס לרחוב, במרחק של איזה 22 מטר, מבצע עלינו צרור, אנחנו חשופים לגמרי. אין משהו שמגן עלינו, שמחסה שלנו. כלום. ירי של איזה 7 שניות, 7 שניות זה כמעט מחסנית שלמה באוטומט, זה מחסנית שלמה נראה לי. נצח. 7 שניות של נצח. אני קופץ על הרב באותו שנייה, לא יודע גם, שאלו אותי איך, למה אתה עושה את זה? ירי תברח. לא יודע איך. לא יודע, אין לי הסבר. קפצתי על הרב,
0: אני חושבת שבאותו רגע מאוד מאוד קשה לחשוב מה אתה רוצה לעשות עם עצמך.
1: כי גם אתה חשוף, אז אין לך איפה לברוח, אז אתה קופץ, מעדיף לשכב כאילו, אתה אומר, אני אשכב על הרב לפחות. כשיש ירי, אתה שוכב. אין לך מקום לברוח, אתה תעמוד, אתה יותר חשוף. אז אני שוכב על הרב, רוצה עם את העיניים ככה, חזק חזק, ואני שומע את הכדורים לידי, ואני, אחרי 3 שניות, אני פותח את העיניים לראות, כאילו, הוא יורה עליי בכלל. איך שאני פותח את העיניים, אני רואה את הנתזים, את העשן של הכדורים, לידי, ממש. גם יום אחרי זה הגעתי למקום שם. אני מגיע לשם, אני רואה את הכתם דם של הרב, ואני מסתכל, אומר, כן, ירו עליי משם, אני הולך לשם, אני רואה את הקבוצת תרמילים של המחבל, מאיפה שהוא ירה, ואני אומר, וואו, מרחק כזה, ואז אני הולך חוזר למקום, ואז אני אומר, איפה פגעו הכדורים? אני מסתכל על האקרישטיין, על הרצפה, ואני רואה את הנתזים, ואני רואה את האבן שפה לידי שם, מאחוריי שם,
0: שהם היו מאוד מאוד קרובים אליך.
1: ממש, אתה רואה את הכתם דם של הרב, הכל נקי, האקרישטיין, האבנים משתלבות שם, נקי, ומצד ימין, מצד שמאל, מאחוריי, הכל מחורר. זה כאילו, זה כמו איזה כיפה כזאת ששמרה עליי שם באותו זמן, והכדורים סטו לצדדים. גם כן, אני באותו רגע לא מעכל את זה. אני מקבל את הירי, אני דופק, נגמר הירי, אני רץ, עובר לשכן שם, דופק לו בבית 40, משפחת רובינוב, או חיימוב, לא זוכר, בני קוראים לו. אני לא מכיר אותו, אני דופק לו בשער, ואני אומר, פתח את השער, פתח את השער, ואני רץ לכיוון המיגונית, נעמד שם, לוקח 2 נשימות, פותח פינה, מנסה להסתכל איפה המחבל, אם הוא בא, הוא בדרך אלינו, לוודא הריגה או משהו כזה. המחבל לא הגיע, ונעלם. המשיך, כנראה חשב שאני מת, שנפלתי, ואני מת, והמשיך הלאה. אני גם, אני הפסרתי לחשוב איפה המחבלים הלכו, חזרו, כי 15 מחבלים, זה לא מחבל אחד שאתה יכול לראות את טווח ה...
0: ואז בשלב הזה אתה כבר מבין שאתה באירוע גדול, באירוע או שאתה עדיין חושב שאולי יש כמה מחבלים וצריך
1: לא,
0: להתמודד?
1: לא, ב-15 לא האמנתי שזה 15. גם אחר כך, אני חשבתי, אני רק בשעה 10, אחר כך אני אסביר לך את זה, אני רק פעם ראשונה עם הפלאפון אצלי, אני רק מוציא הודעה, ואני חושב שרק 5 מחבלים כרגע. וזה בשעה 10. אז אני מסתכל, לא רואה כלום. לבינתיים, בני פתח את הבית שלו, אני רץ לרב, תופס אותו מהחגורה וגורר אותו לתוך הבית, מרניס אותו לתוך הבית, מוריד אותו מכנס, לוקח מגבת, קושר, מהדק חזק בחור כניסה ובחור יציאה, אומר לבעל הבית שם, תפוס לו חזק שלא יאבד דם, ואני חייב לצאת. אני שומע דן יריות בחוץ, והתנהלות בחוץ, אני יוצא. אני יוצא בחוץ, מסתכל שמאל לימינה.
0: למרות שאתה כבר מבין שאתם באירוע כן, גדול, כן. ושאין עזרה, אתה בכל זאת מחליט שאתה יוצא.
1: כן. כביכול אתה יכול להישאר עם הרע, וכביכול להציל.
0: ואתה לא נשאר, אבל... ואתה בוחר דווקא תושיך. לצאת ולהציל.
1: כי יש עוד אנשים שצריכים. כאילו, יש קרב בחוץ. אז אני מחליט לצאת, אני חוזר לאיפה שהריתי את 2 הכדורים הראשונים, מאיפה שברחנו, ושם אני רואה 2 חבר'ה עם קובעי זיהוי, אמרו לי, מחבל פה נכנס לבית הזה, בקרמי 144, צמודים לבית של ויצמן, שזיכרונו לברכה, בחור ויצמן שנרצח בבית שלו. אני ניגש לאחורי הבית, לבד, איך שאני מגיע לסוף של הבית, בגינה האחורית, מחבל, יורה עליי, אני מזהה אותו 12 מטר ממני, נותן צרור, הכדורים חולפים ליד הפנים, אני קופץ אחורה, ורץ באמוק חזרה, מסתתר מאחור הרכב, ומחכה לחבל, למחבל שיגיע. הוא לא מגיע. בזמן הזה אני לא יודע שיש בבית ליד, מאחורי החומה, יש שם המחבל, הפצוע, הוא מחכה שם שמישהו ייכנס לכיוון הבית. ממש בבית ליד, 30 סנטים איפה שנכנסתי. ואז אני מדבר עם החבר'ה שלי שם, אני אומר להם, תיזהרו, אל תעמוד ברכב הזה, יש מחבל מזה, תעבור מאחורי הרכב, וזה, כאילו מסביר להם זה.
0: כן.
1: הוא שומע את ההתנהלות בעברית, המחבל הפצוע, לוקח רימון רסס.
0: וזורק לעברכם.
1: משליך אותו, כן, משליך אותו לעברנו, מעבר לחומה. עכשיו, אני לא ראיתי את הרימון. פתאום החבר'ה שם שהיו, הם ראו את הרימון, התחילו לרוץ. עכשיו, אני לא מבין לאיפה הם רצים. ואז אני אומר, לאיפה? בום! רימון מתפוצץ, 6 מטר ממני. אני מסובב את הגוף כזה, מטה את הגוף לצד, אני מרגיש את ההדף, ואני מרגיש כמו איזה פגיעות כאלה באזור הזרוע, ואני מתחיל לרוץ, לכיוון הגורן הפנימי שוב פעם. אני רץ לשם, נעמד, מסתכל על הזרוע שלי, אני רואה כלום. זה אבנים, מהאספלט, כן. מהכביש. מההדף יש שם את הסימן עדיין של הרימון, האבנים עפו עליי. כאילו תקחי אבני סומסום, תזרקי על עצמך, כן. זה הרגשה שהרגשתי. כן. נתזים כאלה. בלי דם, בלי רסס, בלי מתכת, בלי כלום. אני לוקח נשימה, אני מבין שהרימון נזרק מהבית ליד, אני חוצה את הכביש, הולך בסמוך לחומה, מגיע לחומה המדוברת של הבית הזה, מטפס שם איפה הפילר של החשמל, מציץ פנימה בזהירות, ואז אני...
0: אין משהו אחר, אתה פשוט מושגח, היית מושגח.
1: כן.
0: השגחה
1: כן.
0: אלוהית של... כי אי אפשר להסביר את זה.
1: הגענו לשלוש לבינתיים.
0: לשלוש, לשלוש פעמים שניצלת,
1: הרב,
0: כן.
1: ועכשיו זה הרימון, שלוש, יש לי 6 כאלה. אני מציץ ככה פנימה, אני מזהה את המחבל, צמוד לחומה, עם הנשק שלו מכוון כלפי הקדימה, כלפי הכניסה, אני עכשיו בגב שלו. אני מצביע לעברו את האקדח, מבצע ירי של איזה 5 כדורים. אני רואה עכשיו שהמחבל לא זז. הוא אמור לעשות איזה תנועה כלשהי, שהוא מקבל כדור, איזה הדף כלשהו, כלום. אני אומר, שמשמור, מה, אני לא פוגע? ואז המחבל באמת שומע ירי מאחוריו, הוא מסיט את המבט אחורה, לא מסתובב עם הנשק, כי הוא צמוד לחומה, הוא לא יכול. אז הוא רק מסובב את הראש, והוא מסתכל עליי, המבטים שלנו מצטלבים, ואז אני כבר מכוון לו לפנים, ונותן לו עוד 4 כדורים בפנים. ואז אני מבין שהורד את המחבל, אני מטפס על החומה, קופץ לצד השני, לצד של המחבל. גם כמה שעות אחרי זה, הייתי חייב להגיע לשם לראות, כאילו, איך לא פגעתי?
0: מה נשאר עם לי הכדורים?
1: אני עכשיו כדור בקנה, כדור במחסנית. זהו. ואני קופץ לצד שלו. אחר כך שהגעתי שם אחרי כמה שעות, אני אומר איך לא פגעתי, ואז אני מסתכל, יש שם איזה גדר חי כזה של גפן, של ענבים, ויש שם עמוד מתכת של איזה 10 סנטים כזה. ופגעתי את כל 5 כדורים
0: בעמוד.
1: כן, כי אתה מצביע, אתה מכוון למרכז מסה, הצבעתי. אחר כך שכיוונתי לו לפנים, פגעתי לו בפנים עוד 4, ממש מקבץ, אבל... מקבץ של 5 כדורים במתכת כזה של 10 סנטים, אני אמרתי לבעל הבית שם, אני חייב לקנות את הגדר הזאת. אני אקנה ממנו אותה.
0: יש בה
1: איזה...
0: זה כמו ששואלים את רחל קורה מדרי, שואלים אותה, תחזרי לבית שם, כן, הבית הזה, עשיתי שאלת רב, הבית הזה מושגח, כי אחרת אין דבר כזה שהם לא אהבו את המשפחה.
1: נכון, נכון, נכון. זה אמונה שלה וזכותה, זה בית שלה.
0: כן, כן.
1: ומאחלת רק טוב. אני מסתכל על המחבל, אני מגיעים כבר שוטרים, אני אומר להם, חבר'ה, אני צריך מחסנית, אחד החברים, שוטר מויאל, מביא לי את המחסנית ספר שלו, אני מחליף מחסנית, ואני מסתכל על המחבל, לוקח ממנו את הקלאץ', את הנשק שלו.
0: אתה לא חושש לקחת כשאתה בלי סימני זיהוי של שוטר, שלא יראו בך
1: בשנייה הראשונה לא.
0: כוחותינו?
1: אבל בשנייה אחרי ששמתי עליי, ששמתי עליי את הנשק, איך שאני מסתכל עליי, מסתכל על עצמי, קיבלתי צממורת של פחד, אני פרעתי מעצמי, אני נראה כמו מחבל. אני הלבוש אזרחי, חולצה לבנה, מכנס אפור, נעליים לבנות, ופתאום מחזיק קלאץ' כזה, עם המחסנית המעוגלת שלו. וואו, אני נראה כמו מחבל. אז השלחתי את הנשק, אמרתי לו, אני גם בלי כובע זיהוי, אני רק יוצא מפה עכשיו, יורים עליי. בטעות.
0: כן.
1: חושבים שאני מחבל. אני גם... אין מצב ש... אני אראה בעצמי.
0: בשלב הזה כבר חלק מהכוחות, היו כבר כוחות בשטח.
1: היו כבר מגיעים, כבר הגיע גם כן, אני רואה שם, אני מזהה כבר את חבר הכנסת אלמוג כהן, שגם כן הגיע עם שאר הכוחות, עם עוד אנשים שככה מטפטפים ומגיעים. באמת, כמו שאמרת, עיר של גיבורים, הסלוגן של אופקים לפני זה היה עיר של אנשים, אופקים עיר של אנשים, ואחרי 7 באוקטובר באמת שונה הסלוגן הזה, ונהיה אופקים עיר של גיבורים. זה בדיוק ככה מהדברים האלה. מאהבת האחר, מהדאגה לאחר, באופקים
0: תשמע, זה מדהים. אין צבא, אין משטרה. יוצאים שוטרים על לבוש אזרחי, כי הם בוא, אתם יותר מיומנים, אפילו אם אתה, כמו הזכרנו בתחילת הרעיון, שאתה בעצם יומנאי, ואני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, כי כשנכנסים לתחנת המשטרה ורואים את היומנאים, אומרים לא, הם לא לוחמים, אין להם נשק, אולי הם לא יודעים ולא זה. ואתה בעצם שובר לנו מיתוסים, אתה יודע, דברים שחשבנו שאולי ואולי, ואנחנו, התפיסות שלנו גם משתנות.
1: אז בוא נגיד לך,
0: התפיסות היומנאי, ממש משתנות, כי תקשיב.
1: היומנאי, נכון, זה תפקיד פחות לוחם, אבל הוא תפקיד עם המון המון אחריות. זה הפנים של המשטרה. כשאת מגיעה שנפל לך לוחית זיהוי, ואת צריכה לקנות לוחית, לצאת זיהוי, את צריכה אישור משטרה, את מגיעה לתחנה עכשיו, את לא מכירה מה זה תחנת משטרה, ופתאום את מגיעה, וכשמקבלים אותך בסבר פנים יפות, ושלום גברתי, מה את צריכה לה, מה איך אפשר לעזור לך? יש לך אוויר. אני גם יש לי ביומן אצלי, יש לי עמדה שם בצד, יש לי ממתקים שם, כל ילד שמגיע סתם עם האמא שלו, אפילו למשהו פשוט, זו לו חמוד, בוא, יש לי הפתעה בשבילך, מביא לו הפתעה. כי ילדים תמיד מפחדים ממשטרה. ואז פתאום שהוא מקבל סוכריה, מקבל עוד איזה חטיף, עוד איזה משהו, אז פתאום הוא, אתה חבר שלי, נכון? כן, אתה רוצה לראות אותה במשטרה?
0: אבל אני חושבת גם שהרבה מאוד תפיסות השתנו בעקבות השביעי לאוקטובר, זאת אומרת, גם מבחינת השוטרים.
1: כן.
0: אם פעם השוטרים נכנסו וקיבלו את התלונות של אזרחים כאלה ואחרים, לפעמים כמטרד, לפעמים לא כמשהו שהם יכולים לטפל בו, לא בא להם לטפל בזה, כי זאת לא תלונה של, בוא נאמר, שמשטרה, שבעיניהם היא פחות.
1: כל אזרח, בוא נאמר. את יודעת שאזרח יכול לבוא להגיש תלונה על זה שהשם מזורחת. זה זכותו.
0: זה אמר אחד מעורכי הדין הטובים ביותר שפגשתי במחיי ואמר, רבותיי, כל אחד יכול להגיש תלונה. נכון. גם על זה, הוא יכול להגיד, השם מזורחת מצד ימין ולא מצד שמאל, זה מפריע לי, אני רוצה להגיש, הוא חייב לקבל את התלונה. אבל תלוי איך מקבלים ותלוי איך, ואני חושבת, אני בכוונה אומרת את זה, המשטרה קצת, בתקופות מסוימות, איבדה מהאהדה הציבורית, לא מכושר ההרתעה, מהאהדה הציבורית, וגם מכושר ההרתעה, כי תקשיב, שרים לביטחון פנים מתחלפים באופן פוליטי, ופתאום הדבר הזה מתהפך בבת אחת בשביעי לאוקטובר, ואנחנו מבינים, לא היה צבא ולא שוטרים, ושוטרים מיומנים על בגדים אזרחיים.
1: לא, היו שוטרים. הגוף היחיד שתפקד,
0: זה המשטרה,
1: היה המשטרה.
0: אבל לא, הם לא הוזעקו למקום.
1: הוזעקו.
0: לא, אבל הם לא היו שם בהתחלה.
1: בהתחלה בטח שאף אחד לא היה.
0: אז שוטרים שלא היו בתפקיד, היו שם בהתחלה.
1: זה נכון, גם אזרחים היו.
0: אתה ושי ואלמו כהן.
1: גם אזרחים היו. גם ישראל צ'אנה, זיכרונו לברכה, ומשפחת תוחיון, אבא ובן.
0: עם של גיבורים אנחנו.
1: כן, אנשים גם אזרחים היו, וגם שוטרים, אבל הגוף היחיד שתפקד, אני אגיד לך, אני לא ראיתי חייל עד שעה 2 בצהריים. מי שהגיע זה יסם, ימאס, ימם, הגיעו שם, המשטרה היא הגוף היחיד שתפקד, גם הממז.
0: איך מסבירים את זה?
1: מפקד המחוז שלנו, אמיר כהן.
0: תראה, אני יודעת שזה בחקירות.
1: נלחם בסדרות, הוא הבין שמדובר באירוע גדול, הוציא פקודה, פרש פלשת, שזה מקפיץ את כל השוטרים, וסוגר ומבצע חסימות בכלל התחנות, כדי למנוע ממחבלים להגיע צפונה, להגיע למרכזי הערים אחרות, וההחלטה הזאת היא, ההחלטה הפיקודית אותי, בגלל זה הוא גם כן משיא מסועה גם כן, ואני גאה בכך, שהנציג שלי זה המפקד המחוז, ושהוא זה שמייצג אותי, ומייצג את שאר ה-61 הלוחמים, הגיבורים שנספו באותו, שנרצחו באותה שבת, בכלל הגזרות, 61 שוטרים איבדנו. מתוכם אני, אולי איזה 50 מכיר אותם, ברמות הכרות שונות, אבל חלקם היו מפקדים שלי בעבר, חלקם חברים טובים, ימים קשים מאוד. והמשטרה הגנה בגופה על האזרחים, גם האזרחים הרגילים, מאבטח, ישראל צ'אנה, מאבטח באלקטרה, זה מאבטח בביטוח לאומי. יצאו עם האקדחים שלהם, זה גם כבוד וכל הכבוד, אבל המשטרה זה הגוף היחיד שעוד תפקד וביצע מחסומים. כשאני נסעתי עם דניס טכנס...
0: תראה, האמת שגם כשאנחנו רואים משטרה, אז אנחנו מבינים שיש שם אנשים מיומנים. בוא נאמר לככה, כשאני רואה מדהים, חיילים, שוטרים, לא משנה איפה אני נמצאת, איזו סיטואציה, זה מרגיש לי רוגע. אני יודעת שאני בכל זאת, לא רק אני מניחה שהרבה אנשים, מאות ואלפי אנשים מרגישים כמונו, שברגע שיש שוטרים או חיילים, זה נוסח בנו ביטחון. אלא מה, שהנוחבות הגיעו על מדים.
1: נכון, וזה גם כן, גם הרבה אנשים נפצעו ומתו בגלל הסיטואציה הזאת, שהוא לא רוצה שידוץ, הוא לא רוצה לפגוע בחייל. אז הוא מתמהמה הרגע, גם הרב שחר, שהוא נפצע, הוא ראה חייל מולו. זה לא חייל, זה מחבל. ואז המחבל יש לו את הירי הראשוני. ואז אתה כבר נופל. זה היה טעות. מה זה טעות? אנחנו, זה העם שלנו. אנחנו עם שננסה למנוע לפגוע בחברנו, אבל והם יודעים את זה, גם כשהם נכנסו לקיבוצים. צבא לפתוח, צבא לפתוח. חבלים אומרים לאנשים, צבא לפתוח. כדי שיפתחו. הם ידעו, הם יודעים את זה. והם למדו אותם.
0: אסור, זו מסקנה אחת ברורה ויחידה. לנו, לצהל, אני חושבת שצהל, עם הזכיחות שלו, אני מרשה לעצמי את הביקורת הזאת, עם הזכיחות שלו של אז, אני לא מדברת על החיילים, אני מדברת על המפקדים, בשורה הראשונה, רמטכ"לים, מודיעין, הם פשוט חשבו שזה לא יקרה.
1: אני מנוע מלתת על זה
0: את הדעה שלי. אני לא מצפה ממך שתענה, מכיוון שאתה שוטר ואתה על מדים ואתה כרגע ואתה לא יכול להתבטא, ואני מבינה. אבל אני חושבת שהזכיחות הזאת בגללה, מדינת ישראל שילמה מחיר מאוד מאוד כבד מצד אחד. מצד שני, וזה נורא והיום מצידי לומר את הדבר הזה, אלמלא קרה האסון של השביעי באוקטובר, הקונספציה הייתה ממשיכה, התפיסה הזו הייתה ממשיכה, ותקשב, אנחנו לא היינו ערים לכל כך הרבה מנהרות התקפיות שיש בעזה שחוצות לכיוון ישראל. זלזלו באזרחים שאמרו לצבא שהם שומעים חפירות, אמרו להם, לא, אתם מטורפים. הם לא תרחו לבדוק את זה, תקשיב.
1: מטרו, ממש מטרו יש מתחת לעזה.
0: מה?
1: מטרו, זה עיר תחתית.
0: כן, כן, ממש ככה. ואנחנו שואלים את עצמנו, הצבא שלנו, שאנחנו כל כך שמחנו, על הצבא שלנו אני סומכת בעיניים עצומות, על החיילים שלנו אני סומכת בעיניים עצומות, אני אומרת כאן בריש גלי, אני לא סומכת על המפקדים, לא על הרצי הלוי הרמטכ"ל, ולא על אנשי מודיעין שיושבים שם, וגם לא על חלקים גדולים בשב"כ, לא, אני לא מדברת על החיילים בשב"כ, אני מדברת על מפקדים בשב"כ. וצריך לומר את זה, אנחנו כבר באמת יותר כמה זמן, יותר מחצי שנה במלחמה הזאת, אנחנו מחכים ולא נעים, ואנחנו לא יכולים לומר את זה, וחיילים שלנו נלחמים, אבל חיילים שלנו נהדרים, צבא שלנו זה צבא של עריות, זה צבא חזק, זה צבא של גיבורים, יש לנו שוטרים שהם גיבורים, שהם עושים עבודה, אתה יודע, לפעמים אני רואה אותם בהפגנות, וליבי יוצא אליהם, הם מקבלים כיתונות של כללות, של לפעמים גם קצת אלימות פיזית, והלב יוצא אליהם, איך הם עומדים בזה? והלב יוצא למשפחות שלהם, נשים, ילדים, הורים, הילד שלך חוטף פה, שם, כללות, או סתירה, או איזה דחיפה, או משהו, אתה אומר, העם שלי דוחף את החיילים שלי, את השוטרים שלי, לאן הגענו?
1: קבוצות קיצוניות שגורמות את הפרובוקציות האלה, ואנחנו צריכים להוקיע אותם מכל הגזרות.
0: אבל יש להם כוח, הם פשוט הגיעו לעמדות כוח, מה שלא חשבנו שיצאו מתוך המקומות האלה, לא חשבנו שהם יפנו עורף לעם שלנו, לאנשים שלנו, לחיילים שלנו. זה קורה, אנחנו מאוד מאוכזבים, אנחנו לא רק מאוכזבים, אנחנו מקבלים את זה כאילו, את יודע, כמו תאונת פגע וברח, זה מה שקורה. אבל אנחנו נחזור לסיפורי הגבורה, עזוב, זה קצת פוליטיקה, ונשאיר אותה מחוץ לזה, כן, אני הייתי חייבת לפרוק.
1: אז כן, אז כמו שאמרתי גם כן לגבי העניין של המשטרה, אני גאה לשרת במשטרה, כי כמו שאמרת, לפני השביל אוקטובר, אולי העדה הציבורית הייתה פחות וזה, אבל אני אסביר לך, המשטרה זה גוף שהוא בין הפטיש לסדן, תמיד. אתה הזרוע המבצעת. כן. עד, מגיל קטן אומרים לילד, לא תוכל לבוא שוטר. הנה, יקרו לי עם את הראשון. הנה, אתה בלי חגורה? זהו, אמא שלך הלכה אותו. תמיד מפחידים את ה... הנה, השוטר בא עוצר את אמא. תמיד מפחידים גם את הילדים. תמיד השוטרים זה הרע, צריך להיות. יש פעמים, הרבה פעמים, שגם כן עם הדעות שלי, כל שם, הדעות האישיות שלי...
0: אני חושבת שצריך להשאיר לשוטרים, לאפשר להם... להשתמש בשיקול דעתם גם כן, אם הם עוצרים את זאת, בלי חגורה, אם קרה משהו.
1: יש שיקול דעת.
0: או סיטואציה שנמצאת.
1: יש.
0: לא, הרבה מאוד מקרים לא לפני השביעי, אני לא יודעת איך היום.
1: לא.
0: תודה לה, לא נתקלתי ולא נתקלת בשוטרים, אבל אני אומרת שצריך לאפשר להם שיקול דעת, להיות קצת אקטיביסטים, לראות מה קורה בתוך המכונית.
1: בוא נגיד, יש שוטרים, יש שוטרים למשל, יש שוטרים שיכולים לוותר לבן אדם על חגורה, אבל אם הילד שלו לא יחגור, הוא לא יוותר לו. כי אני לילדים, צי זה קו אדום. הילד לא בבוסטר, תתקבל דוח. אתה תקבל זה בכיס שלך. הילד, לא, אבל הוא ישתחרר. לא אכפת לי אם הוא ישתחרר. אתה נוהג ברכב, אתה צריך לדאוג לזה. אתה חגור העיקר. הילד שלך מאחור הלכות. אני בקטע של ילדים, למשל, קו אדום. קו אדום, אני לא אבטר. אני דוד של המפקד. לא אכפת לי. אתה תקבל דוח על זה שהילד שלך לא חגור מאחורה. אז יש כאלה שוטרים שיותר פדנטים בדבר הזה ויכולים להיות יותר גמישים פה, אבל אין לנו איזה משהו שמחויב אותנו. אתה נותן את זה לפי, יש
0: שיקול דעת. מה שאתה אומר לי בעצם, שאתם עדיין מפעילים שיקול דעת, והמשטרה מאפשרת את זה.
1: כן, כן, יש שיקול דעת, וצריך את זה. נחזור לסיפור.
0: כן, אתה מספר שאתה בעצם לא מבין איך בעצם הוא לא הצליח לראות בך, אתה מגלה את מה זה היה, עמוד מתכת?
1: עמוד מתכת הזה,
0: ואתה מבין שאתה ניצל.
1: יפה, ואז אני יוצא משם אחרי שכבר הגיעו כבר כוחות, מה זה כוחות? הגיעו אנשים וזה, ראיתי את אלמוג כהן שם, גם כן נלחם איתנו, ואני יוצא, אני רואה, אמרו לי, שי, אני רואה אותו פה עוד פעם, שי בהתחלה כשאני טיפלתי בגרשון וברב שחר, שי נכנס בין החצרות ונלחם שם עם מחבלים ביחד עם מיכאל ליזמי, שנרצח לידו. שי, אני רואה אותו בדיוק כשאני יוצא, אמרתי לו, ואז הוא רואה אותי, הוא אומר לי, איתם הרי שם הזה, באחד פצוע, ליד איפה הרב שחר נפצע, יש שם אחד פצוע, בוא נראה אם אפשר לעזור לו. אני מגיע לשם, אני רואה שם בחור עם כדור בראש, אני מגיע אליו בנשימות אחרונות, אני פותח לו נתיב אוויר קצת, כי אין לך הרבה מה לעשות. נתיב אוויר, ואחרי כמה שניות הוא כבר מפסיק לנשום, מת לי בידיים. נדבר לי אחר כך שזה לוחם נאורי סעיד.
0: מי?
1: נאורי סעיד. ואני עוצם לו את העיניים, אני אומר עליו שמה ישראל, ואז אני מכסה אותו, היה לו איזו עפודה זוהרת, הוא שם עליו כתומה כזאת, אני מכסה אותו עם העפודה, או עם איזה בת שהיה שם, אני לא זוכר, אני מכסה לו את הפנים, ושי אומר לי, בוא נמשיך, בוא יש שם גם כן את מיכאל, גם כן הוא נפל, בוא נראה אם אפשר לעשות משהו. בוא, אני גם חובש בתפקיד שלי.
0: אז זו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, זאת אומרת, אתה עושה לו ואתה מטפל לו, ואתה מבין שאלה נשימות האחרונות שלו, אתה צריך להיות מיומן קצת יותר מאדם ממוצע.
1: בגלל שאני חובש, אז אין לי כלים, אין לי כלום, אז אתה מאלתר, עם חוט, עם זה, עם משהו, וגם הדילמה, כי התורת לחימה אומרת לך, קודם כל תילחם. גם שלב ה-S, בסכמה לטיפול בפצוע, יש את שלב ה-S בהתחלה. שלב ה-S זה שלב ה-safety. בטיחות לך ולמטופל. תחת אש, תגור אותו. מאחורי המחסה, אין בעיה, תטפל בו. אבל
0: אתה חייב לדאוג גם לעצמך.
1: יפה, ואתה אומר לעצמך, והדילמה שלך אומרת לך, שאתה אומר, אם אני עכשיו מתעכב על הבן אדם הזה 30 שניות, אני יכול להציל את החיים. גרשון, אם החטא העין הזה שעשית...
0: זו דילמה נוראה, אתה יודע. שאתה...
1: אם הייתי עובר עכשיו, רואה את הרב שחר וממשיך הלאה, כי יש לחימה, ממשיך הלאה, משאיר אותו שם, פתאום אחר כך היה חס וחייל קורה איזה משהו, והוא לא היה שורד. אתה יודעת איזה הרגשה רעה הזאת? לא הייתי יכול...
0: אבל אתה יודע שהדילמה היא... אם הרב שחר הצלחת להציל אותו, ואתה יודע, אחר כך הדילמות הן מאוד מאוד גדולות. החיים שלך, תשמע, יש לך משפחה, יש לך אישה, ילדים, בוא, יש לך חיים.
1: כן, לא חשבתי.
0: הם רוצים אותך, הם רוצים אותך בחזרה בבית, אין דבר כזה. ומצד שני, אז אתה לא חושב על זה באותו רגע, נכון? אתה לא חושב על זה שלהציל את עצמך גם בשביל המשפחה שלך, אתה חושב... אבל זה מה שטוב במיומנות של...

0: נכנסו לבתים, רצחו אנשים בבתים שלהם. בהתחלה זה היה, זה היריות הראשונות שאני שומע. כל הצרות הירי הראשונות, זה הם. זה התחלה, זה המתים. כל צרור כזה זה אנשים מתים. ואז אני ממשיך, אני רואה גם כן את מיכאל, שרוע על הרצפה. אני בודק דופק, אני רואה שהוא כבר לא איתנו. ואני רואה את השרשרת שלו קרועה, מונחת לידו, והפלאפון שלו. אני מרים את הפלאפון ואת השרשרת, שם אותם בכיס. לא יודע, חשבתי על זה, אבל אמרתי, אני אביא את זה למשפחה, שזה לא ייפול בין הכיסאות. את יודעת, ייקחו כן, זה, לא ייפול, כן. לא יגיע, לא זה. זה משהו עם ערך. ממשיך, מכסים אותו, ממשיכים.
1: זה מאפיין את אותנו, את היהודים, את הישראלים. לחשוב על הכל, גם כשהכל בוער ולוחץ. זאת אומרת, לא שאתה יודע. לוקח את השרשרת, כי אתה לא יודע
0: לא
1: מה
0: יודע
1: יהיה,
0: למה.
1: ואתה יודע שתהיה לה ערך בהמשך
0: בדיוק.
1: למשפחה שלו.
0: בדיוק.
1: זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים. מה שאתה מספר לנו.
0: ולצערי גם כן הפלאפון של נאוריי, לא לקחתי אותו, כי אז חשבתי גם לחזור ולקחת, לא, עזוב, אין זמן, מלחמה.
1: כן.
0: ואני ממשיך הלאה, למשל הפלאפון של נאוריי הגיע למשפחה רק אחרי זה 3 חודשים. עד שמצאו, עד שזה, 3 חודשים הגיע למשפחה. זה המון זמן.
1: בטח.
0: יש שם הרבה סרטונים, הרבה דברים עכשוויים, שיכולים קצת...
1: לתת נחת למשפחה.
0: למשפחה, כן. ואני ממשיך על הרחוב, אני רואה גופות על הרצפה, אני עובר, בודק דופק, ממשיך הלאה, ממשיך הלאה, מת, מת. באדם בא אליי פצוע, לך אחורה, לך אחורה. אני בסרט אימה, וזה גיים אובר, זה גיים אובר, זה הרוג, גיים אובר, זה גיים אובר. אנחנו לבד במערכה. אני עם עוד כמה אנשים איתי, יש גם משם הבאים, נכון? אנשים מצטרפים, אבל זה פצוע, זה הולך, זה... אני מגיע לשלב שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תפצע אותי.
1: למה?
0: אני לא רוצה למות.
1: למה בעצם?
0: כי אני רוצה לברוח. אני רוצה לברוח.
1: קשה לך כבר לראות את כל הגופות
0: אני
1: ואת
0: רוצה
1: כל...
0: לברוח, לא, אני רוצה לברוח, אבל בכבוד. כאילו נפצעתי, אז אני בורח. נפצעתי, אני לא בורח, אני נוסג. כי נפצעתי.
1: נסוג.
0: אני נסוג אחורה, כן, כי נפצעתי. אז יש לי סיבה טובה לסגת.
1: זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר לי זה שהפחד אצלך מתחיל לקבל משמעות. זאת אומרת, אם בהתחלה פעלת...
0: גם בפחד. תמיד הייתי בפחד.
1: לא, אבל פעלת, אתה יודע, כמעט על אוטומט, נכון, פחד, הפחד גורם לנו לפעול לפעמים על אוטומט, להציל, לשרוד, אתה יודע, פלייט.
0: שלושת האפים.
1: קירה אותם,
0: פריז, פייט ופלייט.
1: כן, עכשיו, אנחנו לא תמיד חושבים, אבל אחר כך, כשאתה מתחיל להבין את גודל האירוע, ואתה נשאר בו די הרבה זמן, אתה נמצא בו, אז אתה אומר, אוקיי, אני יכולה להבין את זה שאתה רוצה להיפצע, כדי
0: לסגת בקרוב.
1: כדי לסגת, כן.
0: ואני ממשיך, מגיע כמעט לסוף.
1: אתה יודע, הכנות הזאת שלך נוגעת בלב. אני רוצה להיפצע כדי לסגת בכבוד.
0: בגלל זה שקוראים לי גיבור, אני לא משלים עם העובדה הזאת, כי אני פחדתי, אני רציתי לברוח.
1: למה? גיבורים מפחדים, זה
0: אבל
1: בסדר.
0: אבל אני רציתי לברוח. אם היה לי אפשרות ראשונה, הייתי בורח. לא ברחתי פשוט, כי לא אכלתי, כי לא נפצעתי. אז כשאומרים לך גיבור, ואתה אומר לעצמך בתוך תוכי, אני רציתי לברוח, אז אולי אתה לא כזה גיבור.
1: אני חושבת שזה מאוד אנושי, אני חושבת שזה גיבור איך אני קוראת לגיבורים של 7 באוקטובר שם, שנלחמו יחד איתך, וגם לאזרחים האלה, גיבורים בעל כורחם. הם בכלל לא רצו, הם בכלל לא התכוונו, הם בכלל לא ידעו שהם מסוגלים לעשות את מה שהם עשו בעצם.
0: נכון. אז אני מגיע כמעט לפינה של סוף רחוב הגורן, מתחיל את רחוב התמר. משם האזרחים רואים אותי מצד שמאל צועקים. אני צועק להם, משטרה, משטרה. ואז הם אומרים לי, בוא, בוא מהר, בוא מהר. אני מגיע אליהם, אני רואה ליד המיגונית 2 גופות של גבר ואישה. אני רואה רכב, ואז אחרי זה אני רואה חייל ששרוע על הרצפה, על הגב. מסתכל עליו, אני בשוק. אני רואה אותו עם כדור בראש, כדור בכתף, כדור ביד, כדור במותן, כדור בירך, כדור בירך השנייה, כדור בקרמי.
1: הוצאה להורג.
0: הוא מפורק, הוא כולו כדורים, הוא בהכרה, הוא מיניים פתוחות. אני מסתכל עליו, אני עושה לו, איך קוראים לך? הוא אומר לי, דניס. עכשיו אני רואה, הוא מדבר? אני מסתכל עליו, הראש לא פתוח, שמשמור, ואני עושה לו, אני רואה אותו על מדים, הוא רואה עם דרגות נגד, אני אומר לו, יש פה צבא, יש פה חיילים? הוא אומר לי, לא, באתי מהבית. אני לוקח כמו נשימת כזאת של ייאוש כזה, טוב, איפה עוד נפגעת? עכשיו, אני רואה את היד שלו,
1: כן.
0: איפה עוד נפגעת? אני רואה את הראש שלו ככה, אני בשוק, שהוא מדבר איתי והראש שלו פתוח, הוא אומר לי, לא יודע, כולי. אני בא, מרים לו את היד ככה, רואה את הפציעה, קורא לו, מתחיל לקרוא לו את החולצת מדהים, בשביל לחשוף טיפה וליצור לי איזה טלאי של בד, ואני יוצר את הטלאי, אני מתחיל את הליפוף הראשון, איך שאני כבר, עוד לא התחלתי אותו, כמעט רק התחלתי אותו ככה, אני עוד נוגע ביד ומנסה ללפף, אני שומע ירי מאחוריי, מחבל יוצא מאיזה בית שמה, 18 מטר מאחוריי, מבצע ירי לכיוון שלי. הפעם אני חצי חשוף, רכב מגן על חצי גוף, ואני חצי גוף חשוף.
1: חשוף.
0: אני עוד פעם, שוב פעם, קופץ על דניס, אני זוכר שאני קופץ עליו, ופה זה השלב שאני באמת מבקש כבר לקבל את הכדור כבר, אני רוצה לברוח.

0: כזאת סיטואציה כן, בלתי כן, אפשרית
1: אני, כבר. אני מחכה, הרבה שואלים אותי, מה הרגשה לשמוע את הכדורים לידך? מה הרגשה? קשה לתאר את ההרגשה הזאת, אי אפשר לתאר אותה, אבל אני יכול לתת אולי 2% מהעוצמה של ההרגשה הזאת, שאם את מתערבת עם חבר שלך, עם חבר, מתערבת איתו על כפה, ועכשיו תורו לתת לך את הכפה, ואת מודדת את הראש, עוצמת את העיניים, ואת שומעת אותו...
0: אתה כבר רוצה לקבל אותה כדי להיות אחרי.
1: אתה שומע אותו גם כן, מתארגן לך לתת לך את הכפה, אתה הולך, הנה, הנה, אני מקבל את הפיצוץ עכשיו בצוואר, וזה לא קורה. אבל זה אולי 2% רק מההרגשה שלה, שזה כדור. ואני זוכר שאני קצת מנסה לדחוף אותו מאחורי הרכב, הוא מאוד כבד, קשה לי לדחוף אותו, ואז נגמר הירי, אני רץ מאחורי הרכב, נעמד שם, לוקח 2 נשימות, מנסה להציץ, לא רואה כלום, הולך למגונית שם, צמודה, מציץ, לא רואה שום דבר. לא רואה את המחבל. דניס מסתכל עליי, מיואש כזה, אני עושה לו, מסתכל עליו, הוא מבין שאני צריך להילחם. אז הוא עושה, ילך, לך, הכל בסדר. הוא כבר ישנים עם העובדה שהוא הולך למות. אז אני אומר, לאיפה אני אלך? אני לא רואה את המחבל. והוא גם כן עוד שנייה מת. זה הדילמה גם, כשאמרתי לך, אני חוזר לדניס, אני ממשיך לו תחת עין, אבל הפעם הפנים שלי כלפי המקום שירוע עליי, ממשיך לו תחת עין זריז, סיימתי לו תחת עין, ואז הוא מבקש ממני כוס מים. אני הולך לבית מאחוריי, משטרה, משטרה, כוס מים, כוס מים, לא נותנים לי, לא פותחים.
0: מפחדים, מפחדים.
1: אני עובר לבית ממול, בית מספר 14, משטרה, משטרה, כוס מים, בא בן אדם מבוגר, מביא לי כוס מים. בין איזה 80 ומשהו. וכשהוא מביא לי את המים, אני ניגש לדניס, מביא לו את המים האלה. בסופו של דבר, אחר כך התברר לי שהבן אדם המבוגר הזה, קוראים לו יורי, הוא אבא של שתי הילדים שמתו שם על יד המיגונית, אנדרי וזויה. זה קשה
0: לראות. כשהוא נותן לך את המים, הוא בעצם עוד לא יודע.
1: לא, הוא ידע.
0: הוא יודע ש...
1: הוא ראה אותם, יצאו, הוא ראה אותם, ואז הוא חזר. הוא חזר, כי כבר אין לו מה לעשות, כי עדיין הם מחבלים שם ירו עליהם. דניס הלך כביכול לעזור להם.
0: זה קשה, זה קשה, זה סיפורים מאוד קשים.
1: זה גם שעות אחר כך, הגופות ישבו שם עד איזה 1-2 בצהריים. ואתה חוזר אחר כך למקום, ואתה רואה את האבא יושב ככה בסלון. יושב בחנייה עם האמא, יורי ואלה קוראים להם, והם יושבים שם וכבר ממהרים בבכי, ורואים את הילדים שלהם מתים. זה מראה קשה, קשה, קשה. ואני מביא לדניס לשתות, הוא טיפה שותה, טיפה יורק, ואני... רואה פתאום חובה של איחוד הצלה, עם אפוד כזה, עם אפוד מגן ותיק. צעקתי לו, בוא, בוא, אחי, צריך אותך פה, בוא מהר. הוא מגיע אליי, אמרתי לו, תמשיך טיפול איתו. אני שומע לבינתיים ירי מכיוון הבית של רחל שמה, מהרקע שמה. ואז אני שומע את הירי, אני מתלבט מה לעשות, אמרתי לו, תשמע, תטפל בו, תהיה איתו פה, אני הולך, להמשיך. הוא אומר, בסדר, בסדר, אלך. אמרתי לו, דניס, אני אחזור. ואני הולך, נכנס שמה איפה הגן ילדים, מכיוון המעבר לרחוב התמר. בסוף הסמטה הזאת, אני מסתכל מצד ימין, אני רואה גופה של בן אדם, וכובע זיהוי משטרתי לידו. אני מסתכל על הפנים, אני רואה שמדובר באבי בוזגלו. אבי בוזגלו חבר טוב, מתחנת רעת, בלש בתחנת רעת. אני רואה אותו, אני צועק, אבי! ככה. ואז אנשים שהיו שם, התחילו להגיע כוחות כבר, עם אפודים, כסדות, נשקים וזה, ומכוונים עליי נשקים, מי אתה, מי אתה? אמרתי, משטרה, משטרה. ואז, כי הם שמעו צרחה. ואז, חיוונו על הנשקים, צעקתי עם משטרה, משטרה, ואז אמרו לי, איפה הכובע הזיהוי שלך? איפה הכובע הזיהוי? אמרתי להם, אין לי. אז את תסתובב, יכולים לראות בך. ואז אני מסתכל, אני רואה את הכובע הזיהוי של אבי על הרצפה.
0: אתה לוקח אותו.
1: אני לוקח אותו, אני מנער אותו מאדם, מנקה אותו קצת ושם אותו על הראש. נכנס לרחבה שם, אני רואה את הקרבות מהבית של רחל שם למעלה עם השוטרים, ואני רואה שם עוד גופה, מחוסה ככה בשלט בחירות של שוטר, אני רואה כבר מדהים, ואז אני אומר, מי זה פה? מי זה שם? ואז לא זוכר, אחד האנשים אומר לי שם, זה יגאל אילו, זה חבלן. פה אני נשבר. נשבר נפשית.
0: אתם קרובים? אילוז ואילוז?
1: לא, המשפחה שלי, okay. אותו משמרה, אבל אנחנו לא קשורים במשפחתית, אבל חברים טובים. יגאל זה כמו מנטור בשבילי. כל שאלה שלי במשטרה, נפצעתי בברך, מה עושים, מה פה, מה שם, אני שואל אותו, ואני בבן שלו, מתן אילוז, חברים טובים. מתן גם כן, בלש ברעת, זה שתי חברים שלו גם כן, וגם פקד תחנה שלו נפל. ג'אר דוידו. בגזרה אחרת, אבל אתה פתאום עולים לך כל המחשבות האלה, משפחת אילוז שם, רבית ויגאל, זה משפחה כזאת שאתה, אין דבר כזה אם אתה מייחס לבית שם ולהצליח לשתות, אין, אני הולך שותה, אני רעב, אני אומר לך, אני פותח את המקפיא, צ'יפס, וואח, בא לי צ'יפס, הולך מכין לי צ'יפס, ככה, יש מצב שאני אפילו נכנס, הולך לכיסא של המסאז, יושב שם, פתאום אומרים, היית אמרת פה? גם כן, תכף אני אגיד לכם שלום, שנייה, אני אסיים את המסאז. ככה, כאילו, זה, אני מרגיש כזה חופשי, פתאום עולים לי כל הזיכרונות האלה. ואני גם כמזיז את השלט בחירות הזה, מנסה לבדוק דופק, אולי הם טועים, אולי הוא עדיין פצוע, ואז אני כבר רואה באמת שהוא כבר לא חי. ואז אני נשבר, רצים לזיכרונות, אני נשבר, נפשי מתחיל לפקוט, ואז אני נכנס לאמו כזה של, של טירוף. עכשיו אני יכול...
0: עובר עליך? מה עובר עליך באמו כזה של הטירוף?
1: אני רואה את, את השוטרים צמודים ככה לבית של רחל, לחומה, אני רץ אליהם, אומר להם, יש מחבלים בבית? אומרים לי, כן, כן, לך אחורה, לך אחורה. ואז אני רץ לשער של רחל לפתוח אותו בשביל לרוץ פנימה, והם תופסים אותי מהחולצה, גורים אותי אחורה, מה יש לך, מה אתה רוצה למות, מה אתה, תעוף אחורה, תעוף, קחו אותו אחורה, קחו אותו, ואני מתפרע עליהם, ואני צועק להם, כנסו בהם, כנסו בהם, קדימה, כולן. כאילו, אני רצתי לאמו כזה של צעקות ואטרף. עכשיו, ואתה, בדיעבד, אני יכול להסביר לך, הרגשות שהרגשתי באותו רגע, זה דקה לפני זה, הייתי כמו ארנב, פחדתי כמו עכבר שמה.
0: אבל ראית חלק מהכוחות, אז זה כבר...
1: ואז אתה מקבל עובר ביטחון, כשאתה רואה את החברים שלך, עם אנשקים, עם האפודים, עם הציוד,
0: אבל אתה יודע, זה נהוג, אומרים שזה, אומרים שזו תחושה שכאילו כמו... להבדיל, כן, זה לא בדיוק כמו קטרזיס כזה, כאילו שאתה... פתאום הגיע לשלב הזה שאתה... זהו, אתה יכול לפרוק את הכל, הגעת לנקודה.
1: הגעתי, אני רואה את החברים שלי עכשיו, אני אומר להם, עכשיו בואו נראה אתכם, אני לא יכול לקלל פה ברדיו, אבל עכשיו נראה אתכם, הנה החברים שלי פה עכשיו, אני לא לבד. בואו עכשיו נראה אתכם, גברים אתם, אה? בואו. כאילו, הרגשה כזאת של אובר ביטחון, עשיתי מעשה שטותי ומזל שתפסו אותי, והרגיעו אותי, נתנו לי שתות המים קצת, שטפו לי את הפנים, נרגעתי. אחרי שנרגעתי קצת, הבנתי שכאילו עשיתי שטות, חזרתי לעצמי, ואז אומר, טוב, מה קורה עם דניס? אני חוזר בחזרה שמה לכיוון רחוב הגורן, ממש זה רק לעבור את הסמטה עוד פעם, אני חולף עוד פעם את אבי, ומגיע שמה לסמטה. אני מסתכל, אני רואה ארבעה אנשים עומדים לידו. אני רץ אליהם, עבר איזה 25 דקות מאז. אני רץ אליהם, אמרו להם, איפה, למה לא פיניתם אותו, איפה הוא? למה? למה הוא פה? אמרו לי, אמבולנסים לא נכנסים, אבל אין, הוא לא ישרוד. אומרים לו, לא ישרוד. אם לא יחו אותו עכשיו, מסתכל מסביב, אני רואה הונדה סיביק, בצבע שחור, בלי חלונות, כאילו חלונות שבורים, כן. החלון הקדמי תקין, והצמיגים תקינים. ואז אני אומר, שמי הרכב הזה? הבחור המבוגר הזה מביא לי את המפתח.
0: איזה חמוד.
1: יורי. והמפתח הזה, הרכב הזה, זה הרכב של אנדרי, זיכרונו לברכה. והוא מביא את המפתחות, אני נוסע רוורס, מעמיס את דניס למושב האחורי.
0: אני כולי בצמרמורות, אני שומעת את זה, ואני כולי בצמרמורות, איך שהאבא נותן לך בעצם, כשהילדים שלו מתים, נותן לך את המפתחות לרכב, ואתה בעצם לוקח את יורי, אתה מעלה אותו...
1: את דניס,
0: סליחה. אתה מעלה אותו לרכב?
1: אני עם החבר'ה שם, מעמיסים אותו למושב האחורי, ואני נוסע אותו לסורוקה. אחר כך שחזרתי, שהבאתי לאבא את הרכב, אחרי כמה שעות, הכניתי את הרכב, הבאתי אותו אליו, הוא אמר לי משפט מאוד קשה.
0: מה הוא אמר לך?
1: זה עד היום תקוע בי. הוא אומר לי, למה לא לקחת גם את הבן שלי? עכשיו, הבן שלך כבר היה מת. מה, אני אקח גופה? כאילו...
0: מה אמרת לו?
1: אמרתי לו, לא יכלתי, כאילו, הוא כבר... ואני בוכה. ואני מחבק אותו ובוכה. הוא הבין כאילו, אבל... הוא אומר לי...
0: אבא זה אבא, זה אבא, זה אבא. הורה זה הורה, זה הורה, זה הורה, אין מה לעשות.
1: אני... קשה, קשה קצת, אבל צריך לעבור את זה.
0: זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. לשמוע את הסיפורים האלה ולשמוע אותם ממקור ראשון, ולהבין בעצם את התחושות שלכם, ופשוט להצדיע לכם. אבל... אני יכולה לשבת איתך עוד שעתיים.
1: נכון.
0: אבל התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, לצערי הרב. התוכנית הזאת אני מקווה, לא מקווה, אני מבטיחה שהיא תשודר גם ביום הזיכרון לגבורה, ואנחנו נספר את סיפורי הגבורה של האזרחים שלנו, של התושבים שלנו, וכל מי שאומר שישראל עברה שואה שנייה, אני אומרת לא. אנחנו לא עברנו שואה שנייה, בזכותך איתמר, בזכות הגיבורים אלמוג כהן, בזכות הנופלים, דניס.
1: לא, דניס לא נופל, הוא חי גם כן, הוא ברוך השם יצא
0: עם בזכות דניס שהיה שם, שיצא לשם עם מדים.
1: שחר.
0: ושחר, וכל האנשים הטובים והנפלאים האלה שיצאו עם מדים להגן על האזרחים, לעשות כמיטב יכולתם. לא עברנו שואה נוספת בזכותכם. ואני כאזרחית, אני כמזל, באמת מצדיעה לכם ואומרת תודה רבה על מה שעשית, תודה רבה על מי שאתם, תודה רבה למשטרת ישראל, תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, תודה רבה לכל הגיבורים, מצדיעה למשפחות השכולות שהקריבו את היקר להם ביותר, בעל כורחם וחלק ששלחו את הילדים שלהם לשרת וידעו שאולי הם לא יחזרו, תודה רבה לכם ועליכם.
1: בעזרת השם.
0: ואם התוכנית הזאת הגיעה לסיומה, לצערנו הרב, תודה רבה לך, איתמר אילוז, השוטר, איתמר אילוז, שהציל רבים ולחם בגבורה ובעוז, למרות שאתה חושב שאתה לא היית כזה גיבור. אתה גיבור, ועוד איך גיבור, ואתה הצלת, והחברים שלך הצילו. תודה רבה לכם ועליכם.
1: תודה.
0: ותודה שהייתם במקום הנכון ובזמן הנכון. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. אתם הייתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. ביום השנה השלישי למתקפת הטרור, נענו ישראלים רבים ברחבי הארץ לקריאתה של מועצת אוקטובר, וקיימו דקת דומייה בשעה 12, להביע את תמיכתם בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מפגן ההזדהות היה בבתי חולים, באוניברסיטאות ובמוסדות חינוך, ברשויות מקומיות ובחברות וארגונים. מועצת אוקטובר אומרת בהודעתה כי אין די בזיכרון הטבח הגדול בתולדות המדינה. המשפחות והציבור עדיין מחכים לתשובות. אנחנו חייבים לדעת איך זה קרה, מי האחראי ומה יש לעשות כדי שהדבר לעולם לא יקרה שוב. מדינת ישראל חייבת ועדת חקירה ממלכתית, הדגישה מועצת אוקטובר. את הידיעה העביר כתבנו אורי סלע. קיבוץ כפר עזה שחל 64 מחבריו ב-7 באוקטובר ו-19 מהם נחטפו אל הרצועה. 18 מאנשי כוחות הביטחון נפלו בקרב מול המחבלים. תושבת כפר עזה, ליאורה אילון, שחלה את בנה טל. בנאומה בטקס ההזכרה בקיבוץ הדגישה האם השכולה כי עלינו להיות ראויים לנופלים.
4: ביום שמחת תורה לא שרתה עלינו כל שמחה. ביום שמחת תורה נשרפנו, נחנקנו, נורנו, נרצחנו, נפצענו, נחטפנו, נעקרנו וטרם החלמנו. אנו המשפחות השכולות נותרנו חסרים, משוועים ליקירינו, יודעים שאינם עוד, מסרבים להאמין, בוכים את חסרונם, מנסים להתנחם בכל אלו שזוכרים אותם מקרוב, שיודעים את מי שהם היו ומכירים בחוסר המשווע שלהם.
3: בבוקר 7 באוקטובר נתקלה משפחת אבו ערר במחבלי חמאס בצומת מעון. פתמה, אשתו ההרה של חמיד, נורתה למוות ובנם התינוק שהיה עמם נפצע. בראיון לכאן חדשות ברשת ב', חמיד אומר כי הטבח הוא פגיעה בדת האסלאם.
5: חתיכת מחבלים, סוחרי חרב של איראן, למי אני מדבר? בטח על חמאס. שיורה באישה דתייה, אימא לתשעה ילדים, אישה ברעיון, 5 חודשים, שהתפללה תפילת הבוקר ויצאה לכיוון העבודה שלה, עשית הבן, הבעלה לעבודה, עם התינוק שלה, עם 3 מהבנים שלה לומדים את הקוראן ברהט, הוא יודע במי הוא ירה, הוא ירה באסלאם עצמו.
3: אבו ערר שוחח עם אסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. במלאת 3 שנים לטבח, מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ לניהול ענייניה של עזה, מצהירה כי היא נותרה מחויבת ליישום המנדט שהעניק להאום, בין השאר לפרק את חמאס מנשקו. בהודעה מיוחדת שפרסמה מועצת השלום, צוין כי יש להבטיח למדינת ישראל ביטחון אמיתי ויציב, לשבור את מעגל השכול והאימה ולמנוע הישנות אסון כמו זה ש... של 7 באוקטובר, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. עונשי מאסר נגזרו על 2 מורשעים בגניבת ציוד הגברה של אחד הנרצחים במסיבת נובה. רם שהין נידון ל7 שנות מאסר, ודניאל חסון, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בקבלת דבר במרמה, נידון למאסר של כ3.5 שנים. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בית המשפט השלום בבאר שבע הרשיע את השניים בגניבת ציוד ההגברה של מתן ליאור, שנרצח במסיבה בעת שניסה לסייע למבלים להימלט. השופט אמיר דורון כתב בגזר הדין כי גניבת הציוד חמורה במיוחד, וציין כי המורשעים בחרו לפגוע בכבוד המת, ובקדושת האדם בעת שדם הנרצחים עוד היה בשטח והעם כולו היה באבל. נוסף על עונש המאסר הושט על שהין תשלום כנס ופיצויים בסך 160 אלף שקלים. חסון חויב בתשלום של 85 אלף שקלים. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו

שטח מחפש נתיב בריחה. 21:00 אני בבית, אבל אחי, מה איתך? אווירה קסומה, הדי-ג'י כישף את הפלטה. ועוד מעופפות, זוכר שרקעתי עם ס...

הראשונות ששמענו הייתה שריקה. איך שבשריקה חזקה, טילים עפו בגובה. שביעי לעשירי זה פיצוץ בלב, סופר נובה. רסיסים מתפזרים, והמיגונית לא תעזור. בדרך כמה טנדרים שלא יודעים מה זה רמזור.

0: מחכה שתבואו לקחת אותי מכאן.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
0: זה מה

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם דירגתי את האירוח. מה היה להם כל כך דחוף לנגוס מעט

הזה מוקדש לכל מי שכמוני מחפש, לכל מי שצריך מסלול חדש ותקוע בבירות בגלל השיבושים בווייז.

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברות

0: עמוק את כל האופציות, לא אף אחד לבדוק, אני אמשיך לזרוח, עכשיו הכל יותר מתוק.
1: זעם, כאן קודקוד, ננוע למשימתנו. התקפה והכרעת החמאס, השמדת האויב, כל מי שבדרכנו.

0: שתשמע. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנחנו מציינים השבוע 53 שנים למלחמת יום הכיפורים ו3 שנים ל7 באוקטובר, שני מחדלים כואבים, שני כישלונות שיש ביניהם חוט מקשר. השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שתרחיש ההפתעה צריך להסיק את כולנו. צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה ולהשתנות בלי הרף. מפקד שאינו מטיל ספק ומתבצר בתפיסותיו, יובס, דברי הרמטכ"ל, במהלך תרגיל של אוגדה 38, אוגדת ההכשרות החדשה. הוא ציין כי ב-20 השנים האחרונות צה"ל הלך והצטמצם, אך המגמה הזאת נעצרה. המשימות גדלות וגודל הצבא הוא העומק האסטרטגי שלנו במדינה כה קטנה. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו קרמלה מנשה. גליה חושן, שביתה הדר נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות כי יש בה כעס אדיר. בשיחה עם אורי לוי ועם שרון וקסלר בכאן חדשות, בכאן 11, אמרה גליה חושן כי יש לה שאלות רבות אך אין תשובות.
4: אני רוצה לדעת את האמת, ואני רוצה שיהיה תיקון, ואני רוצה שמי שאשם ישלם. בוודאי שיש כעס. אם איני הייתי יודעת שהיא הולכת למסיבה על הגבול, לא הייתי דואגת. למה? מבחינתי, על הגבול זה המקום הכי בטוח, כי יש שם מלא צבא, לא? וזה לא היה ככה, ואני רוצה לדעת למה.
3: קיבוץ כפר עזה שחל 64 מחבריו ב7 באוקטובר ו19 מהם נחטפו אל הרצועה. 18 מאנשי כוחות הביטחון נפלו בקרב מול המחבלים. תושבת כפר עזה, ליאורה אילון, שחלה את בנה טל. בנאומה בטקס ההזכרה בקיבוץ הדגישה האם השכולה כי עלינו להיות ראויים לנופלים.
5: ביום שמחת תורה לא שרתה עלינו כל שמחה. ביום שמחת תורה נשרפנו, נחנקנו, נורנו, נרצחנו, נפצענו, נחטפנו, נעקרנו וטרם החלמנו. אנו המשפחות השכולות נותרנו חסרים, משוועים ליקירינו, יודעים שאינם עוד, מסרבים להאמין, בוכים את חסרונם, מנסים להתנחם בכל אלו שזוכרים אותם מקרוב, שיודעים את מי שהם היו ומכירים בחוסר המשווע שלהם.
3: במלאת 3 שנים לטבח, מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ מצהירה כי היא מחויבת ליישום המנדט שהעניק לאום, בין השאר לפרק את חמאס מנשקו. בהודעה מיוחדת שפרסמה המועצה נאמר כי יש להבטיח למדינת ישראל ביטחון אמיתי ויציב ולמנוע הישנות אסון כמו זה של 7 באוקטובר. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. בית המשפט המחוזי מרכז גזר מאסר עולם על ג'ייסון אודה שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג לפני 4 שנים ברחובות. בגזר הדין נכתב כי הנאשם גדע באכזריות את חייה של צעירה בת 27 שכל עתידה לפניה. השניים היו מיודדים, אך מי שסרבה לקשר רומנטי הוא החליט לרצוח אותה ולשרוף את גופתה. יושבת ראש נעמת חגית פאר אומרת בתגובה על גזר הדין כי אין בעולם עונש חמור מספיק למפלצת הזאת, וכי כולה תקווה שלכל הפחות הוא ינמק בכלא עד יומו האחרון בלי הקלות או שחרור מוקדם.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי, הטכנאי הנצחי שלנו. ואנחנו היום באמת בתוכנית מיוחדת, אנחנו רוצים לנגוע בנושא שבדרך כלל אנחנו לא כך שומעים עליו, אנחנו לא כך נוגעים בו. אנחנו דווקא מדברים על ילדים ונוער, על הרצף האוטיסטי, איך הם מתמודדים בעת הזו, בעת מלחמה, כשהם בעצם חווים, הם יוצאים מהשגרה, כשהשגרה ביניהם היא בעצם שיא הביטחון, והם נאלצים בעצם לאפר את השגרה יחד עם ההורים שלהם, לצאת מהבתים שלהם להפגה, ההצפה הרגשית שאולי הם חווים, ההתמודדות איתה. ולכן הזמנו את הודיה דניאלי יקירתנו, זו כבר הפעם השנייה שאיתנו, והודיה היא מנתחת התנהגות מוסמכת בהתנהגות באוטיזם, בהתמחות באוטיזם, וראש התוכנית להכשרת מנתחי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון. שלום הודיה.
1: שלום, שלום. כיף לי וזכות להיות כאן שוב.
0: שמחים שאת איתנו שוב, אבל היום את הולכת בעצם לתת לנו, להסביר לנו מה חווה ילד, נער, או אפילו אדם בוגר על הרצף האוטיסטי שבעצם נאלץ לשבור שגרה, כשאנחנו יודעים שהשגרה זה הדבר הכי בטוח, לא רק לאנשים על הרצף, אלא גם לנו בכלל. איך מתמודדים עם יציאה משגרה כזאת? מה קורה איתם?
1: אז באמת חשוב להבין שבבסיס ילדים ואנשים עם אוטיזם בסיטואציה רגילה, כן, בשגרה, יש להם נטייה של פי שלוש לחוות חרדה מאוכלוסייה רגילה, בשל השונות שהם חווים, למשל הבדידות הרגשית, קשיי תקשורת, הוויסות החושי, כל ההצפה החושית שהם חווים, קשיים בעיבוד הקוגנטיבי שלהם, בהבנה של רצף אירועים, כל אלו באמת מביאים אותם לפי שלוש סיכון לחוות חרדה. במצבים כאלה של יציאה משגרה, למעשה שגרה של חירום, שזו שגרה שהיא, כמה שאפשר לקרוא לכך, היא לרוב לא צפויה. וזה עוד יותר
0: בעצם את אומרת שבחירום כמעט שאין שגרה.
1: שגרה, נכון.
0: אנחנו מנסים ככה, את יודעת, לייצר יש מאין.
1: נכון, שגרה באמת במונחים שלה, הפירוש שלה זה ציוות וחירום זה ההפך, וככה ששתי המילים האלה מופיעות יחד, בעצם מחייב אותנו לשמור על איזשהו מסגרת בתוך החוסר ודאות המאוד מאוד גדול, שזה עוזר לנו כאוכלוסייה כללית, וקל וחומר לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. ובאמת במקומות האלה ובזמנים האלה, אנשים עם אוטיזם חווים הרבה יותר קשיים. חלקם, אם הם בדרום יותר, אפילו המפונים שנדרשים לעבור למקום חדש שהם לא מכירים, אם אפילו לשנות את האופי של החיים, כן? הוא כרגע היה בקיבוץ, ועכשיו הוא צריך להיות, להבין איך מתנהלים בבית מלון, ואיפה אנחנו רצים כשאין לנו מרחבים ירוקים, ועם ילדים בשאר הארץ, שנדרשים ככה הרבה פעמים גם לישון בממדים, וזה לא בדיוק החדר שלי, ואם זה החדר שלי, אז אנשים נוספים מבני הבית מצטרפים אליו, והנה עוד שינוי, ובאמת התקופה הזאת מייצרת המון המון שינויים בקצב מסחרר, יומיומי, שעתי, שלרוב אנחנו לא נשים לב לזה, אבל הם יחוו את זה בעוצמה רבה יותר, בגלל הנקודות שדיברנו עליהן קודם.
0: אז איך אנחנו בעצם, תשמעי, העובדה שאנחנו מוציאים אותם מהבית, ואנחנו בעצם, הורים רבים נאלצים לצאת מביתם, ולנוע לבתי מלונות בכל מקום שהוא בארץ, וזה כבר לצאת מהשגרה. זאת אומרת, איך מתמודדים עם זה בתוך בית מלון, מול אנשים, הורים, איך משתלטים על הסיטואציה הזאת?
1: אז קודם כל צריך לבדוק ולבחון מה המצב כרגע של הילד? יש ילדים שחווים רגרסיות, זה אומר מין נסיגה לשלב הקודם ההתפתחותי, שזה סוג של מנגנון מאוד טבעי למצב הלא נורמלי שבו אנחנו חיים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהופעה של התנהגויות, של התפרצויות זעם, של צרכות, התנהגויות סטריאוטיפיות חזרתיות, מוגברות, וכמובן מיומנויות שרכש בעבר פתאום מפסיקות לבוא לידי ביטוי, או התנהגויות שהוא נגמל מהם, פתאום אנחנו רואים איזושהי רגרסיה של פספוסים וכו'. אז קודם כל צריך לבדוק באמת איפה הילד בתוך הסקאלה הזאת, מה המצב שלו. ובהתאם לכך, לבחון איך אני יכול להתאים את הסביבה אליו. עכשיו, כשאני אומרת מה המצב שלו, לא תמיד הם ידעו להסביר לנו מה הם מרגישים. לרוב מה שאנחנו נראה זה את ההתנהגות שלהם. ועל ידי ההתנהגות שלהם אנחנו נוכל להבין איפה הם בתוך הסקאלה. כל הסיטואציה, מה הם מרגישים ומה הם חווים. חשוב באמת לשים לב ולקרוא ולנסות לקרוא את ההתנהגויות, מה הם בעצם מעבירות לנו. למשל, יש עכשיו הזקה או יש רעש מאוד מאוד חזק, ואנחנו רואים הופעה של התנהגות של צרכות או קפיצה או ריצה ממקום למקום. הנה, זו התנהגות שמראה לנו משהו, והתפקיד שלנו כהורים או כאנשי מקצוע שנמצאים בסביבתו של הילד, לתווך לו את זה. אוקיי? היה עכשיו רעש מאוד מאוד גדול, אתה לחוץ ולכן אתה קופץ, אתה פוחד ולכן אתה רץ. כלומר, לעשות את ההקשר הזה, לסייע להם לחבר. מאוד גם הנקודה שכשילד בהתפתחות קינן נמצא באיזושהי מצוקה, הוא מחפש את המבוגר, את הדמות ההתקשרות, שזה בדרך כלל ההורים, להביע את המצוקה שלו, לקבל קצת תנחומים, ולהראות רגע, ולבקש עזרה. והרבה פעמים לילדים על הרצף אין את זה. אוקיי? הם יראו לנו את המצוקה שלהם בדרך אחרת ובדרך שונה לחלוטין. ואם אנחנו לא נשים לב לזה, אנחנו לא נקרא את האותות מצוקה שלהם, למעשה אנחנו לא נוכל לסייע להם. והנה הילד נכנס למעגל כזה, בלתי נגמר של אני במצוקה, אני לא מצליח להסביר לסביבה את המצוקה, אני לא מקבל סיוע וזה חוזר על עצמו. אז התפקיד שלנו כסביבה וכהורים ומתווכים של הסיטואציה לילד, זה באמת לשים לב על הנקודות האלה, זה מאוד מאוד חשוב.
0: אני באמת רוצה לשאול אותך, מה היית מציעה לנו? יש אנשים שהולכים עם הילדים שלהם, בטח בבתי מלונות כרגע, נכנסים איתם למופע או משהו, והילד פתאום מגלה חוסר שליטה, צרכות וכאלה. מה להורים לעשות במצב הזה? להוציא אותו החוצה ולהרגיע אותו בחוץ? מה עליהם לעשות? כי את יודעת, בסוף בסוף, אנשים שהולכים לראות הופעה עם הילדים שהם לא רוצים, את מכירה את זה, לא רוצים, לא כאב ראש ולא צרכות ולא את המיוחדים האלה. ולצערי הרב, כן, אני אומרת את זה בצער עמוק. מה עושים? האם כדאי להוציא? האם את היית מציעה להורי? צאו איתם לרגע בחוץ, תנסו להרגיע אותם בחוץ, תחזירו אותם.
1: התקופה שבה אנחנו נמצאים, למעשה אנחנו חווים מין טראומה, אוקיי? וכשאנחנו בתוך הטראומה, מאוד מאוד קשה לטפל בה. אז איך בעצם מתמודדים איתה? כמו בפרוטוקול של עצם שבורה. מקבעים ועוטפים ומכילים ומבינים. זה לא הזמן ללמד התנהגויות חדשות, זה לא הזמן לחנך. זה הזמן לראות איפה קשה לילד, ולסייע לו להתמודד עם זה. ואם הוא כרגע לא יכול להכיל הופעה רבת משתתפים ועם ווליום בעוצמה מאוד מאוד גדולה, אז לקבל את זה ולא להכניס אותו לשם מלכתחילה. כנ"ל בחדר אוכל, במידה והרעש שם מאוד מאוד קשה עבורו, אז או להוציא אוכל החוצה ולתת לו את זה ככה בפינה שקטה יותר. או לנסות לבוא בזמנים שבהם יש פחות עומס בחדר אוכל, למשל בבוקר זה יכול להיות על הבוקר, איך שקמים בשעות מוקדמות, אז החדר אוכל יותר רגוע. אז באמת לחפש את המקומות שבו אנחנו יכולים כן לתת לילד את המקום שלו ואת התמיכה שהוא זקוק לה, כי גם ככה קשה לו.
0: נכון, גם ככה קשה לו, והילדים האלה בעצם, בואי, כשמוציאים אותם לבתי מלון, או כשמוציאים אותם מהבית, שוברים להם שגרה, אז נכון שאחר כך אנחנו יכולים לומר שאנחנו נמצאים בשגרת חירום, ואנחנו נותנים להם סדר יום מסוים, אבל אנחנו שוברים שגרה. איך אנחנו בעצם שם יכולים להשתלט שם על המצב? זאת אומרת, תראי, בסוף אנחנו נצטרך טיפה לבודד אותם מכל השאר, כדי שלא לא יחוו הצפה רגשית, כי הרעש והאנשים והווליום שנמצא בחוץ בבתי המלונות, הוא לא פשוט להם. זאת אומרת, מה אנחנו עושים שם? אנחנו אמורים להסתגר איתם בחדר, שזה הרבה יותר גרוע מאשר להיות איתם בבית. מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לתווך להם את השגרה שהיא בעצם, שגרת חירום שהיא בעצם לא שגרה?
1: אז להשתמש בהוגנים שהשתמשנו בהם קודם, שמתאימים לילדים, ואנחנו מההיכרות שלנו אותו, אנחנו יודעים שעוזר לו להירגע. שגרה מאוד מאוד תומכת ומסייעת בהקנייה של ביטחון לאנשים עם אוטיזם, במיוחד וקל וחומר במצב כזה שהוא כל כך לא צפוי. אז אני ממליצה בחום בחוסר שגרה, כן לנסות ולבנות שגרה, אפילו אם זה במנות קטנות, 4 פעילויות קדימה, להגיד לילד וכל אחד בתפקוד שלו, אם זה בכרטיסיות ואם זה מילולית, להגיד לו מה אנחנו עושים עכשיו, עכשיו אנחנו הולכים, עושים טיול בטיילת, ואחר כך אנחנו הולכים לאכול, ואחר כך, כלומר, ממש לחלק לו את היום במנות קטנות, ולראות, ושהוא ידע לקראת מה הוא הולך, זה מאוד מאוד עוזר ומרגיע, זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומרת להיות בלשים, תסתכלו ותצפו בילד בתקופה הקרובה ותראו איפה הוא נמצא בטוב, אוקיי? האם בזמן שהוא צופה בסרטון באייפד הוא נינוח ורגוע? אוקיי, צמנו לכם את זה. האם בזמן שהוא בונה בלגו? האם בזמן שהוא מרכיב פאזל? תסמנו את זה ובמצבים שבהם קשה לו, תשכפלו את זה פשוט. הנה, זה עוד, עוד משימה, עוד פעילות שבאמת מסייעת לילד להירגע ולהיות בטוב. אוקיי?
0: זאת אומרת שגם הורים צריכים להשתחרר מהדפוס הקבוע והרגיל ולאפשר יותר.
1: אז כן.
0: לאפשר יותר. הם רוצים את זה, מה שבדרך כלל אנחנו לא נותנים להם כל כך הרבה, אנחנו נשחרר להם מכיוון שאין מה לעשות, זאת אנחנו קוראים לה שגרת חירום, אבל היא בכלל לא שגרה.
1: נכון.
0: ולכן אנחנו צריכים לשחרר את זה. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה איתך. אני רוצה להבין, הילדים האלה, חלקם, חווים רגרסיות. אנחנו, איך אני מזהה שהילד הספציפי הזה חווה רגרסיה? זאת אומרת, לפעמים קשה מאוד להבחין, בגלל שיש התפרצויות זעם או התנהגות. יש, את יודעת, יש, ההתנהגות לא, היא לא אותה התנהגות כל הזמן. איך אני מצליחה להבין שזה לא פינוק, שזה לא משהו שהוא, איך אני מבינה שהוא בעצם חווה רגרסיה כדי לעזור לו?
1: אז לרוב תהיה שונות מאוד גדולה. בין ההתנהגויות ומה שהיה למה שכרגע. כלומר, אם בעבר היו מעט התפרצויות זעם, פתאום אנחנו נראה בתדירות גבוהה יותר, בעוצמה גבוהה יותר. כלומר, רואים איזשהו שוני בהתנהלות, בתפקוד של הילד. יש שוני שהוא די בולט ודי דרסטי בהשוואה לתקופה שלפני. אוקיי? אם זה ילד שהיה גמול, ופתאום חוזר, יש פה איזשהו קושי שצריך רגע לתת עליו את הדעת. אגב, זה יכול לבוא גם לידי ביטוי במיומנויות שהילד יודע, ופתאום הוא לא משתמש בהם. אם הוא יודע להשתמש, לא משנה, בכרטיס בשביל תקשורת, או במלל עבור איזושהי בקשה שהוא רצה, ופתאום זה לרוב יבוא לידי ביטוי בבכי הבקשות שלו, אז הנה אנחנו רואים איזשהו שינוי, שהוא שינוי מאוד מאוד משמעותי בהשוואה למה שאנחנו מכירים. בגדול זה ההיכרות שלי עם הילד. כלומר, אני רואה שיש פה משהו, שיש פה איזשהו שינוי ממה שאני מכירה. זה לא הילד שלי, זה לא מה שאני מכירה מלפני שבועיים או שלושה. אוקיי? אז פה אנחנו רואים שיש איזושהי הידרדרות מסוימת, איזושהי חזרה, נסיגה בתפקוד, ואגב, זה יכול להיות גם התנהגויות שלא הופיעו בעבר, ופתאום אנחנו רואים אותן, התנהגויות חדשות, התנהגויות סטריאוטיפיות חדשות שלעולם לא נתקלנו בהן, התנהגויות של, למשל, השמעה של קולות וצרחות, שלא, שהורים למעשה לא נתקלו בהם בעבר, זה גם כמובן יכול להופיע ובעצם להצביע על איזשהו קושי שמשהו עובר עליו.
0: אבל את מבינה עוד היה שזה פחות או יותר בתפקוד גבוה מה שאת מדברת. בתפקוד נמוך, הורים שומעים הרבה מאוד צעקות, את יודעת, תנועות חזרתיות וכאלה. איך? זאת אומרת, אני מקשה בכוונה מכיוון שמי שמתמודד הרבה יותר חזק, זה דווקא ההורים לילדים עם עם אוטיזם בתפקוד נמוך. זאת אומרת, אם אני רגילה לראות את ההתנהגות, את התנועות החזרתיות שלו, את הצרכות פה ושם שלו, איך אני יכולה להבין בעצם שהוא חווה משהו אחר? אז אני מבינה שזה על סמך היכרות שלנו עם הילד, אבל את יודעת, גם אנחנו לא תמיד מצליחים לזהות. אנחנו מכירים את הילדים שלנו הכי טוב.
1: נכון. אז עשית כאן את החלוקה בין תפקודים, תפקוד גבוה, כן. תפקוד נמוך, זו חלוקה באמת שהיא ככה גסה, אבל לשם רגע ההסבר, באמת הביטוי של חרדה ומצוקה, לרוב הם יבואו בצורה שונה בתפקוד הגבוה לעומת התפקוד הנמוך. בתפקוד הנמוך זה הופיע יותר בביטויים תנועתיים, פיזיולוגיים, פיזיים יותר, אוקיי? שזה קפיצות, ריצות, תנועות של נדנוד אחורה, נפנופי ידיים וכו'. בתפקוד הגבוה יותר זה יבוא לידי ביטוי בהעמקה יותר של התנהגויות אובססיביות. למשל, אם תחומי העניין שלו זה רכבות, אז אנחנו נראה את זה שוב ושוב ושוב ב... רמה ובעוצמה גבוהה, או שנראה התנהגויות ותחומי עניין נוספים אובססיביים שהתרחבו, או הצורך באמת לשמור על איזשהו שגרה ואיזשהו רצון רגע שהדברים יהיו מסודרים. אז כלומר, הביטוי של זה בהחלט יכול להיות שונה ולהיראות שונה. הנקודה היא באמת לנסות רגע ולהסתכל על הילד ולהבין מה הוא רוצה להגיד לי בהתנהגות הזו. בסדר? זה הדרך שלו לדבר, זה הדרך שלו לתקשר איתנו. לא תמיד הוא יגיד לנו את זה במילים. ואנחנו כגורמים טיפוליים וגם כמובן ההורים, שזו הדמות הראשונה ששם בשביל לתווך לו את הסיטואציה, אנחנו צריכים להיות רגישים מאוד בשביל לסייע לו לצלוח את זה. עכשיו, כמובן שזו תקופה עם קשיים מאוד מאוד גדולים, גם עבור ההורים, גם עבור המבוגרים, אנחנו, כן? שחוסר ודאות כאן מאוד מאוד גדול, מתי חוזרים, לא תמיד הורים חזרו לעבודה או יכולים לחזור לעבודה, ויש כאן הרבה דאגות שמתווספות על ה, כן, על הקושי וההתמודדות היומיומית. ועם זה ההורים צריכים לבוא ולהתמודד עם הילד עם אוטיזם. ולכן הנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה זה רגע לומר להם שהורים יקרים, כשאתם מבוסתים, הילדים שלכם מבוסתים. אנחנו משדרים, נרצה או לא נרצה, את מה שאנחנו מרגישים, את הדאגה שלנו, החוצה. ילדים ואנשים עם אוטיזם גם קולטים את זה. וכל עוד אנחנו בלחץ, אנחנו בסטרס, אנחנו דואגים, אנחנו לא באמת נוכל לסייע בצורה יעילה עבור הילד. וכמו הדוגמה הנפלאה במצב חירום בטיסה, שהדיילות אומרות, הורים יקרים, כשמשתחררת המסכת חמצן, קודם אתם שמים עליכם ואחר כך על הילד. ונשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? הרי זה אינסטינקט, קודם כל לשים את המסכה על הילד, כדי שהוא זה שרגע יקבל את החמצן. אבל לא, אם אתה לא יהיה לך חמצן, אתה לא תוכל להמשיך לסייע לילד. אז כל עוד אתה מרגיש שאתה כבר ממוטט, או אתה לא יכול, או מאוד מאוד קשה לך, צריך להבין שמאוד מאוד יהיה קשה לסייע כך לילד, עם צרכים מיוחדים, קל וחומר בהתפתחות תקינה, וכן לראות איפה אנחנו כן עושים דברים עבור עצמנו, איפה אנחנו רגע עוצרים ובודקים, איפה אנחנו בתוך הדבר הזה.
0: זאת אומרת, כשההורים בעצם עושים עבור עצמם קצת לפני, אנחנו, את יודעת, לפעמים הורים חושבים, וואי, כמה אנחנו אנוכיים, איך יכול להיות שאנחנו דואגים לעצמנו לפני שאנחנו דואגים לילד? ובעצם מה שאת אומרת, זה לא ככה, כי אם אתם לא תדאגו לעצמכם, לא יהיה מי שידאג לילד. נכון. אתם צריכים להיות בטוב מבחינת מצב רוח ויכולות וממש גם, גם, גם סיפוק פיזי, זאת אומרת, לאכול בזמן ולהיות איתם ולדאוג לעצמכם ולצרכים שלכם, ורק אחר כך אתם יכולים להיות פנויים גם רגשית וגם לתת את הסעד הזה שהילדים כל כך, המיוחדים האלה כל כך צריכים.
1: נכון, התגובות שלנו מאוד מושפעות מהמצב הרגשי בו אנחנו נתונים. ואם אנחנו בחרדה מאוד גדולה, בלחץ מאוד גדול ובדאגה מאוד גדולה, אז התגובות שלנו יהיו בהתאם. וזה מין מעגל כזה שצריך לזכור שהוא מזין אחד את השני.
0: לגמרי, והנה ערן אומר לנו שאנחנו צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ואנחנו תכף חוזרים, תישארו איתנו.

0: רדיוס, הרדיוס הזדדי.
1: כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, טכנאי שלנו, ואנחנו בתוכנית שנוגעת בדיוק להורים, לילדים על הרצף האוטיסטי, ולא רק, לא רק, גם למבוגרים על הרצף האוטיסטי. ולכן נמצאת איתנו כאן הודיה דניאלי, שהיא, כמו שאמרנו בתחילה, אני אומר את זה לטובת מי שרק עכשיו נכנס להאזין לנו, היא מנתחת התנהגות מוסמכת, היא מתמחה באוטיזם, והיא ראש התוכנית להכשרת מנתחי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון, והי עוד היה, עוד פעם. ואנחנו באמת רוצים להמשיך את השיח, אני רוצה לשאול אותך עוד היה, ילדים על הרצף האוטיסטי, קשה מאוד להכניס אותם לממד, הזעקה, החשש מהזעקה, הם רואים את כל בני הבית, רצים לממד, הם לא תמיד מבינים למה, איך מתווכים להם את זה?
2: אז באמת במצב של הזעקה, כמובן שזה לא צפוי, ואנחנו אין לנו שום דרך להתכונן לזה. אנחנו המבוגרים, זו סיטואציה...
1: שגם אנחנו בחשש,
2: בואי. בדיוק, זה מתחיל מאיתנו. אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד מלחיצה. עכשיו אנחנו צריכים מהר מהר מהר להתארגן ולהיכנס, ויש לנו את הילד שמסרב להיכנס, וזה עוד יותר מעלה את הסטרס, ויוצר אפילו איזשהו מאבק של בוא תיכנס, בוא, כן? וכמובן שלילד האוטיסט זה מקשה עליו יותר. אני אתן דוגמה שאחת ההורים, אחת מהאימהות פנתה אליי ואמרה לי, הודיה, את יודעת שבזמן הזעקה, מה שקורה, הרגליים של הבן שלי קופאות. הוא לא מצליח לזוז, ללכת לקראת הממד. מה עושים? אז באמת, זו סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, וכמו שאמרנו לפני כן, בעקבות השונות בביסות החושי, הוא שומע את הקול של ההזעקה פי כמה וכמה ממה שאנחנו שומעים, אז תחשבו כמה עוצמה וכמה פחד כרגע הוא חווה הילד הזה, וכרגע הוא יכול להיות במצב של, רגע, אני לא יודע מה עושים, זה בעצם תגובה טבעית של הגוף, של מה שנקרא שלושת הפייט, פייט, פלייט או פריז, אז הוא בפריז. אוקיי? אני לא יודע רגע מה עושים, ופה אנחנו, הגורם המתווך, לומר לו, אנחנו איתך,
1: הייתה זקה. זה לא פשוט, הוא בפריז וההורים שלו בפלייט, זאת אומרת, ההורים שלו רוצים להיכנס לממד, הוא בפריז, איך עושים את זה? אז עם ילד קטן אני מניחה שעוד איכשהו אפשר להרים אותו, אבל עם מבוגר, מה עושים?
2: אז ממש להגיד לו את זה, כמובן שזה, יש לנו כמה שניות, ולהגיד לו את זה כמה שאפשר ברוגע. יש הזקה, אנחנו צריכים ללכת לממד, אני רואה שאתה לחוץ, אני פה איתך, להעביר את המסר שאנחנו פה איתו, להכין מבעוד מועד איזשהו אביזר, שהוא ככה מאוד מסייע לו במעברים, משהו שהוא מאוד אוהב, אם זה חטיף, ואם זה אייפד, ואם זה טלפון, שמדרבן אותו לעשות דברים ולפעול, זה הזמן להשתמש בזה, זה לא הזמן ללמד אותו, ולחנך אותו, וזה הזמן ש... באמת לראות איפה אני יכול רגע לסייע לו באותו רגע.
1: אנחנו, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהצלחנו בכל זאת להכניס אותו לממד, מה שאני חושבת שעד שאת מתווכת לו את זה, אנחנו כבר מפספסים את הכניסה הזאת, יודעת זה כמה, זה משתנה בין נערים, זמן מנוסה לממד, אבל אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו מצליחים להכניס אותו לממד,
2: ברוב, אני חייבת לציין שהורים מאוד מאוד לחוצים, רוב העוטף פונה. כלומר, אנחנו מאשקלון דרומה, הזמן הוא עולה, בבאר שבע לדוגמה זה דקה, אומנם נראה כמו נצח, אבל זה דקה שלמה, ויש זמן, אז שנייה, לא ללחץ, הלחץ הזה עוד יותר גורם לילד להינעל, ועוד יותר גורם לילד להישאר בשלו, ואם רגע אנחנו, ההורים, נהיה רגועים, שנייה, זה יכול להיות הרבה יותר קצר, ועם הזמן, זה יתקצר.
1: אנחנו צריכים להיות סופר-וומן.
2: נכון,
1: זה... והאבות הם סופרמנים, וזה לא תמיד ככה. נכון. במציאות אנחנו לא כאלה.
2: זה, נכון, נכון. זה, שוב, זו סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, אין ספק. אבל צריך להבין שהלחץ פה רק עושה את הפעולה ההפוכה.
1: בהחלט. אני אשאל אותך, הודיה, הצלחנו להכניס אותו לממד, בסדר? אנחנו יוצאים מהממד, אנחנו מבינים, תודה לאל, הכל בסדר, אנחנו יוצאים, ואנחנו שוכחים, אנחנו עוברים כבר לדבר הבא שלנו. הילדים ומתבגרים ונערים על הרצף, נשארים עדיין תקועים בסיטואציה ההיא של הממד, של הלחץ, של ההזקות. תסבירי לנו.
2: בגלל השונות הקוגנטיבית, העיבוד הקוגנטיבי הנמוך שלהם, שהם מתקשים בהבנה נרטיבית, בהבנה של רצף של אירועים, כלומר הם רואים את זה באופן כזה מחולק בנקודות, אז הם מאוד מתקשים להבין שאירוע התחיל ואירוע גם הסתיים. ומבחינתם, כשיצאנו מהממד, זה לא שווה ערך לזה שחלפה הסכנה, עכשיו אנחנו יכולים לצאת החוצה, כמו שאנחנו מבינים. מבחינתם, עדיין אנחנו בסכנה. עדיין לפני 10 דקות הייתה כאן הזקה. מה קורה פה? הם עדיין בתוך האירוע הזה. צריך להבין את זה, שמבחינתם האירוע לא הסתיים. אנחנו מבינים שהוא הסתיים.
1: כמה זמן זה יכול... כמה זמן הם יכולים להישאר עדיין בתוך האירוע הזה? ואם הם נשארים די זמן, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להבין שהילדים האלה או המבוגרים האלה עדיין באירוע?
2: פה זה אנחנו, פה זה לגמרי אנחנו.
1: בסוף, על אנחנו,
2: זה ההורים.
1: אירן, בבקשה, אל תנמיך אותי כל פעם. וכשאת מדברת על אנחנו, את בעצם מתכוונת ההורים שמכירים הכי טוב.
2: נכון. בסוף, כשאנחנו יוצאים למעשה מהממד, זה סוף האירוע, לתווך להם, זהו, הסכנה חלפה. אפשר ללכת לשחק. כלומר, להגיד להם שכרגע הסיטואציה הזאת הסתיימה. האיום הסתיים. זה מאוד מאוד חשוב להבהיר את זה.
1: זה לא ברור מאליו, אני ככה נכנסת לתוך הדברים שלך, ואני אומרת שזה מאוד מאוד בעייתי, מכיוון שהורה שרק חווה חשש ופחד, והוא בעצמו, את יודעת, מבולבל, הוא צריך לשבת ולתווך מציאות, שהוא עצמו לא תופס אותה כראוי באותו רגע, ובואי, בינינו, גם לא כל כך מיד אחרי שיוצאים מהממד, אנשים עדיין חוששים, בטח המבוגרים, והם צריכים לתווך את זה, אז מכאן בא, אני מעריכה, ואני גם שומעת את זה מהורים, שהם באים לילדים שלהם במין, אני לא יכולה לומר שזה כעס, אני יכולה לומר שזה לשוחח איתם, אבל לא באופן שאולי את כאשת מקצוע היית ממליצה, את יודעת, אין שחור לבן, חיים את החיים, וצורכים בחזרה כי הם בעצמם חוששים, ואז הילד נכנס לרגרסיה?
2: אז אני אסביר.
1: זו הסכנה?
2: בעצם כשהילד יוצא מהאירוע, הוא לא מבין שהסתיימה הסיטואציה או שהסתיים האירוע. איך אנחנו רואים את זה? שוב, לרוב על ידי ההתנהגות שלו, בסדר? הוא לא בא ואומר לנו, קשה לי, אני לא מבין שכרגע מה עוד קורה. ואנחנו רואים שילדים ממשיכים לצעוק וממשיכים לקפוץ וממשיכים, כלומר הסיטואציה מבחינתה ממשיכה. זה שיצאתנו מהממד לא אומר שהאיום חלף. והם מבחינתם עדיין בתוך הסטרס המאוד גדול הזה. תחשבו שרגע עד ששמעתם את הבום של הירות או הנפילה, אתם הייתם דרוכים, הוא עדיין ממשיך את הדריכות הזאת. ועד שאנחנו המבוגרים לא נתווך לו את זה, אנחנו נמשיך לראות את ההתנהגות הזאת, כי זה בעצם חוסר הבנה וחוסר יכולת להבין רגע שמשהו כאן השתנה, והסכנה כרגע הנקודתית חלפה. עכשיו, בהחלט המצבים של כניסה ויציאה מממד, כל השינוי הזה, ואנחנו לא יכולים לצפות מתי תגיע הזקה, ופתאום מנתקים אותו רגע, הוא היה צופה בתוכנית טלוויזיה, ופתאום צריך לשלוף אותו, כן? בצורה שהיא ככה ללא הכנה מוקדמת, וזה בהחלט יכול לעורר תגובות של לחץ וחרדה עבור ילדים, שבסופו של דבר יכולים להתבטא בצורה של רגרסיה כזו או אחרת.
1: ומה אנחנו בעצם אמורים, תקשיבי, הרגרסיה הזאת, האם טיפול תרופתי יכול לסייע פה? האם, תראי, אנחנו לא, אף אחד פה באולפן היא לא רופאה, אבל אני שואלת על המלצות באופן כללי, מה אנחנו יכולים לעשות במצב כזה? יש מצב שאנחנו נצטרך, או בהתייעצות עם רופא, לתת טיפול תרופתי, לפחות בעת הזאת, או שאם קודם לא נתנו שום טיפול תרופתי, עדיף לא להתחיל עם זה גם לא בעת הזאת.
2: קודם צריך להבין שכל התנהגות, התנהגות שהיא טבעית ונורמלית למצב הלא נורמלי שבו אנחנו נמצאים. צריך להבין את זה, להכיל את זה, רגע.
1: זאת אומרת שלא צריך מיד לפנות לטיפול תרופתי.
2: כן, זה לא המקום להשיג מסקנות.
1: זה לא פתרון,
2: אז בסוף, כן. זה לא המקום להשיג המסקנות על התפקוד של הילד. זה כמו שאני אקח רגע עכשיו ילד, ואני אבחן אותו ואני אעשה לו אבחון קוגניטיבי. הוא לא פנוי לזה כרגע. זה לא נכון להעמיד את הילד כרגע במצב הזה. אבל כמובן צריך להיות עם יד על הדופק. וילדים שאנחנו רואים רגרסיה משמעותית בהתנהגות שלהם, זה אומר שהם לא ישנים, שהם, האכילה שלהם הולכת ופוחתת, והם צורכים פחות ופחות קלוריות. פה זה נורות עזרה מאוד מאוד בולטות, שצריך לפנות לטיפול. כל עוד זה נמצא רגע בתחום הנורמלי שאפשר רגע להכיל ולהבין ולהתמודד עם זה, אז לעטוף, לחבק, להבין שזה תקופה וזה יעבור. אם רואים שזה מתמשך ושזה בעוצמה ושזה כמובן עולה, ולפעמים יש גם פגיעות כתוצאה מההתנהגות ההתפרצות זעם, יש פגיעות פיזיות כלפי הסביבה, כלפי עצמו, אז כן צריך לפנות רגע לטיפול ולייעוץ, גם פסיכיאטר וגם דמות טיפולית.
1: ואנחנו מבינים שבעת הזאת, בואי, גם ככה קשה מאוד להגיע לכל האנשים שחווים חרדות, בואי, באופן טבעי, על אחת כמה שמאוד מתקשים ההורים להביא את הילדים שלהם לבדיקה או לבדיקה פסיכיאטר לטובת העניין, או לקבל אפילו ייעוץ. את יודעת, זה לא חייב לתת איזשהו טיפול כזה או אחר. אפילו לייעוץ, מה הם יכולים לעשות עם, במצב הזה?
2: אז היום המדינה שלנו למודת ניסיון, וכל הנושא של הקורונה והסבבים הקודמים הביאו את מה שנקרא אנשי מקצוע ואנשי הבריאות לעבוד גם מרחוק. אז להרים טלפון ולהתייעץ. יש שיחות וידאו למיניהם שגם מקיימים במרפאות חוץ, במרפאות קופת החולים. להרים טלפון, להתייעץ, לשתף. אוקיי, לשתף זה מאוד מאוד חשוב, לא להיות עם זה לבד. גם אם יש שם סימן שאלה, אין סימן שאלה. תשאלו, זה לא עולה כסף, וזה יכול לפתור הרבה סימני שאלה אצלכם, ולאפשר לכם רגע רגיעה שהמצב הוא תחת שליטה.
1: אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה.
3: רצוף.
1: בסדר. אז אנחנו עדיין איתך עוד היה. חשבתי שאנחנו צריכים לצאת להפסקת שיר. תראי, אנחנו פונות אלינו הרבה מאוד משפחות שיש להם ילדים מיוחדים, חלקם על הרצף, חלקם לא, בעיות קוגניטיביות כאלה ואחרות. והם פונים אלינו ומבקשים, תנו לנו כתובת לאן אנחנו יכולים לפנות. איך אנחנו יכולים לטפל במצב הזה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשדר לילדים שלנו קצת רגיעה, קצת חוסן, בזמן שאנחנו לא, המציאות, אנחנו לא מצליחים לתווך את המציאות, את מה שאנחנו חווים באופן תקין. אנחנו עצמנו לא מצליחים לתווך את זה, וזו בעיה.
2: נכון.
1: מה אנחנו אמורים לעשות?
2: אז באמת אני רק אציין שבתקופה הזאת פתחתי קו חירום, כלומר נתתי להורים באמת מכל הארץ אפשרות להתקשר, להרים טלפון, להתייעץ, כמובן ללא עלות, באהבה ובשמחה גדולה.
1: מספר הטלפון
2: גדולה.
1: שלך עוד היה?
2: 054-625-7988.
1: ומי שלא הספיק ולא שמע, מוזמן לפנות במסנג'ר לרדיו סער, אנחנו בהחלט ברשותך כמובן, נעביר את המספר
2: ובאהבה.
1: לסיוע.
2: ובמהלך כמובן התקופה הזאת פנו אל היורים מכל הארץ. ומה שחזר על עצמו זה שאימהות שבחרדה מאוד מאוד קשה להם עם להתמודד מול הילדים. כלומר, העוצמות הן מאוד מאוד גבוהות והחוסר

0: התנהגויות ממש ככה שמקשות על ההסתגלות ועל התפקוד היומיומי. אז קודם כל לטפל בעצמכם. אני מעודדת לפנות גם לרופא, רופא משפחה, ומשם הוא ידע איך להפנות אתכם. בקופת החולים יש אפשרות להתייעץ, יש אפשרות גם להתייעץ עם אנשי מקצוע נוספים, שאפשר להשיג אותם כמובן בקופות חולים ובמדיה החברתית. משפחות לאנשים, לאנשים עם אוטיזם, ילדים, לא משנה, אז יש גם בדרך כלל לרוב המשפחות עובדת סוציאלית שמלווה אותם, אז לפתוח את זה בפניה על הקושי, וכמובן לשתף את הצוות החינוכי של הילד. זה המקום גם לשתף כאן את הצוות החינוכי של הילד.
1: גם כשהגנים לא ממש עובדים, או בתי הספר לא ממש בתפקוד, לערב את... מה?
0: הצוות שם.
1: כן, אבל לערב אותו ולבקש ממנו באמת להיות נוכח. גם אם מרחוק, להיות נוכח. זה נותן לו את היציבות ואת הביטחון שבעצם אנחנו מדברים עליהם, את השגרה שאנחנו מדברים עליה, שהוא אולי אפילו יאזין בטלפון לצוות החינוכי שלו.
0: אז באמת הצוות החינוכי ככה מנסה להתאים את עצמו לאוכלוסיות איתם הוא עובד, לא תמיד זום יעיל ונכון, אבל הם כן מנסים לעשות את ההתאמה הזאת, גם אם זה שיחת טלפון של היועצת או פסיכולוגית בית הספר עם האמא, שתיתן רגע את הרגע התפרקות ותמיכה, תשתמשו בזה, זה שלכם, זה זכותכם, וזה כל כך עוזר, יעזור לכם ולילד שלכם.
1: זאת אומרת שלעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי, שלא נמצא כרגע פיזית ליד הילדים האלה.
0: אבל הוא שם.
1: אבל הוא שם, כן. והוא צריך.
0: ובהחלט אפשר להתנהל מול זה. וכמובן שיש עוד מרכזים כמו עלות, שגם בית לורן, שאפשר להתקשר אליהם, והם נותנים תמיכה מדהימה.
1: אפשר למצוא אותם, את עלות ובית
0: לורן? באתר של עלות, יש להם מוקדים ומספרי טלפונים שם, שהם זמינים, אפילו עכשיו בתקופה הזאת,
1: זמינים הרבה יותר.
0: זמינים הרבה יותר.
1: כן.
0: הם גם עושים הרצאות מדי פעם, אני גם עושה הרצאות זום מדי פעם, יש לי קבוצת וואטסאפ שאני מעלה שם חומרים. צריך לחפש רגע את האנשי מקצוע שכן מוכנים לתת ולייעץ וללוות, הם קיימים. צריך רגע לנצל ולהשתמש בזה, הם שם עבורך. ופשוט רגע להבין שכרגע כולנו כן. באותה סיטואציה. אגב, עכשיו גם התחילו להיות נופשונים, להוציא עוד ילדים החוצה, אז להשתמש בזה, לנסות לראות איך אני...
1: ואני חשבתי זאת... שהנופשונים אולי שוברים להם טיפה את השגרה, והשאלה, את אומרת, יש טוב ויש יותר טוב, ויש גם, זה מה יש.
0: לפעמים זה נותן
1: שובר
0: גם...
1: שובר את השגרה נכון, לילדים האלה, נכון, והשגרה מאוד חיונית.
0: נכון, אבל זה גם יוצר מצב של הטענה, כן? טעינה של כן, אנרגיות, כן. גם עבור המשפחה וגם עבור הילד. רגע הפוגה מכל הסטרס מהמצב הזה. דברים כיפים שהילד הולך לעשות וליהנות ולהיות עם חברה, שהוא לא חווה בתקופה הזאת, וגם רגע בשביל ההורים, להקל ולהבין ולנשום רגע ולהתברר.
1: תראה, את אמרת את זה יפה בתחילת או באמצע התוכנית, את אמרת שקודם כל ההורים צריכים לטעון את עצמם, להתארגן, לטפל בעצמם. את הבאת דוגמה יפה את הדיילת במטוס, קודם כל ההורים שיקחו נשימה במקרה חירום, ואז יעבירו לילדים שלהם. זו דוגמה נהדרת, שאם ההורה לא טעון, ואם ההורה לא יצא, ואם ההורה לא התאושש טיפה, אז הוא פשוט לא נמצא.
0: זה נגמר ומתחיל בזה.
1: בדיוק, בדיוק בהורים. איזה תפקיד יש להורים? נכון. זה פשוט...
0: נכון.
1: זה תפקיד שהוא לא נגמר בכלל, הוא נכון. 24/7.
0: נכון.
1: זה לא פשוט.
0: נכון, זה לא פשוט. אנחנו כהורים דמות התקשרות משמעותית מאוד עבור הילדים שלנו, וזה בעצם התפקיד הזה הוא תפקיד מאוד משמעותי עבורנו, וזה, ובמיוחד בסיטואציות כאלה, אגב, גם הורים בהתפתחות תקינה, להורים לילדים בהתפתחות תקינה, זה
1: מגייס,

0: שוב, זה מגייס כוחות, בהחלט.
1: מאוד מאוד...
0: על אחת כמה להורים לילדים בוודאי. עם צרכים מיוחדים, על הרצף.
1: בוודאי, אבל כרגע, אבל שוב, זה המפתח. כלומר, כי אנחנו נמצאים שם עם הילדים שלנו 24-7, אנחנו הדמות העיקרית. אם אנחנו לא נהיה שם, אם אנחנו נהיה בלי החמצן הזה, זה יהיה מין מעגל כזה שנזין את עצמו ופשוט ימשוך את שניהם
0: אותנו,
1: למטה.
0: ימשוך אותנו למטה, את אומרת. כן, ואנחנו כן. חייבים להיות חזקים עבורם, וחזקים עבורנו בראש ובראשונה.
1: נכון.
0: כן, ועם זה אני ככה רוצה לסיים את התוכנית שלנו הודיה, לומר לך תודה רבה על כל הטיפים האלה, ולומר לכל ההורים האלה שהם גיבורים, שהם אלופים, שהם נמצאים שם ממש. בשביל הילדים האלה, הם צריכים להיות בשביל עצמם, ורק אחר כך בשביל הילדים שלהם. לגמרי. אני באמת רוצה את הטיפים האחרונים שלך ככה. בואי, דיברנו, הקפנו את הנושא, אבל ככה כמה טיפים את יודעת לפני סיום התוכנית?
1: קודם כל, אני באמת מתחברת למה שאת אומרת לגבי ההורים. הם אלופים, אין מילים, באמת מעריצה אותם על כל ההתמודדות שלהם בתקופה הזאת. ושוב, הטיפ המשמעותי זה תדאגו לעצמכם, תדאגו לעצמכם, תנסו כמה שיותר להבין שזה תקופה וזה יעבור, לתת רגע סבלנות, להכיל, לעטוף, להבין, לייצר שגרה כמה שאפשר במצב הלא שגרתי, כי זה מאוד מאוד חשוב עבור הילדים האלה, וזה ימנע הרבה התנהגויות מאתגרות במהלך היום. אז זה סופר סופר חשוב. וכמובן להתייעץ, לא להיות לבד.
0: להתייעץ, ובהחלט להיות תגם, כן, קצת אנוכים, זה לא אנוכיות, אנחנו רואים את זה מהצד, אנחנו כהורים רואים את זה מהצד, אנחנו אומרים, אנחנו אנוכים, אנחנו לפני הילדים, לא, אתם חייבים להיות אנוכים, כי אחרת הילדים שלכם לא יקבלו, לא יוכלו לקבל את המיטב, הורה שהוא לא טוב לו, או שהוא לא מרוצה, לא יכול לתת טוב לילד שלו, ואנחנו, באמת, אנחנו צריכים לציין את זה ביתר שאת, הורים, אל תרגישו לא נוח עם זה שאתם עושים עבור עצמכם, או שאתם מפנקים את עצמכם דקה לפני שפניתם לעשות את זה עם הילדים שלכם. זה בסדר.
1: נכון.
0: זה בסדר, לפי הודעיה ולפי אנשי מקצוע.
1: אנשי מקצוע, מחקרים, אני...
0: ומחקרים, כמובן. הודעיה, הודעיה, אנחנו סומכים עליך שאת על המחקרים. כן, וזה מה שאומר שאנחנו צריכים להיות שם, וזה אומר שאנחנו צריכים להיות עבור הילדים שלנו ולהיות חזקים, וזה אומר שאנחנו צריכים, אם אנחנו מרגישים צורך ללכת לטיפול ולבקש עצה, בלי להתבייש, לבקש עצה, זו לא בושה להפגין נכון. חולשה, כי אם אנחנו חלשים ולא מתפקדים, הילדים שלנו לא יתפקדו בדיוק, זה מה שנשדר להם.
1: ויהיה הרבה יותר קשה.
0: מה?
1: ויהיה הרבה יותר קשה.
0: כן, כן, בהחלט, ויהיה הרבה יותר קשה. ובאמת, הודיה, אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו.
1: לכם.
0: באמת, ככה בהתראה קצרה, החלטת שאת יכולה ואת מגיעה אלינו. אז אנחנו רק נאמר שהודיה, הנהדרת הזאת, הודיה דניאלי, מנתחת התנהגות, מוסמכת בהתמחות באוטיזם, והיא ראש התוכנית להכשרת מנחה התנהגות באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מאוד מודים לך שהגעת
1: תודה
0: אלינו.
1: תודה לכם, הזכות שלי, תודה.
0: שמחנו מאוד להריח אותך, ושמחנו, אם אנחנו מסיים אפילו למשפחה אחת, עשינו את שלנו. ואני רק רוצה לומר לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שניתן להאזין לנו ברדיו גרדן, ארלייב, כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, ואנחנו היינו איתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, מזל אוזן אני, ערן הנהדר שלנו, הטכנאי, הודיה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: התוכנית שלנו הסתיימה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנחנו מציינים השבוע 53 שנים למלחמת יום הכיפורים ו3 שנים ל7 באוקטובר, שני מחדלים כואבים שיש ביניהם חוט מקשר. השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שצה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה ולהשתנות בלי הרף. מפקד שאינו מטיל ספק ומתבצר בתפיסותיו, יובס. דברי הרמטכ"ל במהלך תרגיל של אוגדה 38, אוגדת ההכשרות החדשה. הוא ציין כי ב-20 השנים האחרונות צה"ל הלך והצטמצם, אך המגמה הזאת נעצרה. המשימות גדלות וגודל הצבא הוא העומק האסטרטגי שלנו במדינה כה קטנה, הדגיש רב אלוף זמיר. בחוף טרומפלדור בתל אביב הוקם מיצב מחאה תחת הכותרת 7 באוקטובר מחיר הכישלון. על החול הונחו 1,163 דמויות לבנות לזכר הנרצחים והנופלים ו-251 דמויות צהובות לזכר החטופים, בהן 3 דמויות כתומות לזכר משפחת ביבס. כתבנו אופר חלפון מוסר כי יוזמי המיצב מוחים על התנהלות המדינה ב-7 באוקטובר ודורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית. 3 שנים לאחר מתקפת חמאס, כ-90% מתושבי קיבוץ נחל עוז כבר שבו לבתיהם. בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך סיפר אבישי אדרי, ששב אל הקיבוץ עם 4 ילדיו, על הדילמה ההורית הקשה.
4: אני לא מרגיש כאן שנעשה מספיק כדי להגן על הילדים שלי ולייצר כאן מציאות טובה יותר, בטוחה יותר. בחלק מהתחנות אמרתי לעצמי, אני לא אחזור אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית ויסלקו את חמאס כריבון על הרצועה. גם אמרתי שאני לא אחזור לפני שיחזירו את החטופים. רק חלק מזה התממש, בכל זאת חזרתי, וברור לי שזה פשוט בגלל שיש כאן כוח מאוד חזק שמושך אותנו חזרה הביתה.
3: ומנגד, עשרות משפחות מקיבוץ ניר עוז החליטו שלא לחזור לקיבוץ ולעבור להתגורר בקיבוץ בית ניר. דורין רייצה פריר, ששרדה עם משפחתה את ניסיונות הפריצה של המחבלים לממד, הסבירה בהסקט מדוע החליטה שלא לחזור לבית שבו גידלה את 3 ילדיה.
5: איזה שושלת אני אנחיל פה, כאילו של עוד 30 שנה, הם ייפגעו עם הנכדים שלהם. נכון שהם יהיו בני 18, הם פתאום יגידו, אנחנו הולכים ליישב את המקום, אנחנו הולכים לגור. אני לא אגיד להם כלום, כי הם ברי דעה. פה הם חסרי עונים, אז אני צריכה להחליט בשבילם.
3: היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. האימות בין ארצות הברית לאיראן. גורם איראני בכיר אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו לא תוותר לעולם על זכותה להעשיר אורניום. לדבריו, הכרה אמריקנית בזכות הזאת היא קו אדום מבחינתה של טהרן. הבכיר האיראני הכחיש כי מתנהלים כעת מגעים בין הצדדים בסוגיית הגרעין, והדגיש כי העמדות שוושינגטון מציגה מנוגדות לחלוטין לדרישותיה של ארצו. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן. השידור הישיר הערב בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הגענו לתחזית ממחר עד שבת, עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיה חם מן הרגיל בעונה. הנה מידות החום המרביות מחר: בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, ובבאר שבע 29 מעלות, ויש גם מעלות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מוזר לחיות את החיים שלי בלעדיך, לאן שאני לא הולכת שואלים אותי עליך, משהו טהור כזה עוד לא היה לי לפניך, אני איבדתי את החיוך שלי כשאיבדת את חייך, ולפעמים אני כותב אתך בלילה כשאני מנסה לשחרר את המחשבות, את הטעם של השפתיים שלך החלפתי בסיגריה, אז יובל אולי תשלח לי קצת אנרגיות טובות, עברו

0: אותי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי עינון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו הדליק נר במשרד ראש הממשלה לזכרם של הנרצחים, ואמר כי העם מתאחד ביום הזה בגעגוע ליקירינו. נשלים את המשימה, באנו ונבוא חשבון עם כל המרצחים, הדגיש נתניהו בהודעה שפרסם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי פעילי תנועת משנים כיוון מפגינים ליד מעון ראש הממשלה בירושלים נגד מה שהם מגדירים מדיניות ההפקרה וההסתה של הממשלה. פדוי השבי מקסים הרקין אומר לכאן חדשות כי הממשלה אינה עושה די כדי לסייע לחטופים ששבו, לחיילים הפוסט-טראומטיים ולבני משפחותיהם. בשיחה עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11, סיפר הרקין על ההתמודדות עם הזיכרונות הקשים.
5: זה יכול לתפוס אותך בכל שנייה. זה יכול להיות איזשהו ריח, זה יכול להיות איזשהו צבע, זה יכול להיות איזשהו רעש, זה יכול להיות בזמן שאתה מנסה ללכת לישון, כן, ולהירדם, ואחרי שעות ושעות שעות אתה מצליח, ושתי שניות איזשהו גיהנום שוב מול העיניים שלך ואתה מתעורר.
4: הפרלמנט האירופי קיים היום ישיבה מיוחדת לציון יום השנה למתקפת 7 באוקטובר. ביציע ישב שורד השבי עומרי מירן, שנחטף מביתו בנחל עוז והוחזק בשבי 738 ימים. נשיאת הפרלמנט רוברטה מצולה ציינה שמירן נמצא באולם, וכל הנוכחים עמדו על רגליהם והריעו לו.
6: He's with us today here. Yeah, Omir, thank you for being with us today, and I know your story of courage and resilience, as you've just seen, resonates across this house.
4: הוא כאן איתנו היום, אמרה מצולה והוסיפה, עומרי, תודה לך שאתה איתנו היום. סיפור האומץ והחוסן שלך מהדהד, כפי שאתה רואה, ברחבי הבית הזה. את הדברים העביר קשבנו איתמר מרגלית. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פרסם הודעה לרגיל 7 באוקטובר, שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס, והביע הזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם גינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. 3 שנים אחרי, עלינו לסרב לקבל עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים ופשעי מלחמה זוכים לחסינות. מדברי ראש עיריית ניו יורק הביא כתבנו נתן גוטמן. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. צהל אומר כי חמאס ממשיך לנצל בתי חולים ותשתיות רפואיות ברצועת עזה לפעילות טרור. הלילה זוהו 2 מחבלי חמאס שיצאו מבית החולים כמאל ארדואן שבצפון הרצועה, ואחד מהם התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחות צהל. מיד לאחר הזיהוי תקף צהל וחיסל את 2 המחבלים. בצהל אומרים כי המחבל האחר היה צלף בזרוע הצבאית של חמאס שהציג עצמו כעובד הגנה אזרחית ברצועה. דובר צהל אומר כי המחבלים קידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור מתוך בית החולים ופעלו לשיקום חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש וסיכון האוכלוסייה האזרחית. בתאונת דרכים באזור בית שמש נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים. הוא נפגע מרכב פרטי בכביש 375.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים שלנו, אתם מכוונים כמובן, איך לא, על רדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו שמעריך, מוקיר את, גיבורי העיר אופקים, כוחות הביטחון בכלל, והשוטרים, ואנחנו היום בכבוד והערכה עמוקה, מרכינים ראש בפני הנופלים ומשפחותיהם. אך עם זאת, באמת אנחנו צריכים לומר שהשוטרים וכוחות הביטחון עומדים יחד עם עם ישראל והציבור, עומדים זקופים כאשר... תראה, אנחנו עומדים זקופים בזכותם, ובאמת כאשר הסכנה פשטה על העיר אופקים, שוטרים ואזרחים עם נשק קמו להגנה על תושביה בלב רחב, בנפש עזה, הם נלחמו באומץ, בתושייה מול אויב מרושע וחמוש, והצילו חיים במחיר גבוה ביותר. הם יצאו מבתיהם חמושים, באקדחים אמנם, אבל גם באמונה גדולה. ואנחנו החלטנו שדווקא ביום הזה, יום העצמאות שכולם חוגגים, אנחנו נחגוג את הגבורה של האנשים שיצאו מבתיהם להגן עלינו. והיום נמצאת איתנו רב פקד שוטרת, רב פקד השוטרת היקרה שלנו, אלה אברהם. אליי מפקדת יחידת משטרת תנועה, אבל אתם יודעים מה, למה שאני אספר עליה? שלום אלה.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: בימים האלה, בימים שמנציחים, איך את מרגישה?
1: עוברים עלינו ימים לא פשוטים. איבדנו את טובי בנינו, שוטרים וחיילים, חברים, עמיתים. לא פשוט, אבל אנחנו ממשיכים את דרכם ואת הערכים שעליהם גדלנו.
0: תראי, בסוף אלה, בשביעי לאוקטובר, את מקבלת, את ובעלך, אתם מקבלים איזושהי החלטה, אבל לפני שאנחנו נגיע לזה, אנחנו רק נאמר שהשוטרים היו הראשונים לצאת מהבתים שלהם, ברגע שהם הבינו את האירוע, ברגע שהם שמעו יריות, ברגע שהם קיבלו הודעות שיש מחבלים בעיר אופקים, בתוך רחובות העיר, בשכונות מאוד מסוימות בעיר, הם יצאו להגן על האזרחים. אני יכולה לומר שאנחנו בכניסה לעיר ראינו את תמרות השן ושמענו את קולות היריות, זה לא יכולנו לזוז, לא יכולנו לזוז, הפחד המצמית הזה לא אפשר לנו, גם לא היה עם מי לדבר, בואי, המדינה כולה, איך נאמר הכי בעדינות, לא צבא, לא חיל האוויר ולא, אבל השוטרים היו ברגעים האלה בעיר אופקים. איך זה בכלל מגיע אלייך? את ובעלך, יום שבת, שביעי לעשירי, אתם בבית עם הילדים?
1: כן, אנחנו בבית, גם אמא שלי נמצאת יחד איתנו לקראת שמחת התורה, חג שמחת תורה. אנחנו סמוך לשעה 6:30, שומעים את הקולות הזקה ונכנסים לממד יחד עם הילדים שלנו.
0: אבל אתם בטח אומרים לעצמכם, זה לא משהו שהוא חדש, זאת אומרת, זה לא חריג, אלא מה היה חריג? שהזעקות היו תכופות.
1: נכון, זה משהו שאלה בנו איזושהי תהייה, מה קורה. אני מיד מחייגת לקצין תורן שלי שעבד במשמרת לילה, והוא מתחיל ככה לבנות לי ולהגיד שגם בבאר שבע מתחילות ההזעקות. אני מניחה אותו ככה כמה הנחיות מבצעיות ראשוניות, ואחרי רבע שעה אני בעצם מקבלת דיווח ראשוני נוסף, ששומעים על איזשהו טנדר שמבצע ירי באזור אורים. כמובן, אני ממשיכה לתת את ההנחיות.
0: כשאת אומרת ששמעתם בעצם על טנדר שיורה באזור אורים, אתם בעצם, אתם מבינים שזה קורה גם בתוך העיר?
1: לא. אנחנו לא מבינים שזה קורה בתוך העיר, אנחנו מבינים על איזשהו דיווח שניים על טנדר, אני נותנת להם הנחיות ראשוניות, השוטרים שלי היו בשלב הזה בעיר באר שבע, בפעתי העיר באר שבע, עוד עם ככה אזרחים שנתפסו במהלך הלילה בנהיגה בשכרות, נתתי להם את ההנחיות מה עליהם לעשות, והודעתי להם שנקודת המפגש שלנו תהיה בצומת גילת, שם אנחנו ניפגש ומשם אנחנו נצא לצירים. במקביל לזה, ממז דרום כמובן מכריז את הפקודה, פקודת פרש פלשת.
0: רק תסביר לנו מהי פקודת פרש פלשת, כי בואי, אזרחים לא כל כך מכירים את ה...
1: פקודת פרש פלשת אומרת פשוט שיש חדירה של מחבלים מהאוויר, מהים, מהיבשה, ואנחנו יודעים כמשטרה, כל אחד ביחידתו, איך להגיב לאירוע הזה.
0: לפני שתספרי לנו לפני שתמשיך, אני באמת רוצה להבין, ואני רוצה לדעת את התחושות שלך, ושל אולי שאר השוטרים, שאחר כך את פוגשת בהמשך, מה עובר לך בראש, כשאת מבינה, ואתם מקבלים הודעה שיש מחבלים בים, באוויר, זאת אומרת, מה עובר לכם בראש?
1: אנחנו לא מבינים את גודל האירוע. אנחנו לא מבינים שמדובר בכמות כזו של מחבלים. לא חשבנו שנגיע לאירוע מסוג כזה. וגם כשאני יוצאת מהבית, ואני יורדת במורד השכונה, ואני מגיעה לכיכר, שבה אני רואה את הרכבים הירועים ואת הגופות, אני עוד לא מבינה באמת לקראת מה אנחנו הולכים. ואני... אני בסוף מפקדת צירים בין עירוניים במרחב נגב, וזו המשימה שלי. אני ידעתי שראיתי את השוטרים שיצאו החוצה, סמוך לבית של רחל אדרי, ראיתי את כמות הכוחות שכבר הגיעו לשם, והבנתי שהמשימה שלי להיות בצירים, ולהכווין את השוטרים שלי, לשמור על הצירים הבין עירוניים, ובאמת... להתחיל למנוע סכנה של אזרחים תמימים שמגיעים לאזור, שלא יקלו לתופת הזאת. אני מגיעה לתחנת אופקים כדי באמת לקחת נשק M16, כי בסוף היה לנו אקדח, והבנו שהאירוע רק ככל ש...
0: שאקדח פחות יעזור באירוע בסדר גודל כזה.
1: נכון.
0: שצריך להצטייד בנשק גדול.
1: גדול יותר, ואני בכניסה לתחנה רואה פצוע. פצוע אנוש, שמבצעים עליו אחיה, והחובש שם תופס אותי ואומר לי, קצינה, אני חייב לפנות אותו. אז אמרתי לו, אז תפנה. אז הוא אמר לי, כל הצעירים מלאים במחבלים, אני חייב הבטחה. וככה אנחנו מוצאים איזשהו רכב מזדמן, אני חושבת שאפילו זה היה רכב של מישהו שהגיע מהמסיבה. משכיבים שם את הכיסאות, שמים את הפצוע אנוש, ואנחנו מובילים אותו לסורוקה.
0: ובעצם אתם מובילים אותו לסורוקה כשאת למעשה מאבטחת. הוא צריך אותך כדי, הוא לא יכול לנסוע לבד, הוא צריך שיהיה איתו מאבטח.
1: אנחנו, אני מאבטחת אותו, ואנחנו...
0: גיבורת על פעמיים.
1: מגיעים לסורוקה. דרך אגב, אני לא יודעת מה קורה עם הפצוע הזה עד היום. לא הצלחתי לדעת ולבדוק. זהו, ככה בקשר, אנחנו שומעים כל...
0: אז אם הפצוע האנונימי הזה, ואם המשפחה שלו שומעת, או אם יש אנשים שמאזינים לנו ויודעים במי מדובר, אנחנו מאוד מאוד נשמח. אם תיצרו קשר עם אלה, השוטרת, מה שם השוטר שהיה איתך?
1: שי סיטקי.
0: שי סיטקי, תיצרו איתם קשר, וזה יאפשר סגירת מעגל, כי בסך הכל הצלתם את חייו.
1: נכון. בקשר נשמעות כל הזמן מהלך הלחימה בכל מיני אזורים בעוטף, ואנחנו מבינים שהתחמושת הולכת ועוזלת, בעיקר למי שנמצא בשטח המסיבה. אני מחליטה להביא איתי עוד תחמושת נוספת, וחוזרת חזרה לכיוון העוטף, כבר מציבת השוטרים שלי תוך כדי תנועה, הכל קורה במקביל.
0: את מביאה תחמושת נוספת, מאיפה? הרי היה כאוס לא רק בעיר, אלא גם בתחנות המשטרה, גם במדה, גם בבסיסים הקרובים, זאת אומרת, אז מאיפה, איך? אלה שאלות.
1: אני מגיעה למחסנים.
0: תקשיבי, זאת גם תושייה.
1: הכל קורה כל כך מהר במהירויות, שאי אפשר להסביר אותם היום. המהירות שהגענו ממקום למקום, והתגובה שלנו וההבנה שלנו, הכל קרה באופן אוטומטי ומהר מאוד. ופשוט עשינו את זה. הבאתי מהמחסנים שלנו כמה ברוסים עם תחמושת ויצאנו חזרה, תוך כדי כבר הצבתי את השוטרים שלי בצומת שער הנגב, צומת נתיבות, צומת משמר הנגב, צומת גילת, ונשאר עוד צומת אחת שהחלטתי שאני נוסעת אליה, יחד עם השוטר שהיה איתי, כי הבנתי שזה, בסוף הכל היה מסוכן באותו יום, הבנו את זה, אבל ידעתי מה קורה בהורים, והבנתי שכל מי שמגיע לזירה מהורים, כנראה לא חוזר. ואמרתי שאם...
0: זה המשפט האחרון הזה שלך, הוא את יודעת, מבחינתי, הוא סופר חשוב, והוא מעיד עלייך ועל העוצמות שלך, והוא מעיד על העוצמות של אישך, בעלך, מיכאל, כי בעצם אני אחזיר אותך כמה, קצת לפני, לתחילת הסיפור, לתחילת ההתרחשות, כשבעצם אתם מקבלים החלטה שהוא נשאר עם הילדים, ואת יוצאת כי את קצינה ויש תחתייך פקודים, ואת צריכה להיות איתם בשעות האלה, אבל אתם מבינים שאולי, חלילה, תודה לאל, את פה ואת איתנו, שאת אולי לא תחזרי. זאת אומרת, שאת אומרת את זה, זה מקבל עכשיו משמעות, וזה מקבל את החוזקות האלה שלכם. אתם מקבלים החלטה, החלטה שיכולה להיות הרת גורל.
1: כן, זו החלטה לא פשוטה. ראיתי את החשש בעיניים שלו. אחד מה... שוטרים ביחידה שלו היו בשטח המסיבה. והוא הקליט שם איזושהי הודעה שאני הבנתי בדיעבד שהוא הקליט להם, ובעלי שומע את ההודעה הזאת מבלי שאני אבין, מבלי שאני ידע, והוא מבין כנראה עוד איזשהו משהו שאני עוד לא הבנתי.
0: אנחנו רק נציין ככה לטובת המאזינים שלנו, שבעלך מיכאל אברהם, הוא שוטר בעצמו, הוא בלש.
1: נכון. בלש באגף התנועה, בימר התן, ובמסיבה, השוטרים שהיו במסיבה, אז בסוף עובדים בשכר, וככה זה מכל היחידות, במגוון תפקידים. אז הוא מבין שיש איזושהי התנהלות שם, ושוב, הכל קורה מהר, כי תוך כדי שאני מקבל את הדיווחים, אני כבר מוציאה מהרכב שלי את השכפץ והכסדה ומכשיר הקשר שאני מדליקה, ואני בטלפונים, ואני לא קשובה למה שקורה בפלאפון איתו. אבל הוא, לפני שיצאתי, הוא ביקש ממני לשמור על עצמי, ולא לשכוח שיש שני ילדים קטנים בבית שאני אמורה לחזור אליהם, וכמובן שהוא אוהב אותי.
0: אבל את אמרת גם משפט עוצמתי, ככה לפני שפתחנו את המיקרופונים, ואני חייבת לחזור עליו. הוא אמר לך, תיזהרי, אני לא רוצה להיות אלמן.
1: נכון, הוא אמר לי את
0: זה. איזה עוצמות, אני לא יודעת. אנשים צעירים, עם משפחה צעירה, אני לא מבינה מאיפה העוצמות האלה לדבר באופן הזה. אולי מיומנות, אולי שנים במשטרה. אני לא יודעת, אני באמת לא, אני ממש מעריצה אתכם, על הרגעים האלה שאתם בעצם חווים ביחד ומקבלים החלטות, ואתם מבינים שההחלטות לא פשוטות, ושיכול להיות שאת יוצאת ואין דרך חזרה, חלילה, ושאין דרך חזרה, ואני לא יודעת מאיפה העוצמות האלה, זה פשוט מדהים.
1: כן, זה... אז אנחנו בדרך להורים, כדי לתפוס את הצומת הזה, ולמנוע משם עם חלילה, ולהגיב למה שצריך להגיב, ובדרך להורים. אני מזהה כוח משטרתי, סמוך לבסיס הורים, שמבצע לחימה לעבר הבסיס, וחילופי אש. אני בולמת את הניידת. אני לא אשכח את הרגע שאני פשוט מסיטה את כל כולה לעבר השוליים, פורקים מהרכב, אין כל כך איפה להסתתר שם, העצים מאוד רזים, צמחייה לא הייתה, וככה אנחנו תופסים מחסה מאחורי הניידת, ואנחנו נסים לדלג לכיוון הכוח שהוא צועק לעברנו, לעצור, כי יש RPG.
0: תראה, אתם בעצם למעשה, את עוצרת שם ואת מספרת את מה שאני מבינה, אתם חשופים לגמרי.
1: חשופים.
0: גם נשק אוטומטי שלקחתם מתחנת המשטרה, כמה הוא יכול לעזור מול RPG, כשה... אתם גיבורים, אני לא יודעת עד כמה אתם... מבינים את זה, קרי.
1: אני בעצם רואה איזשהו טנדר כזה גדול, שחור, אני מתקדמת לעברו, משפרת עמדה, והיה שקט לכמה שניות, וכוח צהלי הגיע, פרץ לכיוון הבסיס, והמשיך את הלחימה שם. גם פה הבנו מהר מאוד שאנחנו... הכוח גם בעצמו אמר שהם יודעים להילחם בינם לבין, כאילו יודעים להילחם ככוח, ומבקשים שמשטרה לא תיכנס על מנת להימנע מדוצים. בסוף הם נכנסו לשם עם רחפן, והבנו שהם מבינים מה הם עושים. שמענו את הצעקות.
0: כשאת אומרת דוצים, את בעצם מתכוונת שהם מנסים להימנע מירי כוחותינו על כוחותינו.
1: נכון,
0: בטעות.
1: נכון. אז אנחנו שמענו והבטחנו שבטעות לא בורח משם איזשהו מחבל לעבר מעבר לבסיס, וכדי שאנחנו נגיב. אני לא יודעת כמה זמן הייתה הלחימה שם. היא הייתה לא מעט. ואחרי ש...
0: מה עובר לך בראש? את רואה את הלחימה. תקשיב, באיזשהו שלב את מבינה לגמרי את גודל האירוע שם, אני מניחה שגם לפני, אבל ברגע שיש סביבך יריות, את בעצם מבינה שהמקום הוא, יש בו סיכון אמיתי. מה, איך את מגיבה, את יודעת, לניואנסים קטנים שאת רואה שם? מה את חושבת? מה עובר לך בראש, בלב, במחשבה, הילדים, המשפחה, הבעל, מה שקורה שם, הגופות שראית? את יודעת, יש לזה השלכות על המשך הפעילות שלכם שם. כשאת מחברת את המכלול.
1: קודם כל, אנחנו בעצם היותי מפקדת באגף התנועה, אני נחשפת ללא מעט תאונות קטלניות, להרוגים, לצערי. ועם השנים, בסוף אני 15 שנה באגף התנועה, למדנו לעשות הפרדה ולעבוד בצורה מאוד מאוד אוטומטית. במצבים כאלה. גם לראות היום גופה בתאונת דרכים, לא פשוט, אבל את יודעת איך להמשיך ולתפעל את האירוע. ידעתי איפה לשים לעצמי את הניתוקים הנכונים, ולמה לתת משקל כבד יותר ולמה לא. גם לשוטרים שלי נתתי הנחיות מאוד ראשוניות. לדרוך את הנשק, כדור בקנה, ומה שמגיע אליכם פשוט לראות. לא לדווח לי שום דבר בקשר בעניין הזה. אם יש התקלות ויש לכם זמן, תדווחו. אם לא, פשוט תראו. תראו, בסוף השוטרים שלי, גם בצירים, כל אחד עשה את מה שהוא ידע שהוא צריך לעשות. אני נחת, סייעו לנחות מסוקים באמצע צירים, לפנות פצועים, טנקים שהגיעו על הצירים והכווינו אותם. חטוף, גופות שנשארו לידם של שוטרים שאמרו עליהם שלא יחטפו.
0: מה שאת אומרת בעצם זה שהלחימה, אנחנו יודעים היום שהלחימה, לפחות ההתחלתית, היא נשענה פה באזור שלנו, נשענה, האזור שלנו זה אורים, אופקים ופטיש, נשענה בעיקר על השוטרים, השוטרים שהיו הראשונים להגיע, וראויים להצדעה ולכל... באמת, להכרת הטוב ולעובדה שהם פשוט יצאו, הם יצאו מיומנים, הם הגיעו, כמו שאת אומרת, אפילו שהם לא לוחמים, הם שוטרי מחלקת התנועה, כן? אבל בכל זאת, הם נמצאים והם מכוונים את התנועה שם, את הטנקים, הם מפנים לצערנו גופות, הם מפנים את הצירים שם, ותשמעי, לראות שוטר...
1: מונעים מאזרחים להגיע בסוף.
0: זה מדהים שאזרחים מגיעים למקומות כאלה.
1: והבנו שכל ההורים מתחילים להגיע ממרכז הארץ, צפון הארץ, כדי לבוא ולחלץ את הילדים שלהם. אנחנו מנענו מהם להיכנס לתופת. והפנינו אותם. כי בעצם אחרי הלחימה שלנו בבסיס הורים, לא הלחימה שלנו, אלא הלחימה שהתבצעה בבסיס הורים, ודרך אגב, הבסיס, בזמן הזה, שוטר שהיה איתי, הסתכל עליי וביקש ממני שאני אצלם אותו. ואמרתי לו, אומר לי, כנראה שזה הרגעים האחרונים שלנו. ואמרתי לו שאני אעשה את הכל כדי שזה לא יהיו הרגעים האחרונים שלנו, ושאני לא מוכנה להצטלם, אבל צילמתי אותו. ואז באותו, כשחשבתי על זה עוד איזה שתי שניות, אמרתי, רגע, אז נראה כי שנה את הזווית של המצלמה ואני אצלם גם את עצמי. אפשר לדעת כבר מה יקרה. כי בקשר, את רק שומעת על אנשים שנופלים. שמענו גם בקשר על פרדות של שוטרים מהמשפחות שלהם, על בקשות חילוץ, על ירי, על התקלויות, על... לא היה פשוט. לא היה פשוט, אז הכל התערבב עם הכל. וכשהסתיימה הלחימה באורים, ואני מסובבת רגע את הראש אחורה כי אני שומעת צעקות, אני רואה בשטח טנדרים שמגיעים לעקבותינו מכיוון כללי רעים לכיוון יישוב פטיש. ואני אומרת, מה קורה פה? אני לא הבנתי שכל הנהירה היא לכיוון פטיש. והם נופפים בידיים וצועקים.
0: שהצעירים מנובה בעצם פונים משם לתוך פטיש.
1: כן, לא ידעתי את זה. עד שלא, והם צעקו, אנחנו יהודים, אנחנו יהודים. אז אמרתי, אני חייבת לבדוק מה קורה. אני נכנסת לפטיש, לאזור בית העם, שאני יודעת שזה מאוד מאוד קרוב לרעים, ואני רואה כ-700 בני נוער באזור, בבית העם, ואני אומרת, אני חייבת להוציא אותה מפה. כי את ממשיכה לשמוע יריות, זה מאוד מאוד קרוב, השטח היה מאוד מאוד קרוב, אני גם ידעתי שכנראה היישובים הבאים, זה פטיש, זה מסלול, כי גם לאורך כל הצירים היו גופות, גם כשנסעתי להורים, ואמרתי, טוב, כנראה הם מכירים את המסלול, המחבלים יודעים לאן הם צריכים להגיע.
0: בדיעבד מסתבר שהם באו עם מפות, והם מוכנים, והם ידעו בדיוק לאן הם רוצים להגיע.
1: וככה, יחד עם תושבי המושב, וועד המושב, והקבט של המועצה, אנחנו מביאים אוטובוסים, ואני מבטיחה לנהגים שהם בעצמם חוששים, שאנחנו נאבטח אותם, אבל חייבים להעלות את הנערים על האוטובוסים, ולהוציא אותם, א', כדי שלא יהיה מקור משיכה של ההורים למושבים, וב' כדי שהנערים האלה לא ימשיכו להיות בסכנה, ובאמת אנחנו מעמיסים אותם באוטובוסים ומלווים אותם החוצה לכיוון העיר באר שבע, ושם יש מפגש של ההורים.
0: ציר באר שבע, אני מבינה, לא היה נורא לנוע על ציר באר שבע, נכון?
1: לא ידענו.
0: אוקיי.
1: חשבנו.
0: ולכן נפתחתם את האוטובוסים, כן.
1: שממשמר הנגב לכיוון העיר באר שבע, המצב יחסית סביר, הבנו שבשלב הזה אנחנו בעיקר ממשמר הנגב לכיוון יד מרדכי, זיקים ולתוך העוטף, זה מה שאנחנו כרגע מבינים. שוב, לא ידענו את גודל האירוע, לא ידענו על כל היישובים שנכנסו, בטח לא אני. וזהו, וככה את ממשיכה ככה לצירים, ובחסימות, ולעשות מה שאנחנו מבינים. במקביל כל הסיפור הזה, אני מקבלת טלפון משוטר שלי שנמצא בסדרות. הוא גר בעיר סדרות, והוא מתקשר אליי ומוסר לי שהוא לא יודע מה לעשות. דופקים לו בדלת, ואני שומעת את הרעש והצעקות, ואני אומרת לו, מה קורה שם? הוא אומר לי, אלה הם השתלטו על הבניין, ואני לא יודע מה לעשות. תשלחי לפה כוחות. בסדרות, כמו שידענו, מתנהלת לחימה אחרת.
0: כן, אבל אין לך כוחות בעצם לשלוח לשם. אין כוחות. אין כוחות. כל המצב הזה התחיל ככאוס. ומה עובר לך? תראי, הוא אומר לך, תשלחי כוחות. את לא יכולה לשלוח כוחות, כי אין את מי לשלוח. זה לא תלוי בך. פשוט אין את מי לשלוח. את אומרת לו את זה?
1: אמרתי לו, גיא, תעשה מה שאני אומרת לך לעשות, ונקווה שיהיה בסדר. לצערי, אולי החמוש היה צריך לצאת לחופשה, חופשה ארוכה. ופשוט אנחנו בצורה מאוד מבוקרת ומפוקסת. אנחנו שמים רעיתים, תוך כדי שאני איתו על רמקול, ויודעת שאמורה להיות יחסית בשקט. אני מעסיקה אותו בזה שנתחיל ללחוץ רעיתים על הדלת, לאט לאט.
0: כדי למנוע מהם את הכניסה.
1: כדי למנוע מהם את הכניסה. כמובן ששלושת הבנות שלו, שתי הבנות שלו והבן ואשתו נמצאים בממד באותו הרגע, ואמרתי לו, גיא, אתה תעשה את הכל כדי לשמור על המשפחה שלך עכשיו, ותשמור על קור רוח. וככה היה. בעניין הזה, ותודה.
0: את יודעת, את שומעת אותו, את שומעת אותו, ואת יודעת שהוא, בואי, לא משנה, שוטר, לוחם, מיומן, לא מיומן, כשאתה מוצא את עצמך מול מחבלים רצחניים שכאלה, וחמושים כל כך, ואתה יודע שאתה לבד, ושאין מי שיעזור לך, ובעצם, הוא יודע, הם יודעים שהם הולכים אל מותם, כי אין נשק, כי אין שום דבר, והיום אני יכולה לומר, שאני מודה לשר, לשר לביטחון פנים בן גביר, על זה, לא, אני יודעת, את שוטרת, את במדים, אני נכנסת לכיוון אחר, אבל זה אני, וזאת אמירה אישית שלי. אני מודה לו על כך שהוא שחרר, שהוא בעצם חימש את האזרחים, כי מסתבר בפועל שמי שנמצא בקדמה ובתרחישים האיומים האלה, זה בעיקר אזרחים. עד שמשטרה מגיעה או עד שמזיקים אותה, כי המשטרה לא יכולה להיות בכל מקום. ואת אומרת לי שהשוטר מסדרות בעצם לא היה חמוש, כי הוא היה צריך לנסוע. אני רוצה להבין, מי שיוצא לחופשה, לא לוקח איתו את הנשק האישי שלו?
1: במצב שלו יצא, היה אמור לצאת לחופשה ארוכה.
0: אוקיי.
1: אני לא אכנס לאיפה החופשה הייתה אמורה להיות, אבל חופשה ארוכה, שהוא לא יכול לצאת משטחי ישראל עם נשק, אז במצב הזה הוא היה ללא נשק.
0: הוא היה ללא נשק, ואת מדברת איתו, את מבינה מה הוא עובר עליו, מה הוא מרגיש? את מבינה את זה, או שאתם שניכם ככה, במין, איך אני אומר את זה בעדינות, באטרף של לשמור על החיים שלו, עם העצות שלך, תשים רעיתים, תמנע את הפתיחה של הדלת, זאת אומרת, אתם חושבים על זה, אתם מבינים, גם את וגם הוא מהעבר, מעבר לקו שאולי מפה...
1: כן, הבנו. כל אחד מאיתנו כבר הבין, כל אחד מאיתנו הבין, ואני אומרת את זה בדיעבד, כי איבדנו קצת את הדברים בעין, שכנראה הוא לא חוזר ביום הזה. הם הבינו את זה, השוטרים, אבל לשם זה התגייסנו. לשמור על המדינה שלנו, המדינה כל כך מיוחדת הזאת, זה הערכים שאנחנו גדלים עליהם, שנשבענו להם אמונים, ולא היה פה שום ספק. שאנחנו עושים את זה. אני חושבת שאם הילדים שלי היו יותר גדולים, בסוף הילדים שלי בני 5 ו-6, אבל אם היו יותר גדולים, אנחנו נותנים להם משימה להישאר בתוך הבית, וגם בעלי היה יוצא החוצה. זה היה מובן לנו מאליו. ככה חונכנו, ככה גדלנו, ואנחנו נעשה את הכל כדי לשמור על המדינה שלנו.
0: זו אני שומעת אותך, את בעיניי את גיבורה גדולה, כי את אומרת את הדברים האלה בקור רוח, וכשדברים מסוימים מאוד ברורים לך, כשאת יוצאת בעצם למשימת חייך, הייתי אומרת, כי את לא יודעת אם את חוזרת משם בחיים או לא, אבל את בעצם מקבלת על עצמך, ואת מדברת על זה כרגע בקור רוח, ואת בעצם, בעלך ואת מבינים, שיכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יש ילדים קטנים ברקע, והאמת שבהתחלה אני מבינה מהדברים שלך, שאת לא ממש חושבת על הדברים, כי את נמצאת בתוך פעילות, את יודעת, האדרנלין, להציל, לשמור, את קצינה, יש לך פקודים, ואת צריכה לתת שם פקודות, הוראות, איך תרצי, תקראי לזה איך שתרצי, לשוטרים שלך שנמצאים שם, ואת יודעת שאת אחראית גם בעצם על החיים שלהם, כקצינה מפקדת. ואין לך זמן בעצם לחשוב שם על החיים שלך. את חושבת כל הזמן איך את בעצם מסייעת, איך את נותנת את היכולות של משטרת ישראל מהתחום שלך, כדי לשמור על חיי אנשים. אני לא יודעת לומר לך, הרי שרר שם כאוס נוראי.
1: נכון, שרר כאוס, אבל בסוף... גם ראינו את ערך הרעות לנגד עינינו, שהחברים שלנו כבר נקלעו שם לתוך התופת, ומי שנכנס לתוך התופת, וזה הכל לעזרה, לא היה לנו פה ספק.
0: מה קורה לכם כשאתם שומעים את הזעקות שלהם לעזרה, ואתם יודעים שאין לכם, שאין, אתם לא יכולים לעזור, אתם לא יכולים להיכנס, אתם לא יכולים להגיע למקום הזה.
1: לא היה פשוט. אני אומרת שוב, כבר הרבה כוחות זרמו פנימה. היו לנו משימות. בסוף אנחנו נצורים במשימות מסוימות, שזה הפקודות שלנו, שאנחנו, תראי, השוטרים מנעו במעשים שלהם, השוטרים של אגף התנועה, של היחידה שלי, של מתנה דרום, ביצעו פה פעולות של הצלת חיים. אני, זה, מי שלא מבין את זה, אז צריך להבין את זה. אנחנו מנענו כניסה של אנשים חפים מפשע, בזמנים מאוד מאוד קריטיים, שאנשים לא הבינו, הם בעצמם לא הבינו שיש פה חדירת מחבלים ואת גודל האירוע שהתבהר אחר כך, ופשוט נתנו רק לכוחות הביטחון לזרום, לטנקים, לכל מה שרק הגיע מהבסיסים שמסביבנו, ופשוט לזרום פנימה.
0: גבורה ומקצועיות.
1: זה...
0: זאת ההגדרה, מכיוון שכשאנחנו תופסים את שוטרי משטרת התנועה, אנחנו, אוקיי, הם לא לוחמים, הם שוטרי משטרת תנועה, אבל ברגע שאנחנו ממש צריכים אותם, כמו שאת אומרת, הם פשוט מפנים צירים, ויש לזה חשיבות כל כך גדולה בזמן לחימה, בטח בזמן הכאוס ששרר באורים וליד פטיש.
1: אני בשלב הזה גם לא ידעתי, לא ידעתי עם צהל בפנים, מה ההתנהלות שלו בפנים. ואת כאילו מבינה שבסוף צהל מנהל שם את הלחימה. וכן נכנסו כוחות כמובן להוציא...
0: כן, אבל צהל היה צריך שאתם תפנו לו את הצירים. זאת אומרת, אני אומרת שלכל אחד יש תפקיד מאוד מוגדר, וזה נהדר. ככה כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, ואז מונעים כאוס עד כמה שניתן במצב הזה. אבל בעצם יש לכם חלק מאוד חשוב ונכבד, שאולי אנחנו לא תמיד יודעים לראות אותו, או לתת לו את המקום הראוי. אנחנו אומרים, טוב, השוטרים היו שם, שוטרי משטרת התנועה, ואנחנו לא מבינים את מה ש... את גודל השעה, ואת גודל העבודה המקצועית שהם עשו, כי לפתוח צירים בקאוס שכזה, זה לא דבר מובן מאליו. את יודעת, את יכולה לטעות ולחשוב שהוא, והוא יכול לטעות ויכול לחשוב ש... איך אתם קוראים לזה? בשפה המקצועית דוץ, את יודעת, את יכולה לחשוב כך, והוא יכול לחשוב אחרת, ואתם אגב, יכולים, וזה נורא מסוכן.
1: כשאני יצאתי להוביל את הפצוע, בסוף נפסה רכב אזרחי על הציר, ובצומת גילת, חשבו שזה עוד איזשהו רכב של מחבלים. נכון, הקשר היה כל כך עמוס, אז גם אם את, לא הצלחנו להוציא כל כך דיווח שזה אנחנו, אבל שוטרים הבינו שוטרים, נופפנו בידיים, קרזנו, השתמשנו במכשירי, באמצעיות הכריזה שלנו, ואמרנו שזה אנחנו ושאנחנו מובילים פצועים.
0: זה משפט גדול, שוטרים בסוף מבינים שוטרים. זאת אומרת שיש לכם קודים פנימיים כאלה משלכם, שאתם יודעים איך לתמרן, ואיך לתת להם להבין שבעצם אתם לא האויב. זה כמו שאיתמר אילוס שהיה פה, השוטר שנלחם בתוך העיר, בעצם אמר לו, היה לו את הכובע, כובע השוטר, שיזהו שהוא שוטר ולא יראו בו בטעות. זה כל כך, זה משפט מאוד מאוד חזק. שבסוף ביחידות מסוימות ובקרב כוחות הביטחון, הצבא, המשטרה, מג"ב, כל כוחות הביטחון, הם יודעים, יש איזשהו קוד פנימי שאנחנו לא יודעים להבין אותו מבחוץ.
1: נכון. חשוב לי להגיד שאנחנו לא הבנו, כל הזמן גילינו עוד ועוד מידע. ששוטרים... חזרו או דיווחו או ידענו שמחבל נוסע מכיוון נתיבות לכיוון כללי סעד והורידו אותו. לא ידענו שיש עוד בתוך... כל הזמן גילינו עוד ועוד דרך מכשיר הקשר, מי שהיה שם, ואז הוא גילה, כאילו, נחשפנו לזה במכשירי הקשר. ובמקביל ידענו שגם כוחות מיוחדים נכנסים, כוחות משטרה מיוחדים, כוחות של צהר.
0: את אומרת, כמה שעות אחרי תחילת האירוע בעצם את מדברת, שאת אומרת שכוחות כבר, כוחות מיוחדים נכנסים, משטרה וצהל?
1: כן.
0: זה כמה שעות אחרי?
1: כוחות מיוחדים של המשטרה כבר בהתחלה, כבר היו שם. זאת אומרת, שוב, לא ידענו את גודל, לא הבנו את הכמות. לא תיארנו לעצמנו שמדובר בכמות כזו...
0: של מחבלים.
1: של מחבלים גדולה, וכל הזמן מצטרף לפאזל הזה עוד ועוד ועוד חלקים, ככה ואת אוספת. וחשוב לי להתייחס לעוד משהו. ביחידה שלי יש בסיס מתנדבים, שיושב באשכול. 68 מתנדבים.
0: מספר
1: רובם תושבי היישוב. לא היה לנו תקשורת איתם ביום הזה. וככה, ככל שעברו השעות, היה חשוב לי לדעת גם מה קורה איתם. בסוף הם גרים בכל יישובי העוטף. לצערי, רבשץ מגן שהוא מתנדב שלנו, נפצע ברגלו ונקטע רגלו.
0: מה שמו?
1: ברוך כהן. אח של מתנדבת שלנו, רבשץ, מבטחים דנה סולין, נרצח באותו יום. בן של מתנדב שלנו. גם נרצח...
0: אני מבינה שמאוד קשה לך, מאוד קשה לך, אני רואה...
1: מאוד קשה לי.
0: מאוד קשה לך לדבר על זה.
1: איבדנו אנשים יקרים, עדיין יש לנו בת של מתנדב שהיא חטופה מכפר עזה, דורון שטיינבכר.
0: או, היא עבדה עם אחיין שלי, וטרינר, סייעת.
1: ככה שאנחנו מלווים אותם, ואיתם, ולצידם, ולא היה פשוט לנו גם בימים הללו, וגם באותם ימים הסמוכים לשביעי לאוקטובר, שהיינו צריכים לעשות ולבדוק מי איתנו. היינו עם לא מעט מתנדבים מנותקי קשר בהתחלה, אבל ככה בדרכים מסוימות הצלחנו להבין שכולם, תודה לאל, בחיים. ואת הסיפורים של האחים או הבן או הבת הבנו בשלב מאוחר יותר, אבל הם חלק מאיתנו, חלק בלתי נפרד המתנדבים האלה, ואנחנו נלווה אותם.
0: בהחלט, בהחלט. אני יכולה לומר לך אלה, את גיבורה וזה מיוחד, מכיוון ש... את לא ירית אפילו כדור אחד, אבל עשית כל כך הרבה. יצאת מהבית והשארת את בעלך עם הילדים שלך, ויצאת לפקודים שלך, והלכתם ופיניתם צירים, ולקחת פצוע ממשטרת אופקים, ופינית אותו ברכב ככה מזדמן, יחד עם שוטר נוסף, ואת בעצם מאבטחת, הוא מבקש ממך שתעלי איתו ותאבטחי, כי הוא מפנה את הפצוע, ואת בעצם נוסעת, ואת צריכה לסמן לשוטרים שם שאתם, נכון שאתם על רכב אזרחי, אבל אתם שוטרים שלא יחשבו שאתם מחבלים, ושם את בקור רוח, עוצרת ליד הורים את הניידת שלך, ואתם מתחילים לפרוק את הנשק שבעצם לקחתם מתחנת המשטרה, ואתם חוברים לכוחות שנמצאים שם, ואתם מפנים צירים, וזה מבלי לראות יריעה אחת. ואני רוצה להגיד לך שפה, כאן נמדדת העוצמה שלך כשוטרת, כאישה, כאימא, כאשתו של מיכאל. אני לא יודעת מאיפה התעצומות האלה. אני אומרת שאת גיבורה, ואנחנו באמת פה ברדיו שר, ולא רק ברדיו שר, מרגע שפרסמנו את הפוסט על הרעיון איתך, אנחנו לא מפסיקים לקבל הודעות במסנג'ר, על כך שאלופה, היא מדהימה, לצאת החוצה, בכל זאת תשמעי אישה, ואנחנו יודעים מה קורה חלילה אם אישה נופלת בידיו של מחבל בן אבלה כזה או אחר, לא רק נשים, היום אנחנו יודעים גם שבגברים הם מתעללים, המרצחים הנבזיים האלה, אבל תשמעי, לאישה יש הרבה יותר, את יודעת, חששות גם חברתית, אנחנו תופסים אישה, לא יעזור, אני פמיניסטית, לא יעזור, אישה מול מחבל מתועב, אישה בסוף, ואת יוצאת למקום הזה, ואת מגוננת, ואת לא יודעת מה יהיה שעה אחרי, שעתיים אחרי. אני רוצה לומר לך שאנחנו מצדיעים לך, לאברהם, אנחנו מצדיעים לשוטרי משטרת ישראל, שהיו הראשונים, הראשונים, להיות בשטח ולהציל את תושבי אופקים, ובכלל. תודה רבה לכל האזרחים שהיו, והיו אזרחים שם שעזרו, כמו דודיאן ועוד מחלצים. אני באמת רוצה להודות לך, אלה, על הגבורה שבך, ואני רוצה לומר לך שבזכות אנשים כמוך, יש כאלה שאומרים, תראי, אנחנו עברנו שואה, אני אומרת, לא,

0: בזכות חיילי צה"ל שעדיין, שנלחמו ועדיין נלחמים, בזכות תודה למשפחות השכולות, שיקיריהם לא ישובו עוד, והגעגוע, הגעגוע, אלוהים, הגעגוע. אנחנו מודים לנשים גדולות כמוך. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו כאן לרדיו שר לספר את הסיפור שלך. הסיפור של אולי קצת פחות נשמע, מכיוון ש... אני לא יודעת, את יודעת, אומרים, משטרת תנועה, רבותיי, בואו נוריד את המחיצות האלה. אין בהם צורך. עם אחד, שוטרים וכוחות הביטחון, הם שלנו, הם משלנו, הם מגנים, הם עובדים במשמרות, ימים כלילות, ובזמנים שאין מלחמה, ויש רגיעה, אז אתם שומרים עלינו כשאתם פרוסים לאורך, בואי, אנחנו בנגב, אז לאורך הנגב, אבל גם לאורך מדינת ישראל. אני הייתי רוצה, אם יש לך איזשהו ככה משפט, משהו שאת רוצה לומר לסיום, אנחנו נשמח לשמוע.
1: אני בטוחה שננצח את המלחמה הזאת, וכמובן את כל האתגרים שבדרך. אני מבקשת מאנשים שיהיו טובים יותר, אחד לשני, שנשאר מאוחד וביחד. ואני מבקשת מכל מי שיכול, שיגיע ויתגייס למשטרה, או להתנדב, אם הוא בגיל טיפה יותר ותיק. אני קוראת באמת לבוא ולהתגייס למשטרה, להעצים אותה ולחזק אותה עוד יותר ממה שהיא. כי בסוף הוכחנו שאנחנו היינו הראשונים.
0: אתם הוכחתם הרבה יותר. אתם הוכחתם בעצם שאתם מוכנים לשלם לעתים אפילו בחייכם כדי להציל את אזרחי מדינת ישראל ואת תושבי הנגב, תושבי העיר אופקים. עשיתם מאמץ, יצאתם. גם אלה שלא היו בתפקיד, שפשוט היו בשבתות, בבית, בבתי כנסת, והם פשוט יצאו להגן על העיר, על תושבי העיר אופקים. אין ספק. אופקים היום, אנחנו נאמר את זה בקול גדול וגבוה ובכל מקום, היא עיר של גיבורים בזכות אל אברהם ושאר השוטרים שהגנו בגופם, חלקם לא יחזרו לבתיהם, אבל הם הגנו, הם יצאו במטרה אחת, ולכן עם ישראל חי קיים, ובזכותכם, אלה.
1: תודה.
0: תודה רבה לך שהגעת אלינו לרדיו שר עם סיפור יוצא דופן, ותודה לאישך שלקח החלטה, מיכאל אברהם, שלקח החלטה והבין מתוך המקום שלכם ביחד כזוג, שאין ברירה, יש לך פקודים, ואת היא זו שצריכה לצאת לשטח, והוא זה שנשאר להגן על הילדים. ואני באמת רוצה לסגור את התוכנית הזה שהוא אמר לך, אני אוהב אותך, אני לא רוצה להיות אלמן, תחזרי. זה מקסים ונהדר, ובתוך כל התפיסה הביטחונית הזאת, אני בכוונה מדגישה את זה, כי בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו זוג, אתם זוג הורים, יש זוגיות, ויש עוד הרבה, יש חיים מעבר, ואתם צריכים לשמור על הכל ביחד, אז אתם, את סופר אישה, והוא בעיניי סופר גבר ובעל ואבא, ואני רוצה להודות לשניכם,
1: תודה.
0: על כל הטוב הזה, שבאמת עשיתם בשביל העשירי. תודה רבה לכם. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי אתכם מזל וזן, ערן וזן הטכנאי שלנו, אלה אברהם, רב פקד אלה אברהם, גיבורה, מתוך גיבורות וגיבורים שבאמת סייעו ביום הנורא הזה. ביי ביי.

0: יוצאים לאש בלי להודיע, כאילו אין מה להפסיד, ואז חוטפים את הקליע, אני שלך, זה לתמיד.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. יונתן שימריז, שאחיו אלון נהרג בשוגג מירי של כוחות צהל בעת שניסה לברוח משובב, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי אין די ביום הזיכרון הממלכתי וכי יש צורך גם בטקס שמקיימות המשפחות.
4: חייב להיות אזכרה ממלכתית בתאריך העברי של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, זה חייב להיות. לא פחות חשוב מה שקורה פה. מה שקורה פה זה התארגנות אזרחית של עם ישראל. זה טקס שמומן על ידי עם ישראל, ובשביל עם ישראל, הוא נערך על ידי המשפחות. יש פה אנרגיות, אתם תרגישו את זה כשהמשפחות פה ימלאו את הכיסאות מקדימה, וכל הקהל ייכנס, אתם תרגישו פה אנרגיות אחרות.
3: יונתן שימריז אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות יחל בעוד כ3 שעות בפארק הירקון בתל אביב. בדוי השבי מקסים הרקין אומר לכאן חדשות כי הממשלה אינה עושה די כדי לסייע לחטופים ששבו, לחיילים הפוסט-טראומטיים ולבני משפחותיהם. בראיון בכאן 11 סיפר הרקין על ההתמודדות עם הזיכרונות הקשים.
5: זה יכול לתפוס אותך בכל שנייה. זה יכול להיות איזשהו ריח, זה יכול להיות איזשהו צבע, זה יכול להיות איזשהו רעש, זה יכול להיות בזמן שאתה מנסה ללכת לישון, כן, ולהירדם, ואחרי שעות ושעות שעות אתה מצליח, ושתי שניות איזשהו גיהנום שוב מול העיניים שלך ואתה מתעורר.
3: היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. בתשע ורבע בערב, נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. חיזבאללה קיבל מאיראן $200 מיליון סיוע ראשון מסוגו לתושבי לבנון שנעקרו מבתיהם, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. אחד המקורות לידיעה מסר כי הכספים הועברו באמצעות מתווכים שדרשו עמלה גבוהה במיוחד בשל הסיכון המוגבר, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בוטלו הטיסות שתוכננו למחר כדי להשיב ישראלים מדובאי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי האישור להפעלת טיסות ישראליות לדובאי היה בתוקף עד אתמול, וכעת מנסים לחדש אותו מול הרשויות באיחוד האמירויות. מחר היה אמור להיות היום האחרון של מבצע השבת הישראלים. בד בבד במשרד התחבורה מנסים לזרז את מתן האישור לחידוש הטיסות הסדירות של חברות תעופה ישראליות לדובאי. ג'ודו, הישג מרשים לכרם פרימו מישראל, מדליית כסף באליפות העולם בבקו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי פרימו, בת 21, הפסידה בגמר לקאג'ו הרוקה מיפן, המדורגת ראשונה בעולם.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עד שבת, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ייתכנו גשמים מקומיים קלים משעות אחר הצהריים. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: 7 באוקטובר, שבת, בין 6 ל-7, כך נשמעו שידורי כאן רשת ב'.
8: אנשים במצב לא שפוי בגלל חומרים ש...

0: הזכור לשמור בפער הנחוש, אומרים שאין יאוש, אין יאוש כלל. בין ההבנה להכלה, בין הרוח לנפש, בין הרצון והיכולת, נולד קשר של צמיחה. בין התפל לתפילה, בין היצר ליצירה, בין המצוי לרצוי, בין השכל לריגוש, אומרים שיש עוד חידוש.
1: יש עוד חידוש.
0: בין נפילה להגשמה, בין התבודדות להתמודדות, בין שני עולמות מקבילים קיימת משיכה אדירה. בין רבי נחמן למרן, בין הזמנים למודרני, בין השיחה לפגישה, בין הגילוי להסתרה, תחבר אותה אמונה. משיבת נפש, תמימה. יש בי אמונה, והיא מהירה ותיגע ותחבר בין ה' ל-ה', כי כל מה שיגשר על החיסור קיים כבר בו"ב החיבור.

סתירה לסתירה, ואז ישנה הערה. א' ובית, אב, בא, בין ה' ל-ה', ונוצרת אהבה. בין הפנים לפנים, בין ארבעת הבנים, בתוך בתוך עצמו יש ברית עצומה, ככה שמעתי אומרים. מתחברים השניים לאחד, ואז תתענג הנשמה. קוראים לזה אמונה. בין הודיה לנתינה, בין לחימה למחילה, מחלימה להנשמה ומתאפשרת לחמלה. בסוף מעשה, כשההיגיון כבר מעבר,

אחת שמחזיקה כרזות, שתי דמויות, דהויות. משוטט הלוך ושוב, מתפלל לטוב, בכל כיכר, בכל רחוב, זהו זמן צהוב.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אומרי לי שלי, אני יודעת שעוד ניפגש, ואני יודעת שעוד יהיה לנו טוב, ואנחנו אוהבות אותך כל כך, ומתגעגעות כל כך, ורק מחכות לפגוש אותך שוב.

0: כולם בא.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. יגאל כהן, אביה של התצפיתנית הדר מרים כהן, שנפלה במוצב נחל עוז, מביע צער על שלא הקשיבו לעזרות שלה ושל חברותיה, ואומר כי הכתובת הייתה על הקיר. בראיון בכאן חדשות ברשת בית סיפר כהן, כי ביתו שיתפה גם את המשפחה בחששותיה.
4: כל פעם שואלים אותה מה קורה, או שהיא באה אלינו הביתה, היא מספרת לנו שצריכה להיות פשיטה. ואנחנו אומרים לאדר, נו, מה עכשיו הסיפורים האלה? אתם שם, אין לכם מה לעשות, רק על פשיטות. ציפור לא יכולה להיכנס, זבוב לא יכול לעבור את הגדר הזה.
5: והיא מתעקשת?
4: והיא מתעקשת, והיא אומרת שאמורה להיות פשיטה. ובדיעבד התברך שזה היה השיח שם, השיח של הבנות. הם רק לא ידעו באיזה משמרת זה יקרה.
3: יגאל כהן אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם במשדר המיוחד מפארק הירקון בתל אביב לקראת טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר. יהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה ואביו של סרן אורי מרדכי שני שנפל ב-7 באוקטובר, אמר במשדר המיוחד כי טקס הזיכרון הערב אינו מייצג את כלל המשפחות השכולות.
6: הוא לא טקס לאומי, והוא גם לא טקס של המשפחות השכולות כפי שהוצג לאורך כל התקופה. זה טקס של עמותת קום, עמותה שיש בה, יש לה צביון פוליטי, וזה טקס של משפחות שכולות. יש מאות רבות של משפחות שכולות שלא התחברו לעניין הזה, ורואים בטקס הזה, בוודאי כשהוא מוצג כטקס לאומי, התרסה.
3: יונתן שימריז, שאחיו אלון נהרג בשוגג מירי של קורות צהל בעת שניסה לברוח משובב, דחה את הביקורת על הטקס שיזמו המשפחות ואמר כי אין די ביום הזיכרון הממלכתי.
6: הוא לא טקס לאומי, והוא גם לא טקס של המשפחות השכולות.
3: סליחה, טעות.
7: חייב להיות אזכרה ממלכתית בתאריך העברי של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, זה חייב להיות. לא פחות חשוב מה שקורה פה. מה שקורה פה זה התארגנות אזרחית של עם ישראל. זה טקס שמומן על ידי עם ישראל, או בשביל עם ישראל. הוא נערך על ידי המשפחות, יש פה אנרגיות. אתם תרגישו את זה כשהמשפחות פה ימלאו את הכיסאות מקדימה, וכל הקהל ייכנס, אתם תרגישו פה אנרגיות אחרות.
3: סקר שערכו מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל וקופת חולים כללית מעלה כי 1 מכל 5 ישראלים מעיד על עצמו כי טרם שב לתפקוד מלא מאז 7 באוקטובר. הפרופסור רן בליצר, מנהל מכון המחקר של שירותי בריאות כללית, הציג את הנתונים.
8: 1 מכל 3 נשים צעירות מדווחת על פגיעה משמעותית בתפקוד על רקע נפשי. זה מתחבר לכך ש1 מכל 7 מ-70 סיפר שהוא או בן משפחתו היה מעורב אישית באירועי 7 לאוקטובר. בהשוואה בינלאומית זה פי 3 ויותר מאסון התאומים.
3: מדבריו של פרופסור בליצר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. כוחות צהל ומשמר הגבול הרסו היום בכפר בידו את ביתו של המחבל שעשה בחודש שעבר את הפיגוע ליד נווה צוף שבו נרצח נתנאל שוקרון. בד בבד עם הריסת בית המחבל, פשטו כוחות הביטחון על יעדי טרור ועצרו בין השאר עשרות מבוקשים שהביעו תמיכה בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי הכוחות גם הרסו אנדרטאות המסיתות לטרור ומאדירות מחבלים ברחבי יהודה ושומרון.
9: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר
5: בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות שלנו, גם למאזינים שלנו באוקראינה ששואלים אותנו כל הזמן מה קורה. אז הנה לכם גם רעיון מעניין היום, משהו שיעניין אתכם גם אצלכם שם באוקראינה. לוס אנג'לס, ברזיל, תודה לכם על הנאמנות, וישראל, ישראל, ישראל שלנו. אנחנו היום כמידי רביעי ברעיונות מיוחדים שלנו, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן התוכנאי שלנו, אתם מכוונים כמובן על רדיו שר, הרדיו השוויוני, ואנחנו היום עם תת אלוף במילואים אורן סלומון. אני חושבת שאין אחד היום בישראל שלא מכיר אותו בכלל בעולם, ואנחנו באמת ננסה להבין ממנו מה קרה מאחורי הקלעים של תחקירי השביעי באוקטובר, והאם כל האמת נחשפה לציבור. תת אלוף אורן סלומון הוא קצין בכיר עתיר זכויות וניסיון, שבשביעי באוקטובר ביום הטבח הארור הוא יוצא להילחם יחד עם בנו ושוטרים נוספים נגד הנוחבות, והוא ידייק אותי לגבי השוטרים הנוספים. בהמשך הוא מונה על גיבוש התחקירים הצבאיים בנוגע לשביעי באוקטובר, ומכאן החל עימות מתוקשר וציבורי בלתי נמנע לאור הפערים שהוא מגלה בין תחקירי המטכ"ל, או התחקיר שערך סמי תורג'מן, ושהציג אותם לדרג המדיני. שלום לך תת אלוף אורן סלומון.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה, שמח להיות איתכם.
0: אנחנו שמחים שאתה איתנו. אנחנו רק ככה, אמרתי לך את זה לפני שפתחנו מיקרופונים, שהמסנג'ר שלנו, ההודעות אצלי, זה מפוצץ, מה שלומך היום, הם שואלים, האם מתנכלים לך, ואנחנו מקווים שאצלך הכל בסדר, אז אתה יכול להרגיע אותם?
1: אני קודם כל רוצה להודות להם, להודות לכם, לכל מי שבאמת נותן לי את הכוח ומחזק אותי. בעצם אני זה אתם, אני זה כולנו, זה עם ישראל שרוצה לדעת תשובות גם מה היה, ורוצה בעיקר לדעת שכשכולנו ישנים בלילה, אנחנו ישנים מתוך הבנה שלמדנו, השתפרנו ותיקנו את כל הליקויים שהיו כדי שבאמת הם לא יחזרו. אני חושב שזה מה שאני מנסה לבטא, זו השליחות שלי, ואני רוצה באמת באמת מקרב לב להודות לכל מי ש... כמו שתיארת, כתב, שלח, דואג, ואני אומר לך, אני עובר בכל הארץ. כל מקום שאני מגיע, מקצה, מקריית שמונה ועד אילת, ואפילו במעוזות בתל אביב, נשים ניגשים אליי, לוחצים ידיים, מחזקים, וזה נותן לי הרבה כוח. אז תודה עם ההודעות הללו, וכן.
0: כן, כן. בוודאי, בוודאי, כי זה לא קל לעמוד בזה, גם לא לקצין בכיר מאוד מסתבר. ואני באמת רוצה להבין ככה, מתי בעצם אתה מגלה את הפערים בין אולי מה שסמי תורג'מן בעצם מציג, או שזה לפני שנחשפת לתחקיר שלו?
1: לא, אז נעשה סדר גם למאזינים, באמת מה קורה. בעצם שביעי באוקטובר, אסון גדול, ציינת, אני בלחימה באותו יום ארור בקרבות בנובה עם בני, ואחר כך גם עם שוטרים כמובן שהצטרפו ומצילים, באמת זכינו להציל הרבה מאוד אנשים. מיד לאחר הקרב אני חוזר לתפקידי כמנהל הלחימה, מפקד על הקרבות בשעות, בימים, בשבועות הקשים מאוד שכולנו היינו בהם. וכאשר התחיל תהליך תחקירי המלחמה במהלך מרץ 24, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי נתן בעצם פקודה, ככה זה בצבא, הוראה להתחיל ולתחקר את מה היה את המלחמה. אני התבקשתי וקיבלתי על עצמי את השליחות הזאת להוביל את תחקירי אוגדת עזה. התבקשתי על ידי מפקד האוגדה באישור שעבר את אישור אלוף פיקוד הדרום והרמטכ"ל דאז, כמובן הרצי הלוי. בעניין הזה צריך לומר, אוגדת עזה זה לב ליבה של המלחמה, כן? זה לא איזה עניין פעות, בעצם רוב התחקירים המרכזיים, והייתי, שימשתי גם כראש צוות כלל המוקדים. כשאני אומר מוקדים אני אסביר, כל היישובים מוצבים, מינינו להם קצין מתחקר, אבל אני ריכזתי אותם, הובלתי את תהליכי הלמידה, התחקיר ועוד ועוד. כך שהידע שלי בנושא התחקירים בצבא הוא אולי מהגבוהים, מהמשמעותיים בכל הצבא כולו.
0: כן.
1: כאשר ציינת בעצם את הפערים, עם תחילת התחקירים, אנחנו מתחילים לנהל בעצם את התהליך, יושבים, קבוצת קצינים לא גדולה, מאוד יחסית גם ממודרת, אז היה רגישות גדולה, ומתחילים להניח חומרים, להתחיל לגבש, רגע, איך עושים תחקיר, על מה, איזה נושאים, כל הדברים האלה, אני מהמובילים של הדברים, ואני מזהה בכל הקשור לשאלות שעוסקות ברמת המטה הכללי, פיקוד הדרום, חיל האוויר, אגף המבצעים, רמטכ"ל, שבכל תחקיר שאנחנו מגיעים לשאלות, רגע, אוקיי, אז מה היה בלילה? מה היה לפני? מה קרה בשביעי באוקטובר בכל שעה וכו'? אני מזהה שם למעשה תהליך של ניסיון להסתרה, למידור שלי, של מפקד האוגדה שלי, של כולנו ברמות השטח מהחומרים, ואני מזהה בכל פעם שעולה שאלה, אומרים לא, לא, לא, אנחנו נתחקר את זה, אתם תתחקרו דברים אחרים, כלומר כל התחקירים על היישובים וכל השאלות הגדולות, ולמעשה הרבה מאוד מן הדברים שהיו אמורים להיות, להישאל ולקבל תשובה, מה הרמטכ"ל, מה הפיקוד העליון עשה, ידע וכדומה, נשארו ללא תשובות בכוונת מכוון. בכל אורך הדרך, אני כמובן בתוך הצבא, באותם פורומים, בצורה מקצועית, עניינית, הצגתי את השאלות שיש לי ואת הצורך בלענות את התשובות. ראיתי את אולי לצערי הייתי מהקצינים הבודדים, שלא לומר הבודד שאלה את הדברים האלה, רוב הקצינים היו סדירים, וככה זה. סדירים מפחדים, מה יגידו המפקדים שלהם, חלק מהמילואים ניקים. גם כן לא היו ממש, ומצאתי את עצמי לבד במערכה הזאת על האמת. כאשר הגענו לקראת סוף תהליך התחקירים בסוף שנת 24, נזיתי שהתחקירים הגדולים של צה"ל, התחקירים הכי חשובים, שעוסקים בשנים שלפני חמאס, מה לא זיהינו, לפני המלחמה, מה לא זיהינו בחמאס, בכל הערכות של תוכניות המלחמה של צה"ל, כל מה שקשור ללילה, כל מה שקשור לתפקוד בשביעי באוקטובר מרגע שנפתחה המתקפה, זיהיתי כשלים חמורים מאוד בתפקוד של האלופים, של הרמטכ"ל, אגף המבצעים וכדומה. ציינתי את זה בתחקירים, ישבתי עם הרמטכ"ל הרצי הלוי בארבע עיניים, במשרדו, במסגרת אחד מהתחקירים, אחד מתחקירי הנובה, ולמעשה אמרתי שתחקירי צה"ל בדגש למטכ"ל מתייחים, נתתי לו דוגמאות, הוא מאוד ככה היה מופתע, ולאחר כשבוע שבועיים אפילו שלחתי לו נייר של חמישה עמודים, שבו אני מציין את העובדות הללו שהתחקירים מתייחים, אני גם נותן דוגמאות.
0: ומה חשבת לעצמך באותו רגע בעצם? הרי הוא רמטכ"ל השביעי באוקטובר, מה חשבת שהוא יעשה עם מה שיש לך, עם הפערים האלה שאתה מציג לו?
1: שאלת שאלה כל כך נכונה וחכמה, שאני אגיד לך גם עד כמה קלט לנקודה. למעשה חלק מהאנשים אמרו לי, טוב, מה אתה מעלה? אחר כך נעבור את זה, אחר כך נעלה את זה. אמרתי להם, לא, אתה חייב את זה בזמן אמת. מה יקרה? אם אני לא אגיד, ופתאום נגמור את התהליך תחקירים, יתעורר לו איזה תת אלוף אורן סולומון אחרי תהליך התחקירים, ויגיד, לא, לא, לא, תשמעו, כל מה שמציגים לכם, פה הוא פער, פה הוא שקר, פה הוא לא נכון, פה הוא חסר, ידעו אלו, שלום, אתה תת אלוף ראש צוות התחקירים, איפה היית? למה לא אמרת? ולכן התשובה היא שלא רק מתוקף זה שהרגשתי שצריך לעשות, כי ככה זה, זו האמת וזו הדרך לתקן, אלא מתוך ההבנה שאחר כך יבואו ויגידו, ובצדק, איפה היית? אז עשיתי את חובתי, את מתוקף האחריות שאני ראיתי, ועשיתי זאת.
0: ומרגע זה בעצם אתה הופך לאויב המטכ"ל, מבלי שתשים לב.
1: ממש כך. מעצם אני לא ידעתי אפילו, נפתחה עליי חקירה, רמטכ"ל הרצי הלוי הנחה, את רמ"ח ביטחון מידע לפתוח כנגדי בחקירה שכל תכליתה לחקירת פישינג. זאת אומרת, אני אסביר, אין כלום, תמצא עליו משהו, מוציא משהו שלא קשור אליי, קשור לחמל שבו הייתי, למחשב שעבדתי אני ו-30-40 קצינים, אני מדגיש. ולמעשה איזה שטות מוחלטת, ועל זה מבצעים לי חיפוש בבית, חיפוש פתע, סוגרים לי את המילואים.
0: מה זאת אומרת סוגרים לך את המילואים?
1: סוגרים, לסגור את המילואים זה פשוט, סוגרים את המשרד וסוגרים במחשב את ההזנה של המילואים. זהו, מה אני יכול לעשות? להגיע לצבא על מדים? זה הדרך. ולכן בעצם נפתחת נגדי בחקירת מצח, חקירה פלילית, עם צו שופט, שכמובן גם אותו משקרים, אגב, כל מה שקורה היום בבתי המשפט, ואנחנו נטפל בכל הפרשה הזאת כפרשה של דרייפוס וקו 300 ביחד. שורה התחתונה כדי להתקדם, אני ברוך השם יוצא מכל הדבר הזה ללא רבב, זאת אומרת זה לא אני לחלוטין, ואני אומר להם אדרבה, תמצאו את מי שהכניס את השטות הזאת לצורך העניין למחשב, תמצאו אותו. מה התשובה? ברור שלא, הם לא יחפשו אותו, הם לא חיפשו באמת מי עשה או מי הכניס מתוך אותם 30-40 קצינים שהיו מורשים בכניסה למשרדים שם, הם פשוט חיפשו לסכל אותי. ולכן אני סיימתי, נסגר בכלל התיק, כמובן בצורה מלאה, כמו שאמרתי, באמת ללא רבב, ברוך השם. אלא מאי, במקום לבוא ולקרוא לי ולהגיד טוב, טעינו, שגינו, חשבנו, לא משנה מי שפתח, צהל שמח לסגירת התיק של תת אלוף אורן סולומון, עזבו מה הוא עשה בשביעי באוקטובר, עזבו מה הוא עשה אחר כך שנה וחצי כמנהל הלחימה, אחד מהמפקדים המבצעים הבכירים, ואחד ממי שהוביל את תחקיר האמת. במקום זאת, הם הפכו אותי, כמו שציינת, לסוג של איזה אויב המתכל, כי הם יודעים שהממצאים שלי בעצם מצביעים על הכשלים שלהם, החמורים שלהם. כשאני אומר הם, זה הרצי הלוי ושדרת הפיקוד שהייתה בשביעי באוקטובר, והם זה גם יאל זמיר וחלק מהמטה הכללי הנוכחי, ולכן הם משתפים פעולה בניסיונות לפגוע בי. אבל אני רוצה לקחת את זה למקום הכי חשוב. כיצד אנחנו ומה אני עושה כדי שבאמת עם ישראל שספג את המלחמה הזאת, המשפחות השכולות, הפצועים וחיילי צהל הגיבורים שמאז נלחמים, אנחנו המשימה והשליחות שלי בעניין הזה היא לחשוף את האמת, כמו שאמרתי, ולתקן אותה. ואם תרצי אני אפרט גם דוגמאות לאיזה תחקירים גיליתי, מה הממצאים, מה הפערים.
0: אנחנו בדיוק. נשמח לשמוע, אבל לפני, אני הייתי רוצה לדעת, אתה בעצם עושה את התחקירים, ובאמת אתה לאחר מכן שמך מנוקה, ראש ממשלה ושר הביטחון, תשמע, אתה תלוף במילואים, אתה קצין בכיר מאוד, אתה מוכר מאוד, אתה...
1: אני משרד ראש הממשלה לשעבר בתפקיד בכיר מאוד, וגם היום מועמד לתפקיד ראש המל"ל, זאת אומרת, ציינת, יש פה מישהו, זה לא... לא שחלילה אני מזלזל, אבל נניח ישראלי מגיע מהרחוב ואומר, תראו, אתם שקרנים, התחקירים שלכם שקרנים. אז אומרים לו, טוב, יקירי, אנחנו מבינים את התחושות, אפשר גם להבין חלק מהסיבות, אבל לא היית שותף. אתה לא יודע, זה לא מבפנים, זה מין תחושות, זה מין זה, נכון, כמו סוגיית הבגידה וכל מיני אנשים מרגישים שמשהו קרה. אבל אני כראש הצוות, אחד הקצינים הבקיאים ביותר בעובדות ובממצאים. נא תקראו לי, איפה אתם, איפה החלק של האחריות שלכם, לא על השביעי באוקטובר שעליה אני לא מדבר, על החלק של לתקן ולחשוף את האמת.
0: ומה קורה, ראש ממשלה ושר הביטחון, לא קוראים לך.
1: אני פניתי לראש ממשלה, שר הביטחון ולרמטכ"ל בעשרות מכתבים שיזמנו אותי לוועדת חוץ וביטחון, לשרים, הם לא עושים זאת, אני חושב שאני מודה לך על ההזדמנות להעלות בפניהם שוב את העניין הזה, אני קורא לכם שוב, למען, כמו שאמרתי, האמת וביטחון ישראל. הרי מה מדובר פה? לא מדובר פה באיזשהו עניין של בוא נתקן מסמך, שהוא עניין לצורך העניין שקשור למשהו טכני. יש פה עניין שקשור לביטחון ישראל, ליבת ביטחון ישראל. הטבח הגדול, האסון הגדול ביותר שקרה לנו, חובה שלנו לכל הפחות היא ללמוד ולתקן. ולכן הבקשה והדרישה שלי, וכרגע של משפחות שקולות רבות, של ארגונים רבים, אנחנו נקיים על זה כרגע מהלך. בתחילת הדרך מה אמרו? אנחנו במלחמה, התחלנו זה, אוקיי, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אנחנו תכף 3 שנים לאירוע. לא יכול להיות שלא נמצא הזמן להגיע.
0: אני חושבת, את אלוף סלומון, שלדעתי, גם הפוליטיקאים חוששים מחשיפת האמת, והפוליטיקה כבר נמצאת כל כך עמוק בצהל, אולי הייתה ולא היינו מודעים. היום אנחנו, הייתי אומרת, מודעים ביתר שאת, אבל כל מקום שנכנסת בו פוליטיקה, הפוליטיקה די משחיתה, בוא נאמר ככה בעדינות.
1: אני חושב מזל שיש פה נקודה שאת מציינת, תראי. ראשית, בוודאי שהפוליטיקה לצערנו הרב נכנסה לצהל במקומות הכי גבוהים. יש פה חשש של שר הביטחון לתחילת הדרך, שאני הבנתי את זה ממנו, שאם אני, הממצאים שלי הם לא מותירים ברירות, אנשים יצטרכו להיפרד, הם יצטרכו להיפרד מחלק מהמטה הכללי, וזה היה מביא אותו לחזית, לפתוח חזית, לחיכוך עם הרמטכ"ל, הוא לא רצה, הוא בחר בשקט תעשייתי, כאילו היינו בבחינת איזה דיל בפוליטיקה, לא רוצה לומר באיזה מפלגה ולא בביטחון ישראל, ולכן אני חושב שאת צודקת, הצדק עמך, יש להם בהחלט אחריות לפחות לאי-טיפול, ואנחנו נדרוש אותה גם עכשיו, גם אחר כך, וכל מי שהיה שותף לטיוח, אנחנו כבר יודעים, הוא נרשם בדפים השחורים של ההיסטוריה, זה לא יעזור.
0: מה אתה חושב שיקרה עם כל הדבר הזה? תקשיב, אני שומעת אותך ואתה באמת מדם לבך מדבר בכל הארץ, אתה פשוט הולך ומספר את הסיפור. כשראש ממשלה בעצם...
1: ויש הרבה דברים בתחקירים שבעצם אני חושף, ואני חייב לומר לך, את הדברים הגדולים, רוב הדברים עוד לא אני חשפתי ולא נחשפו. מה שנתתי זה כדימונים בכל פעם, כי בסוף גם במגבלות וגם ביכולת של הציבור, הבנתי את זה, לקח לי זמן. להכיל דברים לוקח לו זמן. ולכן התשובה היא שיהיו עוד הרבה דברים, זה לא יעזור. גם אם חלילה ינסו לעשות לי משהו, הדברים יצאו, ואני ממליץ שהם יצאו בדרך המתאימה, דרך ועדת חוץ וביטחון, דרך הקבינט, בדרכים מתאימות וראויות, כדי שבאמת נוכל
0: תראה, דרך הקבינט, לתקן אותם. דרך הקבינט ודרך הביטחון אני הייתי אומרת לך אשרי המאמין, כי אני אישית ברמה אישית לא רואה, אם לא התחלפו אנשים בבחירות הבאות אני לא יודעת, צריך להכניס דם חדש, צריך להכניס אנשים עם אומץ שיעמדו ויאמרו שהמערכת התקלקלה וקלקלה את צהל שלנו. אבל אתה מתעקש על האמת, ואני באמת רוצה, מישהו ניסה לרמוז לך לעצור את התחקיר? קיבלת איומים כלשהם?
1: התהליך הוא אחר. המערכת עושה הכל, קודם כל ניסו להכניס אותי לכלא, באיזה 15 שנה פגיעה בביטחון המדינה, בעצם זה שהם פשטו לי על הבית. אני, הילדים שלי, במקום, הם לא מפחדים מהנוכבות, כי אבא שלהם ואח שלהם ניצחו אותם בשבת, הילדים הקטנים שלי. את יודעת ממה הם מפחדים? משוטרי מצח שהיו לנו בבית. ילדים קטנים שלי לא ישנו חודשים במיטות שלהם רק איתנו, אני לא רוצה להגיד מה הם עוד עשו, מהפחד שלהם מחיילי צהל. על זה לא נשכח, לא אשכח ולא אסלח.
0: שהילדים שלך חוששים מחיילי צהל, איזה אבסורד פה במדינת היהודים, במדינת ישראל.
1: ולכן אני אומר, מה שהם מנסים לעשות, תראי כל פעם, נוציא אותך מהמילואים, לא נזמין אותך. את יודעת כמה קצינים מפקדים חיים אלופים מזמינים אותי, תתי אלופים, מפקדי יחידות, לעשות שיחות מקצועיות. מה למדנו? אתה היית ראש צוות התחקירים, אתה קצין בכיר, איש מקצוע, עם קשר לשביעי ובלי קשר לשביעי. בוא תן לנו רגע מהתובנות. מפחדים, אומרים לי אורן, חלק מהזימונים בוטלו. זימנו אותי לשיחות וביטלו לי ערב קודם. למה? מהחשש שלהם שהרמטכ"ל ידע וישמע שמישהו כן, קורא לאורן, ואולי חס וחלילה גם הם יחשפו לאמת ולשאלות שיעלו להם.
0: תקשיב, אני יכולה להבין את זה, כי זה תפוח אדמה לוהט, אפילו מצלמות ההבטחה הועלמו, חומרים רבים מהשביעי באוקטובר.
1: המחשבים שלי, עם כל החומרים, המחשבים הקלסטרים, אני שלחתי שתי התראות בניירות לשר הביטחון ולרמטכ"ל, אתם אחראים, זה עניין פלילי, אל תגידו לא ידענו. אל תגידו, הנה אני אומר את זה גם פה, ואמרתי את זה בכמה אמצעי תקשורת, שימו לב, המחשבים והקלסרים שראש צוות תחקירי המלחמה עם חומרים מאוד רגישים ששמרתי במהלך התחקיר, היו במשרד שלי באוגדה, שם עבדתי, הם נעלמו, המשרד נוקה, ואני אמרתי להם, אני מציע לכם לשים אותם בכספות, כדי שבוועדת החקירה הלאומית אתם תבואו תחת שבועה, בשאיפה שאני יהיה שם, זה השאיפה שאני יהיה שם, אני אשאל אותם את השאלות, יהיה להם תשובות. אם לא, אז יש להם חשד לפלילים חמור מאוד, ואת יודעת מה? פגיעה ביטחון המדינה, זה בעיניי יותר...
0: תראה, הרבה, השיח הציבורי, לפחות לא השיח הרשמי, יש הרבה מאוד טענות לבגידה. אני מאמינה שהייתה רשלנות לא בגידה. אולי כי קשה לנו להאמין שבו יהודי יבגוד ביהודי ויגרום
1: ל... זה נכון, קשה לנו להאמין ואני לא רוצה להאמין. לא מצאתי סימנים לזדון או בגידה. יש לי שאלות קשות ללילה, מה עבר להרצי ולרונן בר, וכשאני אומר שאלות קשות, אני יודע להסביר את השאלות, הם יצטרכו להסביר אותם לעם ישראל ועדת החקירה.
0: חושב שעבר עליהם.
1: בפוליגרף, מה אני חושב? אני לא יודע, אבל הם, בסוף הם היו צריכים לעשות מספר פעולות, ולהדגן את ראש הממשלה, ואני חושב שהחשש שלהם לא להדגן את ראש הממשלה, נובע מזה שאולי הוא יקבל החלטות שלא מתאימות להם, מה שנקרא, תנו להם לנהל את העניינים ולא לראש הממשלה. וזה לא עניין של בגידה, כמו עניין של אולי חתרנות מדינית.
0: מדרו אותו.
1: של חתרנות מדינית, שכשאני אומר חתרנות מדינית, אז גם פה, שנה שלמה הייתה פה הפיכה צבאית שקטה בנושא הסרבנות, וגם זו חתרנות מדינית.
0: איך אתה מסביר? הייתה סרבנות, והאנשים האלה עדיין אתה שומע שהם מרצים ובפום, פיקוד ומטה, והם מרצים בפני קצינים שסיימו את...
1: איך? מה קורה לנו? זאת אומרת, אנחנו בעולם הפוך. את יודעת, אני איש מאמין, אומרים שממש בימי המשיח, המערכת המשפט, העוולות שלה, זה הסימן לאחד הסימנים. והעולם הוא הפוך. במקום לקחת אותי ושכמותי שדוברי אמת, נמצאו אמת, כל הדברים שאמרתי אני חותם עליהם, על כל אחד מהם, אלפי שעות שיחה וממצאים. במקום לקחת את זה ולהעריך כדי לקדם ובעצם לייצג סמן ימני של אמת, של ערכים, מקצוע ועוד ועוד, לוקחים את אלה שממשיכים להיות חלק מתהליך הטיוח והשקר ונותנים להם, כמו שאת אומרת, לעשות, להוביל כל מיני דברים ולהשאיר אותם, אפילו חלק מהם לקדם בצבא ובכלל. זה עולם הפוך ראינו, אבל אנחנו נתקן, כי אמת מארץ תצמח, זה אמן. לא סתם סיסמה, אמן, זה, לא, זה דברים שיש בהם עומק, יש בהם אמונה. עם ישראל, לא סתם ציינו בפתיחת השיחה, שבכל מקום שאני עובר אני מקבל באמת חיזוקים, זה נותן לי כוח וזה מראה לי שעם ישראל צמא לאמת, מחפש באמת את המקום הזה שיספרו לו מה היה, ללא הסתרה וללא שקרים או הטיה. ובעניין הזה אני, כמו שאמרתי ופעלתי 35 שנה למען ביטחון ישראל, כך אמשיך, ובעזרת השם גם נוציא את האמת ונצליח.
0: אורן, לסיום, אם הייתה מוקמת ועדת חקירה ממלכתית, מה היית דורש לחשוף קודם? כי יש כמה תחקירים, אני מבינה, נכון? איזה תחקיר היית רוצה שהם יחזיקו ביד?
1: הנה, אני מגלה לך ולמאזינים. אני התבקשתי וכתבתי לראש הממשלה וועדת השרים, שהוא מינה לענייני ועדת החקירה, את המסמך שנקרא מנדט לוועדת החקירה. מה זה המנדט? את מי חוקרים ומה הנושאים שיחקרו? כתבתי אותם, מאוד מעמיק, מספר עמודים, לא עשיתי הנחות לאף אחד. הנה, אני מגלה. לאף אחד, לא לדרג מדיני, ראש ממשלה, שרים, כל הקבינטים שהיו החברים יצטרכו להישאל ולענות תשובות. ראשי מלל, ראשי מוסד ושבק לכל השנים, רמטכ"לים, אלופים, ממש פרטים בעניין הזה, ולכן התשובה היא לשאלתך, מה אנחנו נשאל? הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד דברים, חלק מהם יש אנשים שקשלו בחוסר תפקוד, חוסר מקצועיות, ויש כאלה שלקו ברשלנות, ואף רשלנות פושעת, ולכך יש כבר עונשים בחוק.
0: ואנחנו היינו מאשימים, אנחנו הציבור היינו רוצים, מחפשים, אתה יודע, מחפשים לדעת מי טעה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לחשוב עליו, שמי שטעה הם אנשי צהל הבחירים, רמטכ"ל, שבק וכאלה, או בעיקר, או שאיתם, או יחד איתם, באמת חטאו להרבה מאוד דברים, הדרג המדיני, שבאמת לא בירר ולא בדק וקיבל את מה שנתנו לו, שהכילו אותו, מבלי לבדוק.
1: שאלה מאוד נכונה, והתשובה שלי שלצערנו הרב, באסון הגדול הזה יש מספיק אחריות לכולם. ובעניין הזה יש אחריות לדרג מדיני, אין ספק בכלל, ויש אחריות לדרג צבאי, וגם בדרג הצבאי יש מרמת המחת, מפקד האוגדה ועד הרמטכ"ל. כל שאלה של אוקיי, מה תחום האחריות? על מה באמת? מהו ברמה של משהו, מה שנקרא למדינאים, דרג מדיני, יש מדיניות ואסטרטגיה. הם יכולים לשגות בה. בשביל זה הם נבחרים בקלפי. מתאים לנו מדיניות ההכלה, לא מתאים לנו. ככה בחרנו את הממשלות לאורך השנים בכל העשור של ההכלה. עם רקטות ועם הכל. אני מזכיר, הציבור בחר. אבל דרג צבאי נבחן בדבר אחד, בהגנה. על תושבי ואזרחי ישראל. פה הוא נכשל. אין שום מדיניות שבעולם שמוביל מנהיג, והצבא שלו אומר, טוב, תביא, אבל זה המחיר של זה יהיה טבח של 1,200 איש ו-251 חטופים ועוד ועוד. לא. לו היו מציירים ואומרים לראש הממשלה, תשמע, מה שאתה עושה זה יוביל לזה. אסור לעשות. חייבים להכריע את חמאס וכו'. ואני לא ציינתי, לא סתם, בתחילת השיחה, שגם תפקדתי בתפקיד בכיר מאוד במשרד ראש הממשלה, בחנתי כמעט עשור שלם של החלטות קבינט, לא היה ראש מלל אחד מבין שלושה, לא היה ראש מוסד או שבק או רמטכ"ל מבין שלושה, כלומר יש פה ארבע פונקציות, זה 12 אנשים, שאף אחד מהם, שימי לב מה אני אומר, לא עמד בשום דיון קבינט ואמר לראש הממשלה ולקבינט. אגב, מי שאחראי על ביטחון ישראל זה הקבינט, ראש הממשלה הוא בראשו, יש לו כל שווה בין שווים. ואמר, חייבים להכריע את חמאס, חייבים לצאת למלחמה על חמאס, אי אפשר לאפשר לחמאס כך וכך וכך. מבינה? ולכן, התשובה היא שיש אחריות גם לאלה, גם לאלה. שאלתם, עשיתם, הובלתם, זה אחריות מסוג מסוים. כישלון בהגנה, זה אחריות הישירה של צה"ל ושבק לפני, לא בחוסר ההתראה, ובמודיעין, וביום הקשר זה של צה"ל כמובן מלא מלא, ופה בעניין הזה, כמו שאמרתי, חובה שלנו ללמוד ולתקן ולהבטיח את ביטחון ישראל לדורות.
0: לדעתי, מה שקרה לחברי הקבינט ולחברי הכנסת ולראש הממשלה, הם פשוט חלו במחלת האדוניזם, והם, ואנשי הצבא חלו במה שאנחנו קוראים זכיחות, אתה יודע, אנחנו הגיבורים, אנחנו החזקים, אנחנו ננצח, מי הם בכלל, הם טיפשים.
1: יש פה שורש תרבותי גם, של יהירות, של ביטחון עצמי מופרז, של זלזול, יש גם את היסודות הללו, ויש דברים שהם מקצועיים, ויש דברים אחרים, ולכן בעניין הזה חובה ללמוד את הכל, כל מה שניתן לתקן, יש לנו אחריות בתיקון שלו, מדובר לא רק על חיי אדם, במובן הבסיסי, אלא על ביטחון המדינה ממש, וקיומה.
0: תת אלוף אורן סלומון, אני הייתי רוצה לגזול יותר מזמנך, אבל אני יודעת שקצת קשה לך, אז...
1: נעשה בהמשך סבב בית.
0: מה? בהמשך?
1: אמרתי, נעשה בהמשך סבב
0: אנחנו... בית. בוודאי, לא יהיה לזה סוף. אני מקווה שאני ירעיין אותך כשאתה כבר בתפקיד במלל.
1: מה שלא יהיה, הכל לטובה, אני אמשיך לפעול למען ישראל, באמת, תודה, ולא רק בתפקיד הזה בכלל, זה
0: בכלל,
1: באמת השליחות
0: כן?
1: שלי.
0: בהחלט.
1: בדיוק.
0: תת-אלוף אורן סלומון, תודה רבה על הרעיון הזה, אנחנו מאוד מודים לך.
1: לכם.
0: ביי, ביי, ביי. טוב, אז אנחנו, הרעיון הזה הסתיים לו, ואנחנו באמת רוצים לומר שבסופו של דבר, איך שלא נראה את זה, מדינה לא נמדדת רק ביכולות שלה להילחם, אלא גם באומץ שלה להסתכל לאמת בעיניים, וזה מה שעושה את התלוף במילואים אורן סלומון ברעיון הזה, ובכלל ברעיונות שהוא מתראיין, ובפודקאסטים תאזינו לו, קצין מוערך מאוד, תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, תודה על הקשב ועל כל השאלות ששאלתם במהלך ולא הצלחנו לענות לכם, תודה לכם, כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, ביי ביי.
2: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

לא, לא הזכרתי את זה כמעט בשיחה, אבל באמת בוא נלחם. אני אקרא את המכתבים וזה, והתמונות, איך שהגנתם את זה ככה מהר, צורב אותך.

אהבה שלא נגמרת, לילה שנמשך לנצח, כותפת כוכבים, השקט מתעורר.

הם אמרו שקפצת אל האש בלי לחשוב, לא רצית לבחור. הם אמרו שהיופי בפשטות, אף אחד לא לקח אחריות. הם אמרו זה המלאך השקט שניסה לגלות קצת בגרות.

אני בכלל חלמתי, אבל גם השומרים, לאן לאן נחטפנו, אפילו אלוהים. גם השטן בעסק, עכשיו זה כבר ברור, זה קרב בין אור לחושך,

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם דירקתי את האירוע.

וכמו שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק כשהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: זה שמור אצלו, אף אחד לא מעיז לגעת או לשאול. הוא לא משתף. האינסטינקט אומר, כן, אני רוצה לדעת הכל, כל מה שהוא עבר שם, כל דקה, כל שעה. מצד שני, אני לא חושבת שאני בשלה לדעת.
3: בעצם כל הזמן הזה, כשאתם מטפלים ואתם בשיקום, אתם בכלל לא בבית שלכם, עוד לא מצאתם את הבית, את הפינה.
4: האמת שזה מאוד מכביד. אנחנו נסים לשם בשישי או שבת.
3: כל המשפחה?
4: כן.
3: לכפר עזה? זה לא מחזיר לכם...
4: זה מחזיר הרבה. בבריכה נורא שמח. ברגע שיורצת את השמחה, אז אנחנו כאן והולכים. אבל הם נורא מתגעגעים. אז אנחנו חיים בדיסוננס כזה.
3: תחזרו לכפר עזה, אתה חושב?
4: אני לא יודע. כרגע אנחנו בדיסוננס, שאנחנו ממש מתגעגעים, ומצד שני אי אפשר לחזור. כאילו נפשית. אנחנו כולנו מתגעגעים לכפר עזה בצורה לא רגילה. כאילו יש איזה מגנט שמושך אותנו חזרה לשם. אנחנו מבינים שזה לא יקרה בקרוב.
3: מתי פעם אחרונה ביקרת שם בבית, בגבולות?
5: חצי שנה.
6: חצי שנה אולי.
3: ואיזה חוויה זו הייתה בשבילך לראות אותו?
6: לעשות השלבה של לדעת שזהו, זו פעם אחרונה. היו לנו חיים מאוד מאוד נוחים לפני. בנינו בית. היה לנו את הפינה שלנו. היה לנו את השקט שלנו, היה לנו את הקהילה שאהבנו. והכל נמחק. מבחינתי אין חיים קודמים. כשהילדים הגיעו הנה לפעם ראשונה לארוחת ערב, לא זכרתי בכלל איך מבשלים. יש לנו קבוצת חברים של מעל 40 שנה מהתיכון עוד, אבל גם כשאנחנו נפגשים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא... קשה לנו להתמזג איתם. ואז אנחנו ביחד, אבל גם בינינו כל אחד מפרש את הטראומה בצורה שונה, וכל אחד חווה את זה בצורה שונה. אז לפעמים גם יש מתחים בינינו. שנינו החלטנו ביחד שלעוטף אנחנו לא חוזרים, אבל לאן הולכים, איפה ממשיכים הלאה, אנחנו לא יודעים. גלעד מאוד אוהב את הרצליה. אני מרגישה שאני צריכה להתקרב לבת גם. אין פתרון. וזה מחלוקת שהיא קשה.
3: זו באמת השאלה הגדולה של איך אחרי כל הדבר הזה, איך ממשיכים את החיים מכאן?
6: אני לא יודעת. אני פשוט לא יודעת.
7: אני מאוד רציתי לשמר את הבית שלנו. הבית שלנו לא נשרף, היה בו קרב ופוצצו בו רימונים. בקיבוץ החליטו שמשפצים את הבית ומכניסים לתוכו משפחה. ומבחינתי זה היה עובדה נוסף. קודם כל לוקחים ממך את העדות שלך, את המקום שהדבר הזה קרה. אדם שלו עד עוד מרוח על הקירות, ובעיניי לצבוע את הקירות ולהתנאי כאילו כלום לא קרה. תקופה לחצו עליי לפנות, ואני בסוף נאלצתי לעשות את זה במהירות. מצאתי את עצמי...
3: היית שם פיזית בתוך הבית?
7: מצאתי את עצמי יושבת על הרצפה ומלקטת, מחפשת תרמילים של קלצ'ניקוב. אני מחפשת על הרצפה דברים להציל שיקרים לליבי, שלא יטטו אותם ויזרקו לפח. זה גם היה משהו מאוד מאוד קשה, חוויה מאוד מאוד קשה. אין לי תשובות לכלום. ועכשיו עוד יותר אין לי תשובות לכלום, וגם לא יהיה לי.
2: הזכות של לקבל ילד בחזרה לחיבוק, זה... לא יכולה להעביר את זה במילים. לא יכולה. ותמיד נזכור את...
5: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, איך לא. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי היקר והמדהים שלנו. לא לכעוס עליי על המחמאות האלה, ערן. ואנחנו כמדי יום רביעי מביאים לכם את הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו. אני רק לפני אזכיר לכם שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רבותיי. זאת אומרת, כל החבר'ה של לוס אנג'לס, מיאמי, אוקראינה, ברזיל, אנחנו כאן איתכם היום עם סיפור מיוחד ועם אבא מדהים, עם אביה של שני לוק, זכרה לברכה. אנחנו מביאים היום לשידור, נעשה את זה מסודר, לשידור שיחה לא פשוטה, אבל חשובה מאוד, עם ניסים לוק, אביה של שני לוק ז"ל, שהשם ייקום דמה, שנחטפה ממסיבת הנובה ונרצחה בשביעי באוקטובר. מאחורי הסיפור שכולם מכירים מהתמונות ומהכותרות, יש אבא שאיבד את ביתו. אבא שנאלץ להתמודד עם כאב בלתי נתפס, עם געגוע, עם שאלות ועם מאבק על הזיכרון ועל האמת. חשוב להדגיש על האמת. בשיחה שלנו נדבר כמובן על שני, זכרה לברכה, על היום ששינה את חייו של ניסים אביה, על ההתמודדות מאז וגם על האימות המתוקשר, אולי, אולי בהמשך אם יהיה לנו זמן עם מירי רגב על הדברים שנאמרו באותו רגע, למה נאמרו, אולי גם על ההתנצלות שבאה לאחר מכן, אבל את זה נשאיר לסוף. מעל הכל, אני באמת רוצה לציין שזו שיחה על אבא, על בת, על כאב, ועל הרצון ששני לא תהיה רק סמל או תמונה, אלא תישאר בלב הציבור כפי שהייתה באמת צעירה, יפה, שרוצה, באמת אוהבת את החיים. ניסים לוק, תודה שבאת אלינו.
8: תודה, תודה לכם שהזמנתם אותי, יופי.
5: תראה, אני ניסים, אני, יכול להיות שזה יהיה טיפה קשה, אם תחליט שאתה רוצה הפסקה, אנחנו נצא להפסקה בהמשך, אבל אני באמת רוצה להתחיל דווקא עם מהכותרות, ולא מהאימות עם מירי רגב, אלא משני. ספר לנו עליה, על שני, מי הייתה. אנחנו פגשנו בתמונות ילדה יפהפייה, צעירה ושמחה שאוהבת את החיים. ספר לנו קצת.
8: טוב, תראו, שני באמת הייתה ילדה יפהפייה. באמת, יפהפייה אמיתית. עם סרסטות בלונדיניות כאלו ארוכות עד הישבן. היא אהבה מאוד לצחוק ולרקוד ולשמוח ולהתפלל.
5: ואני גם, להתפלל?
8: גם להתפלל, כן. אני עוד מעט ככה אכנס לזה לעומק. אתם יודעים מה, אפילו אני יכול לומר עכשיו, אני שבועיים לפני השביעי באוקטובר, התקלקל הבת שלי לשני, התקלקל הטלפון. זה היה אייפון חדש, והוא התקלקל 3 פעמים באותו שבוע, שזה ממש מוזר. פעם אחת הבטריה התנפחה, וזה היה טלפון חדש, ופעם אחת המסך, ועוד פעם בכלל הוא לא נדלק וכולי, אז כל פעם דאגתי להביא את הטלפון לתיקון, אבל אז היה לי זמן לשבת איתה, כי כשאין לה טלפון, אז...
5: כן.
8: וישבתי איתה ואמרתי לה, תגידי שאני, כל המסיבות האלו שאת הולכת אליהם, אני יודע שאלו מסיבות ככה מ-8 בערב עד 8 בבוקר, והם לא מפסיקים לרקוד. בואי, תנסי ככה להסביר לי את החוויה הזאת. אז היא אמרה לי, אבא, אתה כבר זקן, אתה לא תבין. טוב, נו, הדור, היא הייתה בת 22, כן? אז אמרתי לה, תנסי אותי, שאני, את יודעת, שגם אני בעבר שלי הסתובבתי וטיילתי והייתי...
5: והיית קצת
8: תרמילאי,
5: שובב.
8: כן. תרמילאי, ושובב כנראה גם לא קטן. בואי תנסי, אז היא אמרה לי, אבא, 3,000 איש רוקדים ביחד, על אותו ריתם, על אותו פזמון, ועל אותה מוזיקה, והמוזיקה חוזרת על עצמה בעוצמה, וכולם ביחד, וכולם מכירים ואוהבים אחד את השני, ויש שם אהבה מאוד מאוד מאוד גדולה, ואני אוסיף בסוגריים, בבטח הם קצת ישנו משהו, בסוגריים, ואז היא אומרת לי, ואנחנו מתחילים בגלל כל ה, נקרא לזה, הקהל העצום הזה והאנרגיה, אנחנו ממש מתחילים לצאת מהגוף שלנו, של עצמנו, ואנחנו רואים את עצמנו מלמעלה. ואנחנו לאט לאט עולים לכיסא הכבוד. אמרתי לה, שאני, מה? היא אמרה לי, כן, אבא, אנחנו תוך כדי עלייה, אנחנו מתפללים ומתפללים ומתפללים, וממש נוגעים מתחת לכיסא הכבוד. אז אמרתי לה, נו שאני, רק תיזהרי לא לגעת בכיסא הכבוד, שלא תשרף לך האצבע. ואני ממש זוכר את זה. לכן אמרתי שגם שאני הייתה גם מתפללת, היא ידעה להתפלל, היא כשהייתה צעירה יותר, היא אפילו הייתה בבית ספר דתי.
5: תראה, זה שובר לנו, מה שאתה אומר עכשיו, שובר חלק מהסטיגמות שיש בעם שלנו, בקהל שלנו. מה קשור דת למסיבת נובה, ששם די, בואי.
8: ואת התשובה, ענה לי את התשובה, תראי מה
5: זה. זה נהדר מה שאתה מסביר עכשיו.
8: תראי, מה שאני אומר לך, ענה לי, קנדי בארצות הברית, הייתה לי שיחה, אשתי ולי עם קנדי. קנדי היום הוא שר הבריאות של ארצות הברית, אחד משלושת הגדולים נקרא לזה. הוא רצה לדעת מהאנשים, לא מהפוליטיקאים והתקשורת, מה באמת קורה בעם ישראל. ואת אבא של קנדי רצח פלסטיני. סרחן, 1968, לא משנה, לא ניכנס לזה. ויש איזה קשר בינינו, כי את שני רצח פלסטיני. והוא אמר לי, ניסים, שתבין שאני רקדה, כמו שדוד המלך היה רוקד. ואסור לומר שכאילו ריקוד הוא לא חלק מה... ריקוד זה חלק מהיהדות, ושמחה זה חלק מהיהדות, וחיבוק, ואהבה, וערכים, ויושר, אלו כל הדברים האלו, הם הבסיסים של עם ישראל, זה הבסיס של... וזה שהיא רקדה, כמו שדוד המלך רקד, מראה על משהו. והיה לה באמת ריקוד כזה שהוא שלה, ובאמת שבוע או שבועיים אחרי אותו יום שאמרתי לה תיזהרי לו לקחת, לא לגעת בכיסא הכבוד, אז כנראה היא נגעה בכיסא הכבוד והיא נשרפה והיא נעלמה. וכן, אנחנו מתגעגעים, עברו 1,000 יום, זה לא צחוק, 1,000 יום שאתה לא רואה ואתה חושב. הרבה אנשים שואלים אותי כמה קשה זה, כמה קשה. תראו, זה קשה, אני לא אומר שלא, אבל הרבה פחות קשה ממה שחשבתי.
5: וזה בדיוק מה שהפתיע אותי, כשהמיקרופונים, עדיין לא התחלנו את השידור, והמיקרופונים היו סגורים, שאלתי אותך. ואתה הפתעת אותי בתשובה שלך, כשאמרת שזה לא כצעקתה.
8: כן.
5: ואני מודה שזה מפתיע אותי, אבל תסביר את מה שהסברת לי.
8: יש משפחות, באמת שאני מכיר, משפחות שכולות, שקורסות. קורסות, הם לא, אין שם תפקוד בכלל יומיומי, ויש כאלו. אבל אני באתי מתוך בית שיש בו המון אמונה, אמונה להשם, אמונה שכל מה שהוא עושה, יש לזה תכלית. ואני חושב שזה שבכלל הכרתי את אשתי, שהיא גרמניה, באמצע טיול בסוף העולם שמאלה, והתחתנתי איתה, והיא התגיירה, והיא התגיורת וכו', ונולדה בת כזאת יפה, שאני, יפהפייה אמיתית, מי שהייתה תינוקת, היא הייתה יפהפייה. וזה שהיא גם הלכה, כשהיא עדיין יפהפייה מדהימה, ומסביבה 5 מחבלים רוצחים, פה אפשר לראות תמונה של אור וחושך. תראו את שאני על הטנדר, אפשר לומר שהיא החושך. תראו את המחבלים האלה, אפשר לומר שהם האור. זו תמונה שעברה בכל העולם, רוב העולם ראה את התמונה הזאת, רק שתדעו. אני מדבר על 80% מהעולם ראו את התמונה של שני. ו-80% מהעולם הסתכלו ואמרו, תראו את הרוע הזה. יותר מזה, בעיתונות הגרמנית היה כתוב, ממש כבר בשמיני באוקטובר. תראו את הברברים האלו, מה הם עושים לילדה הגרמניה שלנו. זאת אומרת, היא, זה היה הייעוד שלה, להראות לעולם אור וחושך. עכשיו תראו.
5: זה, תראה, הדברים שאתה אומר, אני נכנס
8: אני יודע,
5: לדברים,
8: הם מדהימים.
5: הם מדהימים והם מאוד מאוד עמוקים, ורק מי שמבין גם את התפיסות הרוחניות,
8: יכול
5: וגם
8: להבין
5: חלק
8: אותם.
5: מהדת, יכול להבין את מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר הוא ברמת עילוי מאוד גבוהה. אני יכולה לומר מצד אחד, תקשיב, נכון, אתה אומר ששני הייתה האור, ואלה היו החושך מסביבה, אבל האנטישמיות בעולם בכלל, זאת אומרת, אולי הם לא רואים את האור, אולי הם אני לא מבינה את האנטישמיות אחרי השביעי באוקטובר.
8: תראי, קשה מאוד להבין, אבל אני אתן לך דוגמה. לפני כמה חודשים הזמינו אותנו מהקהילה הצרפתית, ובאמת דיברתי בבית כנסת בצרפת, ואשתי ואני הולכים ככה באמצע הרחוב, ממש ליד שער הניצחון, מרכז צרפת ממש, ויש להם לוחות מודעות, עגולים כאלה נחמדים, כמו שיש באירופה. אנחנו מגיעים ללוח מודעות, על כל הלוח מודעות, תמונות של שני.
5: וואלה.
8: ממש, ואנחנו אומרים, בונה, מה? כאילו באמצע פריז וזה. כתוב שם בצרפתית, Nous sommes toutes שני לוק. אנחנו כולנו שני לוק. שני לוק הפכה להיות הקרב הזה בין המערב החופשי, היפה, הרוקד, השמח, העצמאי, לבין המוסלמים, שהם רוצים לסגור את האישה ולחסות אותה, ולא לתת לה לרקוד, ולא לתת לה לצאת, ושהיא לא תהיה עצמאית, ושהיא תהיה סגורה. זה הקרב הגדול. ושני הפכה להיות סמל המערב, והיא מופיעה ממש בכל העולם. כל מקום שאני מדבר עליה, כאילו אומרים, אתה אבא של שני, אתה אבא של שני לוק, אבל היא גרמניה בכלל. היא גרמניה עם דרכון גרמני, ודרך אגב, אחרי שאני ראיתי שהיא ממש נחטפת באותו יום, בשביעי באוקטובר,
5: מה זה ראית שהיא נחטפת? איפה?
8: לקראת השעה 11 בבוא, תראי, אני חלק מכוח משטרתי מסוים, היום מתנדב בדרום, ובאותו שביעי באוקטובר, הטלפון שלי רטט משעה 6 בבוקר עד שעה 10. ולא הבנתי למה, אבל לא נגעתי, כי היה חג וכו', שבת, שמחת תורה, הייתי בדרך לבית כנסת, ואחרי שראיתי שהוא רוטט, הדלקתי טלוויזיה, כי הבנתי שמשהו לא בסדר, ואז ראיתי בתוך סדרות, מכוניות של מחבלים ומולם רכב משטרה, ואמרתי, מה קורה פה בכלל? כאילו, זה, כאילו, ואז אמרתי לעצמי, בוא'נה, שאני באזור הזה, במסיבה, זה לא צחוק. ואז לקראת שעה 10 בבוקר קיבלתי סרטון של איזה ידיד של שני, והוא שולח אליי את הסרטון והוא אומר לי, תגיד, זה יכול להיות שזאת שני? ממש ככה. אני פותח את הסרטון, וזה קצת לאנשים שיש להם נשמה קצת יותר גבוהה. פותח את הסרטון, ובאמת אני רואה אותה שוכבת על טנדר טויוטה מאחורה, מסביבה חמישה...
5: שהייתה בחיים או כבר
8: זהו, לא? זהו, זהו, לא ידענו. ויש פה, לא ידענו. ואני רואה את הפגיעה ככה, רואים שהיה לה שהיא פגיעה בין עצמות שלה, עצמות. היו לה עצמות ארוכות
5: כן,
8: מאוד.
5: כן, כן, ראיתי תמונות שלה.
8: כן, כן. ואז נזכרתי בשיר השירים, כחוט השני שפתותייך ומדברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. רק... זאת אומרת שיכול להיות. עכשיו אני מדבר על כאילו, שלמה המלך כתב על זה.
5: אבל חשבת על זה באותו רגע?
8: לא, לא, לא, לא, תראו. אני הייתי, כן, אחר כך, וזה ההקשר. אבל, וגם דרך אגב, צרפתים שלחו לי איזשהו לוח אבן, שכתוב עליו, כחוט השני שפתותייך וכו', שזה גם מדגיש את זה, שיש בזה משהו. אני באותו יום...
5: אתה, בעצם הטענה שלך היא שהכל כתוב מראש.
8: לא הכל כתוב מראש, אבל יש לנו זכות בחירה. אנחנו יכולים לבחור בין טוב ורע. זה העניין.
5: אז הכל כתוב מראש ויש לנו את זכות הבחירה בכל זאת.
8: אנחנו יכולים לבחור בין טוב ורע ולשנות ושני. תראו, באותו בוקר אנחנו לא ידענו אם שני חיה או מתה. אני אומר לכם את האמת. על הטנדר היא שכבה אמנם, וככה אחד המחבלים שם עליה ככה רגל שהיא לא טיפול. ואני אמרתי, אם היא גופה, אז לא שמים עליה רגל, כי זאת גופה, מה אכפת להם. אבל הוא שם. הדבר השני הוא שלא היה דם על הטויוטה. טויוטה לבנה, אם יש לה דם וכו', אז כל הטויוטה צריכה להיות דם. ולא היה. ואני מספר לכם דברים שלא סיפרתי, אבל אני כן מספר בהרצאות שלי, ואני נותן המון המון הרצאות לחיילים, שאנחנו לא ידענו מה קורה עם שני, ראינו את הסרטון הזה שהיא נכנסת לתוך עזה ונעלמת, אבל לא ידענו מה קורה הלאה. לא ידענו מי חיה או
5: לא
8: מתה.
5: לא היה דם כי היא שברה מפרקת?
8: לא, לא היה דם כי כנראה הוא נשפח עוד הרבה לפני זה.
5: אוקיי.
8: Okay. כבר בארץ ישראל, באדמה שלנו. ובאמת היא נכנסה ככה לעזה, ואני לא ממש ידעתי אם היא חיה או מתה. אז בגלל שיש לה דרכון גרמני, ויש לה דרכון, הצלחנו ליצור קשר עם גרמניה, והם שלחו עזתי לתוך... בתי החולים לחפש אחרי שני תמונרת כסף. אתם מבינים את הממשלה הגרמנית והפעולות המהירות שהם עשו למצוא את שני בכסף, בשוחד. שילמנו לעזתי הזה שוחד. עזתי מבוגר, איש תקשורת ידוע, כולם מכירים אותו בתוך עזה. והוא התחיל לחפש בין בתי חולים, והוא מתחיל לשלוח לי תמונות, דרך המודיעין הגרמני. והתמונות באמת, הראשונה, זאת בכלל לא הייתה שני. זה מישהי, ברוך השם, שניצלה וחזרה. אני כל כך שמח. השנייה, התמונה של בכלל, זאת לא, והיא לא, וכל פעם הוא שולח לנו כל מיני תמונות מבתי חולים, הכל כמובן עבר למוסד, לשבק וכו'. והוא לא ממש הצליח להבין לנו תמונה של שני, והיום אנחנו מבינים למה. והעניין הוא שהשבק שלנו גם קלט שיחה בין רופאים לאחיות. שני מאוד התפרסמה בעולם, במיוחד בגרמניה, אירופה, כל אירופה. והרופא שאל את האחות, תגידי, הבחורה הזאת שכולם מדברים עליה, גרמניה, היא אצלנו בבית חולים, בג'בליה? אז היא אומרת לו, כן, אבל אל תגיד שום מילה, שלא יקרה לנו משהו. ואז אנחנו קיבלנו את זה, וחשבנו שאולי, אולי, אולי, היא באמת בחיים. הפלסטיני הזה, העזתי הזה, שהלך לחפש אותה, גם אמר לנו, היא בבית חולים זה וזה בג'בליה, אותו בית חולים שהרופאים והאחיות דיברו, היא פצועה, עם חבלת ראש, היא מטופלת, ואנחנו לא, היא לא בהכרה. ואנחנו חשבנו, טוב, עדיין יש סיכוי שהיא חיה. עדיין, עדיין. אתם יודעים, הורים תמיד מחפשים את התקווה, את ה... אבל, אחרי בערך שבוע או שבועיים, שני חבר'ה, חזי מזקה 360, ומשה מקריית מלאכי, גם מזקה 360, שעבדו ברעים שם וגירדו את, את האדמה לחפש די-אן-איי, נסו, היו עייפים ערב, נסו לתל אביב, בדרך עצרו בצד הכביש והתפללו מנחה, ופתאום הם רואים על הרצפה איזשהו קטם עם כמה שערות, לקחו את זה, שמו במעטפה, זאת הייתה שני. כן, זה מדהים. הלכו להתפלל בכלל מנחה בדרך לתל אביב, שתבינו את הסבירות. ואז מתקשרים אלינו ואומרים לנו, תראו, ה-DNA שמצאנו מראה בוודאות ששני כבר מתה בישראל, היא לא מתה שם. ומה שלקחו שם על הטויוטה, זה הגופה שלה. ואני יצאתי לתקשורת ואמרתי, תיזהרו חיילי צהל, שלא תנסו לקחת ולהוציא את הגופה של הבת שלי שני, ויקרה לכם משהו. שתישאר שם לעד, העיקר שחייל צהל לא ייפצע חס וחלילה, שלא תרד שערה משערות ראשו, העיקר ששני תישאר שם ואתם, כן, אני יודע
5: לוק,
8: שזה...
5: הדברים
8: כן.
5: שלך מצמררים ומראים את גודל הרוח שלך והערכים שלך והכבוד שלך לחיילי צבא הגנה לישראל. הבת שלי כבר איננה, למה שגם אתם לא תהיו אם אתם תיכנסו תראו, להוציא אותה? זה תראו, פשוט
8: הקושי
5: מדהים.
8: באמת, הקושי, אני חושב שאחד הקשיים הגדולים יותר זה שאתה עושה קידוש ביום שישי בערב, כולם יושבים סביב השולחן, ושני לא שם. זאת, זה הקושי. ואתה חושב עכשיו על איזה אבא בקרמיאל, שעושה קידוש, והבן שלו עכשיו לא שם, בגלל שהוא ניסה לחלץ את שני, זה לא שווה. ואמרתי ככה, גם בתקשורת דיברתי ואמרתי, שני, תישארי בעזה, כל החיים. לא קרה כלום, שמשון הגיבור, אברהם אבינו רואה גרר, יצחק, אנשי גרר. עזה הייתה מקום יהודי מסודר, אתם יודעים את זה. ואמרתי, שאני תישארי בעזה כל החיים. לא קרה שום דבר. את יכולה להישאר שם. אם הרוח שלך תרצה לחזור אלינו, שתחזור. ובאמת, יום לפני היום הולדת של אשתי, תראו מה זה. מתקשרים אלינו ואומרים לנו, מצאנו את שני, ואנחנו מחזירים אותה. וביום הולדת של אשתי, קברנו אותה. אבל אז גם הגיעה שקית התכשיטים שהייתה על שני. וזאת הייתה מעין נחמה לאשתי ככה, היא חזרה, ביום הולדת, היא חזרה, היא נקברה, וגם היא שלחה לך מתנה, וכנראה אנחנו לא מבינים את, נקרא לזה, את רוח, את הרוחות והנשמות, אבל יכול להיות מאוד שיש להם כוח לא קל, והם כן יכולים להשפיע על העולם ועל כולנו, אנחנו פשוט לא שם, אז אנחנו לא מבינים את זה. ויש לי אמונה גדולה שאני כן משפיע בעולמות עליונים,
5: מאיפה האמונה הגדולה הזאת והרוחניות הגדולה הזאת, שלדעתי שומרת אותך חזק ומסייעת לך לעמוד על הרגליים? אז מה שלא קולטים במצלמה זה שהעיניים של אבא של שני, של ניסים היקר שלנו, לחות לגמרי. אתה רוצה מים?
8: לא, לא, לא, הכל בסדר.
5: כשאתה מדבר עליה...
8: יש לך לוחית, אין מה לעשות, זאת שני, זאת לא צחוק, זאת יודעת, בשר מבשרנו. ויותר מזה, תראי, כרגע יש 3,000 אנשים שנעלמו מהשביעי באוקטובר. 3,000, 1,000+ חיילים. ועוד 1,200 איש באותם סיבה, 1,300 איש. ועוד, חבר'ה, זה לא רק זה, איפה שוטרים ומתאבדים, הרי הם לא התאבדו סתם, הם התאבדו אחרי שהם ראו מה שהם ראו שם, היו שם זוועות עולם. ואת יודעת מה, אני אספר לכם סיפור, לפני שבועיים הבן שלי, אור, בחור מדהים, הוא בן 17, מת ללכת ליחידה קרבית, הוא רק רוצה להתגייס, והוא גידל גוף של ארנולד שוורצנגר, רק בשביל זה. היה בחוף הים בצפון, והוא מקסים והוא איש מדה, הוא עושה מדה, הוא חניך במדה, אמבולנסים וכו'. אז הוא ככה נמצא באיזה זולה בנוף ים שם בצפון, פתאום קוראים לו, מישהו טבע. אז הוא רץ וזה, ובאמת הוציא את הבחור הזה, והתחיל לעשות לו אחיה, אבל כנראה הוא טבע כבר כמה שעות, והוא מנסה ומנסה ולא מצליח. הבן שלי כל כך גאה בו. והוא לא מצליח, והוא מנסה ומנסה, ותוך כדי זה החברים שלו מתקשרים למדע וכו', תבואו מהר וזה, והוא עושה לו אחיהות, והוא אומר, אבא, אני עושה לו אחיהות, ולפעמים אני מרגיש שחורה, אפילו הצלעות שלו לא עומדות בזה, ואני מנסה ומנסה, אבל הבחור הזה מת, הוא מת. מתברר שהוא היה חייל, שקצת אחרי השביעי באוקטובר, קצת חייל ביחידה מיוחדת מאוד, בשייטת 13, זה כבר לא צחוק, ואחרי השביעי באוקטובר היה לו קשה מאוד, וככה הוא סבל מפוסט טראומה אחרי כל הסיפור הזה, והוא נכנס לשחות, והוא לא הצליח עם הגלים, והוא חזר, והבן שלי ניסה להציל אותו. ואז בלוויה שלו, שהייתה ממש לפני שבועיים, אמרו רק שתדעו, שמי שניסה להציל אותו, ועשה לו אחיה, וזה אח של שני לוק, וכולם כל כך התרגשו, כי זה סגירת מעגל. למה החייל הזה הלך? למה החייל הזה רץ לקרב? למה החייל הזה רץ להגן על עם ישראל? בגלל הדם. הדם של הילדים שלנו. הדם קורא אלינו מהאדמה. אתם צריכים להבין. לדם יש כוח. השם שאל את קין, קין, איפה אחיך הבל? הוא אומר לו, השומר אחי אנוכי, הוא אומר לו, דם אחיך קורא אליי מהאדמה. מה אתה עושה צחוק? דם של 3,000 קורה מהאדמה, ולכן החיילים רצים אל הקרב בגלל הדם. וזאת סגירת מעגל, כי הבחור הזה, הוא לא בחור, הוא בן 60, השייטת 13 הזה, הוא לא יכל יותר כנראה, זה היה לו קשה מאוד. והדם קרה לו, אבל הגוף סגר עליו, והנפש סגר עליו, והבן שלי ניסה להציל אותו, והוא רץ אולי בגלל שאני, הוא רץ לקרב בגלל שאני, ובגלל כל מה שקרה לילדים שלנו, לילדי ביבס וכו'.
5: מה שקרה לשני בהחלט, ולשאר החטופים בנובה ולמשפחות שם, אני מניחה ששינה אותם לעד. שינה אותם לעד. השאלה, העניין הוא שאני רואה שאתה מצליח להחזיק, להחזיק את עצמך, כן, להחזיק את עצמך, אתה נראה לי איש מאוד מאוד חזק, אבל אנחנו אומרים, חזק כלפי חוץ, זה לא יכול להיות. ואתה נשען על מקורות יהודיים, מקורות תנכיים, ואתה פשוט עולה למעלה, אתה צומח מהם, ואתה מבין שיש דברים שכבר לא תלויים בנו. תראי, לפני השביעי באוקטובר, הייתה לנו תחושה לכולנו, שהמדינה יכולה להגן עלינו. ואני מודה, תושבת אופקים, ששמענו וכבר הבנו שיש מחבלים בעיר, בהתחלה לא כל כך הבנו, עדיין לא חששנו, עד שלא התקשרנו למשטרה ולמדה ולא הייתה תשובה בשום מקום, לא צבא ולא שום דבר. ומה השתנה? מה השתנה מהשביעי באוקטובר על הדרך שבה אתה מסתכל על המדינה ועל מי שמנהיג אותה?
8: תראו,
5: הצבא לא אשם.
8: לא, לא, מאה.
5: החיילים שלנו לא אשמים.
8: החיילים שלנו הם הכי טובים שיש. אין לי שום גרגיר של מילה. החיילים הכי... החיילים שלנו זה גיבורי אמת.
5: אני מדברת על הקודקודים, אנחנו באים בטענות, בעיקר לפוליטיקאים, שגם להם מגיע נו-נו-נו. אבל איפה היו הקודקודים?
8: תראי, אנחנו, עם ישראל, בכלל, דרך אגב, זה דבר שהוא בכל העולם. אנחנו פעם היינו חיים בצורה שבטית. כל המשפחה ביחד, ואחד מגן על השני, קורה משהו, הוא יוצא, קורה משהו, הוא יוצא. בתימן, דרך אגב, רק שתדעו, שהייתה כנופיה יהודית ידועה בתימן, שמי שנגע חס וחלילה ביהודי, הייתה באה כל הכנופיה והייתה מחסלת ערים שלמים. ממש, הם היו רוצחים, תימנים.
5: אז דווקא מפה אני אביא אותך לכל ההפגנות בקפלן.
8: שנייה, עכשיו, אנחנו, אמרנו, טוב, נפסיק עם השבטיות הזה, בוא ניתן לצבא, למשטרה וכו', להגן על עצמנו. אבל לא היינו ערוכים, היינו עיוורים, העיוורים. כל הקונספציות קרסו. זה שהעבירו כספים לחמאס בכמויות.
5: איך אתה מסביר את זה? מה זה זכיחות? זה רצון לשקט? מה קרה לנו?
8: אני בערך כמה חודשים לפני השביעי באוקטובר ישבתי עם איזה בחור שהוא איש ליכוד דרך אגב. אוהב מאוד את בנימין נתניהו. ואמרתי לו, הוא אומר לי, שמע ניסים, העיקר שיש שקט, אז אנחנו נותנים להם כסף. העיקר שיש שקט.
5: עדיין?
8: לא, לא, לא, עוד לפני השביעי באוקטובר. הוא אמר לי, העיקר שיש שקט. נותנים להם כסף. מה זה כסף? כסף זה שטויות. העיקר שיש לנו שקט. לא קורה כלום, העיקר שקט. ואמרתי לו, השקט הזה התפוצץ לנו. אתה פה משחד כנופיית טרור, שהרצון שלהם זה להרוג אותך. ואני מאוד מאוכזב, מאוד מאוכזב, כמובן, מראש הממשלה. כי תראי, יותר כואב לי מה שקרה שבוע שעבר. אני לא יודע כמה אתם יודעים. ב-26 לחודש הזה, ב-26 ליולי, ישבו 8 אנשי ליכוד, ימין בכירים, בכירים הכי בכירים שיש. סמוטריט בן גביר, קץ, גדעון סער, אלקין, סטרוק, לוין ונתניהו. כולם, אי אפשר לומר
5: שיש. גדעון סער עדיין ימין?
8: כן, עזבי, כולם.
5: משוריין, אבל אני לא יודעת.
8: כולם אנשי ימין, הכי ימין שיש.
5: אוקיי.
8: והייתה הצבעה, האם להעביר את כל עזה, לטכנוקרטים, מה שנקרא, לכוח השלום, ובן גביר התנגד, סטרוק התנגדה, וכל השאר הצביעו בעד, וכל עזה עבר לכוח השלום, שכוח השלום השתנה, היום כוח השלום זה 4 ארצות, מצרים, קטר,
5: טורקיה
8: וסעודיה. 4 מדינות.
5: כל האויבות שלנו.
8: כל האויבות שלנו, מה שנקרא האחים, המוסלמים.
5: כן.
8: עכשיו, הם נכנסו, הם כבר בעזה, הקימו כבר בסיס צבאי, וואלה. הם כבר בעזה. הקו הצהוב, אנחנו יוצאים ונסוגים. זאת אומרת, למה מתו 1,000 איש? למה מתו 1,000 חיילים? כדי ששוב ניסוג, אני רואה פה כישלון קולוסלי של נתניהו והקבינט, זאת דרך אגב הייתה החלטת קבינט, אני רואה פה בגידה בעם ישראל, בתורת ישראל ובארץ ישראל, ובאלוהי ישראל.
5: אבל אולי אנשי הימין אשמים שהם לא פוקחים עיניים ולא עומדים על שלהם. תראה, אנחנו ראינו זה גם בהפגנות, לא ראינו אותם יוצאים. אנשי הקורס, הם עשו מה שנוח להם. הם לא התווכחו. חרדים ידעו לצאת ולהפגן רק שאמרו להם על חוק הגיוס. מעבר לזה, על שום רפורמה משפטית, הם לא יצאו ולא. ותשמע, אני מאשימה גם אותנו, גם אני אשמה. אנחנו פשוט לא יצאנו. לא אמרנו את דעתנו. ולפעמים אני בלבטים, אולי השמאל בכל זאת צודק. אני ממש לא יודעת.
8: אני לא בוחר בנתניהו, בשום אופן, אפילו שאני לא אגיד לך שלא, אני בחרתי בו. בשום אופן, ובטח שאני לא בוחר בכל מה שנקרא שמאל וכו', לא בוחר. אבל, הרבה שואלים אותי, מה יותר טוב? מה יותר טוב? אז תגיד לי, מה יותר טוב?
5: איזה חלופה.
8: איזה חלופה. אז אני אומר לך, עכשיו תראי, אני מורה לפיזיקה ואני חושב אחרת, שימו לב, אני חושב בצורה אחרת. בוא ניקח עכשיו, אני עוד מעט נחזור לשני, כי זה באמת פוליטיקה ואני שונא את זה, אפילו שאבא שלי היה ראש עיר, אני שונא את זה.
5: איפה אבא שלך היה ראש עיר?
8: בבית שמש, המון שנים, המון שנים.
5: מה שמו?
8: אמרם לוג ויש כיכר ענקית על שמו. תראו, בוא נאמר עכשיו שנצא, אני אוהב בפיזיקה לומר נקודות קיצון, נדבר על קיצון, משהו קיצוני. בוא נאמר שיאיר גולן היום, ראש ממשלה, בסדר? בוא נאמר, זה הקיצון, ראש ממשלה. ועכשיו הוא מחליט לתת את ירושלים, כי זה גם קיצון, לאחים המוסלמים.
5: אולמרט רצה להחזיר את ירושלים.
8: נכון, שנייה, ואולמרט היה ליכוד, אבל לא נורא, לא נדבר על זה. בוא נאמר שיאיר גולן רוצה לתת את חצי ירושלים לאחים המוסלמים. אתם יודעים מה יקרה בארץ? אנשי הימין ישכבו על הכבישים, והוא לא יוכל לצאת, יאיר גולן לא יוכל לצאת מהשירותים שלו לחדר שינה. עד כדי כך. לא ייתנו לו. אנחנו לא ניתן לו, כמו העם עם הגולן וכו'. לא ניתן. ואתם יודעים מה? אני חושב שזה אפילו יגיע לפגיעה פיזית בו. אני בטוח. כי אנשי הימין לא ייתנו לתת את ירושלים. מה השתגעתם? השתגענו? יופי. זה מקרה קיצון אחד.
5: אבל מדינה פלסטינית.
8: יפה.
5: זה גם קיצון?
8: בטח. עכשיו, אם נתניהו יעשה אותו דבר, נתניהו עכשיו יגיד, אני נותן חצי מירושלים, אף אחד לא יצא להפגין. אף אחד.
5: אני לא חושבת שהוא יעשה את זה.
8: לא, לא, ברור, אני גם לא חושב, אבל זה מקרה קיצון. אבל אף אחד לא יצא להפגין, הימין לא יצא להפגין, כי הוא אומר, טוב, זה נתניהו,
5: כי הם מאמינים בו עד כדי כך
8: בעיניים עצומות. עכשיו, זה מה שקרה עכשיו בעזה. תגידי, מישהו יצא להפגין על זה, שנתנו את עזה לאחים המוסלמים, והולך להיות פה כן טרור מטורף עם טילים שיגיעו לאן שהם רוצים להגיע. מישהו ימין יצא ואמר, זה לא בסדר? חוץ מדרך אגב, טלי גוטליב מדברת על זה לא מעט. כי כולם סומכים על
5: אז
8: ביבי.
5: אז אני רוצה לשאול אותך, איפה משפחות החטופים, המשפחות השקולות? אז אני מבינה שהשקולות באמת, הן שקועות בצער שלהם, אני מאוד מבינה, אבל הם יכולים, הם כוח, הם יכולים לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד, לא, כלום לא השתנה מהשביעי באוקטובר. הקונספציה חיה קוימת ובועטת, ואנחנו איבדנו את היקר לנו מכל, בשביל מה? כדי שיכנסו הטכנוקרטים האלה שם, וישלטו לנו בעזה, מצרים, וכאילו, המוות של החיילים שלנו, לא יכול להיות שהוא יהיה מיותר, אני מאמינה בבנימין נתניהו, הוא ראש הממשלה שלי, הוא כבר הרבה מאוד שנים ראש הממשלה שלנו, אני מאמינה, שאולי הוא לא, שהוא לא יאפשר את זה, אבל אתה אומר שכבר,
8: לא רק שהוא לא יאפשר את זה, את רואה שזה כבר קורה בשטח, את רואה שמעבירים את הקו הצהוב, מעבירים את הבטונדות, את רואה נכנסים לעזה 120 מסעיות ביום, שזה מטורף, את רואה שאנחנו הקמנו להם עכשיו קו חשמל חדש,
5: אבל זה גם לחץ אמריקאי, אחרת אנחנו בבעיה, מה עושים?
8: יופי, אם אתה לא יכול לעמוד בלחץ האמריקאי, תזוז הצידה. עכשיו נתנו לעזתים, נקרא לזה לטכנוקרטים,
5: אז מי יעמוד בלחץ הזה? אייזנקוט, שברח, שעזב את הקבינט עם גנץ, ואני לא יודעת עוד מי, בגלל שהוא חילוקי דעות בזמן מלחמה, מי ייכנס לך?
8: אני רואה ככה. השאלה היא, מי יותר מסוכן לנו? זאת השאלה. אני לא בוחר באייזנקוט, לא בוחר בבנט, ולא בוחר במה שנקרא משמאל הקו המסוים שיש לי, שגם שם נמצא הליכוד דרך אגב. כי מי שנותן אדמות, אז כמובן.
5: זאת אומרת, מה שאתה אומר עכשיו, התפיסות האלה שלך שהשתנו לכיוון מאוד מסוים, זה בעקבות השביעי באוקטובר, לאחר הירצחה של בתך היקרה שני.
8: אני דורש בעבור הדם שלה, ועכשיו אני אומר את זה, חבר'ה, תשמעו את זה, ותכניסו את זה טוב טוב לראש, בעבור כופר הכפרה על הדם של הבת שלי, והדם של 3,000 ילדים, אני דורש הכרעה, ניצחון, כיבוש כמובן, גירוש וסילוק העזתי מעזה, וזה אפשרי, ואל תבלבלו לי במוח שזה לא אפשרי, אני יכול לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה. גירוש וסילוק של כל העזתים והתיישבות, זה מה שצריך לעשות.
5: כן, אבל אתה יודע, אנחנו תלויים בקברניטים,
8: והקברניטים לא שם.
5: לא שם, אז איך עושים את זה? תראי. אתה מבין שיש בית משפט, אתה מבין שיש ממשלה, אתה מבין
8: מאוד.
5: שיש בית מחוקקים, שאנחנו, באמת הציבור רוצים, את יודע, זה כמו הסיפור הילדים הזה, צוצון שנשאר ברצון, אני לא יודעת אם אתה פעם סיפרת אותו לילדים שלך כשהיו קטנים, אני סיפרתי אותו המון. תראי. אבל אנחנו רוצים, ואנחנו נשארים ברצון, אנחנו בוחרים כדי לקבל מדיניות מסוימת, ואנחנו מקבלים אחרת.
8: תראי, היו תקדימים גדולים מאוד בעולם, גרמניה, הונגריה, טורקיה, יוון וכולי, של העברת אוכלוסייה בסין בכלל, הם מעבירים שם ימין שמאל, אין שום בעיה.
5: ואנחנו לא שם בישראל.
8: אנחנו לא שם, כי אנחנו חייבים להשתמש במערכת החוק הישראלית, במערכת החוקים הבינלאומית באום, ודרך אגב, אני דיברתי באום בניו יורק, ואמרתי להם, אנחנו מחויבים למצוא לפלסטינים בעזה מדינות אחרות, בשביל העזתים דרך אגב, יותר. ואני דיברתי באום בניו יורק, באום בספרד, באום בז'נבה, בשוויץ, הכל דרך אגב משרד החוץ שלח אותי, כי אני דובר שפות. אני דיברתי בבית המחוקקים, בקונגרס בארצות הברית, בצלב האדום, עוד בתקופת שעדיין לא ידענו בדיוק איפה כל החטופים, וסגן נשיא ארצות הברית קנדי, שאני דיברתי איתו שעתיים, והסברתי לו למה אנחנו מחויבים לעשות את זה. אבל פה בממשלה, כאילו זה לא קיים, זה לא נמצא, רוב העם רוצה את זה. מי לא רוצה שעזה תהיה שלנו?
5: למה לדעתך זה לא קורה? למה הממשלה שלנו אוטמת אוזניים?
8: אני אסביר לך.
5: לשוואת...
8: אני אסביר לך, תראו. התשובה היא, קטר. קשה לשמוע את זה, אבל התשובה היא קטר. שימו לב, קטר זאת מדינה של 350 אלף איש, בגודל של ראשון לציון. קטר וראשון לציון, אותו גודל, שתבין.
5: אבל היא כל כך עשירה שהיא מצליחה.
8: היא עשירה, כי יש לה 12% מהנפט העולמי. תבינו שאיראן, יש לה רק 7% מהנפט העולמי. קטר, 12%, רוב, אתם מבינים איזה כמויות וכמה כסף. והם החליטו להרוס את עם ישראל מבפנים בעזרת כסף. שוחד. שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. זה שוחד. ובמשרד ראש הממשלה נכנסים, חבר'ה, אתם לא מבינים את המספרים, אבל אני אומר לכם, ואני לא רק אני אומר את זה, אתם מבינים שהמון אנשים אומרים את זה, אבל כולם מפחדים לדבר על זה ולהיכנס עם זה לעומק. יאיר אנסבכר, יחידת צלצל בשבק ועוד. הכסף הקטרי בא להרוס את עם ישראל מבפנים. ולא עושים מה שצריך לעשות בגלל כסף קטרי.
5: אוקיי, אז
8: לא
5: איפה
8: מבינים?
5: השבק?
8: הם לא יכולים לעשות שום דבר. כי היום ראש השבת מונה על ידי נתניהו, וראש הזה...
5: לא, הוא מונה רק עכשיו. איפה היה השבק קודם כשכל הדבר הזה קרה?
8: יופי, אז השבק...
5: ואני באמת סומכת על זימן, אני חושבת שהוא יעשה
8: יופי,
5: עבודה.
8: יופי, תראי, השבק, בשבק הייתה יחידה שנקראה יחידת צלצל. היא עקבה אחרי כספים מכל מיני מדינות שבאות לשחד פה את ה... את הממשלה,
5: אגב,
8: את מי שצריך.
5: אגב, קטר עושה את זה בעוד הרבה מדינות בעולם.
8: ברור, קטן שולט גם בארצות הברית. כן, מה, כל כן. האוניברסיטאות וכו' ומכללות. כן. קטר מעבירה כספים, וקטר רוצה להרוס את עם ישראל מבפנים. והיהודים, כן, אוהבים כסף. מה לעשות? אנחנו ידועים בזה. ותחברי את הכל ביחד, ותראי שהם רוצים להרוס את עם ישראל מבפנים, בכסף קטרי, ולכן אנחנו לא עושים מה שצריך. מה, אנחנו לא רואים? תגידו, נסיגה מאז, זה לטובתנו או לרעתנו? זה לרעתנו. להכניס כוחות מצרים, סעודים, טורקים, בוא נע, טורקים וטילים והכל.
5: זה פשוט מזמין את השביעי באוקטובר הבא.
8: ברור, זה אסון למדינת ישראל. אני רואה בזה אסון למדינת ישראל. עכשיו בואו נחזור אבל לשני, תראו, כן. שני הייתה כזאת מדהימה וכזאת טובה. ואני רואה
5: תגיד
8: המון...
5: תגיד לי, כן. המשפחות, אני חייבת לשאול אותך את השאלה הזאת. כן. לפני שאנחנו ממשיכים על שני היקרה. משפחות שקולות ומשפחות חטופים, באמת, הפכו במידה רבה לחלק מהשיח הפוליטי. אתה מרגיש לפעמים שמשתמשים בכם לצרכים פוליטיים?
8: תראו, אני מרגיש דווקא שונה בשיח, נקרא לזה, משפחות השקולות וכו'. כי רובם מבני הקיבוצים... שם בעוטף עזה, רובם באים עם, נקרא לזה, דעות...
5: עם אג'נדה מסוים.
8: עם אג'נדה שמאל, כן. ופלורליזם, וחופש, ושלום. ולפני ממש חודש וחצי או חודשיים, הם אפילו הפריחו יוני שלום
5: לעזה. זה הדבר הכי מטופש שראיתי.
8: תגידו, אני לא מצליח לחשוב איך הם חושבים. תראו, אני ישבתי עם הבת של גדי מוזס, וגדי מוזס היה במנהרות, ואני אומר לה, מה את אומרת על המצב? היא אומרת לי, אנחנו אשמים. ישראל אשמה, כי אנחנו שנים הזנחנו את העזתים, וסגרנו אותם וכו', ואנחנו אשמים.
5: מה אתה אומר?
8: אתם מבינים, אנשים חושבים בצורה חולנית. אבא שלה היה שם במנהרות במשך מסכן, שנים ממש. ועכשיו האבא יצא והוא מפריח בלונים. אני לא מבין את זה, אני לא מבין את החשיבה המעוותת הזאת. אלה האויבים שלנו, הם רוצים לחסל אותנו. ומי שאומר, from the river to the sea, Palestine will be free, מתכוון לזה. ובעזה אומרים, we will do it again and again, הם מתכוונים לזה. ואנחנו הצלחנו להרוג אולי 70 אלף איש, אבל נולדו 250 אלף ילדים. אתם לא מבינים שזאת מלחמה שאי אפשר לנצח, חוץ מחשיבה אחרת שהיא הגירה. הגירה להעיף אותה מפה. נולדו 250 אלף ילדים. אילון מאסק אמר, אתם עכשיו הולכים להרוג 20 אלף מחבלים, בתחילת המלחמה, אבל ל-20 אלף מחבלים יש 7 ילדים. עוד 7-8 שנים יש לכם 140 אלף מחבלים חדשים. אז איך תתמודדו אז? לכן זאת הנקודה בזמן ההיסטורי שאנחנו כן יכולים לעשות. למה? כל העולם מאשים את עם ישראל, לא משנה מה נעשה. ניתן להם אוכל, הם מורעבים. לא ניתן להם אוכל, הם מורעבים. ניתן להם יותר מדי אוכל, אתם מפתמים אותם. לא, תמיד מאשימים את עם ישראל. לא משנה מה נעשה, מאשימים אותנו, ורואים את זה בכל העולם. לכן אנחנו צריכים לעשות מה שצריך למען ביטחוננו. ושני, תראו, שני מסמלת בשם שלה אפילו שינוי. שני, שינוי. אני חושב שהיא, במוות האכזר הזה שכל העולם ראה אותו, הכניסה לעולם איזושהי מחשבה שאנחנו צריכים שינוי. מספיק, מה שהיה עד עכשיו נגמר, וצריך להתחיל להתייחס ברצינות לביטחון העתידי שלנו. וגם איזה רב אמר לי, הוא אמר לי, שמע, שני זה שמאל נגד ימין. השמאל, כשהוא נלחם בימין, בשיטת נתניהו, הפרד ומשול, תפריד את העם, כך ימין, כך שמאל, תן להם להילחם כל היום אחד בשני, ותן לי לשלוט בשקט ולעשות מה שאני רוצה. וזה מה שקרה. השמאל נגד ימין, המלחמה הפנימית בתוכנו, הרסה אותנו, החלישה אותנו, ואת זה אנחנו כולם יודעים. פתאום האלה והאלו והחיילים, והם שברחו והם שהלכו, וגרמה לקרע כל כך גדול, כן. בתוך עם ישראל, שהשם מתייאש ממנו. וכשהוא מתייאש ממנו, הוא מסיט את המבט. וכשהוא מסיט את המבט, יש את השביעי באוקטובר. יש לכם בכלל ספק שזה מה שקרה? מה זה אסתר פנים? היה אסתר פנים. למה? כי אנחנו רבים כל היום אחד עם השני. למה? כי זה מובל על ידי הממשלה, ממשלת הפרד ומשול הזו.
5: אתה חושב שאם תקום ממשלה אחרת, יהיה שלום בין אחינו, בינינו לבין אחינו פה במדינת ישראל? אני...
8: תראו, שלום יכול להגיע בספק. דרך... אני בספק. תראו, נכון, זה קשה מאוד. אני שלום, בספק. שלום, תראו, כשהייתי ילד קטן, אז תבינו, הכל היה מדבר בארץ ישראל, אני כבר עוד מעט בן 60, אז אתם מבינים, זה היה מדבר פה. ולא היו פרחים בארץ, ממש לא היו, לא היו. היום יש מלא קלניות, מרוודי קלניות וכו', בדרום, דרום אדום וכו'. הכל יפה מאוד, אבל פעם כשהייתה יוצאת קלנית, היינו כותפים אותה ולוקחים אותה הביתה. וככה גמרנו את הקלניות, גמרנו את הפרחים, כי גם לא מכרו פרחים בצדי הדרכים, ולא היו פרחים. ואז יצאו, אל תקטוף את פרחי הבר. רק הוותיקים מכירים את הביטוי הזה. אל תקטוף, כן? אל תקטוף את פרחי הבר. ובאמת, הפסקנו לקטוף את פרחי...
5: צור לקטוף את פרחי הבר, כן, זה השירה. כן, הפסקנו, זה היה,
8: תראו, דרך החינוך, אל תקטפו את פרחי הבר. פרח בר הוא פרח מוגן, אסור לכם. ודרך החינוך הפסקנו לקטוף, והיום אנחנו רואים את הפירות, אנחנו רואים היום את כל הפרחים, ואת הדרום אדום וכו'. אנחנו דרך החינוך חייבים להוריד את גובה הלהבות, דרך החינוך אנחנו חייבים לרפא את הפצעים, ודבר חשוב מאוד שצריך לעשות.
5: כל מה שאתה אומר תיאורטית מאוד יפה, הלכה למעשה בשטח, זה לא קורה. אני לא יודעת איזה ממשלה תקום אחרי הבחירות, אני לא יודעת מה יהיה עם החינוך, אני לא יודעת מה יהיה, מי יהיו המפקדים הבאים, מי יהיה שר הביטחון. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים אם הקונספציה תמות אחרי הבחירות, או שהיא תישאר.
8: אני יודע דבר אחד שהוא חשוב מאוד. עברו 1,000 יום, 1,000 יום מהשביעי באוקטובר, 1,000 יום. נרצחו 3,000 ילדים. אדם אחד לא עמד למשפט. אחד לא נחקר יותר.
5: מה, אז מה קורה
8: אחד,
5: פה?
8: תבינו,
5: מה קורה פה?
8: לא רק במשרד ראש הממשלה, גם שם כמובן, תראי, הוא הראש, הוא השם, אין מה לעשות זה ככה. אבל גם ראש המלל, צחי הנגבי, ראש השבק, ראש הזה, חליווה, אלופים, אלוף פיקוד זה, אלוף פיקוד, שום דבר, חבר'ה, אחד לא נעצר, אחד לא נעצר, אני לא מדבר על משפט, אחד לא נכנס לבית סוהר. תגידו, נראה לכם שזה נורמלי? אני אומר, אנחנו נקים ובעתיד תהיה ועדת חקירה נורמלית,

0: וכולי, הוא לא בדיוק ימין, אני לא הייתי קורא לזה ימין, אנחנו שם מאבדים אחיזה, אנחנו נסוגים, תמיד הוא נסוג, נסוג, נסוג, והוא לא ממש ימין, וכל הגוש הזה שנקרא לא ביבי, נגד ביבי, הם שני גושים. יש עוד גוש ימני, אמוני, אמוני, שמחובר לרגבי האדמה, מחובר לאדמת ישראל, לארץ ישראל, גם לתורת ישראל, לא קרה שום דבר.
1: מתיישבים, מתנחלים?
0: מתיישבים, מתנחלים, אנשי ימין אמיתי, אמיתי, ויש בימין כוחות, יש.
1: אז איפה הם?
0: תראו, כרגע, כרגע, לא רואים אותם, יש גוש שמתהווה, יש. אני מדבר על וינטר, אני מדבר על משה פייגלין, על אורות השחר, על בנייה אור שמש, אני גם שם דרך אגב. יותר ימינה.
1: אורות השחר, רגע, תיגע באורות השחר, תגיד לי מה זה.
0: עוד שנייה, אורות השחר, יש לנו את גלעד אח, יש לנו את צומת, מפלגת צומת. שכחתם שרפול הקים, אנחנו נקים מחדש, אנחנו מקימים מחדש את צומת. צומת זאת מפלגה ימנית, חילונית, שגם רוצה לגייס חרדים, וכל מה שצריך לעשות, עזבו, נו, אתם יודעים, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אז יש עכשיו את המפלגה הזאת שהיא קמה, וזה הגוש השלישי שעכשיו מתחיל לחיות, ואנחנו נכבוש את הכל.
1: כמה זמן יש לגוש השלישי?
0: אין הרבה, יש לנו עוד 80
1: יום עד הבחירות.
0: אין הרבה, אני יודע, אנחנו עכשיו, כל היום אנחנו עובדים על זה. עכשיו, אורות השחר, המפלגה שלי, אני נמצא במפלגה כבר בערך שנה, ואנחנו מסתובבים ממש בכל הארץ. מפלגה ימנית אמיתית, אנחנו רוצים
1: כיבוש,
0: כיבוש, ניצחון, הגירה, סילוק והתיישבות.
1: מי במפלגה?
0: במפלגה, קודם כל, אנשי ימין, אין דבר כזה אצלנו. מי שחושב על יאיר גולן, זה לא המקום שלו.
1: ברור.
0: השיגעון הזה שם, שזה לא אנחנו. יש לנו את בנייה אור שמש, חוואים מהדרום, אני ועוד כל מיני מהצפון, יש לנו כבר סניפים, יש סניף בקריות, בקריית מוצקי, נתניה, נתיבות, ירושלים, תל אביב וכולי, יש לנו סניפים ויש אנשים ויש דגלים ויש זה, ואנחנו מדברים עם אנשים בשווקים במיוחד, ודרך אגב, אחת הסיבות שהייתי בשוק עם מירי רגב שם, זה שבדיוק פספסנו את כל הפגישות שלנו, זה היום כזה עמוס ומוזר, ואז פתאום היא הופיעה מולי ואני כבר לא יכלתי, ופשוט פניתי וצעקתי עליה, וכולם ראו את זה.
1: אבל למה זה קרה לך? למה דווקא מירי רגב? נכון, תראי. נכון, היא שרת תחבורה, היא
0: תראי,
1: חברה פשוט... בכנסת ישראל, נכון, יש לה אחריות
0: לא, לא, לא,
1: כמו
0: יש
1: כל
0: תשובה,
1: חברי...
0: תראי, תראי, יש תשובה, תראי, יש תשובה. אם נתניהו היה שם, הייתי צועק הרבה יותר ממה שצעקתי על רגב. הרבה יותר. הייתי אומר לו, תתבייש לך. אתה נתת כספים לחמאס שקנו את הכדור שהרג את הבת שלי ו3,000 הילדים. מאיפה להם נשק? כל הנשק הזה בא מאיפה? מכסף קטרי. את יודעת כמה עולה קלצ'ניקוב? 700-800 דולר. כדור עולה 10 כדורים, 70 סנט. מאיפה הכסף הזה הגיע? אנחנו נתנו אותו. אנחנו הרגנו את הילדים שלנו בכסף הקטרי הזה. הייתי צורח עליו והייתי אומר לו, אתה מקבל שוחד מקטר. ואתה עכשיו נתת את... את עזה לאחים המוסלמים, ואף אחד לא אומר שום דבר, ותתבייש לך וכו'. גם אליי התקרבו שומרי הראש של מירי רגב, ואמרתי להם, תראו, אני לא מתקדם הלאה, אני רק מדבר, שום דבר פיזי כמובן, ובאמת הם היו נחמדים, אבל אז באמת...
1: כן, ראיתי את הסרטון.
0: כן, אז בא אליי איזשהו בחור ליקודניק, אחד מהפמליה, והוא בא עם המשפחה שלו כנראה, והוא ממש בא אליי והתחיל לצעוק עליי. אז אני אומר להם, תתביישו לכם, אתם גרמתם לשביעי באוקטובר, השחיתות והסיעוב וההתנשאות והניתוק מהעם, ממש אמרתי את זה, הניתוק. וזה שאתם לא שם, אתם לא, אתם בפאזה אחרת, אתם במקום אחר, אתם מזלזלים בנו. איפה, מתי הרגשתי את זה במיוחד? אחרי השביעי באוקטובר, שכאילו הממשלה שלנו לא קיימת בכלל, אין לי מי לדבר, הם לא היו נראה לי, הם בכלל לא באו, באו לעבודה. אנחנו היינו בקריסה מוחלטת, כל המדינה אחרי השביעי באוקטובר. היחידים שטיפה טיפה התחילו לתפקד, זה המשטרה.
1: לכן הבחירות האלה צריכות להיות על אנשים, להביא אנשים חדשים. לא מעניין אותנו סידורי עבודה לחברי כנסת, לשרים וכאלה. אנחנו רוצים לראות פנים חדשות בליכוד, אנחנו רוצים לראות פנים חדשות בכל מפלגה. אתה יודע מה? יש גם במפלגת השמאל אנשים טובים, שבאמת רואים את מדינת ישראל.

0: ישראל לנגד עיניהם לפני הכל. אבל אתה יודע מה, אני באמת אשאל אותך, אם היית צריך לבחור בין נאמנות למפלגה לבין נאמנות לאמת ולמשפחות שאיבדו את יקיריהם, מה לדעתך צריך להיות קודם אצל נבחר ציבור?
1: נאמנות למדינת ישראל, לאדמת ישראל, לאלוהי ישראל, זאת הנאמנות היחידה שצריכה להיות. ממש ככה. שיבינו שכשאתה נותן אדמה, זה הכי גרוע שיכול להיות. הכי גרוע. למה? זה לא חוזר. תראי, מי נתן אדמה? בגין, יושב ראש הליכוד, 1979, נתן את כל סיני.
0: כן.
1: בגין נתן את כל סיני, סיני יותר גדולה, כל מדינת ישראל. זה הלך, זה כבר לא שלנו. אחריו, 1998, בנימין נתניהו, שימי לב, נתן לערפת, שהוא היה גדול המרצחים, 14% מיהודה ושומרון והגדה, כולל מפתחות העיר חברון. זה 400,000 דונם. כאילו, זה שטח ענק, מה שנקרא A, B ו-C, שאת לא יכולה בכלל להיכנס לחלק מזה. כתוב לך, אל תיכנסי, זה נתניהו. אחרי נתניהו, כמובן, שרון נתן, שהיה יושב ראש הליכוד וראש הממשלה. שוב פעם, ליכוד רק נותן, כי אין לו את הקונטרה של הימין.
0: שרון גם פינה, אתה יודע,
1: שרון פינה, שרון פינה 400,000 דונם. שרון פינה 400,000 דונם.
0: אני זוכרת את תמונות קורות הלב.
1: וגם אולמרט, אולמרט גם.
0: ניסים,
1: בן ירדן, לא ניכנס. ועכשיו שוב פעם, נתניהו נתן 400,000 דונם לאחים המוסלמים בעזה. שזה לא נורמלי, ואני לא מבין למה פייגלין לא יוצא. למה בן גביר לא יוצא? בן גביר.
0: בן גביר, אני חושבת שיוצא בתוכה. יוצא,
1: שיתחיל לצאת מהר, וטלי גוטליב, ואיפה סמוטריץ' וכל החבר'ה הימניים, איפה משה פייגלין. למה הוא לא מדבר על זה? שזאת בגידה בעם ישראל. מה זה לתת את האדמה הזאת? אנחנו צריכים להתגורר שם אחרי כל אדם. יש לנו חוב דם. עכשיו אני אומר עוד דבר.
0: אני רוצה?
1: כן, עוד דבר אחרון ממש. לכל אחד ואחד מהאנשים ששומעים אותי עכשיו, יש חוף דם. אל תחשבו שאתם לא קשורים. אל תחשבו שאתם לא קשורים, לא ידענו, לא התעוררנו בזמן, וזה, לא, אנחנו לא שייכים. לכל אחד ואחד מהמאזינים שאני אוהב אותם, באמת, אהבת אמת, עם ישראל, לכל אחד ואחד יש לכם חוף דם ל-3,000 ילדים שנרצחו מהשביעי באוקטובר. חוב דם. ועד שלא תחפרו על חוב הדם הזה, אתם לא תשנו ולא תחיו בשמחה. וחוב הדם שלנו זה לקחת את עזה, לסלק את הפורעים, הרוצחים, האנסים האלו, ולהתגורר שם.
0: אמן. תראה, ניסים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לך שבחרת לשבת איתנו ולפתוח גם את הלב וגם את הפצעים. שני לוק, השם יקום דמה, כבר איננה איתנו, אבל הסיפור שלה ממשיך לחיות בתמונות, בזיכרונות, במשפחה, ובעיקר בלב של אבא שלה, שלא מפסיק להתגעגע. אולי מתוך כל הכאב הזה נשארה גם בקשה אחת פשוטה, שלא נשכח את האנשים מאחורי הכותרות. אז ניסים לוק, אביה של שני לוק היפה שנרצחה בנובה, תודה רבה לך שהיית כאן איתנו ברדיו ברדיו צהר.
1: תודה לכם, תודה
0: שבחרת
1: לכולם,
0: להגיע
1: תודה,
0: ולספר עליה.
1: ותמשיכו להתפלל ולרקוד ולשמוח ולהיות שני לוק, כי כל אחד ממכם יש לו איזושהי ניצוץ של שני לוק שאהבה לשמוח.
0: איזה אבא נהדר, אני בטוחה ששני גאה בך שם מלמעלה. התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיומה. אנחנו עם אתכם כאן ברדיו סער, רדיו השוויוני, אני מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי, ניסים לוק, האב הנהדר והנפלא עם הכוחות, כוחות על של שני לוק, השם יקום דמה. ביי ביי.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: שפתי תפתח ופי רפיג את הדממה, אבא תן לי כוח לאהוב אותך טיפה יותר, ללמוד לקבל את מה שאתה עושה איתי לטובה גם בימים של חושך.

פעם שנפגעתי, במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. במה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: בשבעה באוקטובר הכל השתנה פה, כולנו השתננו. השבר גדול מנסור, עיניים שיבשו מדמעות, הנשמה שאינה יודעת את נפשה, אבל אין לנו ברירה. ניקח נשימה עמוקה ונכריז בכל, אנחנו כאן, חיים.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, שמי שרון קליף חסון. והיום פרק, תמיד אני אומרת שזה פרקים מדהימים, כי באמת האורחים שלי הם אנשים סופר סופר מיוחדים. רק שכאן היום יש את רונית מידן, שאני תכף היא תציג את עצמה. ורונית עברה חתיכת מסע מטלטל בשנה האחרונה בעיקר, האמת שבחצי שנה האחרונה ליתר דיוק. והלמה שהיא נמצאת כאן היום, זה כי באמת אני חושבת שאחד מהדברים הכי מטורפים שקרו לנו בחצי שנה האחרונה, זה המלחמה 7 לאוקטובר, שתפס אותנו מאוד לא מוכנים, אני אגיד כמדינה, ובוודאי ובוודאי כהורים לילדים צרכים מיוחדים. אני יודעת איך אותי זה תפס באיזה התקף פאניקה ביום הראשון בשמיני לאוקטובר, ומה עושים בעצם משם? רק שהחיים שלי נשמרו יחסית בשגרה, ואני גרה באותו מקום, ולא נאלצתי להתמודד למעט להיכנס לממד עם קצת הזקות, באזור כפר סבא, לא נאלצתי מה שנקרא להתמודד עם המציאות כמו שהיא. ורונית, שנמצאת כאן איתנו, ותכף היא תשתף, מה זה התמודדה? 7 לאוקטובר, 30 שעות בממד, עם ילד אוטיסט, והתמודדות נפשית, פיזית, לא פשוטה. אהלן רונית.
1: בוקר טוב.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: וואי, מרגש אותי שהזמנת.
0: חיכינו, חיכינו, ממש. חיכינו. גם את הפרק הזה נאלצנו לדחות בגלל כל מיני שינויים, אבל איזה כיף
1: מדויק.
0: שאת כאן מאוד, ואיזה כן כיף שאת פה.
1: תודה, תודה.
0: אמיצה גדולה תודה. לשתף את הסיפור האישי שלך.
1: תודה, תודה.
0: אז תלמה שאת פה, אני סיפרתי. בואי תציגי את עצמך.
1: סיפרת בקצרה, תכף אני ארחיב כמובן.
0: בטח.
1: אז רונית מידן, אני מקיבוץ מפלסים. נראה לי שאין מישהו היום במדינה שלא יודע איפה זה קיבוץ מפלסים. עד לפני חצי שנה היינו נקודה עלומה.
0: על המפה.
1: כן, ככה נכבט על המפה.
0: כן.
1: אז נעשה גיאוגרפית רגע
0: אישור קו. היום זה ממש מרכז תיירות.
1: כן, לצערי, כן. זה הפך להיות עלייה לרגל שלא במובן הטוב בעיניי, אני לא אוהבת את זה.
0: מסכימה.
1: נחל עוז, כפר עזה, מפלסים, יושבים כמעט על אותו קו מול עזה. את עזה אני רואה מהחלון של הבית. 18 שנה אנחנו גרים במפלסים, זה לא משהו חדש, עברנו את כל המבצעים, כולל צוק איתן וכו. אנחנו יודעים מה זה לגור במציאות ביטחונית מופרעת, אני קוראת לזה, כן. כי הכל שם לא נורמלי, אבל מה שחווינו בשבעה באוקטובר זה באמת, כולם כבר יודעים, ובטח כשאתה הורה מיוחד ואתה צריך להכיל אירוע כל כך מחריד, מטלטל, מזוויע, ולשמור על עצמך ולשמור על הילד שלך באותו זמן. שאין לך מושג מה הולך לקרות.
0: תספרי לי רגע על היום הזה, על 6:30 בבוקר.
1: 6:30 בבוקר, אנחנו מתעוררים לאזעקה, צבע אדום, יש לנו מטרת צבע אדום, יש לנו 8 שניות להגיע לממד, מכל מקום שאנחנו נמצאים בבית.
0: אפס זמן בערך.
1: הממד נמצא אצלנו בבית, בקצה המזרחי של הבית, ליד המטבח, חדרי השינה נמצאים למעלה בקומה השנייה.
0: כן.
1: יש לנו 16 מדרגות לרוץ, מתוך שינה, עד הצד השני של הבית, בזמן אפס, ולהגיע לממד.
0: כן.
1: ב-99% מהמקרים, אנחנו לא מספיקים, או שמגיעים ממש עד הדלת ואז שומעים בום. הפעם היו אין ספור התראות, זה פשוט לא פסק לרגע. כי אנחנו רגילים, יש צבע אדום, שומעים בום, יוצאים. לא מפסיק, לא מפסיק במשך חצי
0: כלומר,
1: שעה.
0: כלומר, ההבנה היא שזה אירוע מתמשך, וזה לא איזה ירי רקטות אחד.
1: נכון.
0: נכנסים לממד, אלא פשוט ממשיך, ממשיך,
1: כן,
0: ממשיך.
1: כן, אנחנו באים לצאת, ואז עוד צבע אדום, ועוד צבע, ושומעים ממש מאות טילים, בשניות, המון, המון, המון טילים, ואת לא יכולה לצאת מהבית. הכל סביבנו מתפוצץ, כן. כאילו זה כאילו מין רולטה רוסית, עוד שנייה זה לבית שלנו.
0: כן.
1: ואנחנו לא מבינים מה קורה. ורצנו מהשינה, כאילו תחשבי, עוד, כאילו לא שירותים, לא כלום, 100 מיטות, בום.
0: כן.
1: ועינב, הבן שלי הצעיר, שהוא נער לרצף האוטיסטי, אני קוראת לו ב-10-17, אותו בן 17.
0: כן.
1: הוא ילד כבד משקל, זה חלק מבעיות הוויסות שלו, הוא ילד בעודף משקל משמעותי, עד כדי כך שחדר השינה שלו למעלה, והוא בחיים לא ישן בו. 17 שנה הוא בחיים לא הסכים לישון בו.
0: למה?
1: כי הוא מפחד. הוא אומר, אמא, אני לא אספיק לרוץ במדרגות, אני לא רוצה, אני כן. מפחד, אני רוצה לישון למטה. ובמשך שנים הוא גורר את המזרון שלו מלמעלה למטה. הוא ישן בסלון, והוא ישן בממד, והוא ישן בחדר למטה ובחדר המשפחה.
0: ובאותו בוקר, באותו יום.
1: באותו בוקר הוא ישן דווקא אז למעלה. הוא אמר, אמא, זה היה מין שבוע כזה ששיפצנו בדיוק את ה... שיפצנו את כל הבית שבועיים קודם,
0: כן.
1: שתביני.
0: כן.
1: והוא אמר, אמא, עשית לי את החדר חדש, אני רוצה לנסות. ודווקא אז זה קרה.
0: זה אלוף, וואו.
1: וזה היה מאוד מלחיץ. רצנו למטה, כל הבית חשוך, תריסי גלילה, הכל מורד, ואנחנו בממד, ולא מבינים מה קורה. ועשרות קסמים, אנחנו לא יכולים לצאת אפילו החוצה.
0: זה בעצם לא אירוע מאפיין גם. את שאר הפעמים שהיו.
1: בהתחלה הוא כאילו נראה היה כמו תמיד. אותו דבר, כן. אנחנו גילים לקסמים.
0: אתה מבינה שזה לא אותו דבר?
1: בשני מקומות. קודם כל, 5 דקות אחרי שהתחילה המתקפה, אנחנו שומעים פתאום את השכן שגר, אנחנו בממד, סגורים.
0: כן.
1: שומעים את השכן שגר מעבר לכביש, והוא מניע את האוטו ונוסע. ואני אומרת למוטי, בעלי, מה עובר עליו? כאילו קסמים מטורפים.
0: כן.
1: ואני לא מבינה מה קורה. ובדיעבד, אלוהים ישמור אותי, כן? ערב קודם היה שמחת תורה, וכל שנה בשמחת תורה יש לנו קמפינג, אוהלים של משפחות מחוץ לשער האחורי של הקיבוץ, בפרדסים בשדות, אין ממדים שם. והוא היה בין המארגנים של האירוע. הוא ידע שיש שם 30-40 משפחות עם ילדים שישנו שם כל הלילה. והוא נסע להציל אותם ולהכניס אותם לתוך הקיבוץ. ובעודו מכניס אותם לתוך הקיבוץ, יחד עם הקסמים, כאילו אין ממדים, אנשים רצים פנימה, תינוקות על הידיים, ילדים על הידיים, הכל שם. מזל, הוא הציל 40 משפחות, כי 20 דקות אחרי זה הייתה משם חדירה של מחבלים. זה היה אחד המקומות שמשם נכנסו. כאילו היה אמור להיות שם טבח. שתבין, מה שקרה בכפר סבא, כפר עזה, היה קורה שם. והוא היה בין אלה שהצילו את המצב הזה. אז הוא שם, הוא נוסע, ואנחנו בממד תקועים. ומשהו כמו 10 דקות אחרי זה, אני עוד אומרת למוטי, תקשיב, משהו פה לא הגיוני, המתח הזה הוא לא הגיוני, משהו פה לא כמו תמיד. ואז מתחילות יריות. מאותו רגע במשך שעות, אני מדברת לך אולי 3-4-5 שעות, אני לא יודעת, איבדנו את הזמנים, יריות בלתי פוסקות, כאילו מישהו עומד לי בתוך הבית ומרסס לי את הבית.
0: וואו.
1: ואנחנו לא מבינים מה קורה. אין דיווח, מערכת הקשר קורסת.
0: פה את מבינה שזה כבר משהו אחר לגמרי.
1: אני אומרת למוטי ככה, מעל הראש של עיניו, כדי שלא ייכנס ללחת, כי הוא מאוד חרדתי.
0: כן.
1: תקשיב, יש לי תחושה שהקסמים זה איזשהו מיסוך, הסחת דעת, ויש חדירה של מחבלים. ומוטי בתמימותו אומר לי, מה, לא, אין מצב, זה בטח ניסוי כלים במטווח של נירם, יש לנו מטווח כן, בנירם, כן. והם כל הזמן יש שם יריות. הוא אומר לי, זה הצבא. מוטי, תקשיב, זה לא הגיוני. משהו פה אחר. ואנחנו עדיין לא מבינים כלום.
0: כן.
1: אגב, לא הבנו כלום 30 שעות, כי...
0: כן. עכשיו, יש לכם טלוויזיה? משהו שאתם יכולים להתחיל להבין בכלל?
1: זהו,
0: בשלב הזה... לא שמישהו מבין בשעות האלה בטלוויזיה, כן?
1: נכון. אז אני מדברת לך, מה, 6:30, 6:45 בבוקר.
0: כן,
1: כן. מדי פעם יש איזו הפוגה של אולי 5-10 שניות, דקה, מהקסמים, אנחנו רצים מהר לטלוויזיה, ופתאום אנחנו רואים את הטויוטה הזאת שנכנסת לסדרות, הסרטון כן. הראשון שירו, ואף כתב לא יודע להגיד מה זה. ואנחנו רואים אנשים, שוטרים, חשבנו ששוטרים, על רכב כן. לבן, ואנחנו לא מבינים, והכתבים מבולבלים, ואז פתאום אותי אומר לי, בשקט, תקשיבי, זה הרחוב של השופרסל בסדרות. עכשיו, מי מפלסים לסדרות זה 3 קילומטר.
0: כן.
1: סדרות זה כלום. העיר שקורה בה הכל מבחינתנו.
0: כן.
1: הסופר, הדואר, קופת חולים, בנק, סדרות.
0: כן.
1: וזה הקניות, אני שם עושה כל שבוע קניות, זה הרחוב שאני כן. נמצאת בו 100 פעמים בשבוע, כן. באמת, הכל שם. ואני אומרת לו, וואי, נכון, מה עושים פה שוטרים? הוא אומר לי, רונית, זה לא שוטרים.
0: וואו.
1: ואז אנחנו מתחילים להבין, ואז עוד פעם מלא צבע אדום, אנחנו רצים חזרה לממד, ובפעם הבאה שאנחנו יוצאים אחרי זה 20 דקות לכיוון 7, אנחנו רואים כותרת, באנר בטלוויזיה, בצער רב, אנחנו מודיעים שראש מועצת שער הנגב, אופיר ליפשטיין נרצח. אופיר היה חבר, כאילו היה, אין, אי אפשר לתאר אותו.
0: אני למדתי עם אחותו.
1: איי, באמת?
0: כן, עם דפנה.
1: אז נכון, עם פה מהאזור. Mm-hmm. הנה, אני דואר
0: איתך. כן, כן, כאילו. אני רואה את הדמעות.
1: קודם כל, האהבה שלו לעיניו, הוא כאילו היה אבא מאמץ של עיניו. אי אפשר להסביר את החיבור הזה שהיה ביניהם. עד כדי כך ששנה שעברה בפברואר, מיוחד במינו שיש כל שנה, הוא התקשר לעיניו ואמר לו, עיניו, בפברואר אנחנו עושים יום חילופי שלטון, ואתה הולך להיות ראש המועצה במקומי.
0: וואו.
1: והוא הביא אותו למועצה, ויש לי 10 תמונות בטלפון של אופיר ועיניו מחובקים. עיניו מקבל את מפתח המועצה,
0: וואו.
1: חותם על הסכמים, על חוזים, הוא לקח אותו לפגישות, ועיניו בהיי, ואופיר עוד יותר בהיי. והם מתחבקים ומתנשקים. אין, כאילו, אני אומרת, גם מי שלא תמך בו פוליטית, לא יכול היה לסנוע אותו. הוא היה כן. איש פשוט אהוב, יזם, חולם, בן אדם, באמת. אז עם זה רצנו לממד בפעם הבאה, ואז כבר אמרתי, אמרתי, תקשיב, משהו רע מאוד קורה פה. אחר כך גם כמובן גילינו שהבן שלו נרצח, ועוד המון.
0: כן.
1: ומשהו כמו, לא יודעת, 3 שעות אחרי זה קורס כל החשמל והתקשורת. ומאותו רגע עד, אני מדברת לכם איתך 3 יממות קדימה, שתביני שאנחנו קיבלנו התראה בטלפון מחברת חשמל, שביום שני בלילה,
0: כן.
1: כאילו, רק אז חזר החשמל להרחבה אצלנו. בלי חשמל, בלי תקשורת, בלי קשר עם העולם, בלי טלוויזיה, בלי אינטרנט, בלי כלום. אנחנו לא יודעים מה קורה. ומאותו רגע אנחנו סגורים בממד, סלש בסלון, שיש הפוגה, כן. אנחנו רצים לסלון, סליחה לעשות רגע פיפי, כן, לשתות כן. מים. באיזשהו שלב אני אומרת למוטי, תקשיב, בוא נכניס מים ונרות לממד, כי אני לא יודעת מה הולך לקרות.
0: כן, או כמה זמן זה יקרה.
1: הכל חשוך, כל הבית חשוך גם באור יום. ואני מנסה רגע לפתוח את החלון,
0: כי חום אימים. שאני אגיד, פתאום אני אומרת, אולי עדיף. אולי זה היה עדיף, וזה הציל אתכם, כי חשבו שאין אף אחד בעצם.
1: ממש.
0: וואו.
1: ובאיזשהו שלב אני אומרת, טוב, אני אפתח חלון, כי חום אימים, והשן, סמיך, לבן, נכנס לתוך הבית עם אפר. אני אומרת, תקשיב, שורפים את הקיבוץ, אין, הורגים אותנו. ואנחנו שומעים יריות, תבין, אי אפשר לתאר את זה, זה מלחמה שאי אפשר...
0: אזור מלחמה, אזור מלחמה.
1: טילים וטונות של יריות, ואנחנו לא מבינים כלום. וככה אנחנו סביב השעון, קמים מזה, מנסים לישון בלילה, הכל, כל הרחוב חשוך, עלתה, הקיבוץ בעלתה, ולא שום הודעה. אחרי שעות שהטלפונים מנותקים, גם הבטריות נגמרו, ואני אומרת למוטי, תקשיב, אנחנו חייבים להתין איזשהו טלפון, שאם משהו יחזור, שנוכל... ואנחנו אפילו ערים לזה שכל העולם מחפש אותנו, אנחנו לא מבינים מה קורה בחוץ.
0: כן.
1: ו...
0: איך עינב בכל הזמן הזה, בכל השעות האלה?
1: עינב בטירוף, בלחץ מטורף, לא מוכן ללכת לשירותים, לא מוכן כלום, צמוד אלינו. שתביני, הוא ילד עצום בגודלו, כן, הוא 1.85 מטר, 150 קילו, אני פיצית, כן. הוא נצמד אליי, אם הוא יכול היה להיכנס לתוכי חזרה, זה מה שהוא היה עושה כן. באותו רגע. חרדות מטורפות, בלופים שהוא לא הפסיק לדבר, פחדים, אמא מה יהיה, עוד שנייה הורגים אותנו, אני לא יכול, מה אנחנו עושים, מחבלים ייכנסו. ואז אני אומרת, תקשיבו, בוא ניקח את השולחן של הפינת האוכל שהוא נורא כבד, כן. נצמיד אותו לדלת.
0: לדלת. לדלת של הבית או לדלת,
1: לדלת
0: של הממד?
1: לדלת של הבית.
0: לדלת של הבית, אוקיי.
1: של הבית, והאבסורד שהדלת של הממד שלנו לא נסגרת, כן. כאילו, הדלת
0: זה,
1: לא יכולה
0: זה קרה אצל היא... הרבה מאוד.
1: היא לא נסגרת, ואני כל הזאת אומרת למוטי, תקשיב, מה אנחנו עושים ברגע האמת? ואנחנו עדיין לא מבינים מה קורה. כן. באיזשהו שלב קלטו בקיבוץ שאין תקשורת, כי בחלק מהקיבוץ כן היה, אנחנו בהרחבה לא היה, הם עברו עם מגפונים, ממש רכב עבר, כמו ביום, כן, אני זוכרת מלחמת יום כיפור.
0: וואו.
1: עם מגפון ואמרו, נא להיסגר בבתים, יש מחבלים בקיבוץ, אתם לא זזים מהבית להצמיד חפצים כבדים כן. לדלת. ואז פתאום,
0: אני אומרת למוטי, תקשיב. את אומרת את זה ואני רק מנסה לדמיין את עצמי בחוויה הזאת, תסביר רגע את הילדים שלי.
1: לא, זה אין לתאר. חרדה, באמת חרדת מוות. כן, חרדת כן. מוות. את בטוחה שזהו, שאת הולכת לגמור את החיים.
0: מה עובר בראש ברגעים האלה?
1: חוסר עוני מאוד גדול, פחד מאוד גדול. ישר אני חושבת על הילדים שלי, יש לי עד אחד בדרום אמריקה, שאני פתאום מבינה שהוא לא מצליח לתקשר איתי.
0: כן, הוא לא יודע בכלל מה קורה איתך.
1: הוא לא יודע מה קורה.
0: הוא יודע מה קורה שם פה בזמן הזה?
1: אני תכף אספר מה עבר עליו. וואו. ועוד ילד שגר בדירה, בדירת סטודנטים בקיבוץ.
0: כן.
1: ועוד כמה דקות לפני שנפל החשמל, מוטי בעלי קיבל הודעה שהולך להיכנס צבא. שהצבא הולך להיכנס, זה היה 3 שעות אחרי תחילת המתקפה. שתביני שזה היה כל כך מטלטל, שאנחנו רגילים, יש קסם, יש מטוס באוויר. כן. 3 שעות יש טונות של קסמים וכלום.
0: כלום באוויר.
1: אין צבא, אין התראו, אין הודעות מפיקוד העורף, כן. אין מטוס, כלום. ואנחנו תקועים ככה, ואז מוטי מתקשר אומר לענבר הבן שלי, תקשיב עוד מעט, תיכנס צבא, ידפקו על הדלת, יגיעו כן. לך, זה צהל, תפתח. משהו לא ידע באותם רגעים, שחברים של ענבר הבן שלי מכפר עזה, שכבר שם היה טבח בשכונת דור צעיר, אמרו לו, ענבר, תקשיב, מסתובבים פה עשרות מחבלים, לבושים מדי צהל, כן. מדברים עברית.
0: תפתח את הדלת. אוי.
1: הם דופקים על הדלת, אומרים, זה צהל, צהל, תפתח. אם מישהו בא אליך ואומר צה, שלא תעיז
0: לפתוח.
1: בדיעבד ידענו, כי לא ידענו ברגע האמת, הוא היה בחדר. הוא אומר, אמא, חצי שעה אחרי זה דופקים לי חיילים על הדלת, על הדלת, ואומרים לי, זה צה, אל תפתח, ואני לא פותח להם, אני רועד מפחד. הוא אומר, אני מחזיק סכין, אין לי נשק. עכשיו, אגב, כן, לכולם יש.
0: כן.
1: מה אני עושה? והם דופקים, דופקים.
0: ואלה היו חיילים בדיעבד, אתם יודעים?
1: הוא פחד לפתוח, ואז הוא אמר, אני אחכה שהם ידברו עוד, לשמוע אם יש מבטא. בסוף אמרו לו, תקשיב, אנחנו חייבים לדעת שאתה בסדר, שאתה לא חטוף מאחורי הדלת, כי סליחה, הנבלות האלה, הם נכנסו, הם חטפו משפחות בתוך הבתים, הם נכנסו, הצמידו את המשפחות עם נשקים לדלת,
0: כן.
1: והתחבו מאחורי הדלת וחיכו לצבא.
0: כן.
1: וזה מה שהצבא פחד. אגב, הרבה חיילים ככה בכפר עזה
0: כן.
1: נהרגו.
0: כן.
1: פתחו את הדלתות והמחבלים. בקיצור, הוא פתח את הדלת אחרי שהם ממש דפקו, אמרו, תקשיב, אנחנו חייבים לראות שאתה בסדר. הוא אומר, 2 נשקים מכוונים לו לתוך הפרצוף, והוא מרים ידיים, הוא אומר לי, אמא, כמו בשואה. אני אומר, אני בסדר, אני ישראלי, אני יהודי, אל תראו בי. פורצים את הדלת ובודקים שהוא בסדר, ואומרים לו, אתה עכשיו מרגע זה ננעל, אתה לא זז מהבית. ובינתיים אני מתקשרת, אומרת לו, ענבר, עכשיו אתה חוזר הביתה, אתה לא נשאר לבד.
0: כן.
1: אומר לי, מה אין לי איך לחזור? ואני אומרת לו, תחזור הביתה, הוא אומר, תקשיבי, כשהכיתת כהננות תחבור לאזור, אני אגיע, זה לקח 2 שעות. היינו צריכים להזיז את הארון, כל מה ששמנו על הדלת, הוא נכנס, נרגעתי קצת. באותו זמן הבן שלי הגדול עמית בדרום אמריקה, בקולומביה, 9 שעות הפרש, כאן היה צהריים, היינו מנותקי קשר, הוא מתעורר, פותח את הטלפון כמו כל בוקר, והוא רואה את כל הזוועות על הבית שלו, בטלגרם, באינסטגרם, בטיק טוק, סרטוני זוועה, והוא לא מצליח לתקשר איתם.
0: והבנים לא עונים.
1: לא רק אנחנו, אף אחד בעוטף לא עונה. והוא רואה את הזוועות על הבית שלו, על מפלסים, את המחבלים נכנסים לקיבוץ, מה שאנחנו לא ראינו.
0: כן.
1: הוא רואה. והוא אומר לי, אמא, אני בוכה את החיים שלי, אני מבין שאין לי לאן לחזור, אין לי בית, אין לי משפחה. מה אני עושה? אני אומר לעצמי, טוב, אני אשאר אולי בדרום אמריקה, אני אמשיך את הטיול. ואז פתאום עובר לידו איזה קולומביאני שעובד שם,
0: כן.
1: ורואה אותו בוכה, והוא אומר לו, ישראל? כן, באר שבע. ועמית אומר לו, מה באר שבע? הוא אומר לו, בוס. הוא אומר, תקרא לבוס. מסתבר שהבוס, עמית עבר שם להוסטל הזה יומיים קודם, כן, לא הכיר אף אחד. כן. הבוס ישראלי. שואל אותו, מאיפה אתה? עמית אומר לו, אני מפלסים, מאיפה אתה? מקיבוץ נירים, בעוטף. כאילו, מה הסיכוי בסוף העולם, בקולומביה, בכפר נידח?
0: שום דבר, לא מקרי.
1: כאילו, זה מלאך משמיים. עמית אומר לי, תקשיבי, הוא הציל אותי. במשך יומיים בכינו, ראינו סרטים, דיברנו, היינו אחד בשביל השני שם. כן. זה היה כאילו הקצה המזלג, מה עברנו בזה.
0: כן.
1: בינתיים אין לנו טלפונים, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני הולכת להניע את האוטו בחניה, להשאיר אותו דולק, לשים את הטלפונים בטעינה.
0: כן.
1: ואני רצה ככה, כל פעם שמפסיקים הקסאמים, אני רצה לראות. ואז פתאום חברה כותבת לי אחרי זה, דעת, 10 שעות. רוני, בבקשה, תני סימן חיים, תגידי שאתם בסדר. ואני כותבת לה, מה נסגר איתך? כאילו, אנחנו בממד, הכל
0: כן,
1: טוב.
0: כן.
1: היא אומרת לי, לא נכנסו אליכם? אני אומרת לה, מי נכנס?
0: בתמימות.
1: היא אומרת לי, רונית, מחבלים, כל העוטף שורץ מחבלים, כבשו את כפר עזה, כבשו את נחל עוז, המחבלים במפלסים.
0: כן.
1: היא אומרת לה, את רצינית? את עובדת עליי? ואז היא מתחילה לכתוב לי ב-SMS'ים, כאילו אין וואטסאפ.
0: כן.
1: 100 הרוגים, 200 נרצחים, 500, כל פעם שאני רצה לאוטו, עוד 400 נרצחים. ואני לא מאמינה.
0: כן.
1: אני נכנסה לטלפון, אמרת למוטי, תראה מה קורה פה, אתה מאמין?
0: מלחמה.
1: ואנחנו שומעים יריות, ואז אני מבינה שהיריות זה המחבלים בתוך החצר שלי.
0: כן.
1: בדיעבד, כיתת הכוננות הצליחה להשתלט, גם הרבשץ שהתקפיץ את הכיתה, והם פשוט הצילו אותנו. עד היום אנחנו חווים להם את החיים שלנו, הם היו בחצרות, הסתובבו בחצרות של הבתים.
0: אנשים אמיצים, שאני לא יודעת מאיפה מביאים את האומץ הזה.
1: מזל שהיו שם גם איזה 5 חברים מהשכבה של ענבר, שהם חיילים קרביים, שהצטרפו כמובן ללחימה.
0: כן.
1: 2 נפצעו, 2 חברים טובים של ענבר נפצעו. וגם בכפר עזה נפצעו לו חברים, ולצערי נהרגו, ים גולדשטיין הייתה בחבר'ה שהייתה אצלנו בבית, מלא, בת בית. קיצור, המון אנשים, זוועה, אנחנו...
0: איך יצאתם משם?
1: שתביני שעוד לפני שיצאנו, למחרת כמה לא ידענו, כי היינו נצורים בממד. למחרת אני קמה ואני רואה את השכן, זה שיצא יום קודם להציל את החבר'ה שלא הבנתי מה הוא עושה. אני רואה אותו טרוט עיניים, עיניים אדומות, כולו פרצוף מודאג עם הנשק עליו. ואני אומרת לו בתמימות, ניר, תגיד, לא ישנת בלילה? הוא מסתכל עליי.
0: לא מבין.
1: עגל. הוא אומר, בטח זאתי לא...
0: לא מחוברת.
1: לא מחוברת למציאות.
0: כן.
1: והוא אומר לי, לא, לא כל כך ישנתי. אני אומרת לו, הכל בסדר איתך? והוא אומר לי, כן, בסדר.
0: ביחס
1: ולא
0: למצב.
1: ולא אומר לי מילה על מחבלים, כן, כלום. כן. לא ידענו.
0: הוא שמר עלייך כנראה.
1: לא ידענו. כשאחרי כמה שעות, לכיוון 12-1 בצהריים, הייתה איזו הפוגה של איזה חצי שעה מהקסאמים. כן. היו כבר צבא, היו ג'יפים בקיבוץ.
0: כן.
1: הקיבוץ הפך לבסיס צבאי, תוך שנייה. ועברו ג'יפים וראו אותנו ברחוב, כי יצאנו רגע, כל השכנים יוצאים לרחוב.
0: כן.
1: והם צועקים עלינו, מהר תיכנסו, יש פה מלחמה.
0: כן.
1: ויש עדיין מחבלים בקיבוץ, שתביני, למעלה מ-150 מחבלים נכנסו וניסו להיכנס.
0: כן.
1: והוא אומר לנו, כנסו או שתתפנו.
0: כן.
1: ועיניו שומע את זה, ורץ החוץ על הרחוב, באמצע הקסאמים.
0: כן.
1: וצועק, אני לא זז מפה. רק פה אני יודע איפה הממד, רק פה אני מרגיש בטוח. תחשבי, תראי את האבסורד של ילד, כן. איך ילד אוטיסט חווה את העולם. כן. זה
0: התבנית.
1: כן, זו התבנית שלו. שלי. זה הרגלים, זה הקיבעון, הוא לא זז מפה. כן. ואני רודפת אחריו באמצע הקסאמי, מצוק לי, נבי, אתה חייב לחזור לממד, ואנחנו חייבים לעוף מפה. ועד שהוא לא וידע שכל השכנים ברחוב יוצאים,
0: כן.
1: הוא לא הסכים. זה היה העוגן שלו, אם כולם עוזבים, הוא עוזב.
0: כן.
1: הרזנו מתוודע תוך 4 שניות, בערך אין לי מושג אפילו מה זרקתי פנימה.
0: כן.
1: רוב הבגדים שאנחנו לובשים בחמישה חודשים האחרונים הם לא שלנו, קיבלנו.
0: כן.
1: פשוט הרסתי מה שיכולתי ואפנו משם. כשהגענו לשער של הקיבוץ, התחלנו להבין מה קרה פה ב-24 שעות.
0: התחלתם לראות את התוצאות בעצם של מה שנמצא על הכבישים.
1: 3 קילומטר, ממפלסים לצומת. על השער של מפלסים, עשרות מכוניות. כל שלושה קילומטר, עשרות מכוניות.
0: שרופים בטח.
1: שרופות, מחוררות. וואו. אופניים על הגג, אנשים שחזרו מרכיבה בבארי בשש וחצי בבוקר. כן. הרכב מחורר והפוך על התעלה. שתביני שמוטי בעלי רכב 11 שנה בסינגלים בבארי. החבר שלו, השותף שלו לרכיבה, 11 שנים מבארי, נרצח עם כל משפחתו. נשאר רק הבן, בן 18. האבא והאימא והבנות נרצחו. כאילו, אנחנו רואים אותם ואנחנו מבינים שמכוניות אחת על השנייה, הפוכות, שרופות, בצד גופות של מחבלים, מוטלות בצד הדרך, כן. אופנועים ורכבים של המחבלים, אותו רכב שראינו בסדרות ופתאום הבנו.
0: כן.
1: ובצד השני, ושופל של הצבא מגלגל כן. את הגופות, כן. לתעלה, ובצד השני זקה.
0: כן.
1: מלקטים פיסות ממה שעד לפני שנייה היה חיים.
0: כן.
1: והכביש שטוף דם. אני אומרת למוטי, אתה מבין מה הלך פה? אתה מבין שאנחנו... איך אנחנו חיים בכלל?
0: ממה שרדנו?
1: איך אנחנו חיים?
0: לאן נסעתם?
1: כל מתי?
0: לא, לאן? כאילו, לאן נוסעים?
1: לא ידענו.
0: לאן הולכים?
1: לא ידענו. ברחנו, אמרתי, אמרתי, קודם כל נצא מפה, אנחנו עוד לא יודעים לאן, אבל נסתדר, המשפחה במרכז, חברים במרכז, נסתדר.
0: כן.
1: ואנחנו יורדים לכיוון של כביש 6, שיירות, 4 שעות נתקענו בכביש 6, תביני, כאילו כל העוטף ברח.
0: כן.
1: היינו במנוסה, בחרדה מטורפת, ואנחנו מתחילים לקבל פתאום מאות וואטסאפים, פתאום חזרה קליטה.
0: כן.
1: ואנחנו מבינים כמה אנשים התהפכו, לא ידעו מה קרה לנו. ואנחנו פשוט בוכים באוטו. ואין לנו מושג לאן, ואני אומרת למוטי, אולי ניסע להורים שלך קודם, זה הנועל הרגיל, כן, אנחנו בוכים כן. בבית, נוסעים רגע להורים.
0: איפה הם גרים?
1: בכפר סבא.
0: אוקיי.
1: ותוך כדי בדרך עוד יריות, שתביני, כל הדרך כן, עוד יריות, כן. או תפסו מחבלים בדרך, תוך כדי בירידה לכביש, שתפסו מחבלים על הכביש, לידינו, כמו סרט כן. אימה. ופתאום אני מקבלת טלפון, ושולחת לי וואטסאפ, איזה קרובת משפחה, אמרת לי, תקשיב, אני שומעת מה קורה בארץ, אנחנו עשינו לפני חודש רילוקיישן לארצות הברית, יש לנו דירה בתל אביב, היא ריקה לגמרי, אין בה כלום, אין בה כלום, קחו אותה, עוד לא הזכרנו אותה.
0: איזה אלופה.
1: אנחנו נסדר שהשכנים הביאו לכם דברים.
0: כן, כן.
1: ואני אומרת לה, יאללה, אני אומרת למוטי, צא לתל אביב, לא כפר סבא, ניסע לשם. אנחנו מגיעים לדירה, כמו פליטים, פליטים, לא כמו, עם מזוודה, אחרי שלשנו דקה, ככה, המומים. והוראה אותנו אחת השכנות, והיא אומרת, אתם מהעוטף? אני אומרת לה, כן. היא אומרת, בואו, חיכינו לכם. ואנחנו נכנסים לבית, דירה ריקה, גדולה, מהממת, צופה על הים, אין בה כלום. מאותו רגע, זה היה 5 אחרי הצהריים, 9 בערב, משלחות אינסופיות של שכנים, לא מפסיקים לרפד אותנו, לעזור, הביאו לנו הכל, מקרר, כן, תנור, מיקרו, טוסטר, קומקום, בגדים, מזרונים.
0: כן. אהבה.
1: משחות שיניים, שמפויים, הכל, מצעים, אוכל, עמדו ובישלו לנו אוכל, הלכו לסופר, מילאו לנו את המקרר. ואנחנו עומדים, בוכים, כאילו אני לא מבינה מה קורה פה.
0: זה ברגע אחד, זה פליפ פלופ של החיים.
1: מטורף.
0: ברגע אחד הכל מתהפך עליך.
1: מטורף. ואומרים לנו, כל מה שאת צריכה רק תגידי, ואני אומרת להם,
0: אני לא יודעת אפילו מה אני צריכה, אני אפילו לא יודעת.
1: מה עוד אני צריכה?
0: כן.
1: כמובן שרצמנו עין. כאילו, את חוזרת יותר, את המעבר, ה-180 מעלות, הטרנספורמציה, ובתל אביב, כאילו, יחסית הכל שקט, פעם יש איזו התראה. כמובן שעינב, הדבר הראשון שהוא בדק זה איפה הממד, כאילו, נכנס לדלת, דבר ראשון הוא בודק איפה הממד. אגב, בכל בית שהוא מגיע.
0: כן.
1: וואו, לא הקלנו. היינו שם שבוע וחצי ראשונים עד שחברנו למפלסים, לא הבנו.
0: מה זה אומר חברנו למפלסים? לאן כולם פונו?
1: בהתחלה הפרוביזורית, כל אחד לאן שהוא פשוט ברח. אגב, החברה הכי טובה שלי מפלסים עוד ברחה בלילה, ובגלל שהם ברחו, הם ממש טסו, כן. היו פתוחים שהם מחבלים וירו להם על האוטו, שוטרים ירו כן, עליהם, היו כן. פתוחים שהם מחבלים שבורחים. והיא באינסטינקט שלה, היא הוציאה את הראש מהחלון וצעקה, אנחנו לא מחבלים, היא אומרת, כמעט ירו לי בראש.
0: בוודאי, וואו.
1: מטורף, כל אחד מאיתנו עבר תופת. ואחרי שבוע וחצי בערך כינסו 600 מתושבי מפלסים בהרצליה, בדן אקדיה, ועינב ביקש לחבור לחברים שלו. ולמרות הקושי שידעתי שזה הולך להיות מאוד מורכב, ידעתי שזה העוגן שלו וזה משהו צריך.
0: אז למעשה הגעתם לדן אקדיה בהרצליה.
1: ידענו לדן אקדיה בהרצליה אחרי שבוע וחצי בדירה בתל אביב. אחר כך הדירה הזאת שימשה את ענבר, כשהוא השתחרר מהצבא, ענבר כמובן גייסו אותו באותו יום, ותמיד הבן שלי שהוא חזר באמצע המלחמה מקולומביה, אז הם היו שם.
0: כן.
1: ובאנו חודש וחצי, היינו במלון, היה מצד אחד כאילו מאוד מחבק, כי זה כולם אנשים מוכרים.
0: כן.
1: צד שני כל כך חונה, כולנו הלומים, כולנו סף העצבים והרגישות כל
0: כן,
1: כך גבוה.
0: רגיש, כן.
1: ועינב, שגם ככה נמצא ברף של חוסר חרדה ויסות, וחוסר... חרדה.
0: איך זה נראה כשהוא לא מבוסד? בוא נדבר על זה רגע. כי חרדה וחוסר ויסות זה הולך ביחד בצורה מאוד משמעותית.
1: אצלו כל התקף חרדה, לימים אני הבנתי, לקח לי כמה שנים להביא, לחבר את זה, כל התקף חרדה אצלו בגוף מתפרש כתקף זעם. ומכיוון שהוא ילד מאוד עוצמתי, גם בגודל שלו וגם בתגובות שלו, כל התקף זעם כזה, זה הופך להיות מאוד אלים.
0: איך זה נראה בהתנהגות?
1: זה מתחיל בצעקות ממש, צעקות וכללות, הוא יכול לקלל אותנו כללות שבאמת, אם מישהו שומע ולא מכיר את הסיטואציה, זה מחריד.
0: תני לי דוגמה.
1: תמותו, תשרפו, אני שונא אתכם, איזה הורים, הלוואי שאני לא, זה, אני רוצה להתאבד, בא לי למות עכשיו, אני רוצה להתאבד, הלוואי שמישהו ירצח אותי, ככה, בלופים. ואחרי זה, כשאני מדברת איתו, אז אחרי זה, כשאנחנו מאבדים את זה, הוא אמר לי, נו, אמא, אל תלחצי, את יודעת שאני לא באמת רוצה למות. זה חלק מה, ככה אני, כשאני נלחץ, ככה הדור הזה.
0: כאן אני מתעברר.
1: כן.
0: את יודעת למה שאלתי אותך, בכוונה את המילים?
1: כן.
0: כי יש הורים ששומעים אותנו עכשיו, וחווים את זה, ונורא מתביישים להגיד את זה.
1: כן.
0: ולפעמים הזמינו עליי משטרה הביתה.
1: נכון.
0: קרה לי אתמול עם אמא שהתקשרה ואמרה לי, ונורא מתביישים בדבר הזה.
1: נכון.
0: ונורא מובחים מזה, וגם מאוד, אני אגיד עם רגשות אשם על הדבר הזה, של איזה מינורי אני, שככה גידלתי את הילד שלי,
1: לגמרי.
0: או מי אני בתוך הסיפור הזה, אני רוצה רגע להגיד להם שזו חוויה, שהיא קיימת והיא נוכחת, והיא מאוד קשה.
1: מאוד.
0: ומותר להגיד את הקושי, ומותר רגע, מותר רגע להבין שזו חוויה מאוד מורכבת, לי בתור הורי רגע.
1: לגמרי.
0: ומבחוץ כן, זה נשמע זוועה. אין ספק.
1: אני יכולה להגיד לך שאני שנים, אני מספרת על זה בהרצאות שלי, ששנים, גם בקיץ, אני הסתובבתי עם שרבולים ארוכים, כי כולי הייתי מלאה סימנים כחולים. כשהוא היה בהתקף זעם, כל מה שהיה סביבו היה חוטף את הגל הזה, את הצונמי הזה.
0: כן.
1: שבגלל שהוא ילד ענק, אז המכות שלו זה מכות.
0: הן נשארות.
1: ואני הייתי מסתובבת עם סימנים כחולים, ואני פחדתי שיגידו שבעלי מכה אותי. פחדתי שיגידו שאני אישה מוכה ויעצרו את מוטי.
0: כן.
1: והייתי מסתובבת עם שרבולים ארוכים. עכשיו, כשאת חושבת על זה בגיון, אוקיי, זה, תודה לאל, לא הבעל, אבל איפה נשמע דבר כזה שהבן מרביץ לאמא שלו? כאילו, הוא קורא אותי ממכות. עכשיו, אני לא נלחצת, אני מגיעה מתחום של אומנויות לחימה, זה,
0: כן.
1: כאילו, אני יודעת לספוג מכות, אבל בואי, זה הדבר הכי לא נורמטיבי בעולם, זה לא אמור לקרות. וכל הזמן מסתובב לי בראש סיפור שפעם חברה סיפרה לי, שאבא מהכיתה של, של הבן שלה, הוא אבא לילד אוטיסט, גם מאוד עוצמתי, ויום אחד הבן שלו באמת קרא אותו במכות, והוא הזמין משטרה. והשכנים הזמינו משטרה, כי שמעו צעקות, ואבא לקח שוקר שהיה לו, והוא כיוון את השוקר לבן שלו, ובעצם גרם לו...
0: רגע לשחרר, מה שנקרא.
1: וכשהגיעו השוטרים, אבא אמר, תקשיבו, אני השתמשתי בשוקר, אבל לא יכולתי, הוא היה הורג אותי. עכשיו, אני כל הזמן זה מעדד לי בראש, אני אומרת, וואי, רק שאני לא אגיע ליום הזה, שאני חלילה אצטרך לנטרל את הילד שלי עם שוקר, כי הוא 80 קילו מעליי, והוא שני ראשים מעליי.
0: אני אגיד שכשהם בהתקף זעם, ה-80 קילו פער הופך להיות 1,000 קילו.
1: ברור.
0: אני יודעת כי הייתה תקופה של יובל, כשהוא היה קטן אפילו, אני דברת איתך, כאילו יותר קטן מהיום נניח, ויש לו היפוטוניה, הרי השרירים שלו מאוד מאוד חלשים, רפואיים, ואני תמיד הייתי אומרת שכשהוא בהתקף זעם, יש לי שולחן עם גלגלי ברזל, גלגלי רכבת בסלון, בסדר זה השולחן סלון. כלומר, את לא יכולה להרים אותו. אוקיי, אין דרך, גם אני לא יכולה. מה זה הוא מרים אותו? כמו ג'ון בריון. הופך אותו, ואני מסתכלת מהצד ואני אומרת, "How could that be?" לא יכול להיות, כן. אבל פתאום יש איזה אדרנלין בגוף ששוטף כן. אותו, שהוא מסוגל
1: נכון.
0: לעשות דברים שאני בכלל לא יכולה לדמיין.
1: נכון, ועיניו, את שואלת, שאלת קודם איך זה בא לי די ביטוי, מעבר לזה שאלימות מטורפת, באמת הוא יכול לשבור, לרסק, לחתוך, כל מה
0: ש... אין שם אף אחד בבית ברגעים האלה גם, אני אגיד.
1: הוא גם לא רואה אותי, הוא כאילו המבט שלו עובר דרכי.
0: כן.
1: אבל הוא גם פוגע בעצמו באותה עוצמה. זאת אומרת, אם אני, זאת הסיבה שאני
0: הרבה פעמים... כי זה לא נגדך, זה בעדו, כי זאת הדרך שלו רגע לווסת את עצמו.
1: וזאת הסיבה שאני במרכאות מוכנה לספוג את המכות האלה, כי אני אומרת, עדיף שאני אחווה אותם, כי אחרת הוא יכול לחתוך את עצמו. כאילו, אם יש סכין לידו, הפעולה הראשונה זה יתופנה כלפיו, והוא יפגע בעצמו, והוא פגע, הוא עדיין פוגע בעצמו שנים, ברמה של דם. כאילו, הוא ממש יכול לעשות לעצמו דברים נוראים. אז ויש שהוא לא מרגיש כלום.
0: ברגעים האלה, או מה עוזר לו אפילו אחרי, אני אגיד.
1: כן,
0: כי בטוח שיש דברים שלמדתם נכון. תוך כדי הדבר הזה.
1: אז כשהוא היה קטן יותר ועוד יכולתי להשתלט עליו פיזית, הרבה פעמים גם בצחוק הייתי מאיימת עליו, הייתי אומרת לו, עינב, אם אתה לא נראה, אני עושה לך ריתוק ג'ודו.
0: כן.
1: עכשיו, הוא ידע שמהריתוק שלי אפשר לצאת, זהו, כן. כאילו אני מרתקת אותו לרצפה, עושה לו איפון, זהו, הוא נכנע.
0: כן.
1: אז הוא היה, באמת הייתי מרתקת אותו, כן, כן, אגב, אני תמיד ממליצה להורים, כל הנושא שלי, אני מגיעה מתחום של, אני תרפיסטית התפתחותית לתינוקות וכו', ואני מדברת על הנושא של מגע כמנגנון ויסות, ואני אומרת להורים, התגוששות, זה ממש תרגיל שאני נותנת לאבות ולבנים, על השטיח, ממש התגוששות, אתה עליו, הוא עליך, בתוך, לגלגל אותו, בתוך המזרון.
0: זה מפרק אדרנלין, זה מפרק את הגוף, זה מפרק את הוויסות,
1: הכל,
0: את הקשיים.
1: הכל, הכל. והסווית ההיי שאחרי זה, והצחוקים, והאדרנלין, והסרוטונין. אבל זה באמת נותן רגע מקום של ויסות, גם המגע, הפרופיו-רצפטיבי, המגע
0: וגם אני אגיד של מערכת יחסים. כלומר, אני איתך בתוך זה. אני לא נגדך, אני בעדך, אנחנו נעשה את זה ביחד.
1: נכון, כי את שואלת מה עוזר, אז אני אומרת, באמת המקום הזה של הקרבה בסוף היא קשה ברגעים האלה.
0: כן.
1: אבל היא הכרחית, גם לילד וגם להורה, כי אחרת ההורה נכנס גם הוא לנתק. והיום כבר שקשה לי לעטוף אותו ולחבק אותו ולהכיל אותו, היום הוא גם יודע לבסט את עצמו, אומר, אז מי אותי ללך עם פה וזה, אני, כשאני רגע.
0: ואת יודעת לשחרר רגע. כן. את יודעת ללכת רגע הצידה, ולאפשר לו רגע.
1: זה לא רק לאפשר, זה להירגע ולסמוך עליו.
0: בדרך שלו.
1: כן, כי אני יודעת שהוא יכול להיות מאוד מסוכן.
0: משפט מנצח, אפרופו לסמוך עליו.
1: כן, קשה לשחרר, כי אני מפחד שהוא יפגע בעצמו. אז אני כאילו סומכת ונשארת מרחוק, אבל אני בודקת שהוא לא מזיק לעצמו. ואני שם, בסטנד ביי, והוא שם מוזיקה בפול ווליום, שם את האוזניות ומתנתק מהעולם.
0: מדהים.
1: ואו שהוא יוצא לסיבוב.
0: כן.
1: לפעמים פשוט יוצא החוצה.
0: הוא רק בקיבוץ. והוא רק בן 17.
1: הוא רק בן
0: 17. הוא למד לעשות את זה בעצמו.
1: זה לא היה בעצמו, זה תהליך מאוד ארוך.
0: ברור, זה לא ברגע אחד, בוודאי.
1: אנחנו עובדים איתו, מה עוזר לי
0: כשקשה. ועדיין אני אגיד, והוא בן 17 והיום הוא עושה את זה בעצמו.
1: נכון.
0: וזה מרשים מאוד בעיניי.
1: נכון.
0: שאנשים מבוגרים בני 40 שעוד לא יודעים לעשות את זה עבור עצמם.
1: זה לא תמיד מצליח, בואי, זה לא איזה אידיליה.
0: בוודאי, זה לא קסם.
1: יש רגעים ש...
0: זה למידה גם אינסופית, כי מה שעבד היום יכול להיות שבעוד שנה כבר לא יהיה רלוונטי.
1: נכון.
0: אבל לא משנה. אני מסתכלת על הכוחות שלו.
1: נכון.
0: בגיל 17, שזה גיל מאוד מאוד קשוח, אני מסתכלת רגע על ילדים נרוטיפיקליים שאני פוגשת בכיתות. זה גיל מאוד מאוד קשוח. אתה לא מזהה את עצמך עוד. אתה עוד לא יודע מי אתה. זה כל כך מבלבל ומציף.
1: אני קוראת לזה, עינב קורא לזה, מתקפת המורמונים. המורמונים מתקפים את הגוף. כן, ההורמונים הרי בטירוף. הנה, אתמול, תקשיבי, דוגמה הכי טובה, היה פורים. עכשיו, טוב, תכף נדבר על מה קורה עכשיו בהרצליה שעברנו. הוגלנו אליה. אבל הוא לומד בבית ספר רגיל. כן. ויש כיתה תקשורת. וזה אחר ממה שהיה באשקלון, זה היה בית ספר חינוך מיוחד. כן. כל הבנות בפורים מתחפשות במינימליזם, כן, לבושות, כלום. והוא בגיל ההתבגרות, והוא ילד על הרצף האוטיסטי, שכל הנושא של גבולות, גבולות גוף.
0: כן, מרחב.
1: מה מותר, מה אסור, מרחב אישי, פרטיות, הם לא ברורים לו.
0: כן.
1: אנחנו עובדים על זה המון, המטפלת הרגשית שלו על זה, כל היום בבית ספר על זה.
0: כן.
1: אנחנו על זה. שנים אני הייתי צריכה להסביר לו, שאפילו אם הוא מסתכל על מישהי מקילומטר, לא נגע בה, לא התקרב, הסתכל. על האיברים המוצנאים, פרטיים שלה, והיא מרגישה מאוימת, היא יכולה היום על פי חוק ללכת להגיש נגדו תלונה, והוא ימצא השם. הוא אומר לי, אמא, אבל לא עשיתי כלום, רק הסתכלתי, אומר אותו נכון, זה חדירה לפרטיות, גם זה אסוחה. והוא נכנס אתמול לאוטו, כשבאתי לאסוף אותו, הוא אומר, אמא, את לא מבינה, היה לי כל כך קשה, אני הייתי צריך לא לצאת מהכיתה, כי פחדתי להסתכל. הוא אומר, ישבתי אני ואיתן, החבר שלי, ישבנו בכיתה, הוא אומר, תראי, איזה אמיץ יאיר מהכיתה שהוא איזה ללכת לכיתה השנייה ולהסתכל על הבנות.
0: כן.
1: אנחנו פחדנו לעשות את זה.
0: יאו.
1: תראי עד כמה זה במודעות שלו היום, אפרופו עבודה.
0: כן.
1: ואמרתי לו, וואי, נב, אני כל כך גאה בך. כל כך גאה בך, כי תראה לאן הגעת.
0: את יודעת שכשאני פוגשת מחנכים, בלי קשר ועם קשר, פוגשת מחנכים גברים בכיתות. והיום בנות, אני נכנסת לכיתות, עזבי שהחולצות חשופות, והן עושות איזה גולגול מאחורה בחולצה, כדי שזה ייראה צמוד, ושהבטן תהיה בחוץ עד שמישהו מעיר להם. והמורה אומר לי, את יודעת, כי אני שואלת את המורה, איך אתה מתמודד עם זה? איך מתמודדים עם זה? כי ככל שחשוף יותר, והפוש-אפ יותר גדול, והחולצה יותר יורדת, כאילו, אני בתור בחורה מסתכלת על זה, ברמת הסקרנות, ואני אומרת לעצמי, מה עושה גבר? ואני אומרת לו, תגיד, מה אתה, איך אתה מתמודד? הוא אומר לי, שרון, אני כל היום מחפש על מה להסתכל, על הקירות, רק לא עליהן. הוא אומר לי, אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי זה פשוט מביך ברמות שאני לא יודע, אני לא יודע איך להתמודד עם זה.
1: מאוד, מאוד.
0: אמרת לעצמי, איך? אז זה שיחה אחרת.
1: לא, תקשיב, הנה, אנחנו גרים על הים עכשיו, על המרינה, ומסתובבות שם בחורות, עם בגד ים, ברחוב, בים תעשי מה שאת רוצה. ועינב אומר לי, אמא, איך הן מעיזות? למה? למה הן עושות את זה? הוא אומר, אחרי זה תגידי שאני לא אסור לי להסתכל, אבל כאילו, הם לא בסדר.
0: אבל זה העולם שנמצא למול עינינו.
1: כן. אבל תיאת מה, אני שמחה שזה כל כך במודעות שלו היום.
0: כן.
1: שזה לא המובן מאליו, בכלל. כאילו שזה, אני שמחה שהוא הגיע למצב שזה מפריע לו.
0: כדי לשים לב לזה.
1: בדיוק. והוא מסביר לי שזה לא בסדר. אני אומרת לו, עינב, אני כל כך גאה בכלל התהליך שעשית.
0: מדהים.
1: אז כאילו אנחנו כל הזמן בתנודות, כאילו ב-180 מעלות כל הזמן. בכלל הימים שלנו, אני רואה פה את הגל הזה פה מאחור המצולם, ואני אומרת, וואי, זה החיים.
0: כן. אז אתם היום בהרצליה למעשה, יש לכם, עברתם לאיזשהו, מה שנקרא, דיור זמני כזה, אני קוראת לזה, כי אני מבינה שכבר ביולי עוד שנייה זה שוב משתנה.
1: נכון, קודם כל אחרי חודש וחצי במלון, שהכל היה שם בהצפה מטורפת, כאילו, תחשבי 600 איש אחד בתוך השני, 24/7.
0: כן.
1: אין לך פרטיות, אני לא מדברת רק בחדר, בכלל, אין לך שנייה רגע לעצמך. אני אומרת, החיים שלנו הצטמצמו ל3 מיטות וקומקום, זהו, זה מה יש. בלי הבגדים, בלי הדברים, בלי כלום, שום דבר הוא לא שלך. ברמה שכל שנייה נכנסים לך לחדר. השיא היה שאיזה יום אחד נכנסה לי שיחת עבודה, מישהו שרצה להזמין אותי להרצאה. עכשיו מוטי בזום מהבית, מהחדר עובד, היה לו איזה מכרז מטורף להגיש, כל היום הוא בצעקות, בזומים, אין לך לאן לברוח, עיניו עולה מלמטה, בצרחות כי מישהו הרגיז אותו. בא לו עוד שנייה לפרק את החדר, ואז נכנסת לי שיחה. אני רוצה לצאת למרפסת לדבר, כולם מעשנים עליי מכל הכיוונים. אני אומרת, אני אצא למסדרון, 100 ילדים רצים הלוך וחזור. אני אומרת, מה אני עושה? אני כל שני אומרת, סליחה, אני כבר איתכם. נכנסתי לשירותים. אני עושה שיחת מחירה מהשירותים. ואני יוצאת, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני לא נשארת ביותר.
0: אי אפשר.
1: אין לי אוויר. אז בי שלא ישנתי דקה כל לילה, חודש וחצי, עינה והצורך בלילות. שאלו אותי איך זה השפיע עליו. ביום הוא שיחק אותה פסון כאילו כלום. כל לילה, צרחות במשך שעות. מחבלים.
0: מתוך שינה או בהכרה? מתוך שינה.
1: הוא לא זכר כלום בבוקר, לא זוכר כלום. כשסיפרתי בבוקר, הוא אומר לי, לא נכונים מה את אומרת סתם. הצילו, מחבלים, יורים עליי, אמא, תצילו אותי.
0: הכל יוצא.
1: צרחות, ככה חודש וחצי. כל הלילה, מתואר 10 פעמים בלילה מצרחות, הוא לא זוכר כלום.
0: כן.
1: אימה. ואז השיא היה שהוא חנק את אחד הילדים, הוא חנק חבר.
0: כן.
1: הוא היה בחדר המשחקים בגיימינג, ומישהו כנראה העז להתיישב על המחשב שלו.
0: כן.
1: והוא לא קם, ואז הוא חנק אותו. ברמה כזאת שלא היה אף מבוגר סביבו באותו רגע, שזה נדיר, כי תמיד מישהו לידו.
0: כן.
1: והקבטים של המלון ראו את זה במצלמות, ורצו והצילו את הילד הזה.
0: וואו, איזה מזל.
1: הצילו את הילד, כאילו, כי עיניו אמרנו, הוא בהתקף זעם, הוא מאוד עוצמתי.
0: כן, כן.
1: הוא יכול היה להרוג אותו. וואו. וזה היה נקודת המשבר, אמרתם אותי עכשיו. לא אכפת לי, אילן, עכשיו אנחנו אורזים ואפים מפה. ואני אומרת, תראי איך הדברים מסתדרים. באותו יום, הכניתי בחניה של המלון, ואני חוצה את החניה לכיוון המלון, ואני שומעת מישהי ממפלסים, מדברת עם מישהו אחר, ואני שומעת קצה שיחה, והיא אומרת, כן, הדירות במרינה, יש 5 דירות, ואני אומרת לה, רגע.
0: את עליה.
1: אני חוזרת 5 צעדים אחורה, אני אומרת לה, מה אמרת רגע? היא אומרת לי, נפתחו 5 דירות במרינה, רוצי מהר, ואני טסה לקבלה.
0: כן.
1: אני אומרת לה, אני רוצה את הדירה, לא אכפת לי איזה גודל, מצידי 10 מטר, תני לי, לא, אני לא נשארת פה. ותוך יומיים עברנו.
0: וואו.
1: לדירה. הוא מראה לי את הדירה. והוא פותח, הדבר הראשון שהוא פותח אחרי הדלת כניסה, הוא פותח את הדלת של המייבש ושל המכונת כביסה. ואני אומרת לו, זהו, אני פה.
0: יש!
1: אני פה, שים לי פה שקי שינה בסלון, לא צריכה כלום.
0: כן.
1: הוא אומר לי, את נורמלית, מה, אני רוצה להראות לך את הדירה? אמרתי לו, לא מעניין, יש מכונת כביסה ומייבש, אני פה. חודש וחצי, אני מסתובבת עם הכביסה באוטו, כמו פליטה בסוריה. אין לי בית.
0: אי אפשר להבין את זה.
1: אין לי מכונה.
0: אין דרך להבין מה את אומרת בכלל.
1: כל יום מחפשת מישהו, מתחננת שמישהו יחפש לי את הכביסה. הגיסות שלי, אמא של מוטי, חמותי,
0: כמה זה לא חברות, נעים, כל הדבר הזה.
1: ובערב אני באה לקחת, וככה, והכביסות מתערבבות, ועברנו לדירה והתחלנו לחיות. פתאום החיים שלי רגע חזרו למסלול. ועברנו להרצליה, ועינב אחרי חודש וחצי שהפעלתי את כל העולם, כל משרד החינוך מצפון הנגב, עד צפון השרון, אין מפקחת במשרד החינוך,
0: שלא מכירה את
1: עינב. שלא הכירה את רונית מידן / עינב מידן. אמרתי, תמצאו לו בית ספר, הילד חודש וחצי פה, בטירוף, במלון, לא מוצא את עצמו.
0: כן.
1: תצילו אותנו. ואז התקשרו להגיד לי שיש תיכון בהרצליה שמצאו אותו.
0: כן.
1: ומה אני אגיד לך? אני אומרת, אם יש נקודת אור בתוך הזוועה הזאת שעברנו ואנחנו עדיין עוברים, באמת נקודה שמרחיבה את הלב שלי, הוא השתלב שם בתיכון חדש, בכיתת תקשורת, כן. שזה חדש לו.
0: כן, הוא לא מכיר את זה אפילו.
1: והיה בחינוך מיוחד. ו... יש שם 2 כיתות תקשורת, בסך הכל בכל התיכון.
0: כן.
1: י' א' וי' ב' והוא ב' י' א'.
0: כן.
1: הוא נכנס לכיתה עם עוד 8 בנים. הוא עוד 9. ותוך יום, ביום השני שבאתי לאסוף אותו, יצא איתו סייעת שאני לא מכירה ועוד בחור.
0: כן.
1: והם מתחבקים וכיפים וצחוקים. אני מהרכב קולטת אותם ואני... הוא נכנס לאוטו ואני אומרת לו, עינב, איזה יופי, זה חבר שלך מהכיתה? הוא אומר לי, לא, מכיתה רגילה. אני אומרת לו, אז איך אתה מכיר אותו? הוא אומר לי, התיידדנו בהפסקה.
0: מדהים.
1: והסייעת שלא מכירה אותי, אומרת לי, את אמא שלו? אני אומרת לה, כן. אומרת לי, תקשיבי, אחרי יומיים, היא אומרת לי, הוא פה, אנחנו לא מוותרים עליו. לא יאמן. לא אכפת לי לאן אתם עוברים מפה, וואו. הוא נשאר בהרצליה. ואני לא מבינה מה היא אומרת לי. ותקשיבי, פעם ראשונה בחיים, יש לו חברים. מזמינים אותו חברים, הוא מוזמן לחברים. אמרה לי המורה אחרי שבוע שהיה בכיתה, היא מתקשרת, היא אומרת לי, רונית, תקשיבי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה. אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל כאילו, עיניו הוא חתיכה חסרה בפאזל של הכיתה. כאילו, כל השנים חיכינו לעיניו בלי שידענו.
0: וואו.
1: ומהשנייה שהוא נכנס, הכיתה מושלמת.
0: יו.
1: אנחנו לא רוצים שהוא יעזוב, בבקשה תגידי לי שאתם נשארים פה בהרצליה. ואני אומרת לה, מה את אומרת? כאילו, מה, על מה את מדברת?
0: זו השיחה הכי הזויה שאי פעם לדעתי תשמעי, בחינוך המיוחד.
1: היא אומרת לי, בבקשה אל תעזבו, תגידי לי שאתם נשארים פה גם בכיתה י' ב'. היא אומרת, הילדים מעריצים אותו, נושאים אליהם את עיניו.
0: זה מדהים.
1: נושאים את אליהם את עיניו, לעיניו.
0: כן.
1: אל עיניו. פשוט מעריצים, כאילו, כל כך כיף שאתם פה. והיא מדברת ואני בוכה. שתביני, הילד בן 17 בחיים לא אמרו לי את המילים האלה. נורא מרגש גם עכשיו.
0: מאוד.
1: שאני לא אתחיל לפקוט.
0: תפקי, תפקי, זה בריא.
1: וואי. וזהו, ועד כדי כך זה טלטל אותנו, שבאתי למוטי באותו יום ואמרתי לו, תקשיב, החלום של המיזם שלנו, שתכף אני אספר עליו, שקוראים לו הכוכבים של עיניו, היה, כשאני התחלתי את המיזם, שאלתי את עיניו, מה אתה הכי רוצה בעולם? הוא אומר שיהיה לי חבר. שחבר יתקשר אליי ויזמין אותי. כן. ופתאום זה קרה, אחרי 17 שנה. אמרתי למוטי, תקשיב, החלום מתגשם? איך אנחנו יכולים לבטל את הדבר הזה?
0: כן.
1: אי אפשר לא להתייחס לזה. עיניו בכיתה י' א', אפילו רק למענו, עזוב אותנו רק בצד,
0: כן.
1: כמו תמיד,
0: אנחנו מבוגרים, אנחנו מסתדר, כן.
1: סוף סוף טוב לו, סוף סוף הוא פורח, סוף כן. סוף חלום שלו התגשם דרכנו, דרך כן. מה שקרה, דרך
0: המשבר הכי נוראית, הלא נורמלי הזה.
1: דרך המשבר הזה, שהפך וטלטל את חיינו בכל צורה אפשרית,
0: כן.
1: טוב לו, אנחנו פה. עכשיו הוא ב-י' א', בוא עד שהוא יסיים י' ב'.
0: כן.
1: ונשאר פה, ואחרי זה נחליט גם ככה אין לאן לחזור. עכשיו אני עצמאית, אין לי בעני, איפה שתזרקי אותי, כן. כמו חתול על הרגליים. ואבסורד שמוטי עובד...
0: זה מיומנות שאני חושבת שלומדים אותה כהורה מיוחד עם
1: לגמרי,
0: הזמן.
1: לגמרי, לגמרי.
0: פשוט להיות חתול וליפול ולקום, וליפול ולקום וליפול ולקום.
1: אני חושבת שכשאלוהים, הקרמה, הכוכבים, הגורל, מי שבוחר בנו להיות אימהות מיוחדות, בוחר בנו, בוחר לתת לנו גם את המיומנות הזאת, להיות כן. חתולים שקמים על הרגליים. ולא סתם חתול זכה שאני הכי אוהבת בעולם.
0: זה משפט שבתחילת הדרך מאוד קשה לקבל אותו.
1: נכון.
0: מאוד, הוא אפילו מעצבן בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, אבל את לומדת עם השנים שזו המתנה. כן. זה אחד הדברים שמחזיקים אותי, זה החוסן. הרבה פעמים שאנחנו מדברות, את שואלת אותי מאיפה החוסן שלך, הבנתי שזה אחד הכלים שאני משתמש בהם, בלי לדעת.
0: כן, כן.
1: נופל וקם. יש לי חברה שאומרת, את כמו אמפטי דמתי, את כמו...
0: נופל
1: וקם. כן. נותנים לך אגרוף, את מתרסקת ולאט לאט.
0: כמה גם יותר חזקה לרוב.
1: נכון.
0: אנחנו אף פעם לא פוגשים את המשבר הבא באותן עוצמות. אנחנו כבר אחרת לגמרי בעצמנו.
1: כי זה חוסן.
0: כן.
1: ככה נבנה חוסן.
0: אז אני רגע רוצה לשאול אותך, כי קרה פה משבר כאילו, אני תמיד בוננזה, זה כאילו...
1: הכי מטורף.
0: זה גם משהו שאפילו אני לא יכולה להבין. סבבה? אני יכולה לנסות לשקר לך ולהגיד לך, אני יכולה... לא, לא יכולה להבין, לא יכולה להבין, לא יכולה לדמיין. אני לא חושבת שמישהו יכול להתיימר ולהיות יהיר ולהגיד את זה. אני רק אומרת לעצמי, יש את הספר שדיברנו עליו פעם, מה עושים עם הזדמנות? כי מצד אחד זה מפרק אותך.
1: נכון.
0: אתה איבדת את החיים שלך, כמו שאתה מכיר אותם לצורך העניין, וזה קורה לנו לפעמים בחיים.
1: וגם כמעט את החיים ממש.
0: וגם את החיים ליטרלי מה שאינו.
1: ממש.
0: מה, איך, מה? מה עושים מכאן?
1: כן.
0: איך מסתכלים על הדבר הזה בעוד נקודות מבט?
1: של חברות שלי שנרצחו.
0: כן.
1: זוועות באמת שלא דיברנו, וחברים ששבועים שאנחנו מכירים. ביום שהבנתי שמשבר הוא מגבר,
0: כן.
1: עשיתי סוויץ' בראש, ובאתי ממש כשהיינו עכשיו בהרצליה, בדירה, ואני אומרת למוטי, תקשיב, בוא ננטרל רגע את הזוועה שמצטרפת למה שקרה לנו עכשיו, ונסתכל רק על הקונסטלציה המשפחתית. עיניו פורח. אני, נפתחו בפני הזדמנויות, מהרגע שעברנו להרצליה, יש לי כל כך הרבה הרצאות, ומזמינים אותי, ואנשים, ומדברים, וואו, באמת חיבוק מאוד מאוד גדול מהקהילה מסביב. ומוטי עובד בראש העין.
0: כן.
1: מנסיעה של שעתיים כמעט כל יום בכביש 6.
0: התקצר לו.
1: הוא התקרב 20 דקות לעבודה.
0: מדהים.
1: הוא נוסע, שתבין, הוא מתקשר אליי ב-5, אומר לי, יצאתי מהעבודה, 5:15 הוא פותח את
0: הדלת. מדהים.
1: אני אומרת לו, מה אתה עושה פה?
0: איזה כיף.
1: אני רגילה שהוא שעתיים כל יום בדרכים. כן. אז הוא התקרב לעבודה, ואני פה, ועיניו פורח. אמרתי, אנחנו חייבים לחפש פה דירה.
0: כן.
1: וביום שאמרתי את זה, למחרת מתקשרת אליי חברה נורא טובה שלי שגרה פה. היא אומרת לי, רוני, תקשיבי, אנחנו בחצי שנה הקרובה עושות רילוקיישן, היא חיה עם בת זוג, נשואה לבת זוג.
0: כן.
1: ויש להם שתי בנות מדהימות, והיא אמרה לי, אנחנו עושות רילוקיישן לקנדה באוגוסט, ואני מחפשת מי הזכיר את הבית שלי בהרצליה.
0: בא לך?
1: ואני מסתכלת עליה, היא לא ידעה שאני מחפשת.
0: היא לא ידעה, אבל מישהו שם למעלה שמכוון את הכוכבים ומחווק לנו אותם.
1: ואני אומרת, לרלי, תגידי, את רצינית, אני אתמול אמרתי למוטי, בוא נתחיל לחפש דירה.
0: והיא אומרת, זהו, אני הולכת איתך לפייס מפה, שתדעי לך. זהו, גמרנו, את מזמנת מעולה, אני הולכת איתך ללוטו.
1: ואני אומרת לו, תקשיב. וואו. והיא אומרת לי, אנחנו מחפשים מי ישמור, ואני אומרת לה, מי ישמור לנו דירה, ואנחנו מחפשים רק לשנה, שנתיים.
0: כן.
1: אומרת לה, תקשיב, זה בול מה שאנחנו צריכים כרגע, מאיפה נחתת עליי? כאילו, אני בשוק של החיים.
0: מטורף.
1: ואמרתי, תחתמי, זהו, אנחנו על הדירה.
0: כן, כן.
1: תקשיבי, איזה מצחיק ששלשום, חיפשתי מלא זמן חוג אומנות. אמרתי, וואלה, בא לי לחזור עכשיו, כאילו, יש לי קצת זמן, אחזור לחוג אומנות, שנים עשיתי אומנות והתנתקתי מזה. איפה החוג אומנות? שני בתים מהבית שאני הולכת לעבור אליו, מהבית שהיא גרה בו. באותו
0: רחוב. הכל מדויק. וואי. תמיד צוחקים עליי שאני אומרת שכשאנחנו מתחילים לייצר שביל חדש, איך אנחנו יודעים שזה השביל? כי אנחנו לא בטוחים, הרי יש מלא חרדות, ואנחנו לא יודעים. אתם יודעים שיש שקט, ושהכל מסתדר?
1: ממש. כאילו,
0: מהכוכבים כזה, it's meant to be. זה לא סתם, זה כאילו, אנחנו על השביל, מישהו כל הזמן נותן לנו סימנים, this is the right way, כאילו, keep going, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: וזה מדהים כמה שקט יש בתוך התהליכים האלה, שהם מצד אחד יכולים מאוד לעורר שערות וכולי, אבל יש איזה שקט, כי אתה יודע שאתה על הדרך.
1: לגמרי.
0: רק תלמד לקרוא את הסימנים, מה שנקרא, לקבל כן. את זה.
1: לחלוטין, אתה דיברת קודם על הזדמנות, איך להפוך משבר כן. להזדמנות, ואני בדיוק אתמול שמעתי איזה פודקאסט, בכלל שונה לגמרי על מישהו שנפצע במלחמה מאוד מאוד קשה, אני המשותק, והוא הפתיע אותי, כי הוא אמר לי משהו שאני לא ידעתי, הוא שאל בפודקאסט שלו, אתם יודעים מה זה משבר? כאילו בעברית הקדומה, כן. בתקופת התנך וכולי, אבן המשבר, זו האבן שעליה היו מושיבים יולדת בזמן הלידה, כדי שתייצר חיים חדשים. כלומר, מתוך המשבר, היא יוצרת את הדבר הכי קסום ומופלא מדהים. ביקום. ופתאום שאת מבינה את זה, שמתוך המשבר יכול להיוולד, יכולים להיוולד חיים חדשים.
0: נולדים וואו, חיים חדשים, ממש
1: זה,
0: ככה.
1: זה צמרר אותי, כי פתאום אמרתי, וואו, הנה זה קרה.
0: כן,
1: הנה
0: כן.
1: זה קורה.
0: עכשיו, אני רגע אגיד, אני יכול, על פניו, זה לפעמים קורה לנו, כי יש את הרגעים שבהם אנחנו בוכים רגע ואבלים על השבר, מה שנקרא, על הקריאה בעין, מהחיים הקודמים, כי קרתה פה טראומה מאוד משמעותית, ממש. לאומית, אישית מאוד גדולה וכולי. פחד, כמו שאת אומרת, קיומי.
1: פחד קיומי.
0: מצד שני, אני יכולה להישאר תקועה בפוזיציה הזאת, או מצד שני רגע להבין, אוקיי, אפרופו אני רגע להבדיל מיליון הבדלות, לוקחת את זה רגע למי שמקבל לבחון, לא משנה איזה. ורגע, הקרע הזה מהחיים הקודמים לגמרי. שלי,
1: הוא באבל.
0: הוא באבל מוחלט, באבל. הוא עוד לא מבין שהוא באבל, כי הוא עוד לא מוכן להתנתק מהחיים הקודמים. ורגע, אני אומרת, זה הזדמנות שנייה לעצור, להגיד, אוקיי, אני מבין את זה, אני מבינה את זה, בוא נראה רגע מה יכול להיות מעבר לדלת. כי מעבר לדלת, אני יודע שאני לא יודע מה עוד יש, אני רק יודע ש... וגם אין לי שליטה על מה הולך להיות, אני רק יודע שאני רגע צריך להיפרד ממה שאני מכירה עכשיו.
1: אז זה לא קורה במיידי. זה תהליך, אני אומרת שיש לזה חמישה...
0: לגמרי. חמישה שלבי אבל, לגמרי.
1: להבדיל, כן? בתקופה שאנחנו אומרים עכשיו, זה כאילו מקבל משמעות אחרת, אבל זה לגמרי סוג של אותו תהליך. כאילו אתה אבל, אתה חווה אובדן, אתה...
0: כעס, המון כעס בהתחלה.
1: כן, פחד, חרדה, מה יהיה? כולנו עברנו את זה כאימהות מיוחדות, היום אנחנו שתינו, נגיד במקום קצת יותר, כבר באמת עברנו ואיבדנו בעין את התהליך הזה. אבל אני חושבת שאני למדתי עם השנים, דווקא בגלל כל הנפילות והחוותות וכל מה שעברנו והאתגרים, באמת לא דיברתי פה על החוויות שעברנו איתו תקופות שנים של ניסיונות אובדנות. בגיל 8, ילד שמנסה לסיים את החיים שלו, ואת צריכה כל יום, כל יום, כל רגע נתון לבדוק שהוא לא מזיק לעצמו. כל הזמן, 24 שעות ביממה. כאילו בשנייה שאני שומעת שקט, אני בטוחה שהוא הורג את עצמו. ולימים למדתי רגע בתוך הקושי הכי גדול, לשאול מה טוב בזה. למה זה קורה לי? זה לא סתם, הבנתי...
0: ושמה זה הגיע לפתחי.
1: בדיוק. הבנתי שלכל דבר יש תכלית, ומה טוב בזה, ומה התפקיד שלי.
0: מה באתי ללמוד מזה עליי?
1: עליי, על עצמי, ועל הסיטואציה, ועל הסיטואציה המשפחתית, ומה זה בא לשרת אותי, ומה הולך להיוולד מתוך הדבר הזה. עכשיו, זה נורא קשה, כי ברגע הקושי...
0: בעוד זה קורה, בדיוק. אתה גם מעורבל רגשית עם זה. אתה עוד לא מסוגל לעשות רגע זום אאוט מזה.
1: לגמרי.
0: כן. זה מיומנות, אגב, אפרופו, זה מיומנות נורא חשובה שלומדים אותה עם הזמן, לעשות את הזום אאוט הזה רגע מהסיטואציה, ולא להיות מעורב רגשית. ממש ככה.
1: וגם להודות על זה. היום אני מוצאתי, גם עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, בתוך כל ההזוואה שהיו ימים שהסתובבתי, אני לא זכרתי מי אני. תקשיבי, האובדן של הסנטר, של העצמיות, לא ידעתי מי אני בכלל. אמרתי, איפה אני? אני הייתי מסתכלת במלון ואומרת, הייתי קמה בוקר ולא מבינה איפה אני נמצאת. מי אני? איפה החיים שלי? נותקתי, את יודעת, הכל. כלום לא מוכר. והתחלתי לשאול, מה טוב בזה? כן. למה? למה זה קרה? מה אני אמורה ללמוד מזה? מה זה בא ללמד אותי? איזה כן. תכלית יש לזה?
0: ותראה מגילית.
1: ולאט לאט, לאט הנקודות התחברו.
0: וואו.
1: זה לא ביום. כן. כן, אנחנו כן. חמישה חודשים בתוך הסיפור
0: סטיב הזה. סטיב ג'ובס נדבר על זה כן. באחד מהנאומים שהוא נתן לאחת האוניברסיטאות. נכון. Connecting the dots. לגמרי. לחבר את הנקודות, אם אתם רוצים, תחפשו את זה ביוטיוב. אחד הרעיונות בעיניי הגדולים ביותר שאי פעם שמעתי. היכולת שלנו, צריך להגיד על זה משהו? לחבר את הנקודות?
1: זה בדיוק זה. זה, את יודעת, היה לי, אני למדתי הרבה שנים לימודי רוח וכולי, והמורה שלי

0: וגם לי לקח המון שנים, היכולת רגע להתבונן על הפירורים, על הנקודות, וכל פעם למתוח עוד קו קטן, זה כמו הציור הזה שמחברים ציור בנקודות, שפתאום פתאום מתגלה הציור. לפעמים זה ציור עם מאות נקודות, ואתה אומר, מה המצייר פה לזה?
1: בדרך אתה לא מבין בכלל את הצורה עדיין.
0: מה זה הבלגן הזה?
1: נכון.
0: ופתאום, וואו, הנה, יצא לי ציור. ואני אומרת...
1: את יודעת, לעוד איזה דבר זה מחבר אותי פתאום כשאת מדברת? כאילו על trust, על כאילו, זה אפילו לא אמונה, אלא רגע על אמון בדרך.
0: נכון, אמון.
1: שיש משהו שאני עוד לא מבינה, שאני עוד לא רואה, אבל אני רגע סומכת על התהליך, שקורה פה משהו שהוא גדול ממני נכון. כנראה, ואני עוד לא מצליחה לראות אותו.
0: נכון.
1: אבל אני חיה עם איזושהי תחושת אמון שנייה אחת,
0: נכון.
1: שיהיה בסדר.
0: לגמרי. וגם ההבנה שבסוף כלום לא קורה סתם, mm-hmm. עם כל הקושי, את יודעת, אני קשה נורא להגיד את זה היום, כי חלילה, את יודעת, הורים שחוו עובדה, כן. שנרצחו להם הילדים, שנשרפו להם משפחות, באמת קרו זוועות שאין לתאר, ועדיין, ברבות הזמן, שאתה מצליח רגע לנסות להבין למה זה קרה, למה זה קרה כן, בדלת כן. עמותיך, למה זה קרה לך, מה זה בא, את יודעת, בתכלית הגדולה, הקוסמית, היקומית, כן, הקרמטית, כן. הקולקטיבית שלנו כמדינה, הרי יש לזה סיבה.
1: בהחלט, היינו צריכים לקבל כאפה של החיים,
0: כן,
1: בכאב הגענו, מאוד גדול כנראה.
0: הגענו, את יודעת, אני אומרת שזה הגענו. נשמות שהקריבו את עצמם.
1: נכון, זה רק שרציתי להגיד, זה נשמות גבוהות,
0: גבוהות.
1: שלקחו על עצמם כזה תפקיד נכון. בעולם הזה, בשביל שאנחנו רגע,
0: נכון.
1: נוכל להמשיך לחיות במדינה נכון. הזאת.
0: זה ממש נוח והמבול. זה כאילו להכחיד את העולם,
1: כן.
0: להגיד, סליחה, טעינו.
1: אני למחוק
0: את הכל. לגמרי, גם אני.
1: כל אני יום אני אומרת עצמי, להם תודה.
0: ממש. תודה על התפקיד שהם הסכימו לקחת למעננו.
1: הם...
0: ובאמת במותם ציוו לנו את החיים. את יודעת, אני מרגישה שאין לנו זכות היום מוסרית.
1: לא להתלונן, ולא לריב.
0: לחזור למה ש... את יודעת, אני מוצאת את עצמי, ואני, ממש. כאילו, אחת שפעם בכבישים, הייתי נהגת שעודי, מי כן. עקוף אותי, מי זה, מה כן, פתאום, כן. אני בתור, אף אחד לא. ופתאום, הנה הבוקר, יצאתי כן. מתחנת דלק, ואיזה מישהי פתאום נתנה לי להשתלב, ואמרתי, וואי, איזה, הייתי בהוקרה, תודה.
1: כן.
0: ואחר כך מישהו ניסה לחתוך אותי, ובימים כתיקונם הייתי, כאילו, מה?
1: חותכת חזרה.
0: כמו בולדג, בולדוג.
1: כן, כן.
0: ופתאום אמרתי ככה, תפדל,
1: בבקשה,
0: יאללה,
1: כן,
0: כנס. כן. כי מה זה החיים? וואו.
1: וכמה עיניים טובות אני אומרת, אחד של השני. ממש. תמיד אומרת את זה לילדים בכיתה. כמה עיניים טובות, אתם רוצים לגלות אכפתיות?
0: כן.
1: רק עיניים טובות. תתחיל מזה, כן, תתחיל מזה. לא צריך הרבה, זה לא צריך לבוא בהתנהגות באיזה, כמו שאת אומרת, להביא משהו, לעשות משהו. לפעמים זה רק בלהסתכל בעיניים טובות על מישהו ולשחרר.
0: לשחרר.
1: זאת אומרת, לא,
0: ולחייך.
1: לא. כן, כן. חיוך. כמה תוך זה מביא לך שעצמו.
0: כן.
1: וזה גם אני אגיד, כל כך, תמיד אומרים, תעביר את זה הלאה,
0: נכון.
1: זה עובר הלאה. בלי ששם לב, זה עובר הלאה.
0: נכון, לגמרי. ממש. הנה, אני אומרת, זה בדיוק מה שקרה לי היום בכביש. ממש, שהיא נתנה לי להיכנס, שנייה אחרי זה אני נתתי לו. שזה ממש לא אופייני לי.
1: כן. אני ככה מסתכלת על הזמן ואנחנו ממש ככה...
0: על הקצה.
1: אנחנו על הקצה, ואני מסתכלת על הרשימה שלנו, ואומרת, הספקנו מצד אחד הכל, ומצד שני עוד בא לי לדבר איתך שעות.
0: ואני בכל זאת... תזמיני אותי עוד פעם.
1: אני לגמרי, תקשיבי, ממש, ואני אומרת, כאילו בא לי לשאול אותך רגע, דיברנו עכשיו על בעצם מה נולד מלהיות אימא מיוחדת, ומה האורות והכוחות בתוך הדבר הזה, ואני אגיד שזה, רגע, באותה נשימה אני אגיד, זה לצד האתגרים, הקשיים, הרגעים הנוראים.
0: נכון.
1: ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום. דיברנו המון על, על התקפי זעם,
0: נכון.
1: ועל התמודדות של אובדנות. בכל מיני גילאים, אפרופו גיל 8, שזה גיל מאוד מפחיד.
0: נכון.
1: כי ב-17 את אומרת, טוב, הורמונים, גיל ההתבגרות, כאילו יש עוד הסברים אורגניים.
0: נכון.
1: אם את מסתכלת רגע מהצד, כולל כל ההתמודדויות של המבוכה
0: כן.
1: למול השכנים, הצעקות, לפעמים שמזמינים לי משטרה וכולי, אם יש הורים שעכשיו מקשיבים לנו ונמצאים, מה שנקרא בבלבול הפנימי הזה, ורגע בפחדים האלה של, מה יהיה כשהוא יהיה גדול? זאת אומרת, מה, כל החיים זה יהיה ככה, לאן זה עוד הולך? מה היית רוצה לומר להם רגע? מהקרביים של מה שאת עברת.
0: קודם כל, אני לא יכולה להגיד שזה, שיש בי איזה רוגע לגבי העתיד, כי זה עדיין מלחיץ, כמובן.
1: בוודאי.
0: הוא עדיין במקום שיכול לסכן את עצמו. הוא עדיין במקום שהוא לפעמים מאבד שליטה ובחוסר ויסות. אבל אני... רוצה להאמין.
1: בדיוק זה למה אני שואלת אותך את השאלה.
0: כן.
1: כי את יודעת, לפעמים אנחנו, כשנפטרים הדברים, אנחנו כאילו חכמים בדיעבד.
0: נכון.
1: את לא חכמה בדיעבד, את חיה את זה.
0: נכון.
1: וזה מה שאני רוצה רגע להביא לכאן.
0: נכון. אני, אחד הדברים שאנחנו הכי עובדים עליהם לאורך השנים, גם עם המטפלות הרגשיות שלו, וגם בבית הספר, וגם עם היועצות הפדגוגיות, וכל מי שמקיף אותו, וגם אנחנו. זה כמו שאני נותנת לעצמי חוסן וכלים להתמודדות. אני נותנת לו בכל דרך, בכל דרך, בכל גם, כל פרמטר של החיים.
1: כן.
0: כל הרבה התמודדות עם הנראות שלו, לא דיברנו על השונות.

0: הגופנית שלו, שהוא מאוד מאוד שמן, גדול, ובעודף משקל, שזה גם חריגות, שהוא צריך ללמוד להתמודד איתה. אני רוצה לתת לו, אני נותנת לו את כל הכלים. אני כל הזמן אומרת, אני מצידי, מהצד שלי, אעשה את כל מה שאני יכולה, כדי להציל אותו, וכמובן להציל אותנו, ולעזור לו ולעזור לנו, וכל מה שיש ביכולתי כאימא מיוחדת, כי הבנתי שזה התפקיד שלי. כי בסוף אני אומרת, מה זה להיות הורה? אני תמיד שואלת בהרצאות, איך קוראים לאצבע הזו? זו האצבע המורה, לא סתם קוראים לה ככה, כי היא מורה את הדרך. והתפקיד שלי כהורה זה אותו שורש, להיות מורה והורה, זה להורות לו את הדרך. ואני מרגישה שהתפקיד שלי האמיתי, זה לא להציל ולא זה, זה פשוט להורות לו את הדרך ולתת לו כלים בסופו של דבר
1: שהוא... ללכת אותה לבד.
0: נכון, הוא יצטרך להתמודד לבד בדרך הזו.
1: ללכת אותה לבד.
0: ואני חושבת שהמיזם שהקמנו, אם יש לי שתי שניות לדבר עליו, הכוכבים של עיניו...
1: זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: כן. זה מיזם שקם דווקא מתוך הקושי הכי גדול, כי כשהוא היה בהישרדות של החיים שלו בגיל 8, הוא לא כתב כמובן, הוא לא צייר, היינו בבית ספר לא מותאם בכלל, בית ספר מדהים, רק לא מותאם לו.
1: כן.
0: עד שהוא עבר לחינוך מיוחד. והרבה לפני שהוא התחיל לכתוב, הוא התחיל לצייר בגיל 9. פתאום הוא התחיל לצייר מלא מלא דמויות במחברת. זה הפעם הראשונה שראיתי אותו מצייר, זה היה וואו, מטורף. וכשהמורה שלחה לי מחברות עם מלא ציורים, שהייתי כל כך בשוק, לא הבנתי מה זה. לימים, אני אקצר, אני פענחתי את הציורים שלו, כי הייתה בהם סיסטמטיות, כאלה ילד הרצף האוטיסטי. הוא צייר את אותן דמויות כל הזמן בשינויים קלים. ולימים, בקורונה, אני הבנתי שכל דמות מעבירה מסר. שכל דמות חושפת פיסה מהחיים שלו, ומדברת על ההתמודדות שלו, על האתגרים שלו, על החיים שלו, על הקשיים שלו. הוא ממש יצר שפה.
1: מדהים.
0: שהוא ביטא דרכן את הקשיים. וכתבתי ספר ילדים שנקרא כוכבים של עיניו, לקחתי 8 מהדמויות שלו. וכל דמות מספרת על קושי בחייו של ילד מיוחד, לאו דווקא אוטיסט.
1: כן.
0: ילד שמתקשה להבין את הכללים, את הנורמות, את החוקים. כל ילד היום, כן? בכל בית יש לפחות לגמרי. ילד אחד כזה היום.
1: לגמרי.
0: אם הוא הפרעת קשב ריכוז, היפראקטיביות, דיסלקציה וכו' וכו'. והספר בא בעצם ללמד אותנו, את האנשים הרגילים במרכאות,
1: כן,
0: איך ילד אחר חווה את העולם, איך ילד שונה חווה את העולם. ומתוך הספר נולדה הצגת ילדים שאני כל פעם מדברת עליה וכולי צמרמורות, כי לקחנו 3 דמויות מהספר והפכנו אותן לבובות כאלה ענקיות. כן. וכל בובה היא עולם בחיים של עיניו. והצגה מדברת על ילד שלא מזמינים אותו, יש לו יום הולד ואף אחד לא בא ליום הולד שלו. והדמויות מספרות את הסיפור דרך העיניים של הילד, והילד, הן מזמינות את הילדים בהצגה, להיות החברים של עיניו.
1: איפה אפשר לראות את ההצגה?
0: וואו, וואו, איפה שיזמינו אותי, אני לשם וואו. אני אגיע, אני כבר הופעתי את ה...
1: איזה יזמית מדהימה.
0: תקשיבי, קודם כל ההצגה, תודה. שתביני שההצגת הבכורה, שתכננו אותה חודשים קודם, היא נרכשה כבר ל-10 באוקטובר. זאת הייתה אמורה להיות הצגת הבכורה בחינם, אגב, אני החלטתי שאני נותנת אותה מתנה כבכורה, בפתח תקווה.
1: כן.
0: וכמובן הכל השתבש.
1: בוודאי.
0: ואז כשהיינו במלון, אמרתי עוד פעם, חשבתי איך כן. אמרתי, מוטי, אין מצב שאני מוותרת על הדבר.
1: או משאירה את זה ככה.
0: הכל מוכן, אני חייבת להוציא את זה לאור.
1: כן.
0: זה בער בתוכי. והחלטתי לעשות את ההצגה בדן אקדיה, לילדי מפלסים.
1: מדהים.
0: הכי לא בתכנון. הבאתי את השחקנית מקדומים לדן אקדיה. ועבורי זו הייתה פעם ראשונה שראיתי את החיבור בין המחזה שקראתי לבין השירים ששמעתי.
1: לבין החיים.
0: לבין החיים, לבין השחקנית, לבין הבובות.
1: וואו.
0: ואנחנו יושבים באולם, כל הילדים של מפלסים על השטיח, וכל ההורים מאחורה, והילדים ככה וואו, כזה. פעורי עיניים מרותקים, וכל ההורים מאחורה בוכים, כולל אני, כי כולם מכירים את עיניו, וכולם מכירים את הסיפור רקע, וכולם מכירים את הספר, וכולנו בדמעות. אני התרגשתי באמת, וואו, כמו בחתונה. זה היה מדהים. וואו. והאנקדוטה ככה לסיום, כשאמרתי לעיניו שיש ב5 הצגה באולם, אז הוא אומר לי, אמא, עזבי אותי מה אני תינוק, זה הצגת ילדים, מה נראה לך וזה. ובסוף ההצגה אני החלטתי, כן, הוא אומר, אני לא יורד.
1: כן.
0: והבנתי אותו, שחררתי. כן. בסוף ההצגה החלטתי שאני מחלק את הספר שלי במתנה, כן. לכל ילדי מפלסים. כן. זה מתנתי לעולם. וככה עמדו בשורה כל הילדים וההורים, שאני אחתום להם על כן. הספר. והייתה שורה נורא ארוכה, ופתאום לאט לאט השורה מתמעטת. ואני לא מבינה לאן כולם נעלמים. ואז אני מסתובבת אחורה, ואני רואה את העומזר הזה, נכנס בדלת, עומד ליד הדלת, מסמן לכולם לבוא אליו, ואז הוא חותם לכולם על הספרים.
1: איזה אלוף.
0: אז זה כאילו, הרבה פעמים שואלים אותי מה אומר על המיזם, אז הוא חתם על כולם.
1: הוא אלוף.
0: אז המיזם הזה גם הוליד הרצאה מאוד מרגשת, שאני כל כך... כאילו הרצאת חיים,
1: כן.
0: באמת הרצאת הדגל, שנראית הכוכב שקיבלתי במתנה.
1: מדהים.
0: אתגרים לצד חלומות, קשיים לצד וואו, דברים שנולדים, משבר לצד מגבר.
1: אנחנו נשים את כל הפרטים, כי זה כל כך חשוב, ואם יש לך את הקטע של ההצגה אולי שצילמתו,
0: כן, בטח.
1: אז גם אני אשמח בטח. לשים את זה, כי אני חושבת שזה, להעלות המודעות לדבר הזה, זה נכון. משמעותי מאוד.
0: והכל בעצם מדבר את אותה שפה, כי כן. הבנתי שזו השליחות שלי, תביני, אחרי 25 שנה עזבתי את המקצוע שלי, עזבתי, אני כבר לא תרפיסטית התפתחותית לתינוקות, כן. אני לא מורה לחינוך גופני, 25 שנה בניתי, היה לי באמת מוניטין ואלפי תינוקות, כן. והבנתי שהקריאה הפנימית שלי היום היא זו, ולשם כך עינב הגיע לחיים שלנו.
1: טוויסט בעלילה.
0: ממש, הרבה טוויסטים.
1: אבל איזה טוויסט מדהים,
0: בחיים,
1: טוויסטאים.
0: טוויסטאים לגמרי, תרתי משמע.
1: וואו.
0: והיום זה מה שאני מובילה, את המקום הזה של קבלה והכלה בחברה.
1: כן.
0: מתוך החוזקות, המשבר אבל שמוליד חוזקות, ולהסתכל בעיניים טובות, כמו שאמרת קודם, כן. על מי שמולנו, כי בחיים אנחנו לא יודעים מי מולנו, ואנחנו לא יודעים מה הוא עבר.
1: אין לנו מושג מה הסיפור שלו.
0: וכן.
1: ומה הוא מביא.
0: ומספיק שנסתכל בעיניים טובות, ונעשה לו את היום והוא יעשה לנו, וזה הוואו.
1: כן.
0: ולקבל
1: כן.
0: כל אחד באשר
1: כזה הוא. פשוט. כזה
0: כן.
1: פשוט. אנחנו מחפשים לפעמים רעמים וצלצולים וכאלה, נכון. וזה לא שם, זה נכון. לא שם, זה בקטן.
0: אנחנו גם לא יודעים מה עובר על כל אחד. נכון. ורגע לתת לו את הצ'אנס להיות שם בשבילו, גם בלי
1: כן.
0: לדעת.
1: כן.
0: פשוט שזה המסר. גם, בטח כהורים מיוחדים. בוודאי. אנחנו הורים מאוד מיוחדות.
1: נראה לי שזה מסר מעולה לסיים איתו. רונית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: לחיים.
1: אנחנו, מה זה לחיים? אנחנו נשים את כל הפרטים.
0: וואי, תודה, תודה.
1: וממש, כל כך תודה. תודה. שבאמת, על הפתיחות שלך ועל האומץ שלך לשתף את הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: אני יודעת איזה מתנה זה ייתן להורים שמקשיבים, ובכלל לכל מי ששומע, כי לא רק הורים מיוחדים שומעים אותנו. אז תודה רבה.
0: היה לי העונג, וכן, אמרתי לך שיש לנו הרבה על מה לדבר.
1: מדהים.
0: ובכיף. ואני אשמח באמת לעזור, אם הורים רוצים לשאול אותי שאלות, אני... כמובן, ללא עלות, פונים אליי בכיף, טלפונים, אני בכיף אשמח לייעץ מניסיוני, הרב.
1: אנחנו נשאיר את כל הפרטים, אני חושבת שזה קריטי, כי אין כמו מי שהיה בנעליך,
0: נכון.
1: שיכול רגע, גם אם זה לייעץ, גם אם זה רגע להעיר עוד נקודת, איזה אבן כזאת.
0: אפילו להקשיב.
1: אפילו להקשיב.
0: נכון.
1: זה הדבר בעיניי, זה הדבר. אמיר לפעמים שומע אותי שעות עם הורים, ואומר לי, מה, אבל לא יצאת להם שום שירות, אמרתי להם, זה לא שיחת מחירה, אתה התבלבלת.
0: ברור.
1: אומר לי, אבל את מורה לי את עסק. אמרתי לה, נכון, אבל זה לא האג'נדה שלי.
0: נכון.
1: אני לא באה משם.
0: נכון.
1: אני באה קודם מהאוזן הקשבת ומהאכפתיות, ומחירות וכאלה זה לאנשי עסקים.
0: זה יגיע.
1: אני קודם כל בייעוד שלי הרבה לפני שאני אשת עסקים.
0: בדיוק, בול.
1: וזה מקום מבלבל למי ששומע את זה מהצד, אבל זה השליחות שלנו והמתנה לעולם.
0: אבל רק אנחנו יכולות להבין.
1: נכון, וזה הכי כיף בעולם.
0: לגמרי.
1: אני ואת ישנות עם עצמנו בקרית, זה שווה את הכל.
0: בול, ממש, ממש.
1: ירוניתי, תודה.
0: וואי, תודה, אלי, מה זה כיף, ממש, ממש, תודה.

הוא הגיע בתקופה קשה וקרא לה יפה, תחושת בטן שלה אמרה לה שזה טעות, אבל כשהוא התפרץ היא לא יחסה לזה חשיבות. אני הייתי רק ילד שלא מבין באמת למה הוא צועק עליי כשאימא שלי לא נמצאת. חשבתי שהוא שונא אותי כי אני לא שלו, כל דבר שאני עושה זה מחרפן אותו. שנים אמא אמרה לי שאסור לי לדבר, שיגיע יום והכל יסתדר, אבל זה לא עובר.

כשנכנס בו השד. אמא שלי חזרה בתשובה עם השנים, בוכה מתחת לשמיכות שכולם ישנים, ואני עוד שואל את אלוהים שצוחק, למה זה מגיע לנו ומתי זה ייפסק?

התחננתי לאמא שתלך, אבל היא לא הסכימה, אז ברחתי בעצמי. עזבתי את הבית ברגע שהשתחררתי, ועד היום קשה לי להיות שם כל יום שישי, לשבת בקידוש, לשמוע את הצרחות. אני כל כך רוצה לריב איתו בזמן שהיא בוכה, יושב איתה בחדר, מנגב לה את הדמעות, מתפלל שיום יבוא ועוד

תברך על כל מה שיש לך, ואף פעם אל תחשוב שאין לי את אמא שלי, וזה, יש לך את אמא, להם היא לא 100% איתך כל רגע. זה לא משנה, וזה בסדר, אתה תקבל את זה. אבל אמא איתך, ואתה לא לבד, תרים את עצמך, תשאב את הכוחות, ותתרכז במה שצריך להתרכז עכשיו על הפרק. טוב, זהו, סיימתי עם ההרצאות להיום, לעכשיו.

0: מי הברמן פה? אתה הברמן?
1: כן, כן, אני הברמן. מה תשתות? תביא לי אנדריקס, אני בראש של לבלות, לא נטפליקס. אני ניפול אחד אחד כמו טטריס, יש לי ביטחון. הלילה תשכחי מכל האקסים שלך בלגן. בא לי בלגן, הוזזתי את הראש, אסובבת את הגן. את עוצרת חוץ, ממי אני אבואן, אם הגענו עד לפה, כנראה זה מסוכן.

בספסל האחורי. אני מתאים עליכם, חופשי

0: פוסי רץ שוב. משחק סתם פוסי רץ שוב. למה אתה מחפש דם? לא תמצא כלום חוץ מאת החבר'ה שלי בחוץ. פוסי רץ שוב.
1: I don't know, Yosef Zagaya, a.k.a. Abuchi. Big up, one done.

0: תמותי פה. משחרר מחסנית, שחקנית דרך כמו על המחסן בסקית. חלבי בשרית, הילדה אכזרית. אחרי שף, לא תשב עם משפשפת זרית.
1: תפסיק חפש עד כי נדליק תך, וממך נדליק פלנט. דיסטנס, כל הקרוא רוצים גם, אל תתחיל סתם, זה לא ייגמר שם.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Don't plan to the morning. What's the deal when it matter? Is it called me give me cancer?

וגם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני חשבתי שאת יחידה ומיוחדת, אבל טעיתי, גם את יוליה, כמו כל הבנות, כולכם.